Ағаш ойманы қазіргі заман эстетикасына қалай үйлестіріп, бұқараның қажетінен қалай шығару керек? Алым, туынды жаратқанда тарих, ұлттық, салт-сана сияқты факторлармен

жетілдіре түскен шеберлігі мен үздіксіз жаңалық ашу ой желісіне сүйенген алым ілгерінді кейінді төрт түрлі мемлекеттік сыртқы көрініс жобалау патентін алып, Ханзада Тостағаны маркасын жаратып, Ақсу алым ағашының ағаш оймақ қолөнер бұйымдарын жасау шекті серіктестігін құрды. Қазір кәсіпорын жаңалық ашу, зерттеу ашу, молынан өндіру, туындыны көрмеге қою, бейзаттық мәдени мұра өнерімен тәрбиелеу бір тұлғаланған текше болып дамып, туындылары Синьцзянның іші сыртындағы мәдени саяхат көрмесінде талай рет бой көрсетті.

Өнерді қорғау, онан да маңыздысы өнерді жалғастыру керек. Өнерді жалғастыру жағында алым көптеген шәкірт тәрбиелеп, ағаш оймап өнерін үйренді. Ол бейзаттық мәдени мұраны жалғастыруға белсене атсалысты. Таяуда Шинжан өндіріс құрылыс бинтаны, апаттан сақтану апатсыз зиянын азайту, апаттан құтқару комитетінің өтініші бойынша мемлекеттік тасқыннан сақтану, қаншылыққа қарсы аттану бас қолбасшылық штабы кеңсесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі, мемлекеттік астық және запас сақтау мекемесімен бірге 110 қуаңшылыққа қарсы тұру су насосы, 60 генератор, 10 құдық қазу машинасы сияқты орталықтың қуаңшылыққа қарсы тұру заттық материалдарын босатып, Шинжан өндіріс құрылыс бинтанының қуаңшылықтан сақтану, апат зиянын азайту қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті.

Биыл жаз шыққаннан бері Корла-Личың әуежайы жас, жаңа зат тасымалын қамтамасыз етіп үлгісін ашып, Байынғолин облысының ерекше жеміс-жидектерін бүкіл еліміздің жер-жеріне жедел жеткізді. Корла-Личың әуежайының жүк тасымал жұмыс аумағында жәшік-жәшік, күздік жылан, бүйрек шаптол, семей сияқты жас жемістер қауіпсіздік тексеру өткірмелеп тасу, ұшаққа тиеу сияқты жалпы барысты буындардан тәртіппен өтіп, әуе тасымал арқылы бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтілді. Тяньи зат айналымы Корла бөлімше серіктестігінің меңгерушісі Ван Джун таныстырып, қазір біздің тасымалдайтынымыз Байынғолин облысының күздік жыланы мен бүйрек шаптолы. Әр күнгі тасымал мөлшері 30 тонна айналасына жетеді. Әр күні Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Чыңду, Чонгчинь, Чжэньчжоу сияқты бірінші шептегі қалаларға жете алады деді.

жас жемістің сапасына кепілдік ету үшін Корла-Личың әуежайы жаңа жас өнімдердің арнаулы қауіпсіздік тексеру арнасын ашып, заттардың айналым өнімділігін 30% жоғарылатты. Корла-Личың әуежайы жолаушыларға қызмет ету бөлімінің жауаптысы Ли 2026 жылы 1 айдан 7 айға дейін әуежайымыздың жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері жиыны 5600 тоннадан асты. Жаңа жас жеміс жидек өнімдері порттан шығатын жалпы жүк тасымал мөлшерінің 50%-ына жетті. Тұтас өндіріс маусымында жалпы сыртқа тасымалданған ақ өрік 1800 тоннадан асты. Осыдан кейін іле-шала базарға шыққан бүйрек шапты ол, шими қысқа ғана бір айдан астам уақытта авиация арқылы жиыны 3000 тоннадан астам сыртқа тасымалданды деді. Корла-Личың әуежайы 40 неше әуе линиясына сүйеніп, жас жемістерді бүкіл елімізде

кешегі 13 түйінді тұтыну қаласына тіке жеткізетін әуе дәлізін құрды. 9-ші айда Корлы Алмұртының шоғырлы базарға шығуына байланысты жас шемістердің жүк тасымал қажеті онан ары артады.

таяуда Баркөл ауданының 130 мың жеріндегі жаздық бидайды ору жұмысы ресми басталды. Баркөл ауданы Дақы қалашығындағы көлемді егіншілікпен шұғылданатын Яңшычының бидай атызында төрт түрі тұрпатты комбайн, ору, дән айыру, сұрыптау сияқты сатыларды бір бақытта орындап, алтындай жарқыраған бидай дәні астық таситын автокөліктерге толассыз жеткізіліп, диқандар ашық ауа райын мықты игеріп, ору жұмысын тәртіппен өрістетті. Дақы қалашығындағы көлемді егіншілікпен шұғылданатын Яңшычың былай деді. Биыл мен 10560 мың жерге бидай ектім. Ол басындағы өнім мөлшері 450 килограмм айналасында. Биыл біраз қуаңшылық болды, өнім мөлшері сәл төмендеді. Осы бірнеше жылда Баркөл ауданы Синчун 44-ші нөмірлі, 48-ші нөмірлі сияқты өнім мөлшері жоғары, төзімді және дерттербезге қарсылық қуаты күшті бір топ талшығы серпімді бидай тұқымын күш сала жалпыластырды. Әрі сапалы тұқым байлығын енгізумен пайдалануды күшейту, атызыда тыңғылықты басқаруды күшейту, ғылым, технологияны ішкерлей қолдануды ілгерілету сияқты шаралар арқылы астық дақылдарының өнімін арттырып, өнімділігін жоғарылату көмескі күшін ашып, сапалы астықпен қамдауды өнімді арттырды. Биыл аудан бойынша 130 мың жерге жаздық бидай егілді.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 6 күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7 айдың 25 күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап бара башлады. Температура 13-24 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Районымыздың мұнай химия өнеркәсібі саласы жасыл, зерделі бағытқа табанды болып, 1-ші айдан 7-ші айға дейін артқан құны ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 4%, 8.4% артып, өнімді орнықтырып, өнімділікті арттыру, ластануды азайтып, көміртегін төмендету сынды қос бағытта қамал алуды жүзеге асырды.
2: Үшінші кезекте Синьцзян жалпы халықтық кітап оқу жиналысы Хотан қаласында ашылды.
0: Районымыздың жер-жері қатынас нысаны құрылысын жеделгерлетіп, жоғары сапалы дамуға қуат үстеп күш қосты.
2: Алтай Шүйеду әуежайының жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 1 миллион адам реттен асып, былтырғыдан 75 күн бұрын осы нысанаға жетті.
0: Құлашу мезгілін ұзарту технологиясының арқасында Құлжауданның Теншан Хуахай көрінісі өңіріндегі лавантаның құлашу мезгілі 6 айдан 10 айдың басына дейін ұзарып, саяхатшылар күз маусымында күлгін түсті романтикамен қауышалатын болды. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жасыл зерделі бағытқа табанды болып, тыңғылықты істеп, қайраттана алғымтылып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, мұнай химия өнеркәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге тың үлес қосу керек. Мемлекеттің маңызды энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздандыру базасы ретінде, Синьцзянның мұнай химия кәсібі технологияны жаңалау, энергияның орнын басу, егжей-тегжейлі басқару арқылы биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін мұнай, химия өнеркәсіп саласында өнімді орнықтырып, өнімділікті арттыру, ластануды азайтып, көмір қышқыл газын төмендету сынды қос бағытта қамал алды. Енді осыға бар тыңдаңыздар. Синьцзян мұнай алабының Фыңчың мұнай алабы жұмыс аумағына барсаңыз, мұнда шылған қою мұнайдың жабысқақтығы төтенше жоғары, қалыпты температурада негізінен ақпайтынын көресіз. Синьцзян мұнай алабының қою мұнай өнім мөлшері өңделмеген мұнай жалпы өнім мөлшерінің шамамен 30% елегенімен, өндірістегі энергия жұмсалымы мұнай алабындағы жалпы энергия жұмсалымының 80% елейді. Энергияның жұмсалымы осыншама жоғары болса, не үшін қою мұнай алу керек? Синьцзян мұнай алабының Фыңчың мұнай алабы жұмыс аумағы мұнай алабы технологиясын зерттеу орнының орынбасар бастығы Фейка тілшіге, бұл арадағы қою мұнайдың сақиналы алкан құрамы 70% айналасында. Сапалы жұмсартқыш май, асфальт, сондай-ақ мемлекет қорғанысы өнімдерін қорытып жасаудың маңызды шикізаты. Мемлекеттің келелі инженериясына және мемлекет қорғанысы қауіпсіздігіне қатысты деді. Қою мұнай ашудағы энергияның жұмсалымы мол болу, жоғары көмір қышқыл газын ығыстыру қиын болу мәселесін шешу үшін Синьцзян мұнай алабы асқын қою мұнайды ашудағы дүниежүзілік тұңғыш жасампаздық жарық жылуының орнын басудан үлгі көрсету инженериясын тиянақтандырды. 2025 жылы 9 айда өндіріске қосылғаннан биыл 9 айға дейін өндірілген 10466 тоннадан астам көміртексіз бу, 785,000 текше метр табиғи газдың орнын басты. 2025 жылы 12 айда ресми іске қосылған дүние жүзіндегі тұңғыш 110 киловолттық қатты күйдегі жылу сақтайтын электр пар қазаны фотоволттық жасыл электрді қабылдап, жылу сақтап, жоғары электр бағасы кезінде жылу энергиясын шығарып, бу өндіріп, жылына орта есеппен 13 миллион текше метр табиғи газдың орнын басып, 25,000 тонна көмір қышқыл газының шығарылуын азайтты. Қою мұнайды ашып, таза энергияның орнын басу жеткілікті болмады. Шинжаң мұнай алабы серіктестігі сүркейлі ортадағы жаңа энергия құрылысы, орнықты айналым және жоғары өнімді пайдалану сияқты қиын мәселелерден үздіксіз қамал алды. Кәсіпорын бастамашы болған мемлекеттік ғылым технологиялық келелі арнаулы нысан төмен көмір қышқыл газды көміртексіз мұнай газ алабынан үлгі көрсету нысаны қазір жаппай басталды. Шинжаң мұнай алабы жаңа энергия істері бөлімі өндіріс технология бөлімінің меңгерушісі Янхуң энергиядан жоғары өнімді пайдаланып көмір қышқыл газын азайту, таза энергиямен қамдау арқылы көмір қышқыл газының орнын басу, зерделі текші арқылы көмір қышқыл газын тізгіндеу сынды үш үлкен беталысты арқау етіп, қарамайлы мұнай алабы Джуба өңірі, Байкоучуан мұнай алабы, қарамайлы газ алабы сынды үш үлкен шоғырлы пайдаланудан үлгі көрсету районын құруды жоспарлады деді.
0: Биыл жыл басынан бері Шинжаң назарды мұнай химия тректикасыбіне шоғырландырып, энергия үнемдеп жаңалау, жаңа энергияның орнын басуды зор күшпен ілгерілетті. Әрқайсы түйінді кәсіпорындары нысанаға қарай күш салып, селбесіп қамал алды. Майтау мұнай химия серіктестігінің төмен көмір қышқыл газды етлен инженериясы тұтас жері бойынша тұтасып, тұтас кәсіп тізбегінде көмір қышқыл газды төмендетудің жаңа үлгісі орнатылды. Тақымыз 8.4% артып, өзекті химия өнеркәсіп өнімдерінің өнім мөлшері орнықты жоғарылады. Өнімші мұнай химия серіктестігі сақтау тасымалда бөлімінің Ауясия Кәресіні күбілі аумағында осы топтағы дәрежесін жоғарлатып, жаңаланып жасалған Ауясия Кәресіні күбісі сақтау тасымалда бұындағы мұнай газдың ұшуы, температура парқы, энергияның жұмсалымы сияқты өндіріс қиын түйіндерін көздеп, жабдықтарды сапалландырды. Қатты бөлшек қайнарынан мұнай газдың сыртқа ағылуын азайтып, температураны меңгеруі энергия құрауын төмендетіп, көбі аумағының жасыл басқару меңгеруін әрбірі өндіріс қондырғысында тиянақтандырды. Серіктестіктің сақтау тасымалдау бөлімінің жабдық басқару кадры Кан Әнлей, барлық жаңалау бұйымдары кәсіп саласының ортаны қорғаудағы ең қатаң өлшеміне тураланып, мұнай газдың ұшу шығынын 90%-дан астамын төмендетті деді. Жабдықтардың дәрежесін жоғарылату, мұнай табиғи газды жинап алу, қалдық газды сәйкесті оңау арқылы, Үрімжі мұнай химия өнеркәсібі тұтас барысты жабық басқару меңгеру жүйесін құрды. Зерделі бақылау тексеру, сақтандыру жүйесі ортаны қорғауды басқару.

0: қарудың алдын ала тұжырым жасауын ілгерілетті. Серіктестіктің сапа, саламаттық, қауіпсіздік, ортаны қорғау бөлімінің орта қорғау басқарушысы Шүйден Хун, кәсіпорын жалпы 700 миллион евро астам қаржы қосып, ортаны қорғау технологиясын жаңалап, Шинжаңдағы тұңғыш ауыр дәрежеде ластанған ауарайын оңау өнімділігі А дәрежелі қорту кәсіпорнына айналды дей келіп, ластануды азайту өнімділігі көрнекті болды. 2023 жылдан 2025 жылға дейін серіктестіктің 4 түрлі лас затты азығыстыру мөлшері 1914 тоннаға жетіп, ығыстыру мөлшері 2022 жылдағыдан 57% төмендеді деді. Қазір жалпы 6 миллиард 492 миллион евро қаржы қосылған Үрімжі мұнай-химия әрен иқуатын кеңейтіп өндіру және жылына 2 миллион тонна PTI нысаны жедел салынуда. Салынып болғанан кейін батыс солтүстіктегі ең үлкен арен кәсіп базасына айналады. Өнеркәсіп саласындағы көмір қышқыл газын ығыстыруды тізгіндеу атқару жобасын ішкерлік тиянақтандырған Шинжан қауіпсіз, жоғары өнімді осы заманғы энергия жүйесін күш сала орнатып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үздіксіз күш істеуде.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 31-ші күнінен 9-ші айдың 4-ші күніне дейін мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Чунго Гоминдан төңкерістік комитеті орталық комитетінің төрағасы Чон Дянбан Чунго Гоминдан төңкерістік комитеті орталық комитетінің арнаулы тексеру зерттеу группасын бастап Шинжанға келіп, сортаң жерлерді жан-жақты ашу, пайдалану, оңау қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеу жөнінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме мәжілісін ашты. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл әңгіме мәжіліске қатынасты. Тексеру зерттеу группасындағылар Іле, Алтай, Санжы сияқты жерлерге барып, сортаң жер экологиясын қорғау, қалпына келтіру, ерекше кәсіптерді дамыту, ғылым технология арқылы күшістеу сияқты жақтардағы жағдайларды егжей-тегжейлі ұғысты, әрі әңгіме мәжілісінде Шинжаңның қатысты қызмет жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, өзара пікір ауыстырды. Әңгіме мәжілісте Чон Дянбан былай деп атап көрсетті. Сортаң жер астық өнімін арттырудағы көмескі астық қамбасы. Бас жүзі Си Цзиньпин егістік жерді қорғау және сортаң жерлерді жан-жақты жақсартып, пайдалану сияқты қызметтер жөнінде талай рет маңызды нұсқау беріп, бекіту жасады. Жунго Гоминдан төңкерістік комитетінің орталық комитеті бас жүзі Си Цзиньпиннің маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, қатысты тақырыптарды арқау етіп, көп жерге барып ішкерлей тексеру зерттеу жүргізді. 15-ші 5 жылдық мезгілі ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруды негізінен
0: жеткеніне алғыс айтты. Ол былай деді. Таяу жылдардан бері Шинжаң сортаң жерлерді жан-жақты пайдалану, құрғақ сіңіріп дымқыл шығару, тамшылатып суарып сорды ығыстыру сияқты бірғытыру, кешенді технологияларды жаңалғаша қалыптастырып, сортаң жерлерге егін егуден жоғары өнім алуға баюға қарай бет алу жөнінде ізденіс жасап, дәрежесін жоғарылатудың айқын жолын біртіндеп қалыптастырып, сортаң жерлерді жан-жақты оңау және егістік жердің өндіріс қуатын жоғарылату жағында белгілі тәжірибе топтады. Бас жүзі Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерле үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, автономиялы районды парткомның талаптарына сай сортаң жерлерді жан-жақты ашу, пайдалану жағындағы заңмен басқару бойынша қамдауды және бақылау арқылы күш істеуді үздіксіз күшейтіп, қатысты жақтарда технологияда қамал алуды, кәсіп арқылы жетектеуді күшейтуді ілгерілетіп, сортаң жерлерді жан-жақты ашу пайдаланудың оңау өнімділігін арттырудан көп негізді кіріс тартыруға қарай дәрежесін жоғарылатуына мүмкіндік жасап, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз ету қабілетімен деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Чунго Гоминдан төңкерістік комитеті орталық комитетінің орынбасар төрағасы әрі бас хатшысы Ли Хуйдің, Кәнсуөлкілік саяси кеңестің орынбасар төрағасы, Чунго Гоминдан төңкерістік комитеті, Кәнсуөлкілік комитетінің меңгеруші мүшесі Хуа Уэйпин, Жұңғы инженерия академиясының

0: академигі Фу Тиңдун қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Автономия районының басшыларынан Чан Юншун, Сун Яджун қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 4-шы күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз, автономиялы райондық үкіметтің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашып, бас шужи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орынластыруына сай, автономиялы районның мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасы, әлеуметтік байлық саудасының жоғары сапалы дамуы, геологиялық апаттан сақтану, және шегіра аралық апат қауіп-қатеріне сақтану сияқтыларды ақылдасты. Синьцзяң Уйғур автономиялы районының Чунхуа Халық Республикасының халықтық шаруашылықты жебеу заңын атқару әдісі, жобасы, Синьцзяң Уйғур автономиялы районының дене тәрбиені дамыту ережесі өзгеріс енгізілген жобасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасын онан ары тереңдету жөніндегі шешімдермен орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың өзекті функциясын күшейту арқылы өзекті бәсекелік қуатын жоғарылатуды түйінетіп, назарды түзілістік, механизмдік кедергілер мен көрнекті мәселелерге шоғырландырып, реформаны тереңдетіп, районымыздың мемлекет меншігіндегі кәсіпорындарды және мемлекет меншігіндегі капиталды табандылықпен күшейту, сапаландыру, зорайту керек. Мемлекет меншігіндегі шаруашылықтың орналасу құрылымын үздіксіз сапаландырып, негізгі жауапкершілікті, негізгі кәсіпті басқаруды үздіксіз кемелдендіріп, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашуда ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жұңғыша осы заманғы кәсіпорын түзімін үздіксіз кемелдендіру қажет. Мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару түзімін анағұрлым кемелдендіріп, мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың белгілемеге қайшы шаруашылық жүргізіп, қаржы қосу жауапкершілігін қозастыру қызметін арнаға түсіріп, кәсіпорындардың заң ережеге сай шаруашылық жүргізуін жебеу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің әлеуметтік байлық сауда текше жүйесі құрылысын тереңдету жөніндегі шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, текшені біріктіріп тең игіліктенуді тереңдетіп, бүкіл районды қамтыған, ұласып, тұтасқан, жоғары өнімді, қолайлы әлеуметтік байлық сауда бір тор текше жүйесін қалыптастыру тиіс. Әлеуметтік байлық саудасына қызмет етуді өлшемдендіру, бір торапта бір тұтас бітіру, үлгі нұсқа бойынша басқару, цифрлы зерделіп ортада тиянақтандыру сияқты қызметтерді ілгерілетіп, тараулар бірлесіп заң атқару, делоларды селбесіп тексеру, информациядан тең игіліктену сияқты селбесіп бақылау басқару механизмін ақаусыздандырып, ашық, әділ, турашыл тамаша сауда ортасын қалыптастыру керек.
0: Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Халықтық шаруашылықты жебеу заңын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, үкімет функциясын заң бойынша дұрыс атқарып, үкіметті қызмет өтеу әділ рұқсат ету. Фактормен қамтамасыз ету, финансты қолдау, кәсіп саясаты, құқық мүддені қорғау, кәсіпорындарды жетілдіру сияқты жақтарда алда жүріп қызмет өтеп, базарланған, заңмен басқарылатын, халықаралаған, маңдайалды шаруашылық сауда ортасын жедел қалыптастырып, халықты кәсіпорындардың ақаусыз дамуын қамтамасыз ету қажет. Чунхуа дене тәрбие рухын асқақтатып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желеткен дене тәрбие мәдениетін жетілдіріп, жалпы халықтық дене шынықтыру стратегиясын тиянақтандырып, жастар мен өрендер және мектептердің дене тәрбие істерін алдымен дамытып, бәсекелік дене тәрбие мен дене тәрбие кәсібін күшейтіп, дене тәрбие істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Мәжілісте автономиялы районның геологиялық апаттан сақтану және оны тізгіндеу қызметі жөніндегі мәлімет тыңдалып, автономиялы районның геологиялық апаттан сақтану қызметі әрекет жобасы сияқтылар қарап мақұлданды. Әрі былай деп баса дәріптелді. Төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ой жүгіртуді берік орнатып, таяу мезгілдегі ел ішіндегі шырғалаңдардан терең сабақ алып, алдын ала сақтану, жүйелі басқару, негізді бекемдеу, негізді күшейту жағына үздіксіз күш салу керек. Тоспа, өзен, көл және түрлі су қоймалар геологиялық

0: Ялық апат көмескі қауіп түйіндері, жол, көпір, инженерия құрлыш жүргіз ғаланы, адам шоғырланған орындар, және чегара аудан қала сияқтыларды жіті қадағалап, қауіп қатері көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, оңау және қауіптен арылту бекемдеу қажет. Төңіректегі елдермен ауыр апаттардан бірлесіп сақтануды, бірлесіп тізгіндеуді күшейтіп, чегара аралық селбесіп шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару жүйесін орнату керек. Мәжілісте тағы да басқа істерді ақылдасты.
1: 9-шы айдың 5-шы күні ережені үйреніп, дәйектілендіріп, жалпы халықтық кітап оқуды тереңдету негізгі тақырыбындағы 3-шы кезекті Шинжаң жалпы халықтық кітап оқу жиналысы Хотан қаласында ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Жиналыс жалпы халықтық кітап оқуды жебеу ережесін үйренуді, дәйектілендіруді арқау етіп, желілес кітап оқу ауыс-түйіс қимылдарын жоспарлады. Кітапты дәнекеретіп, оқу арқылы күш топтауды мақсат етіп, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей ілгерілетуге, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге кітап мерейіне шомудың күш-қуаты мен рухани қозғаушы күшін үстеді. Ашылу салтында автономиялы район бойынша кітап оқу мерейіне шомған мектеп ауласы, кітап оқу мерейіне шомған кәсіпорын, кітап оқу мерейіне шомған отбасы сияқты озат типтер мадақталды. Автономиялы райондық кітап оқу мерейіне шомған отбасы атағының иегері Қашқар қаласы аналар үйі мүгедек балаларға қызмет ету орталығының меңгерушісі Айнұр Халық былай деді: "Әр күні үйде екі баламен бірге кітап оқимын. Қызыл өлеңдер мен классикалық өлеңдерді дауыстап оқып, кітап оқу мерейіне шомыу арқылы отбасы салтына нәр қостым. Кітап оқу арқылы олардың рухани дүниесін нұрландырдым. Кітап оқу мерейін тепті де көп әр ұлт отбасыларына жеткізіп, кітап оқу арқылы балалардың жүрегін нәрлендіріп, әр ұлт балалары кітаптан нәр алып есей берілсе деймін." Ашылу салтында тағы Шинжаң жалпы халықтық кітап оқуды жалпыластырушылардан 10 адамға ұсыныс хаттар атылды. Әр 2025 жылғы Шинжаңдағы 35 түрлі таңдаулы кітаптың тізімдігі жарияланды. Шинжаң ауыл шаруашылық кәсіптік технология дәшесінің оқытушысы Чаоян Шинжаң жалпы халықтық кітап оқуды жалпыластырушы атағын алды. Ол тілшіге былай деді: "Мен әлеуметтік игілік сипатты кітап оқу ұжымына жетекшілік еттім. 8 жыл уақыт жұмсадым. Бұқарамен ең араласатын жер кітап оқитын жер. Меніңше бұл даңқ. Оның да маңыздысы жауапкершілік. Мен негізгі сатыға үздіксіз ішкерлей араласып, ұжымымды бастап анағұрлым көп баймазмұнды қимылдар өрістетіп, анағұрлым көп таңдаулы кітап оқуды жалпыластырушыларды тәрбиелеймін." Жиналыстың негізгі тақырыптық лекция буынында 8 сыйлы қонақ түрліше тұрғыдан кітап оқудың жеке адамның есей бержетуін және қоғамның алға басуын жебеу ролын ішкерлей байымдады. Шинжаң әдебиет көркемдершілер бірлестігінің төрағасы Маудын әдебиет сыйлығына ие болған жазушы Лю Лянчэн былай деді: "Өмір жолында кітап оқу жолы дейтін жол бар. Бұл жол біздің өмірімізге серік болады. Кітап оқығанда идеяңызда, тағдырыңызда бұрылыс болады. Міне бұл кітап оқудың күш-қуаты." 3-шы кезекте Шинжаң жалпы халықтық кітап оқу жиналысының әрқайсы бөлімше қимылдары 9-шы айдың 18-шы күніне дейін жалғасады. Осы мезгілде Хотан аймағында Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу, жастар мен өрендер бірге кітап оқу, ата-ана мен бала бірге кітап оқу, ауыл-қыстақта кітап оқу, нақты кітап дүкендерін дамыту сияқты негізгі тақырып төңірегінде көп рет ауыс-түйіс қимылы өткізіліп, Тяньшан кітап базары халыққа тиімділік жасау көрмесі, күнлің кітап оқу үні, жан әлемін өлең жырмен нәрлендіру атындағы кітап оқу кеші, кітап оқу сабаққанасы, негізгі тақырыптық мақала қабылдау және жалпы ақпарат құралдарының кітап оқуды жалпыластыруы сияқты ерекше қимылдарды қатар өрістетеді.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Назарды қатынастың сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылату, қала мен ауылды ұластырып-тұтастырып дамыту нысанасына шоғырландырған районымыздың жер-жері, қатынас нысаны құрылысын жеделгерлетіп, жоғары сапалы дамуға қуат үстеп күш қосты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 9-шы айдың 3-шы күні күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының топырақ құрылысы 5-ші мердігерлік бөлігіндегі Ақчумақ 2-ші номерлі туннелінің шығар аузындағы үңгірге кіріп қазу жұмысы сәтті жүрілді. Күйтін Майтау-Күшар жоғар қарқынды тас жолының түйінді менгеру сүйіп

0: атты инженерияларының бір ретінде. Туннелдің оң жақ үңгірінің ұзындығы 2,347 километр. Сол жақ үңгірінің ұзындығы 2,344 километр болып, қос бағытты 4 автокөлік жолы жоғар қарқынды тас жолының өлшем бойынша салынып, сағаттық жылдамдығы 100 километр деп жобаланды. Шанси құрылыс тобы серіктестігі Күйтін Майтау Күшар жоғар қарқынды тас жолының топырақ құрылысы, 5-ші мердігерлік бөлігі 1-ші жұмыс район нысанының меңгерушісі Үй Бин былай деп таныстырды. Бұл туннел соңғы мерзімдегі құрылысымыздың чешуші желісі саналады. Мұнда соңғы мерзімдегі арқалық тасыйтын желімізде өте маңызды. Осы рет үңгірге кіруімізде осы негізгі желі инженериямызда сәтті қадам тасталғандығынан дерек береді. Таяуда өлке тас жолы 229-шы линиясының Тостыдан Құрайтыға дейінгі тас жол құрылысы нысанының жұмыс басында машиналар көрілдеп, арлы-берлі қайыш алысып, жұмысшылар жол тағанын тегістеп, көпір салып, құрылыс жүргізуде. Бұл нысанның жалпы ұзындығы шамамен 42,5 километр. Жалпы 368 миллион юан қаржы қосылған. Батыстан шығысқа қарай Жемене ауданының Тостаулын Қаржау қалашығын кесіп өтеді. Ол мемлекет тас жолы 219-шы линиясы мен өлке тас жолы 229-шы линиясының шығыс бөлігіндегі жол торабын тұтастыратын чешуші торап инженериясы. Жемене ауданды қатынас тасымал мекемесінің бастығы Қарқын Мұхаметұлы, нысанды 2027 жылы 10 айда салып болып, автокөлік қатынатуды жоспарладық деп таныстыра келе былай деді. Нысан салынып болғаннан кейін Жемене ауданының негізгі линиясы жол торабы құрылымын түбегейлі кемелдендіріп, аудан өңірінің іші сыртындағы қатынас айналымын іркіліссіздендіріп, Жемене мен солтүстік Шинжаңның жер-жерінің уақыт кеңістік аралығын өнімді түрде жақындатады. Келесі қадамда нысандардың жоғары өнімді салынуын уағында салынып болып, автокөлік қатынауын ілгерілетіп, халыққа тиімділік жасау инженериясын сара инженерияларды шын мәнінде нақтап тиянақтандырамыз. Мемлекет тас жолы 331-ші линиясының Бин Туан 10-ші шысы 185-ші туаннан қабаға дейінгі тас жол нысаны құрылысының жұмыс басында 300-ден астам машина 520-дан астам құрылысшы нысан құрылысын бар күшпен ілгерілетуде. Тас жолдың жалпы ұзындығы 69 километр болып, қос бағытты 4 автокөлік жолы салынады. Құрылыс біткеннен кейін 185-ші туаннан қаба ауданына дейінгі қатына уақыты 1 сағаттан 30 минутқа қысқарады. Нысан құрылысының жауаптысы Ян Чаңшаң, қазіргі дейін тұтас нысанның 70% орындалып, үстемелей жұмыс істеу құрылыс мерзімін жеделдетіп, 9 айдың 30-шы күні қосымша жолда автокөл қатынау шарт жағдайына жетуге күш саламыз деді.
1: Жаңалық ашып зерделі жасаудан Шинжаңға назар. Сәнша тобы Шинжаң жемсары толық ванеди сұйықтық ағынды энергия сақтау электр станциясы қазір бүкіл елдегі ең үлкен толық ванеди сұйықтық ағынды энергия сақтау нысаны. Фотоволттық доктарату мен энергия сақтау жүйесін бірлесіп орналастыру арқылы жаңа энергияны қабылдауға, Шинжаңның электрін сыртқа жеткізуге пәрменді тірек әзірледі. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Жемсар ауданы Чыңяңху ауылының 28 мың мудан астам шөл даласында Сәнша тобы Шинжаң жемсары толық ванеди сұйықтық ағынды энергия сақтау электр станциясының фотоволттық шоғыры үздіксіз жайылып, жарық энергиясын толассыз таза электр энергиясына айналдырды. Электр станциясын Жунго Сәнша тобы қаржы қосып салған. Көлемі 1 миллион киловаттық фотоволт қосылған 200 мың киловатт 1 миллион киловатт сағат. Қазір ел ішінде іске қосылған көлемі ең үлкен толық ванеди сұйықтық ағынды батарея энергия сақтау электр станциясы. Тұтас ванеди сұйықтық ағынды энергия сақтау негізінен электролит сұйықтығы, электр үйіндісі, жылу басқару жүйесі қатарлардан құралады. Қазіргі негізгі ағымдағы литий батареясының энергия сақтау технологиясымен салыстырғанда, тұтас ванеди сұйықтық ағынды энергия сақтаудың айналмалы ғұмыры ұзақ, қауіпсіздігі жоғары, сыйымдылығы күшті болу сияқты ерекшеліктерге ие. Сәнша тобы жемсары фотоволт және энергия сақтау нысаны өндіріс тобының жауаптысы Тыңфу Бин былай деді. Біздің бұл электр станциямыз қауіпсіздікті ең басты орынға қояды. Оның жану қатері жоқ. пайдалану

0: Ғұмыр өте ұзақ. Негізінен 16 мың рет айналымды оп-оңай орындай алады. Бұл біз білетін литий батареясының айналмалы ғұмырынан әлдеқайда жоғары. Нысанға жалпы 3 миллиард 800 миллион юан қаржы қосылған. Биыл 5-ші айда сауда айналымын жүзеге асырып, әр жылы электр торабына 1 миллиард 720 миллион киловатт сағат таза электр энергиясын жеткізіп, 519 мың тонна өлшемді көмір үнемдеп, көміртегі қостотығы, күкірт қостотығы, азот тотықтары, сондай-ақ күл, шаң-тозаң, лас су ығыстыруды өнімді азайтып, экологиялық өнімділігі көрнекті болды. Жемсар аудандық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының мүшесі Жаусяу, нысанның тиянақтанып іске қосылуы еліміздің сиымдылығы зор, ұзақ уақыт энергия сақтау технологиясын қолдануда маңызды қамал алуын жүзеге асырып, бұдан былай ұқсас түрдегі электр станциясын құруға көшіруге болатын үлгі әзірлетті келіп лай деді. Жемсар ауданының фотоволт энергия сақтау байлығы төтенше мол. Бізде қазір 250 мың киловаттық энергия сақтауды бір тұлғаландыру нысаны салынып болып, торапқа қосылып электр таратуы алдында тұр. Болашақта тағы кейбір натрий ионы батареясының оң теріс электрод материалдарын сондай-ақ аспаптарды жасайтын бастапқы және соңғы буындағы кәсіптерді енгіземіз.
1: Тяньшанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері.
0: Хэбэй өлкесі Байынғолин облысына бағыттамалы көмектескеннен бері, Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіру құнарлы топырағына терең тамыр тартып, халық тұрмысына тиімділік жасайтын, жұрт жүрегін жылтатын мәдениет нысандары арқылы негізгі саты шебін бекемдеп, мәдениет пен саяхаттың тоғысуын ілгерілетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Корла қаласы Ауат ауылы ұсақ дерек қыстағында Хэбэй өлкесі көмектесіп салған бейзаттық мәдени мұраларға мұрагерлік ету сарайы ақ қабырғалы сұрғылт қаңылтақ керпішпен қаланып, қарапайымда көркем болып, жұрт назарын ерекше аударды. Құрылыс көлемі 1500 шаршы метр келетін осы сарайда кесте тігу, хаткерлік, сурет, алмұрт мәдениеті, дәстүрлі киім-кешек, ағаш тамыры ойма өнері сынды 4 негізгі тақырыпты көрме залы бар. 2025 жылы 4-ші айда салынып болып, пайдалануға берілген. Корла қаласы Ауат ауылының бастығы Райла Алым тілшіге, бұл арада жергілікті орынның ерекше мәдениетін шоғырлы әйгілеумен бірге, саяхатшылардың көп келетін жер белгісіне айналды дей келіп лай деді. Тікелей көрмеге қою, қолөнерді сезіну, зерттеу үйрену, өзара ықпалдасу тәсілі арқылы жергілікті дәстүрлі мәдениетті, ұлттар тоғысқан мәдениетті шынайы жандандырып пайдаландық. Қазір қабылдаған саяхатшы саны 150 мың адам ретке жетті. Бейзаттық мәдени мұралар сарайына таяу жердегі Хэбэй өлкесі қаржы шығарып көмектесіп салған қыстақ дәрежелі ұйымдардың қимыл орны қыстақ тұрғындарының іс бітіретін, партия мүшелерінің үйренетін, бұқара қимыл жасайтын тамаша жерге айналды. Қыстақ тұрғыны Әбілемет Әбейболла былай деді. Жайшылықта қыстақ кадрлары осы арада бізге халыққа тиімділік жасау саясатын түсіндіріп, көршілер арасындағы қайшылықты жарастырып, жан-жақты жанасымды қызмет өтіп, қыстақ

0: міндетін атқарды. Хэбэй өлкөсі Шыжиаджуан қаласының Синьцзянға көмектесу қызметі алдыңғы қолбасшылық штабының қолбасшысы, Корла қалалық парткомның орынбасары Шужия Ханжунго: «Келесі қадамда біз ауылдық стақты гүлдендіруге күш үйістіріп, қатты бөлшек пен жұмсақ бөлшекті бірдей игеруге табанды болып, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру арқылы араласуды, іштесуді, тоғысуды жебеп, шепті бекемдеп негізді күшейтеміз», деді.
1: 9-шы айдың 5-ші күні Алтай Шөту әуежайының жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 1 миллион адам реттен асып, бұл нысанаға былтырғыдан 75 күн бұрын жетті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Алтай қаласының тұрғыны Күлнар Ермұқашқызы Алтай Шөту әуежайының 2026 жылдағы 1 миллионшы жолаушыға айналды. Ол: «Шынымен ерекше қуандым. Өзімнің Алтай әуежайынан биылғы тұңғыш 1 миллионшы жолаушы болғанымды мүлде ойламадым. Мұның мәні ерекше. Әрбір жолаушының Алтайда тамаша сапарын бастауын тілеймін», деді. 2026 жылы Алтай Шөту әуежайының тасымал өндірісі үздіксіз пәрменді қозғаушы күшін жарыққа шығарды. Биыл 9-шы айдың 4-ші күніне дейін кезекші ұшақтың ұшып-қону мөлшері 11135 кезек ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 25% 21% артқан. Әуежайға кіріп шыққан жолаушылардың жалпы саны 995756 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 33% 90% артқан. Әуежайға кіріп шыққан жүк пошта жолдамаларының жалпы мөлшері 520 414 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 132% 4% артқан. Көптеген айналым көрсеткіштері тарихтан бергі рекордты жаңалаған. Синьцзян әуежай тобы шекті жауапкершілік серіктестігі Алтай басқару бөлімше серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Дингюнчжи: «Биыл жыл басынан бері Алтай Шөту әуежайы Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн сынды ең алдыңғы қатардағы 4 қалаға төте ұшатын кезекші ұшақтарды тұрақты қатынатты. Әрі Чэңду, Чунчин, Сиан, Ханчжоу сияқты 17 қаланың Синьцзян сыртындағы әуе қатынас түйіндерін ашты. Сонымен бірге Синьцзян ішіндегі 15 қаланы, 19 район ішіндегі әуе линиясын қамтыды. Негізгі және тармақ линиялары ықпалдасқан, Ауясия жол торабы барған сайын кемелденді», деп таныстыра келіп, «Біз Синьцзянның іші сыртындағы 40 әуе линиясын ашып, ұшақ Синьцзяндағы 13 қалаға қатынады. Өңірлік қарымы саяхат экономикасының кәсіп саласының дамуына, саяхат экономикасының гүлденуіне ілесе, қабылдау жөнелту мөлшеріміз жыл сайын жоғарылауда», деді.
2: Синьцзян жақсы жер.
0: Тоғызыншы ай кірісімен Құлжауданының Тяньшан Хуахай көрінісі өңірі баяғысынша күлгін түсті романтикалы бейнесіне қайта енді. Күл ашу мерзімін ұзарту технологиясының арқасында лаванда гүлінің күл ашу мезгілі бұрынғы 6-шы айдағы 1 айлық күл ашу мезгілінен 13 айдың басына дейін ұзарып, жер-жердегі саяхатшылардың алтын күзде гүл тамашалауына арнаулы уақыт қалдырды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Тяньшан Хуахай көрініс өңірінде күлгін түсті лаванда белдеуі беткейлерді бойлап жайлап өсіп, алыстағы Тяньшан тауының қарлы шыңына көрік қоса түскен. Самал желмен бірге күл толқындары өркештеніп, қош исі аңқиды. Саяхатшылар күл алабында сейілдеп, қол телефонын, фотоаппараттарын көтеріп, көркем көріністі суретке алып, романтикалы сәттерден естелік қалдырды. Сянгандық саяхатшы Лян Джали: «9-шы айда көркем лаванда гүлін тамашалай алғаныма ерекше қуаныштымын. Синьцзянға келуге тағы да орай болса екен», деді. Мемлекеттік 4 дәрежелі саяхат көрінісі өңірі ретінде Құлжауданның Тяньшан Хуахайында 22 мың му жерде тұтасқан лаванда бар. Бұрынғы жылдары алғашқаңыздағы күл ашу мезгілі 6-шы айға шоғырланған, екіншіңіздағы күл 8-шы айда іркес-тіркес ашылатын, 8-ші айдың орта шенінен кейін үнемі гүл тамашалауға келмей қалатын жағдай жарыққа шығатында көптеген саяхатшы гүлдің солғанын көріп, іштей өкініп қалатын. Сондықтан Синьцзян Тяньшан Хуахай ауыл шаруашылық саяхат тобы шекті серіктестігі технология ұжымын құрып, шоғырлы қамал алып, гүл ашу мерзімін ұзарту жобасын тапты. Серіктестіктің өндіріс бас бақылаушысы Хуан Чинлей былай деді: «Біз 6-ші айдың соңында лаванданың бірінші

0: аңыздағы құлашу мезгілі аяқтаған кезде басқы бөлімін қиып, алдын ала тегістеп орып, онан соң сумен тыңайтқышты реттеу меңгеру арқылы екі ретке қауырт мезгілге соқпай, құлашу мезгілін кешеуілдетіп, 10 айға дейін жалғастырамыз. Қазір биыл сынақ етілген 2700 му лаванда ең тамаша тамашалау мезгіліне өтті. Көрініс өңірі бір уақытта жұмыс жүргізу уақытын ұзартып, кешқұрым жарық пен көлеңкені суретке алу өңірін ашып, саяхатшылардың жаз, күз маусымдарында күлгін түсті романтикадан ләззаттануына мүмкіндік жасады.
1: 9 айдың 4-ші күні 2026 жылғы Джунго Тахайдау халықаралық мотоцикл талалық ралли жарысы құмылда басталды. Джунго Германия, Чехия, Монғолия сынды елдерден келген 20 командадағы 120-тан астам мотоцикл шебері 8 күндік жарыс барысында чөл далада құйғыта зымырап, қарқынмен жоғары шекке сайыс жариялайды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті Тахайдау ралли жарысы жарыс барысының дәрежесін жоғарылатты. Жалпы ұзындығы шамамен 2500 километр. Мұның ішінде ерекше жарыс бөлігі шамамен 1300 километр. Қатарға тұрғызу жарысымен 6 ерекше жарыс бөлігі бар. Мұның ішінде бір марафон жарысы бөлігімен бір кілең құмды шөл жарыс бөлігі қамтылады. SFR мотоцикл саяхат бағдарламасы мотоцикл командасының шебері Аппас Жапар тілшіге былай деді. Былтыр жаңа энергия группасында мотоцикл командамыз аға жүлдегер болды. Биыл Тахайдау ралли жарысында тағы да өзімнің туған жерім Тұрпанның Локчун қалашығына барамын. Тахайдау өз ролымызды сәулелендіретін орай берді. Біз сияқты шабандоздарға өзіне тән өріс әзірледі. Осы кезекті жарыс халықаралық ең жоғары дәрежелі жарыс өлшеміне тураланып, жарыс барысы, қауіпсіздік жүйесі және айналым тәртібі кемелдендірілді, әрі электронды жол кітабы. Жер серігі арқылы ізіне түсу сияқты цифрланған жарыс өткізу тәсілдері қолданылды. Сонымен бірге мемлекет дәрежелі, Шинжан дәрежелі ITV бәсеке группасы, яғни экспедициялық мотоцикл бәсеке группасы сияқты группалар құрылып, кәсіп және кәсіптен сыртқы жарысқа қатынасу қажетіне тең мән берілді. Шинжан Фитие ралли командасының жетекшісі Сы Кай былай деді. Биыл біз 11 жарыс мотоциклін биылғы Тахайдау ралли жарысына қатынастырдық. Ұйымдастыру комиссиясы бізге әрбір қатерлі орынды ден қоя түсіндіріп ескертті. Түрлі қамтамасыздандыру шаралары төтенше кемелді болды. Сиян Чидау дене тәрбие мотоцикл командасының жол бастаушысы Хаушин үй былай деді. Осы ретгі Тахайдау жарыс жолда ерекше бәсеке сипатына ие деп естідім. Мен марафон жарыс бөлігіне қатынаспақшымын. Алдымен жарысты сәтті аяқтатуым керек, онан соң сыйлық төрінен көрінуді үміт етемін.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялық райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы бүгін Қашқар қаласында жабылады. Станциямыз сағат 10:50-ден 12:30-ға дейінгі аралықта Шинжан радиотелевизия станциясының Сылушитин терминалы, Шинжан радиотелевизия станциясының Доуин нөмірі, Бейне кескін нөмірі, Куайшу нөмірі, Шинжан дене тәрбие Саламаттық арнасының Доуин нөмірі, бейнекескін нөмірі жабылу салтын тіке таратады. Назар салғайсыздар.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 9 айдың 4-ші күні мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі 2026 жылғы Эйчи Нагоя Азия спорт жарысына қатынасатын Джунго дене тәрбие уәкілдері үйірмесіндегілердің есімдігін жариялады. Мұның ішінде Шинжан спорт саңлақтарынан 12 адам таңдалды. Қатынасатын жарыс түрлеріне футбол, баскетбол, жеңіл атлетика, қайран волейболы, садақ ату, бокс, балван, тайкондо сынды 8 үлкен түр қамтылған.
0: Кеше 2026 жылғы Көкдала жартылай аралық марафон жарысы басталды. Шинжанның іші сыртындағы 3315 марафон әуескері қатынасуға тізімделді. Жарыс жолы Бинхы бақшасы, Қалагүл алабы, Көкдала көпірі, Сақара кешін мәдениет саяхат, Сейіл Сербен көшесі сияқты көптеген қала жер белгілерін тұтастырды.
1: Таяуда Қашқар қаласы Аққаш ауылының туындама судан пайдаланып, экологиялық орман өсіру базасы мемлекеттік бірінші дәрежелі түйінді қорғалатын 200-ден астам жабай хайуанат қаралай лекті қарсы алды. Бұл Шинжаңда тұңғыш рет естелікке алынған 200-ден астам қаралай лек шоғыры.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәліметтіңдіңіздер. Үрімжіде күн бұлтта пар башылады. Температура 13-24 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 10-24 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтта пар башылады. Температура 11-27 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтта пар башылады. Температура 13-27 Цельсий градус.
0: Боротылада күн бұлтта пар башылады. Температура 13-27 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтта пар башылады. Температура 16-28 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтта пар башылады. Температура 13-29 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтта пар башылады. Температура 10-27 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты. Температура 12-25 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты. Температура 17-28 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты. Температура 21-31 Цельсий градус.
1: Қорлада өткінші жаңбыр жауады, температура 15-27 Цельсий градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 13-21 Цельсий градус.
1: Атышта өткінші жаңбыр жауады, температура 14-24 Цельсий градус.
0: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 14-24 Цельсий градус.
1: Хотанда өткінші жаңбыр жауады, температура 14-21 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шитін келетін түсіріп тыңдағайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Рахметолла Қамитұлының «Ауылға сәлем» деген әнін Айнұр Асанқызының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі мазмұндарымыз: биыл алдыңғы жеті айда еліміз бойынша денсаулық сақтау саламаттық шығысы 1,361,300,000,000 юан болды. Биыл Шинжан 600,000 астам нәрестеге және олардың отбасына 1,936,000,000 юан пала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратты деген хабарлады. Түн ортасында үнемі үрейлі түс көріп, шошып оянып, сірә нендей жағдай? Не үшін 9-ші айдан бастап су ішу әдетін реттеу қажет деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Еліміздің қазына министрлігі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілгендей, биыл алдыңғы жеті айда бүкіл еліміздің әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 16 триллион 288 миллиард 900 миллион юан болып, ұқсас мезгіліндегіден 1.3% артқан. Ішінара шығыс түрлерінен қарағанда қоғамдық қамтамасыздандыру және жұмыстану шығысы 2 триллион 954 миллиард 800 миллион юан болып, ұқсас мезгіліндегіден 7% артқан. Ғылым технология шығысы 540 миллиард 800 миллион юан болып, ұқсас мезгіліндегіден 1.5% артқан. Денсаулық сақтау саламаттық шығысы 1 триллион 361 миллиард 300 миллион юан болып, ұқсас мезгіліндегіден 9.8% артқан. Биыл жыл басынан қазірге дейін районымыз 601700 нәрестеге және олардың отбасына 1 миллиард 936 миллион юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратты. Автономиялы районының 2026 жылғы халық тұрмысына қатысты 10 нақты істі орналастыруына сай, бала тәрбиелеу қосымша қаражаты саясаты балалы болу, бала тәрбиелеу.

Бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысы, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Дебірімжі қаласындағы таулы алқаптар, Санжы облысындағы таулы өңір, Қотан аймағы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5-6 балл боран, жел түнде 9-да 10 балл боран бар. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерде құмды боран соғады. Жетісі күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжанның батысы Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Көлінің таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Қашқар аймағы Қырғыз облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Қашқар аймағының батысы және оңтүстігі Қырғыз облысындағы таулы өңірде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының батысында Бүрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігі Құмыл қаласының кей жерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Тарбағатайдың Сарғусы, Майтас жел өтті, Алтайдың Ноқай жел өтінде, Бүрімжінің Ұланбай, Қуянши жел өттерінде. Санжы облысының шығысында 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының кей жерлерінде құмды боран соғады. Бүгін күндіз Бүрімжіде өткінші жаңбыр жауады. Түнде күн ашылады, 13-24 Цельсий градус.

Автономиялы райондық 15-ші кезекте спорт жарысы және 11-ші кезекте ұлттар дәстүрлі спорт жарысының жабылу салты 9-шы айдың 6-шы күні сағат 11-де Қашқара дене тәрбие орталығында өткізіледі. Сол кезде Шинжан радио телевизия станциясының сұлушытын клиенті Шинжан радио телевизия станциясының дойын нөмірі, көйшу және бейне жазба нөмірі, дене тәрбие, саламаттық арнасының дойын нөмірі және бейне жазба нөмірінде бір уақытта тіке таратылады. Уағында тамашалағайсыздар.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Түн ортасында үнемі үрейлі түс көріп, шошып ояну сірә нендей жағдай? Әлде қашан мектеп бітіргендігіңіз айдан айқын бола тұрса да, түсіңізде қайта-қайта емтиханнан кешігіп, емтиханның қағазын ақ тапсырғаныңызды көресіз. Күндіз қызмет үшін шапқыласаңыз, түсіңізге бейтаныс адамдардың сізді қуып жүргені кіреді. Таяудағы бір зерттеуде көрсетілгенше, түс реал кешірмелердің, көңіл күй қысымының сейілмеуінің туындысы. Әрбір түс дененің және көңіл күйдің аңысы болуы мүмкін екен. Көңіл күй, мазмұн, науқас жағдайы, таным сынды төрт өлшемнен қарағанда түсті көп түрге бөлуге болады. Мысалы, қайталамалы түс және жалғаспалы түс, жарыланғаннан кейінгі түс пен көңіл күйдегі және денедегі аурудан болатын түс, шабыттала келетін есінде қалатын түс, қысымды сейілтуге көмектесетін көңіл күйді жадырату түріндегі түс сияқтылар. Мамандардың таныстырмышы адам әр күні түнде 4-6 ретке толық ұйқы периодын бастан кешіреді. Әрбір период шамамен 90 минутқа жалғасады. Ол таяз ұйқы мезетінің, терең ұйқы мезетінің, көз әрекеті тездеген ұйқы мезетінің алма кезек алмасуынан құралады екен. Түс негізінен көз әрекеті тездеген ұйқы мезетінде пайда болады. Әр күні түнде дерлік пайда болады. Кейбіреулер өзін түс көрмегендей сезінеді. Іс жүзінде бұл оянған соң ұмытып қалуынан болады. Жоғарыдағы зерттеуде 207 ересек адамға 2 апталық зейнет су сынағы жүргізіліп, күнделікті көңіл күй, тұрмыстағы ұсақ түйек істері және кемелді түс естелікке алынған, әрі сөз мағынасына талдау жасау технологиясынан пайдаланып, түстегі көмескі заңдылықты ашқан. Нәтижеде түс көргендегі барлық адам көрініс және көңіл күй түгелдей реалдықтан келетіндігін, үлкен мидың ұйықтаған кезде қиқымдалған бастан кешкен істерді қайта құрайтындығы байқалған. Ойы оңай шашырайтын адамдардың түсінің алмасы өтіпті де жиі болған. Ұзақ уақыт қысым арқалаған әрекеті шектемеге ұшыраған адамдар түсінде үнемі қамалып қалу, құлап кету, құтыла алмау сияқты жағдайларды көрген.

Түс не үшін ішкі жан дүниедегі толқуды білдіреді? Мамандардың түсіндіруінше, күндіз ақылдық меңгеруге жауапты алдыңғы маңдай жапырақша үлкен ми қыртысы қатаң басқарушыға оқсайды да, дегбірсіздену мен үрейленуді қатты тежеп тұрады. Ұйықтағаннан кейін бұл орнының активтігі төмендеп, көңіл күйді меңгеретін жиектік жүйе жандана бастайды. Бірі басылып, бірі көтеріліп, күндіз тежелген сезім түсінде балама тәсілімен ағытылып шығады. Сонымен бірге үлкен ми ұйықтағанда күндізгі кешірмелер нарқып келады. Бұл қарапайым қайта қою емес, қайта ұсақ түйек істемелер мен көңіл күйді қайтадан біріктіру болып табылады. Егер белгілі бір кешірмеде күшті көңіл күй көтерімділігі болса, біріктіру барысында жанданып түстің негізгі тақырыбына айналуы мүмкін.

Түс тек күндіз ой жүгіртудің туындысы ғана емес, физиологиялық қалыпсыздықтың сақтандыру ескертуі болуы да мүмкін. Ғылым саласындағылар аурудың көрнекті ауру белгісі байқалудан бұрын түс арқылы сақтық сигналын тарататын құбылысты бастаушы түс деп атайды. Қатысты нәзірелер көз әрекеті тездеген ұйқы мезгілінде үлкен ми жүрек соғуы, тыныс алу сияқты ішкі сигналдарға ерекше сезімтал болады деп қарайды. Алда жалда денеде алғашқы кездегі болмашы ауру өзгерісі байқала қалса, қалыпсыз сигналды үлкен ми ұстап алады, әрі межелеу жаңсақтығын қалыптастырады. Осы кезде үлкен ми жоғары дәрежеде еске түсіру күйінде болатындықтан жаңсақтық сигналы сезім мүшелерінің дәлелдеуінен өтпей, жанды әрі қауіп-қатері бар түске айналады. Қандай физиологиялық қалыпсыздықтар түс тәсілі арқылы бейнеленуі мүмкін? Мамандар мынадай бірнеше түрді

Бірінші дәлел сұпат ең толық байланыс. Түс пен денедегі аурулардың байланыс сұпаты біршама кемелді сала көз әрекеті тездеген ұйқы әрекетін кедерге сұраумен нервтік шегінбелі аурулар арасындағы қатынас саналады. Әдетте адамның көз әрекеті тездеген ұйқы мезгіліндегі бұлшық еті салданған күйде болады. Ал көз әрекеті тездеген кездегі ұйықтау әрекеті кедерге ұшырағанда науқас айқайлайды, жұдырығын түйіп тепкілейді, тіпті төсектен құлайды. Үнемі қиян кескі жағдайды зорлықты күшті бейнелейтін үрейлі түстерді көреді. Бұл Паркинсон ауруының алғашқы белгісі деп қаралады.

Екінші, клиникалық жеке мысалдарда ескертілген түс сигналы. Кейбір клиникалық бақылауларда ерекше түстің кейбір денелік мәселелермен қатысты болуы мүмкін екенін ескертеді. Бірақ дәлел сипаты шекті, көбінесе жеке мысал немесе клиникалық тәжірибе негізінде болады. Бұдан сырт клиникада мынадай екі түрлі байланыс үнемі кезігеді. Бірақ қандасында мұндай түс көру ауруға шалдыққандық есептелмейді. Қайта-қайта жиі пайда болса, оның үстіне денеде жайсыздану жағдай пайда болса назар аудару керек. Суға тұншығу түріндегі түс болса, тыныс алу және жүрек қан тамыр мәселесінен қырағы болу керек. Түсінде қайта-қайта суға түсіп кету, тұншығу немесе біреу алқымнан алып жатқан жағдайларды көрсе, тосылу сипатты ұйқы кезіндегі тыныс алуының уақытша тоқтауы, күрделі ауру белгісінің ескертуі болуы мүмкін. Түнде тыныс жолы тосылса, қанда оттегі мөлшері қысқа уақыт төмендейді. Оттегі жетіспеуден тұншығу сезімі түске кіруі мүмкін.

өрт алаңы түріндегі түс болса, ішкі секрецияның нашарлауынан қырағы болу керек. Қалқанша без қызметінің артуы, өтпелі жас кезеңіндегі гормонның толқуы немесе түнде сәл қызып өлу сияқты жағдайларда екінің бірінде ұстамалы қызба көптер шығуы қосан жарланады. Үлкенмей мұндай ыстық асу сезімін өрт алаңы жоғары температурада күнге қақталу сияқты қатты ыстыққа қақталған бейнедегі түске айналдыруы мүмкін. Манадай төрт түрлі жағдай бақылса, емделуді ұсыныс етеміз. Түстің мазалауына ұшыраған көптеген адам шипагерге көрінгенде үнемі емдеу арқылы ендігәрі түс көрмейтін болуды үміт етеді.

Бұл көрнекті танымдық жаңсақтық, түскөрі үлкен мидың айналымындағы дағдылы физиологиялық буын, мүлде түскөрмеу керісінше ми қызметінің қалыпсыздығына уәкілдік етеді. Мұндағы шешуші түйін барлық түсті жоюда емес, керісінше қайта-қайта үрейлі түскөрудің азабын азайтып, ұнамсыз түстің пайда болу жиілігін төмендетуде. Әдетте түсте мынадай қалыпсыз жағдай жарыққа шыққанда ғана психология бөліміне, ұйқы арнаулы бөліміне барып емделуге болады. Бірінші, әр аптада кемінде бір рет үрейлі түс көріп, бірнеше аптаға жалғасса, ауыр жарақаттану болмаған жағдайда да ұзақ уақыт үрейлі жағдайда ұйықтаса. Екінші, түсінде жарақаттануға қатысты көріністер қайта-қайта пайда болып, шошып оянғаннан кейін жалғасты қобалжып, суық тер басса. Үшінші, дененің сырқырап ауруы, тұншығу сияқты мазымдағы түстерді көріп, оянған соң сәйкесті орын әуелгідей жайсызданса. Төртінші, үрейлі түс ұзақ уақыт ұйқысыздықты, ерте оянуды пайда қылып, күндіз көңіл күйі жабырқап, зейін зердесі шашырап,

қызмет пен тұрмысты қалыпты жалғастыра алмаса. Мейлі жақсы түс болсын, әлде біреулі түс болсын, тек оянған соң көңіл күйі жайдары, денесі жайлы болып, күндізгі қызмет, қоғамдық қарым-қатынасы ықпалға ұшырамаса болғаны ақаусыз түс кешірмесіне жатады.

Мамандар күнделікті тұрмыста тіпті де жақсы түс көру күйіне ие болу үшін төмендегі бірнеше жақтан реттеп жүргізуді ұсыныс етеді. Біріншіден, қысымнан арылу. Әр күн арнаулы көңіл күйді көтеру уақытын шығарып, күн мүмкіндіктің барынша жәбірленген, мазасызданған қалпында ұйықтамау керек. Әр аптада қағидалы әрекет жасап, табиғатқа көбірек жанасу, ермек хайуанаттарды бағу, естелік жазу сияқтылар да көңіл күйді сергітеді. Ұйықтаудан 15 минут бұрын зейін зердені шоғырландырып, ұзақ қиялдау. Сезімтал жүйкені тез қалпына келтіріп, ұйқы сапасын жақсартуға септігін тигізеді. Екінші, қызмет пен демалыс орнықты болу керек. Төсекке жатып ұйықтау және орнынан тұру уақытын тұрақтандырып, мүмкіндіктің барынша сағат 23-тен бұрын ұйықтап, әр күні түнде 7 сағат ұйықтауға кепілдік ету керек. Ұйықтар алдында көпе, қою шай, аштарақ ішпеу, жоғары күшемеліктек жаттығу жасамау, қызметті бір жайлету, жанжалдасу сияқты денені жоғары күшемелікте тітіркендіретін оқиғалардан сақтану керек. Жатын бөлме қараңғы тыныш болу, температурасы лайықты болу керек. Үшінші, кәсіптік ең төменгі шекті сақтау қажет. Ұзақ уақыт үрейлі түс көріп, мазасыздану, денесі жайсыздану пайда болса, кәсіптік шипагерлердің жетекшілігінде қысқаралықты қозғаушы күшті психологиялық емдеу әдісін, ұйқысыздықты танымдық әрекетпен емдеу әдісін қабылдауға болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұлайдарымызда не үшін 9-шы айдан бастап су ішу әдетін реттеу керек деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз ыстық тостаған дала жүріп жылы су ішу, салқын су мен суық сусындарды аз ішу әрекеті. Жазда суық су ішу температураны төмендету үшін болады, бірақ 9-шы айда ауаның ылғалдығы төмендегеннен кейін денеге дымқылдық қажет болады. Жылы суды дене тіпті де жақсы қабылдайды, асқазан ішекті оңай тітіркендірмейді, әрі дене суық суды дене температурасына дейін жеткізу үшін артық энергия сарып етпейді. 9-шы айда жалғасты суық су ішсеңіз аталмасының жүгін ауырлатып, ішке дәрменсіздену, рухани жақтарын сергімеу жағдайы оңай туылады. Сыртқа шығудан бұрын бір шәугім су қайнатып ыстық тостағанға құйып жылы күйінде ішіңіз. Ұзақ уақыт қойып суығаннан кейін ішетін әдетті өзгертіңіз. Аз мөлшерде көп ретке бөліп әр жылы бір тамшы су ішіңіз. Тым асығып кетпеңіз. Егер ыстық тостаған болмаса кемінде қалыпты температурадағы суды бөлмеге қойып сәл жылығаннан кейін ішу керек. Бүгіннен бастап суық суды аз ішіп жылы суды көбірек ішіңіз.

0: қама жайым,
1: қама жайым,
0: қалдау кейін сәуле тайым, сәуле тайым. Ахау, қама жайым,
1: қама жайым,
0: қалдау кейін сәуле тайым.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
3: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
4: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
5: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі тыңдайтын әндеріңіз Ерғали Заханұлының орындауында Мизан Қажиакбарұлының өлеңіне жазылған Тұрсынжан Базылханұлының әні «Өскен жерім өз елім».

халық алаңсыз тіршілік етіп бақытты тұрмыс кешірген мынау тамаша дәуірді жырлаймыз. Осындай бақытты өмірді бізге сыйлаған заманымнан айналам деген мағынада айтылған ұйғырша дәуірді жырлаймыз деген әнді тыңдаңыздар.

0: Бейжің уақыты сағат 11.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Аман тұрдыңыздар ма радио тыңдаушылар? Бағдарламамызды тыңдаңыздар, жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгін атамекен жаңалықтар айдарында Синжанның тұңғыш рет технологиялық сауда шаралары жөніндегі аралап лекция жасау қимылы үрімжіде өткізілгендігіне тоқталамыз. Арындаған Синжан айдарында биыл алдыңғы 7 айда бүкіл Синжандағы әуежайлардың жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 32 миллион 720 мың адам реттен асқандығыны жеткіземіз. Жарқын есімдер айдарында мемлекет қақпасындағы әйел сақшы Чжан Джиннің шекараны қорғаған 11 жылда қырағы қыран болып жетілген әңгімесіне тоқталамыз.

0: Синжаңнан көргендерім.
1: Таяуда қызыл гуманитарлық құжатты фильм «Құбат жүдегі ана» фильмінің ақпары жариялау мәжілісі Синжаң өндіріс құлысыпең төні 7-ші шысы Хуянхэ қаласында өткізілді. Бұл фильмді 7-ші шы Хуянхэ қаласы, Чаңсу өлкесінің Хуайян қаласының Синжаң өндіріс құлысыпең төні 7-ші шысының алдыңғы шеп қызмет группасымен орталықтың Шиньин байқауы сапар арнасы бірлесіп шығарған. Ол Бингтәнің Синжаңды мәдениетпен нәрлендіру қызметін ілгерілетудегі Бингтәнің рухын, тораңғы рухын және сақа әскерилер рухын жалғастырудағы сәулелендірудегі маңызды әдебиет көркемөнер жетістігі. Ақпар жариялау мәжілісі алаңында жасалып болған 4 сериялы үлгі фильм қойылды. Орталық ақпарат құжатты кино студиясы тобы цифрлы арнаны басқару бөлімінің меңгерушісі Ли Хун Куй таныстыра келіп, тұтас фильм жиыны 10 сериядан құралады. Әр серия 5 минут болып, микро құжатты фильм формасын қолданды. Фильм Хан Тянханның классикалық әдебиет туындысынан туындаған. 20-ші жаңа көне Құбат жүдегі ананың шынайы кешірмесін ішкерлей ашып, орталық Шиньин байқауы сапар арнасында сақталған Бингтәнің тарихи кескін архивінен пайдаланып, AI үш өлшемді кескіндеу технологиясы арқылы бағалы тарихи кескін материалдарын жандандырып, тарихты ауызша баяндау, деректі өкшелей суретке алу, жаңа көне қос желі бойынша баяндау арқылы қарт, орта жас, жас, үш ұрпақ,

таяуда Бишу Миннің «Күліндегі вариатты» романының оқырмандарымен жүздесу жиналысы және «Аттас дыбысты» романының тұңғыш ретке таратуы салды. Синжан шекарадан кіріп шығу шекара қорғанысын тексеру бас пункетінде өткізілді. «Күліндегі вәде» қазіргі заман жазушысы Бишу Миннің Шизаңның Али Үстіртіндегі он неше жылдық төл кешірмелер негізінде жазған романы. Роман өткен ғасырдың 60-70 жылдарында Үстірттегі әскери районның емде орнына назар аударып, әйел Бәнжан Куохуанчиннің жетілуі негізгі жел етіп, жас офицер әскерлердің жастық көктемі мен тағдырын байланыстырып, олардың ерекше нашар ортамен өмір өлім сынақ алдында, жеке өмірін шекараны қорғау және гүлдендіру сынды тәуір толқынымен тоғыстырып, отан мен уәдесін жастық көктем әмілетінде әйгілегендігін жанды бейнелейді. «Күліндегі уәде» 2025 жылғы Джунгодағы таңдаулы кітап қатарына енгізілді. Бишу Мин бұл тобында жеке адамның естемесін жазуға немес одан да маңыздысы. Шекара қорғаныс әскерлеріне деген құрметтей келіп, мен жолдастардың атамекенімізді, мемлекет шекарамызды ерлікпен қорғап келген осы әңгімені тіпті де көп адамның білуіне мүмкіндік жасаймын. Олардың да қуанған, жұбанған сәттері, көңілді көңілсіз кездері болды. Бірақ олар отан үшін жеке басының мүддесін қайырып тастап, қасиетті борышты еш бұлтармастан көтерді. Мен бейбіт замандағы адамдарға бүгінгіні қастерлеп, тіпті де жақсы болашақ жаратуға құлшыну керектігін жеткізгім келеді деді. Осы ретке оқырмандармен жүздесу жиналысы үшінші кезекте Шинжан жалпы халықты кітап оқу жиналысының бір мазмұндық қимылы. Қимылды Шинжан радио телевизия станциясы, халық әдебиеті баспасы және Шинжан халық баспасы бірге өткізді.

Алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметті атап өтейік. Бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысы, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шахзы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Сарынжы облысындағы таулы өңір, Хотан аймағы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады, жоғарыдағы аталған өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл шамасында жел соғады, жел өттерінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл жел соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Жетісі күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Көлінің таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Осылардың ішінде Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының батысы және оңтүстігі, Қызылсу облысындағы таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысында, Үрімжі қаласы, Санжо облысында, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде Құмыл қаласында, қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Осылардың ішінде Тарбағатайдың Сарғусын Майтас желеті, Алтайдың Ноқай желетінде, Үрімжінің Ұланбай, Хуньянши желеттерінде, Санжо облысының шығысында 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының айрым жерлерінде құмды боран соғады. 8-і күні, яғни 1-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысында, солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласында, Санжы облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағындағы

өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігі Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы Байынғұлын облысы, Қомыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысында Үрімжі қаласы, Санжу облысы, оңтүстік Шинжаның Ойпатының орта шығыс бөлігі, Қомыл қаласында қиыс шығыстан 5 балл жел еседі. Мұнда Тарбағатайдың Сарғусы, Майтас жел өтті. Алтайдың Ноқай жел өттінде. Үрімжінің Ұланбай, Құяншы жел өттерінде, Санжу облысының шығысында 8-9 балл боран бар. Оңтүстік Шинжан ойпатының кей жерінде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Ал бүгін күндіз Үрімжіде өткінші жаңбыр бар. Түнде ашылады, 13-24 градус ыстық болады.

Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі спорт жарысының жабылу салты 9-шы айдың 6-шы күні сағат 11-де Қашқары дене тәрбие орталығында өткізіледі. Сол кезде Шинжаң радио телевизия станциясының сылыпшытын клиенті Шинжаң радио телевизия станциясының дойын нөмірі көшіп және бейне жазба нөмірі дене тәрбие саламаттық арнасының дойын нөмірі және бейне жазба нөмірінде бір уақытта тіке таратылады, уағында тамашалағайсыздар.

Енді бағдарламаның атамекені жаңалықтары деген айдаршасын тыңдаңыздар. Шинжаңның тұңғыш ретке технологиялық сауда шаралары жөніндегі аралап лекция жасау қимылы өрімжеде өткізілгендігін жеткізейік. Таяуда технологиялық сауданы қорғау, кәсіпорындардың шетелге шығуына көмектесу, технологиялық сауда шаралары жөніндегі арналу тақырыпты қаралап лекция жасау қимылы Шинжаңда өткізілді. Бұл кеден бас мекемесі халықаралық тексеру карантинде өлшемі мен технологиялық заң ережелерді зерттеу орталығының Шинжаңда тұңғыш рет арнаулы аралап лекция жасауы. Қимылда көп тараппен бірлесіп саясат жеткізіліп, қиын мәселелерді шешіп, технологиялық сауда шараларының кәсіпорындарға қызмет өтеуіндегі соңғы бір километрді шынайы тұтастырды. Бұл ретке қимылды кеден бас мекемесі халықаралық тексеру карантинде өлшемі мен технологиялық заң ережелерді зерттеу орталығы, автономиялы райондық сауда істері меңгермесі, Шинжаң өндіріс құрылыс пингтоны сауда істері мекемесі, Үрімжі кедені бірлесіп өткізді. Қимыл Қашқар шығызы сияқты 11 бөлімше жиналыс алаңын құрып, аралап лекция жасауда кәсіпорындардың экспорт етудегі реал қиын түйіндерін дәлме-дәл ұштастырып, Орта Азия елдерінің импорт-экспорт өсімдік өнімдерін карантиндеу талабы, моторлы көліктерді экспорт ету технологиялық сауда саясаты және ережеге үйлесімді болуын бағалау, Еуропа-Азия экономикалық одағының тірі хайуанаттарды және оның өнімдерін карантиндеуді бақылау басқару, фотоволттық өнімдерді экспорт ету орайы мен сайысы сияқты түйінді мазмұндарды арқау етіп, сабақ өтіп түсіндірді.

Технологиялық сауда шаралары әр елдің қауіпсіздікті, саламаттықты, экологиялық ортаны және өнім сапасын қамтамасыздандыру үшін халықаралық сауда барысында құрған технологиялық тежеу талабы. Сондай-ақ кезекте сыртқы сауда кәсіпорындарының шетел базарын ашуына ықпал жасайтын маңызды фактор. Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы, мемлекеттің батысқа есік ашудағы маңызды қақпасы ретінде Синжаңның ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері, моторлы көлік, машина, электр өнімдері сияқты абзал кәсіп салаларының даму беталысы жақсарып, сыртқы сауданың серпінділігі мен даму көмескі күші үздіксіз жарыққа шықты. Алайда бүкіл дүниежүзінің базарға кіру шартының жоғарылауына байланысты, әр елдің технологиялық заң ережелері, өлшемдері іркес-тіркес тездеп, өлшемді куәландыру, карантиндеу, ережеге үйлесу сияқты көп түрлі сынақтар Синжаңның көптеген сыртқы сауда кәсіпорындарының шетелге шығуындағы ұриялы кедергіге айналды.

Осыретке аралап лекция жасау назарды Еуропа, Азия экономикалық одағы, Орта Азия, Шығыс, Оңтүстік Азия елдері одағы сияқты түйінді базаларға аударып, экспорт жағдайынан, заң ережелердің беталысынан, куәләндіру ережесінен базардың орналасуына дейін сатылар бойынша талдау жасап, мазмұны нақты жетекшілік

сипаты күшті болып, кәсіпорындардың технологиялық қамалдан, құқыққа қол сұғу қауіп-қатерінен сақтануына жол көрсетті. Біз баулы орындарынан үйреніп, халықаралық базар ережесіне ырықтылықпен үйлесіп, саясаттың пайдасынан ойдағыдай пайдаланып, Орта Азияға бағытталған машина электр өнімдерін экспорт ету көлемін онан ары кеңейтеміз, деді бір халықаралық зат тасымалы уәкілеттік шекті серіктестігінің жауаптысы. Қимылда Джунго Орта Азия технологиялық саудасын бағалау базасының функциялық орнын, қызмет өтеу мазмұнын және кәсіпорындарға тиімділік жасау шаралары бірге түсіндіріліп, кәсіпорындарға сауда талабын жалпыластырып аңыс етіп, шетелдегі технология сауда қауіп-қатерін шешудің үкімет арнасын әзірледі. Қимыл алаңында тағы ықпалдастық ауыс-түйіс буындары орналастырылды. Кәсіпорын уәкілдері сабақ өтетін мамандармен бетпе-бет кеңесіп, экспорт барысындағы саясаты күдік күмәндермен нақты барыстағы бөгет түйіндеріне қарата тиянақтануға болатын шешу жобасына ие болды.

Үрімжі кедені заң режи және жалпылық кәсіп басқармасының орынбасар бастығы Хуаң Чың таныстыра келіп, Үрімжі кедені кеден мен жергілікті орынның, кеден мен кәсіпорынның сәйкесі оның ықпалдастығын үздіксіз тереңдетіп, саясаттық рефлексияны қауіп-қатерден сақтандыруды, белгілемеге сай келуге жетекшілік етуді, қиын жағдайда көмектесіп сүйемелдеуді ұдайландырып өрістетті. Биыл төртінші айда кеден бас мекемесі ШХЗ Чунго Орта Азия технологиялық сауда шараларын зерттеу бағалау базасын құруды бекітті. Әрі сынақ ретінде іске қосты. Бұл текше кәсіпорындардың Орта Азия технология сауда ережесін сұрастыруына, сауда талабын аңсы етуіне төтеп беру жобасын зерттеуіне беделді қолайлы дәнекер әзірлеумен бірге Чунгоның Орта Азия елдерімен технологиялық өлшемді жүйелі ауыс-түйісті тереңдетуіне дем беріп, экономика сауда селбестігінің жұмсақ ұласуы негізін бекемдеді деді.

Енді арындаған Шинжаң айдарында биыл алдыңғы жеті айда бүкіл Шинжаңдағы әуежайлардың жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 32 722 000 адам реттен асқандығын жеткізейік. Жетінші айда Шинжаң халықтық авиациясы жаздық демалыс тасымалының ұтымды мезгілін қарсы алды. Саяхатшылар ағыны, оқушылар ағыны, тұрушылағандар ағыны көп рет қабаттасып, бүкіл Шинжаңның авиация жолаушы ағыны мен кезекші ұшақ мөлшері үздіксіз жоғарылады. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл бірінші айдан жетінші айға дейін бүкіл Шинжаңдағы әуежайлардың шығыс әуежайын қамтиды. Жалпы жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 32 722 000 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6.9% артқан. Жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 232 000 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 10.4% артқан. Әуе жібек жолы қақпа торабының қуаты үздіксіз күшейіп, Шинжаңның экономикасы мен қоғамының жоғары сапалы дамуына пәрменді авиация қозғаушы күшін әзірлеген.

Оның ішінде үрімжі Тияншан халықаралық әуежайының бейнесі көрнекті болды. Бірінші айдан жетінші айға дейін үрімжі Тияншан халықаралық әуежайының жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 17 миллион 465 мың адам ретке жетіп ұқсас мезгілдегінен 6.2% артты. 188 мың тонна жүк пошта жолдамаларын қабылдап жөнелтіп, ұқсас мезгілдегінен 8.6% артып, авиация зат айналымының сыртқа энергия жеткізу ролі күн сайын көрнектіленді. Әуе линиясы торабы үздіксіз кеңейіп, қатынау қуаты үздіксіз күшейді. Бірінші айдан жетінші айға дейін бүкіл Шинжандағы әуежайлар жиыны 639 әуе линиясын іске қосты. Оның ішінде үрімжі Тияншан халықаралық әуежайы 293 әуе линиясын іске қосып, еліміздегі негізгі қалалар шоғырын қамтыды. Шинжанға кіріп шыққан жолаушылар ағыны негізінен Чыңду, Сиян, Пейджин, Чжэнчжоу, Шанхай сияқты жерлерге шоғырланып, бұл Шинжан мен еліміздегі басқа өлкелердің өзекті экономикалық шеңберіндегі адамдардың барыс келісінің қызу өрлеуін толық бейнеледі. Сонымен бірге тармақ линиялы әуежайларда саяхат ұшағын жалғалу мен маусымдық әуе линиясын белсене ашып, жолаушылардың жүріс-тұрыс талғамын онан ары байытты.

Жаздық демалыс тасымалы кезінде Синьцзян әуежайы тобы қауіпсіз айналым және қызмет өтеуі қамтамасыздандыру қызметін біртұтас жоспарлап ойдағыдай істеп, кезекші ұшақ қызмет текшесін көбейту, қауіпсіздікті тексеру тәртібін сапаландыру сияқты шаралар арқылы жолаушылар ағынының жоғары өрлеуі қысымына өнімді төтеп берді. Келесі қадамда Синьцзян әуежайы тобы цифрлануға бұрылыс жасауды үздіксіз тереңдетіп, әуе линиясы торабын жедел кеңейтіп, өндіріс қауіпсіздігінің төменгі шегін мықтап бекемдеп, жолаушылардың жүріс тұрыс кешірмелерін үздіксіз жоғарылатып, анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым сапалы қызмет өтеу арқылы Синьцзянның халықтық авиасиястерінің жоғары сапалы дамуына дейін беріп, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті район құрылысына халықтық авиасия күшін қосады.

Ауа райын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысында, солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, шығыс қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, үрімжі қаласындағы таулы алқап, Санжы облысындағы таулы өңір, Қотан аймағы, Байынғолин облысы, Қобыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады, кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі шығыс Шинжияда 5-6 балл боран соғады. Желі түнде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 балл боран соғады. Кей жерінде құмды боран соғады. Жетісі күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Күлнін тауындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Онда Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының батысы, оңтүстігі, Қызылсу облысындағы таулы өңірдің айрым жерлерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысында, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласында қи шығыстан 5-6 балл боран бар. Тарбағатайдың Сарғусы, Майтас желеті, Алтайдың Ноқай желетінде, Үрімжі, Ұланбай, Хуньянши желеттерінде, Санжы облысының шығысында 8-9 балл боран соғады, оңтүстік Шинжияң ойпатында құмды боран соғады. 8 күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысында, солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Шығыс қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатайдың солтүстігі, Алтайдың батысы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде, Құмыл қалаларында қи шығыстан 5 балайын арасында жел соғады. Тарбағатайдың Сарғусы, Майтас желеті, Алтайдың Ноқай желеттерінде, Үрімжінің Ұланбай, Хуньянши желеттерінде, Санжы облысының шығысында қи шығыстан 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатында құмды боран шығады. Тұтас Шинжияның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндіз Үрімжіде өткінші жаңбыр жауып барып ашылады. Температура 13-24 Цельсий градус.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарымызда таныстырып

Қозынжырап шегіре өткелінде 90-шы жылдардың түрегі әйел сақшы Чаңжин заң атқару қызметі орнында 11 жыл құлшына істеп, қырағы қыран болып жетіліп, мен 30 секунд аралығында заңға қайшы қылмысты әрекеттерді парықтап, дәлме-дәл тексеріп барлап арқылы мемлекет қақпасының қауіпсіздігін қорғады. Қазір қонжырап шегіра өткелінде қар жауа бастады. Таңғы үскірік жел қар түйіршіктерін ұшырып, бірлескен тексеру залының әйнегін ұрғылап азынаған дауыс шығады. Синьян шегірадан кіріп шығу шегіра қорғаныс тексеру бас пункті. Қонжырап шегірадан кіріп шығу шегіра қорғаныс тексеру пункті міндет өтеп жатқан халық сақшылары әлі де қарбылас. Бір реткі қызмет орналастыруын енді ғана аяқтатқан Чаңжин, халық сақшыларын бастап саңылаусыз ұштасып, шегір аттаған тағы бір жолаушылар автокөлігіндегі жолаушыларға шегірадан кіру шегіра қорғаныс тексеруін жүргізді. Шегіра қорғанысын тексеру басқармасының орынбасары бастығы ретінде шегіра өткелінің үстінде сәйкестіру, тосын оқиғаларды біржақты етудің барлығы оның күнделікті қызметі саналады.

қатарға тұрған қосының соңын ала тұрған бір жолаушы куәлігін бергенде жанары сәл тайсақтап жасқанғандай болды. Ұзақ уақыттық заң атқару міндет өтеу қызмет тәжірибесі Жаңжинға бұл жағдайдың дұрыс емес екенін аңдатты. Ол іштей өзіне мәселе бар деп ескертті. Бірақ аспай-саспай паспортты қолына алып бейне әңгіме дүкенін құрғандай ағылшын тілінде қарсы жақтың сапарының жай жапсары мен шекарадан кіру мақсатын сұрады. Бірнеше сұрақтан кейін әлгі жолаушы барған сайын сасқалақтай бастады. Жаңжин оны тексеріп аумағына алып кірді. Тексеріп арқылы оның қызыл асығы тұсындағы байпағының қонышынан пешеттелген шағын дорбаны тауып алды. Ашып қарағанда бірден ақ ешегірем наша көзге түсті. Қалыпсыздықты байқаудан дәлел сыпатты тұрақтандыруға дейін тұтас барысты бір жақты ету 10 минутқа да жетпеді. Жаңжин үстіртте оттегі жетіспеуден сыздап ауырған шекесін уқалап, келесі тексеру қызметіне барынта пейілмен кірісті.

қонжырап өткелі Памир үстіртіне орналасқан Джунго мен Пакистанның бірден бір құрлық жолы өткелі. Чаңлидің қызметі Джунго мен шетелдің шекарадан кіріп шығушыларымен қатынас тасымал құралдарының кеденнен жоғары өнімді іркіліссіз өтуін қамтамасыздандыру. Шекарадан заңсыз кіріп шығу қимылдарынан сақтану, тексеріп бір желету сияқтыларды қамтиды. Оның 11 жылдық шекараны қорғау өмірінде мұндай қарбылас тексеру сәтін қанша рет бастан кешіргені санап тауысқысыз. Бірнеше күннің алдындағы таңғы кезекте ол тағы бір жолаушының шамаданның қыстырма қабатынан белгілемеге қайшы алып жүрген оқ жезінен жасалған қолөнер бұйымдарын тексеріп анықтайды. Чаңжин әңқұйлық 2015 жылы әскери мектептен оқу тауысқан кезде ол ырықтылықпен өтініш беріп Памир үстіртіне келіп қарлы тауға тамыр тартып қонжырап өткелінің өзгерісіне куә болды.

сыртқа ашылатын бір белдеу бір жолды бірге құрудың ішкері ілгерілеуіне ілесе джунго мен Пакистанның экономика сауда барыс келісі барған сайын жиілей түсті. 2024 жылдың соңында жыл бойы ашық ұстауға өзгертіліп шекарадан кіріп шығатын жолаушылар ағыны үздіксіз жоғарылады деді.

Хонжырап шекаралық тексеру пункттерінің ағылшын тілінде кәсіптік тірегі ретінде чаңжин бастамашылдық пен шекара өткелінде үнемі қолданылатын ағылшын тілі, орду тілі қос тілде қызмет өтеу қолданбасын құрастырып, қызмет әрекетінен пайдаланып халық сақшыларын шетел тілін үйренуге ұйымдастырып, бірінші шептегі халық сақшыларының қарапайым шетел тілі диалогын қолданып, кеденен өту өнімділігін жоғарылатып, гуманитарлық қамқорлықты жеткізуіне мүмкіндік жасады.

Биыл 7-де пакистандық жолаушы Хафиз Рахман селқостық істеп өзінің паспортын басқалардың жүк қалтасына қате салып алып, абдырап қайтерін білмей қалады. Чанчжин орду тілін білетін халық сақшыларын Хафизді жұбатуға орналастырып, бірнеше қызметтесін ертіп, 2 сағаттан астам уақыт іздеп, оның паспортын тауып, шекарадан кіру рәсімиетін тез бітіруіне көмектеседі. 2 күннен кейін Хафиз жұмысын бітіріп еліне қайтқанда бірлесіп тексеру залында алғыс хатты міндет өтеп жатқан халық сақшысына тапсырып беріп, сіздерге рахмет, Джунгода алаңсыз жұмыс бітіруіме мүмкіндік жасадыңыздар. Джунго мен Пакистанның достығы жасасын деді.

Соңғы жылдардан бері қонжырап шегіріп өткелі барған сайын қарбыластыққа түсіп, жаң жиының иығындағы жүгі де барған сайын ауырлай түсті. Қызметін тілге тиек еткенде ол бес саусағындай білет, бірақ отбасын ауыз қалғанда үнсіз қалады. Жаң жи мен күйеуі Ши Вэньпинь екеуі де қонжырап шекаралық тексеру пунктінің халық сақшылары. Екеуі бір казарма аумағында тұрады. Бірақ кезектесіп күзету, сыртқа шығып шарлау жүргізу, шұғыл жағдайға төтеп беру қызметі себебінен үнемі 3-те 4 күн кезек алмай қалады. Кейде екеуі әрең деген асханаға бірге барып тамақ ішкенде, бірнеше ауыз тіл қатыспай жатып әңгіме тақырыбы қызметке ауысып кетеді.

Чаңжи менен Шивенпинді ең алаңдататыны және қарыздар ететіні сонау Әңқұйдағы 5 жастағы қызы. Баланы қаршадайына нағашы атасы мен нағашы апасы бағып келеді. Ел зайып текеуінің оның қасында болған күндерін қосқанда бір жылға да жетпейді. Чаңжин, қызым тағы біраз есейгеннен кейін оны үстіртке алып келіп, әке-шешесінің қызмет орнындағы мемлекет қақпасының қандай екенін, шекара белгісіндегі жүнго деген сөздің қаншалықты қызыл екенін көрсетемін дейді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 6 күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7 айдың 25 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап барып ашылады. Температура 13-24 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Районымыздың мұнай химия өнеркәсібі саласы жасыл, зерделі бағытқа табанды болып, бірінші айдан жетінші айға дейін артқан құны ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 4%, 8.4% артып, өнімді орнықтырып, өнімділікті арттыру, ластануды азайтып, көміртегін төмендету сынды қос бағытта қамал алуды жүзеге асырды.
0: Үшінші кезекте Синьцзян жалпы халықтық кітап оқу жиналысы Хотан қаласында ашылды.
1: Районымыздың жер-жері, қатынас нысаны құрылысын жеделгерлетіп, жоғар сапалы дамуға қуат үстеп күш қосты.
0: Алтай Шүйеду әуежайының жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 1 миллион адам реттен асып, былтырғыдан 75 күн бұрын осы нысанаға жетті.
1: Құлашу мезгілін ұзарту технологиясының арқасында Құлжауданның Тяньшан Хуахай көрінісі өңіріндегі лавантаның құлашу мезгілі 6 айдан 10 айдың басына дейін ұзарып, саяхатшылар күз маусымында күлгін түсті романтикамен қауышалатын болды. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жасыл зерделі бағытқа табанды болып, тыңғылықты істеп, қайраттана алғымтылып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, мұнай химия өнеркәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге тың үлес қосу керек. Мемлекеттің маңызды энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздандыру базасы ретінде, Синьцзянның мұнай химия кәсібі технологияны жаңалау, энергияның орнын басу, егжей-тегжейлі басқару арқылы биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін мұнай химия өнеркәсіп саласында өнімді орнықтырып, өнімділікті арттыру, ластануды азайтып, көмір қышқыл газын төмендету сынды қос бағытта қамал алды. Енді осыға бар тыңдаңыздар. Синьцзян мұнай алабының Фыңчың мұнай алабы жұмыс аумағына барсаңыз, мұнда шылған қою мұнайдың жабысқақтығы төтенше жоғары, қалыпты температурада негізінен ақпайтынын көресіз. Синьцзян мұнай алабының қою мұнай өнім мөлшері өңделмеген мұнай жалпы өнім мөлшерінің шамамен 30% елегенімен, өндірістегі энергия жұмсалымы мұнай алабындағы жалпы энергия жұмсалымының 80% елейді. Энергияның жұмсалымы осыншама жоғары болса, не үшін қою мұнай алу керек? Синьцзян мұнай алабының Фыңчың мұнай алабы жұмыс аумағы мұнай алабы технологиясын зерттеу орнының орынбасар бастығы Фейка тілшіге, бұл арадағы қою мұнайдың сақиналы алкан құрамы 70% айналасында. Сапалы жұмсартқыш май, асфальт, сондай-ақ мемлекет қорғанысы өнімдерін қорытып жасаудың маңызды шикізаты. Мемлекеттің келелі инженериясына және мемлекет қорғанысы қауіпсіздігіне қатысты деді. Қою мұнай ашудағы энергияның жұмсалымы мол болу, жоғары көмір қышқыл газын ығыстыру қиын болу мәселесін шешу үшін Синьцзян мұнай алабы асқын қою мұнайды ашудағы дүниежүзілік тұңғыш жасампаздық жарық жылуының орнын басудан үлгі көрсету инженериясын тиянақтандырды. 2025 жылы 9 айда өндіріске қосылғаннан биыл 9 айға дейін өндірілген 10466 тоннадан астам көміртексіз бу, 785,000 текше метр табиғи газдың орнын басты. 2025 жылы 12 айда ресми іске қосылған дүние жүзіндегі тұңғыш 110 киловолттық қатты күйдегі жылу сақтайтын электр пар қазаны фотоволттық жасыл электрді қабылдап, жылу сақтап, жоғары электр бағасы кезінде жылу энергиясын шығарып, бу өндіріп, жылына орта есеппен 13 миллион текше метр табиғи газдың орнын басып, 25,000 тонна көмір қышқыл газының шығарылуын азайтты. Қою мұнайды ашып, таза энергияның орнын басу жеткілікті болмады. Синьцзян мұнай алабы серіктестігі сүркейлі ортадағы жаңа энергия құрылысы, орнықты айналым, және жоғары өнімді пайдалану сияқты қиын мәселелерден үздіксіз қамал алды. кәсіпорын бастамашы болған мемлекеттік ғылым технологиялық келелі арнаулы нысан төмен көмір қышқыл газды көміртексіз мұнай газ алабынан үлгі көрсету нысаны қазір жаппай басталды. Шинжан мұнай алабы жаңа энергия істері бөлімі өндіріс технология бөлімінің меңгерушісі Янхун энергиядан жоғары

0: орындары нысанаға қарай күш салып, селбесіп қамал алды. Майтау мұнай химия серіктестігінің төмен көмір қышқыл газды етлен инженериясы тұтас жер бойынша тұтасып, тұтас кәсіп тізбегінде көмір қышқыл газды төмендетудің жаңа үлгісі орнатылды. Тағы мұнай айыру серіктестігі тұтас жасыл электр жедел арнасына алдымен түсіп, энергиядан пайдалану құрылымы жыт жаңа түске енді. Үрімчі мұнай химия серіктестігінің жарақсыз газды оңауы микрограммға қарай жорық жасап, егжей-тегжейлі басқару меңгерудің нәтижесі көрнекті болды. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін мұнай, химия, өнеркәсіп саласының артқан құны ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 4%, 8.4% артып, өзекті химия өнеркәсіп өнімдерінің өнім мөлшері орнықты жоғарылады. Үрімжі мұнай химия серіктестігі сақтау тасымалда бөлімінің Ауясия Каресіні күбілі аумағында осы топтағы дәрежесін жоғарлатып, жаңаланып жасалған Ауясия Каресіні күбісі сақтау тасымалда буындағы мұнай газдың ұшуы, температура парқы, энергияның жұмсалымы сияқты өндіріс қиын түйіндерін көздеп, жабдықтарды сапалландырды. Қатты бөлшек қайнарынан мұнай газдың сыртқа ағылуын азайтып, температураны меңгеруі энергия құрауын төмендетіп, көбі аумағының жасыл басқару меңгеруін әрбір өндіріс қондырғысында тиянақтандырды. Серіктестіктің сақтау тасымалдау бөлімінің жабдық басқару кадры Кан Әнлей, барлық жаңалау бұйымдары кәсіп саласының ортаны қорғаудағы ең қатаң өлшеміне тураланып, мұнай газдың ұшу шығынын 90%-дан астамын төмендетті деді. Жабдықтардың дәрежесін жоғарылату, мұнай табиғи газды жинап алу, қалдық газды сәйкесті оңау арқылы, Үрімжі мұнай химия өнеркәсібі тұтас барысты жабық басқару меңгеру жүйесін құрды. Зерделі бақылау тексеру, сақтандыру жүйесі ортаны қорғауды басқарудың алдын ала тұжырым жасауын ілгерілетті. Серіктестіктің сапа, саламаттық, қауіпсіздік, ортаны қорғау бөлімінің орта қорғау басқарушысы Шу Жянхуң, кәсіпорын жалпы 700 миллион юаньнан астам қаржы қосып, ортаны қорғау технологиясын жаңалап, Синьцзяндағы тұңғыш ауыр дәрежеде ластанған ауа райын оңау өнімділігі А дәрежелі қорыту кәсіпорнына айналды дегеліп, ластануды азайту өнімділігі көрнекті болды. 2023 жылдан 2025 жылға дейін серіктестіктің 4 түрлі лас затты азығыстыру мөлшері 1914 тоннаға жетіп, ығыстыру мөлшері 2022 жылдағыдан 57% төмендеді деді. Қазір жалпы 6 миллиард 492 миллион юань қаржы қосылған Үрімжі мұнай химия әрен иқуатын кеңейтіп өндіру және жылына 2 миллион тонна PTI нысаны жедел салынуда. Салынып болғанан кейін батыс солтүстіктегі ең үлкен арен кәсіп базасына айналады. Өнеркәсіп саласында көмір қышқыл газын ығыстыруды тізгіндеу атқару жобасын ішкерлік тиянақтандырған Шинжан қауіпсіз, жоғары өнімді осы заманғы энергия жүйесін күш сала орнатып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үздіксіз күш істеуде.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 31-ші күнінен 9-ші айдың 4-ші күніне дейін мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Чунго Гоминдан төңкерістік комитеті орталық комитетінің төрағасы Чун Дянбан Чунго Гоминдан төңкерістік комитеті орталық комитетінің арнаулы тексеру зерттеу группасын бастап Шинжанға келіп, сортаң жерлерді жан-жақты ашу, пайдалану, оңы қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеу жөнінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме мәжілісін ашты. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл әңгіме мәжіліске қатынасты. Тексеру зерттеу группасындағылар Іле, Алтай, Санжы сияқты жерлерге барып, сортаң жер экологиясын қорғау, қалпына келтіру, ерекше кәсіптерді дамыту, ғылым технология арқылы күшістеу сияқты жақтардағы жағдайларды егжей-тегжейлі ұғысты, әрі әңгіме мәжілісінде Шинжанның қатысты қызмет жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, өзара пікір ауыстырды. Әңгіме мәжілісте Чун Дянбан былай деп атап көрсетті. Сортаң жер астық өнімін арттырудағы көмескі астық қамбасы. Бас Шужи Си Цзиньпин егістік жерді қорғау және сортаң жерлерді жан-жақты жақсартып, пайдалану сияқты қызметтер жөнінде талай рет маңызды нұсқау беріп, бекіту жасады. Жунго Гоминдан төңкерістік комитетінің орталық комитеті Бас Шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының бекітуі

0: рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, қатысты тақырыптарды арқау етіп, көп жерге барып ішкерлей тексеру зерттеу жүргізді. 15-ші 5 жылдық мезгілі ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды негізінен жүзеге асырудың шешуші мезгілі. Ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылату маңдай алды міндет. Экологияны қорғауды алдымен ойластыруды алғы шарт етіп, жергілікті жағдайға қарай істеу принципіне табанды болып, сапалы тұқым жетілдіру ғылым технологиясында жаңалық ашуды күшейтіп, диқандармен бірлесіп, диқандарды жетектеу механизмін ақаусыздандырып, сортаң жердің ерекше ауыл шаруашылығы жұмысын ойдағыдай істеу керек. Сортаң жерлерді оңау Шинжаң ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуындағы шешуші тақырып, Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, астық өндірісінде жерге сүйену, астық өндірісінде технологияға сүйенуге табанды болып, сортаң егістік жерлерді оңауды негіз, сортаң жерлерді жаңадан ашуды қосымша етіп, анағұрлым көп жер байлығын жандандыру қажет. Ірі азықтық көзқарасын орнатып, сортаң жерлерді көп негізді ашудың жаңа жолын ашып, сортаң, шөлейттенген жерлерді астық қамбасына, құба түзді балықшылық мекеніне, ет қамбасына айналдыру тиіс. Өңірлік абзалдылықты сәулелендіріп, бір белдеу бір жолды бірге құратын елдермен болған сортаң жерлерден жан-жақты пайдалану, ауыс түйісі мен технологиялық селбестікті күшейтіп, дүние жүзіндегі сортаң жерлерді оңауға Жұңғоның ақыл парасаты мен Жұңғо жобасын арнау керек.
1: Зымырат обыл тексеру зерттеу группасындағылардың көңіл бөліп, жетекшілік еткеніне алғыс айтты. Ол былай деді. Таяу жылдардан бері Шинжаң сортаң жерлерді жан-жақты пайдалану, құрғақ сіңіріп дымқыл шығару. Тамшылатып суарып сорды ығыстыру сияқты бірқатар кешенді технологияларды жаңалғаша қалыптастырып, сортаң жерлерге егін егуден жоғары өнім алуға баюға қарай бет алу жөнінде ізденіс жасап, дәрежесін жоғарылатудың айқын жолын біртіндеп қалыптастырып, сортаң жерлерді жан-жақты оңау және егістік жердің өндіріс қуатын жоғарылату жағында белгілі тәжірибе топтады. Бас шөже Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлі үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, автономиялы район парткомның талаптарына сай сортаң жерлерді жан-жақты ашу, пайдалану жағындағы заңмен басқару бойынша қамдауды және бақылау арқылы күш істеуді үздіксіз күшейтіп, қатысты жақтарда технологияда қамал алуды, кәсіп арқылы жетектеуді күшейтуді ілгерілетіп, сортаң жерлерді жан-жақты ашу пайдаланудың оңау өнімділігін арттырудан көп негізді кіріс тартыруға қарай дәрежесін жоғарылатуына мүмкіндік жасап, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз ету қабілетімен деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Джунго Гоминдан төңкерістік комитеті орталық комитетінің орынбасар төрағасы әрі бас хатшысы Ли Хуйдің, Гансуэлкілік саяси кеңестің орынбасар төрағасы, Джунго Гоминдан төңкерістік комитеті Гансуэлкілік комитетінің меңгеруші мүшесі Хуа Уэйпин, Джунго Инженерия академиясының академигі Фу Тиңдун қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Автономиялы районның басшыларынан Чан Юнчун, Сун Яджун қатысты қимылдарға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 4-шы күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз автономиялы райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, бас шөже Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруына сай, автономиялы районның мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасы, әлеуметтік байлық саудасының жоғары сапалы дамуы, геологиялық апаттан сақтарын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың өзекті функциясын күшейту арқылы өзекті бәсекелік қуатын жоғарылатуды түйінетіп, назарды түзілістік, механизмдік кедергілер мен көрнекті мәселелерге шоғырландырып, реформаны тереңдетіп, районымыздың мемлекет меншігіндегі кәсіпорындарды және мемлекет меншігіндегі капиталды табандылықпен күшейту, сапаландыру, зорайту керек. Мемлекет меншігіндегі шаруашылықтың орналасу құрылымын үздіксіз сапаландырып, негізгі жауапкершілікті, негізгі кәсіпті басқаруды үздіксіз кемелдендіріп, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың ғылым технологияда жаңалық ашу мен

0: кәсіптер жаңалық ашуда ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жұңғаша осы заманғы кәсіпорын түзімін үздіксіз кемелдендіру қажет. Мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару түзімін анағұрлым кемелдендіріп, мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың белгілемеге қайшы шаруашылық жүргізіп, қаржы қосу жауапкершілігін қозастыру қызметін арнаға түсіріп, кәсіпорындардың заң ережеге сай шаруашылық жүргізуін жебеу керек. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің әлеуметтік байлық сауда текше жүйесі құрылысын тереңдету жөніндегі шешімдерін орналастыруларын ішкерлейде екілендіріп тиянақтандырып, текшені біріктіріп тең игіліктенуді тереңдетіп, бүкіл районды қамтыған, ұласып, тұтасқан, жоғары өнімді, қолайлы әлеуметтік байлық сауда бір тор текше жүйесін қалыптастыру тиіс. Әлеуметтік байлық саудасына қызмет етуді өлшемдендіру, бір торапта бір тұтас бітіру, үлгі нұсқа бойынша басқару, цифрлы зерделі ортада тиянақтандыру сияқты қызметтерді ілгерілетіп, тараулар бірлесіп заң атқару, делоларды селбесіп тексеру, информациядан тең игіліктену сияқты селбесіп бақылау басқару механизмін ақаусыздандырып, ашық, әділ, турашыл тамаша сауда ортасын қалыптастыру керек.
1: Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Халықтық шаруашылықты жебеу заңын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, үкімет функциясын заң бойынша дұрыс атқарып, үкіметті қызмет өтеу әділ рұқсат ету. Фактормен қамтамасыз ету, финансты қолдау, кәсіп саясаты, құқық мүддені қорғау, кәсіпорындарды жетілдіру сияқты жақтарда алда жүріп қызмет өтеп, базарланған, заңмен басқарылатын, халықаралған, маңдайалды шаруашылық сауда ортасын жедел қалыптастырып, халықты кәсіпорындардың ақаусыз дамуын қамтамасыз ету қажет. Чунхуа дене тәрбие рухын асқақтатып, чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желеткен дене тәрбие мәдениетін жетілдіріп, жалпы халықтық дене шынықтыру стратегиясын тиянақтандырып, жастар мен өрендер және мектептердің дене тәрбие істерін алдымен дамытып, бәсекелік дене тәрбие мен дене тәрбие кәсібін күшейтіп, дене тәрбие істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Мәжілісте автономиялы районның геологиялық апаттан сақтану және оны тізгіндеу қызметі жөніндегі мәлімет тыңдалып, автономиялы районның геологиялық апаттан сақтану қызметі әрекет жобасы сияқтылар қарап мақұлданды. Әрі бұлай деп баса дәріптелді. Төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ой жүгіртуді берік орнатып, таяу мезгілдегі ел ішіндегі шырғалаңдардан терең сабақ алып, алдын ала сақтану, жүйелі басқару, негізді бекемдеу, негізді күшейту жағына үздіксіз күш салу керек. Тоспа, өзен, көл және түрлі су қоймалар, геологиялық апат көмескі қауіп түйіндері, жол, көпір, инженерия құрылыс жүргізу алаңы, адам шоғырланған орындар және шекара аудан қала сияқтыларды жіті қадағалап, қауіп қатері көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру оңау және қауіптен арылту бекемдеу қажет. Төңіректегі елдермен ауыр апаттардан бірлесіп сақтануды, бірлесіп тізгіндеуді күшейтіп, шекара аралық селбесіп шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жүйесін орнату керек. Мәжілісте тағы да басқа істерді ақылдасты.
0: 9-шы айдың 5-ші күні ережені үйреніп, дәйектілендіріп, жалпы халықтық кітап оқуды тереңдету негізгі тақырыбындағы 3-ші кезекте Шинжан жалпы халықтық кітап оқу жиналысы Хотан қаласында ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Жиналыс жалпы халықтық кітап оқуды жебеу ережесін үйренуді, дәйектілендіруді арқау етіп, желілес кітап оқу, ауыс-түйіс қимылдарын жоспарлады. Кітапты дәнекеретіп, оқу арқылы күш топтауды мақсат етіп, Шинжанды мәдениетпен әрлендіруді ішкерлей ілгерілетуге, чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге кітап мерейіне шомудың күш қуаты мен рухани қозғаушы күшін үстеді. Ашылу салтында автономиялы район бойынша кітап оқу мерейіне шомған мектеп ауласы, кітап оқу мерейіне шомған кәсіпорын, кітап оқу мерейіне шомған отбасы сияқты озат типтер мадақталды. Автономиялы райондық кітап оқу мерейіне шомған отбасы атағының иегері Қашқар қаласы аналар үйі мүгедек балаларға қызмет ету орталығының меңгерушісі Айнұр Халық былай деді. Әр күні үйде екі бала мен бірге кітап оқимын. Қызыл өлеңдер мен классикалық өлеңдерді дауыстап оқып, кітап оқу мерейіне шому арқылы отбасы салтына нәр қостым. Кітап оқу арқылы олардың рухани дүниесін нұрландырдым. Кітап оқу мерейін тепті де көп әрілт отбасылардың

0: жеткізіп, кітап оқу арқылы балалардың жүрегін нәрлендіріп, әр ұлт балалары кітаптан нәр алып есей берілсе деймін. Ашылу салтында тағы Шинжаң жалпы халықты кітап оқуды жалпыластырушылардан 10 адамға ұсыныс хат таратылды. Әр 2025 жылғы Шинжаңдағы 35 түрлі таңдаулы кітаптың тізімдігі жарияланды. Шинжаң ауыл шаруашылық кәсіптік технология дашөсінің оқытушысы Жауяң Шинжаң жалпы халықтық кітап оқуды жалпыластырушы атағын алды. Ол тілшіге былай деді: «Мен әлеуметтік игілік сипатты кітап оқу ұжымына жетекшілік еттім. 8 жыл уақыт жұмсадым. Бұқарамен ең араласатын жер кітап оқитын жер. Меніңше бұл даңқ. Оның да маңыздысы жауапкершілік. Мен негізгі сатыға үздіксіз шікерлей араласып, ұжымымды бастап анағұрлым көп баймазымды қимылдар өрістетіп, анағұрлым көп таңдаулы кітап оқуды жалпыластырушыларды тәрбиелеймін». Жиналыстың негізгі тақырыптық лекция буынында 8 сыйлы қонақ түрліше тұрғыдан кітап оқудың жеке адамның есей бер жетуін және қоғамның алға басуын жебе ролын ішкерлей байымдады. Шинжаң әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің төрағасы Маудын әдебиет сыйлығына ие болған жазушы Люлиан Чын былай деді: «Өмір жолында кітап оқу жолы дейтін жол бар. Бұл жол біздің өмірімізге серік болады. Кітап оқығанда идеяңызда, тағдырыңызда бұрылыс болады. Міне бұл кітап оқудың күш қуаты». Үшінші кезекте Шинжаң жалпы халықтық кітап оқу жиналысының әрқайсы бөлімше қимылдары 9 айдың 18 күніне дейін жалғасады. Осы мезгілде Хотан аймағында Жұңқуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеу, жастар мен өрендер бірге кітап оқу, ата-ана мен бала бірге кітап оқу, ауыл қыстақта кітап оқу, нақты кітап дүкендерін дамыту сияқты негізгі тақырып төңірегінде көп рет ауыс түйіс қимылы өткізіліп, Тияншан кітап базары халыққа тиімділік жасау көрмесі, күнлің кітап оқу үні, жан әлемін өлең жырмен нәрлендіру атындағы кітап оқу кеші, кітап оқу сабаққанасы, негізгі тақырыптық мақала қабылдау және жалпы ақпарат құралдарының кітап оқуды жалпыластыруы сияқты ерекше қимылдарды қатар өрістетеді.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Назарды қатынастың сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылату, қаламен ауылды ұластырып, тұтастырып дамыту нысанасына шоғырландырған районымыздың жер-жері, қатынас нысаны құрылысын жеделгерлетіп, жоғар сапалы дамуға қуат үстеп күш қосты. Енді станциямыздың жинақ қабарын тыңдаңыздар. 9 айдың 3-ші күні күйтін Майтау Күшар жоғар қарқынды тас жолының топырақ құрылысы 5-ші мердігерлік бөлігіндегі Ақчумақ 2-ші номерлі туннелінің шығар аузындағы үңгірге кіріп қазу жұмысы сәтті жүрілді. Күйтін Майтау Күшар жоғар қарқынды тас жолының түйінді меңгеру сипатты инженерияларының бір ретінде туннелдің оң жақ үңгірінің ұзындығы 2,347 км. Сол жақ үңгірінің ұзындығы 2,344 км болып, қос бағытты 4 автокөлік жолы жоғар қарқынды тас жолының өлшем бойынша салынып, сағаттық жылдамдығы 100 км деп жобаланды. Шанси құрылыс тобы чек серіктестігі күйтін Майтау Күшар жоғар қарқынды тас жолының топырақ құрылысы 5-ші мердігерлік бөлігі 1-ші жұмыс район нысанының меңгерушісі Үй Бин былай деп таныстырды. Бұл туннел соңғы мерзімдегі құрылысымыздың шешуші желісі саналады. Мұнда соңғы мерзімдегі арқалық таситын желімізде өте маңызды. Осы рет үңгірге кіруімізде осы негізгі желі инженериямызда сәтті қадам тасталғандығынан дерек береді. Таяуда өлке тас жолы 229-шы линиясының Тостыдан Құрайтыға дейінгі тас жол құрылысы нысанының жұмыс басында машиналар көрілдеп, арлы-берлі қайыш алысып, жұмысшылар жол тағарын тегістеп, көпір салып, құрылыс жүргізуде. Бұл нысанның жалпы ұзындығы шамамен 42,15 км. Жалпы 368 миллион иван қаржы қосылған. Батыстан шығысқа қарай Жемене ауданының Тостаулын Қаржау қалашығын кесіп өтеді. Ол мемлекет тас жолы 219-шы линиясы мен өлке тас жолы 229-шы линиясының шығыс бөлігіндегі жол торабын тұтастыратын шешуші торап инженериясы. Жемене ауданды қатынас тасымал мекемесінің бастығы Қарқын Мұхаметұлы нысанды 2027 жылы 10 айда салып болып, автокөлік қатынатуды жоспарладық деп таныстыра келе былай деді: Нысан салынып болғанан кейін Жемене ауданының негізгі линиясы жол торабы құрылымын түбегейлі кемелдендіріп, аудан өңірінің іші сыртындағы қатынас айналымын іркіліссіздендіріп, Жемене мен солтүстік Шинжаңның жер-жерінің уақыт кеңістік аралығын өнімді түрде жақындатады. Келесі қадамда нысандардың жоғары өнімді салынуын уағында салынып болып, автокөлік қатынауын ілгерілетіп, халыққа тиімділік жасау инженериясын сара инженерияларды шын мәнінде нақтап тиянақтандырамыз. Мемлекет тасжолы 331-ші линиясының Бин Туан 10-шы шысы 185-ші туаннан қабаға дейінгі тас жол нысаны құрылысының жұмыс басында 300-ден астам машина 520-дан астам құрылысшы нысан құрылысын бар күшпен ілгерілетуде. Тас жолдың жалпы ұзындығы 69 километр болып, қос бағытта 4 автокөлік жолы салынады. Құрылыс біткенен кейін 185-ші туаннан қаба ауданына дейінгі қатынау уақыты 1 сағаттан 30 минутқа қысқарады. Нысан құрылысының жауаптысы Ян Чаншан, қазіргі дейін тұтас нысанның 70% орындалып, үстемелей жұмыс істеу құрылыс мерзімін жеделдетіп, 9-шы айдың 30-шы күні қосымша жолда автокөлік қатынау шарт жағдайына жетуге күш саламыз деді.
0: Жаңалық ашып зерделі жасаудан Шинжанға назар. Сәнша тобы Шинжан жемсары толық ванеди сұйықтық ағынды энергия сақтау электр станциясы қазір бүкіл елдегі ең үлкен толық ванеди сұйықтық ағынды энергия сақтау нысаны. Фотоволттық токтар ату мен энергия сақтау жүйесін бірлесіп орналастыру арқылы жаңа энергияны қабылдауға, Шинжанның электрін сыртқа жеткізуге пәрменді тірек әзірледі. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Жемсар ауданы Чыңянху ауылының 28 мың мудан астам шөл даласында Сәнша тобы Шинжан жемсары толық ванеди сұйықтық ағынды энергия сақтау электр станциясының фотоволттық шоғыры үздіксіз жайылып, жарық энергиясын толассыз таза электр энергиясына айналдырды. Электр станциясын Жунго Сәнша тобы қаржы қосып салған. Көлемі 1 миллион киловаттық фотоволт қосылған 200 мың киловатт, 1 миллион киловатт сағат. Қазір ел ішінде іске қосылған көлемі ең үлкен толық ванеди сұйықтық ағынды батарея энергия сақтау электр станциясы. Тұтас ванеди сұйықтық ағынды энергия сақтау негізінен электролит сұйықтығы, электр үйіндісі, жылу басқару жүйесі қатарлардан құралады. Қазіргі негізгі ағымдағы литий батареясының энергия сақтау технологиясымен салыстырғанда, тұтас ванеди сұйықтық ағынды энергия сақтаудың айналмалы ғұмыры ұзақ, қауіпсіздігі жоғары, сыйымдылығы күшті болу сияқты ерекшеліктерге ие. Сәнша тобы жемсары фотоволт және энергия сақтау нысаны өндіріс тобының жауаптысы Тыңфу Бин былай деді. Біздің бұл электр станциямыз қауіпсіздікті ең басты орынға қояды. Оның жану қатері жоқ. Пайдалану ғұмыр өте ұзақ. Негізінен 16 мың рет айналымды оп-оңай орындай алады. Бұл біз білетін литий батареясының айналмалы ғұмырынан әлдеқайда жоғары. Нысанға жалпы 3 миллиард 800 миллион юан қаржы қосылған. Биыл 5-ші айда сауда айналымын жүзеге асырып, әр жылы электр торабына 1 миллиард 720 миллион киловатт сағат таза электр энергиясын жеткізіп, 519 мың тонна өлшемді көмір үнемдеп, көміртегі қостотығы, күкірт қостотығы, азот тотықтары, сондай-ақ күл, шаң тозаң, лас су ығыстыруды өнімді азайтып, экологиялық өнімділігі көрнекті болды. Жемсар аудандық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының мүшесі Жаушау, нысанның тиянақтанып іске қосылуы еліміздің сыйымдылығы зор, ұзақ уақыт энергия сақтау технологиясын қолдануда маңызды қамал алуын жүзеге асырып, бұдан былай ұқсас түрдегі электр станциясын құруға көшіруге болатын үлгі әзірлетті келіп айтады. Жемсар ауданының фотоволт энергия сақтау байлығы төтенше мол. Бізде қазір 250 мың киловаттық энергия сақтауды бір тұлғаландыру нысаны салынып болып, торапқа қосылып электр тарату алдында тұр. Болашақта тағы кейбір натрий ионы батареясының оң теріс электрод материалдарын сондай-ақ аспаптарды жасайтын бастапқы және соңғы буындағы кәсіптерді енгіземіз.
1: Кеншанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері.
0: Хыбей өлкесі Байынғолин облысына бағыттамалы көмектескеннен бері, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіру құнарлы топырағына терең тамыр тартып, халық тұрмысына тиімділік жасайтын, жұрт жүрегін жылтатын мәдениет нысандары арқылы негізгі саты шебін бекемдеп, мәдениет пен саяхаттың тоғысуын ілгерілетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Корла қаласы Ауат ауылы ұсақ

0: тірі қыстағында Хэбэй өлкөсі көмектесіп салған бейзаттық мәдени мұраларға мұрагерлік ету сарайы ақ қабырғалы сұрғылт қаңылтақ керпішпен қаланып, қарапайымда көркем болып, жұрт назарын ерекше аударды. Құрылыс көлемі 1500 шаршы метр келетін осы сарайда кесте тігу, хаткерлік, сурет, алмұрт мәдениеті, дәстүрлі киім-кешек, ағаш тамыры ойма өнері сынды 4 негізгі тақырыпты көрме залы бар. 2025 жылы 4-ші айда салынып болып, пайдалануға берілген. Көрлі қаласы Ауат ауылының бастығы Райла Алым тілшіге, бұл арада жергілікті орынның ерекше мәдениетін шоғырлы әйгілеумен бірге, саяхатшылардың көп келетін жер белгісіне айналды дей келіп лай деді. Тікелей көрмеге қою, қолөнерді сезіну, зерттеу үйрену, өзара ықпалдасу тәсілі арқылы жергілікті дәстүрлі мәдениетті, ұлттар тоғысқан мәдениетті шынайы жандандырып пайдаландық. Қазір қабылдаған саяхатшы саны 150 мың адам ретке жетті. Бейзаттық мәдени мұралар сарайына таяу жердегі Хэбэй өлкөсі қаржы шығарып көмектесіп салған қыстақ дәрежелі ұйымдардың қимыл орны қыстақ тұрғындарының іс бітіретін, партия мүшелерінің үйренетін, бұқара қимыл жасайтын тамаша жерге айналды. Қыстақ тұрғыны Әбілемит Әби болла былай деді. Жайшылықта қыстақ кадрлары осы арада бізге халыққа тиімділік жасау саясатын түсіндіріп, көршілер арасындағы қайшылықты жарастырып, жан-жақты жанасымды қызмет етіп, қыстақ кадрларымен бұқараның арасын жақындатты. 14-ші 5 жылдықтан бері Хэбэй өлкөсі Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруді, Шинжаңға көмектесу қызметінің маңызды мазмұны етіп, Хэбэй мен Шинжаңның сүйіспеншілігі терең, Тянь-Шаньды мейірге бөлу маркаларына сүйеніп, әдебиет көркемдер жасампаздығы, шеп құрылысы, бейзаттық мәдени мұралары жағынан көмектесу, сүйемелдеу, жастар мен өрендердің ауыс түйісі сияқты салаларда үздіксіз күш салып, бүгір батыс өңір басқақтығы мұражай сияқты нысан құрылыстарына қолдау көрсетіп, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру және араласу, іштесу, тоғысу нысандарынан 74-ін атқарды. Хэбэй өлкөсі Шыжиаруан қаласының Шинжаңға көмектесу қызметі алдыңғы қолбасшылық штабының қолбасшысы, Көрлі қалалық парткомның орынбасары Шужия Ханжунго, келесі қадамда біз ауыл қыстақты гүлдендіруге күш үйістіріп, қатты бөлшек пен жұмсақ бөлшекті бірдей игеруге табанды болып, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру арқылы араласуды, іштесуді, тоғысуды жебеп, шепті бекем деп негізді күшейтеміз деді.
1: 9-ші айдың 5-ші күні Алтай Шөтуі әуежайының жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 1 миллион адам реттен асып, бұл нысанаға былтырғыдан 75 күн бұрын жетті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Алтай қаласының тұрғыны Күлнар Ермұқашқызы Алтай Шөтуі әуежайының 2026 жылдағы 1 миллионшы жолаушыға айналды. Ол, шынымен ерекше қуандым. Өзімнің Алтай әуежайынан биылғы тұңғыш 1 миллионшы жолаушы болғанымды мүлде ойламадым. Мұның мәні ерекше, әрбір жолаушының Алтайда тамаша сапарын бастауын тілеймін деді. 2026 жылы Алтай Шөду әуежайының тасымал өндірісі үздіксіз пәрменді қозғаушы күшін жарыққа шығарды. Биыл 9-ші айдың 4-ші күніне дейін кезекші ұшақтың ұшып-қону мөлшері 11135 кезек ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 25% 21% артқан. Әуежайға кіріп шыққан жолаушылардың жалпы саны 995756 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 33% 90% артқан. Әуежайға кіріп шыққан жүк пошта жолдамаларының жалпы мөлшері 520 000-дан 414 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 132% 4% артқан. Көптеген айналым көрсеткіштері тарихтан бергі рекордты жаңалаған. Шинжаң әуежай тобы шекті жауапкершілік серіктестігі Алтай басқару бөлімше серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Дингюңжи биыл жыл басынан бері Алтай Шөду әуежайы Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сынды ең алдыңғы қатардағы 4 қалаға төте ұшатын кезекші ұшақтарды тұрақты қатынатты. Әрі Чэңду, Чунчин, Сиан, Ханчжоу сияқты 17 қаланың Шинжаң сыртындағы әуе қатынас түйіндерін ашты. Сонымен бірге Шинжаң ішіндегі 15 қаланы, 19 район ішіндегі әуе линиясын қамтыды. Негізгі және тармақ линиялары ықпалдасқан Ауясия жол торабы барған сайын кемелденді деп таныстыра келіп, біз Шинжаңның іші сыртындағы 40 әуе линиясын ашып, ұшақ Шинжаңдағы 13 қалаға қатынады. өңірлік қармыз саяқат экономикасының

0: кәсіп саласының дамуына, саяхат экономикасының гүлденуіне ілесе, қабылдау жөнелту мөлшеріміз жыл сайын жоғарылауда, деді.
1: Шинжаң жақсы жер.
2: Тоғызыншы ай кірісімен Құлжауданның Тяньшан Хуахай көрінісі өңірі баяғысынша күлгін түсті романтикалы бейнесіне қайта енді. Күлашу мерзімін ұзарту технологиясының арқасында лаванда гүлінің күлашу мезгілі бұрынғы 6 айдағы 1 айлық күлашу мезгілінен 13 айдың басына дейін ұзарып, жер-жердегі саяхатшылардың алтын күзде гүл тамашалауына арнаулы уақыт қалдырды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Тяньшан Хуахай көрініс өңірінде күлгін түсті лаванда белдеуі беткейлерді бойлап жайлап өсіп, алыстағы Тяньшан тауының қарлы шыңына көрік қоса түскен. Самал желмен бірге гүл толқындары өркештеніп, қош иісі аңқиды. Саяхатшылар гүл алабында сейілдеп, қол телефонын, фотоаппараттарын көтеріп, көркем көріністі суретке алып, романтикалы сәттерден естелік қалдырды. Сянгандық саяхатшы Лиан Джали 9-шы айда көркем лаванда гүлін тамашалай алғаныма ерекше қуаныштымын. Шинжанға келуге тағы да орай болса екен, деді. Мемлекеттік 4 дәрежелі саяхат көрінісі өңірі ретінде Құлжауданның Тяньшан Хуахайында 22 мың му жерде тұтасқан лаванда бар. Бұрынғы жылдары алғашқаңыздағы гүл ашу мезгілі 6 айға шоғырланған, екінші аңыздағы гүл 8 айда іркес-тіркес ашылатын, 8 айдың орта шенінен кейін үнемі гүл тамашалауға келмей қалатын жағдай жарыққа шығатында көптеген саяхатшы гүлдің солғанын көріп, іштей өкініп қалатын. Сондықтан Шинжан Тяньшан Хуахай ауыл шаруашылық саяхат тобы шекті серіктестігі технология ұжымын құрып, шоғырлы қамал алып, күлашу мерзімін ұзарту жобасын тапты. Серіктестіктің өндіріс бас бақылаушысы Хуан Чинлей былай деді. Біз 6 айдың соңында лаванданың бірінші аңыздағы күлашу мезгілі аяқтаған кезде басқы бөлімін қиып, алдын ала тегістеп орып, онан соң сумен тыңайтқышты реттеу меңгеру арқылы екі ретке қауырт мезгілге соқпай, күлашу мезгілін кешеуілдетіп, 10 айға дейін жалғастырамыз. Қазір биыл сынақ етілген 2700 му лаванда ең тамаша тамашалау мезгіліне өтті. Көрініс өңірі бір уақытта жұмыс жүргізу уақытын ұзартып, кешқұрым жарықпен көлеңкені суретке алу өңірін ашып, саяхатшылардың жаз, күз маусымдарында күлгін түсті романтикадан ләззаттануына мүмкіндік жасады.
0: 9-шы айдың 4-шы күні 2026 жылғы Джунго Дахайдау халықаралық мотоцикл талалық ралли жарысы құмылда басталды. Джунго Германия, Чехия, Монғолия сынды елдерден келген 20 командадағы 120-тан астам мотоцикл шебері 8 күндік жарыс барысында чөл далада құйғыта зымырап, қарқынмен жоғары шекке сайыс жариялайды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті Тахайдау ралли жарысы жарыс барысының дәрежесін жоғарылатты. Жалпы ұзындығы шамамен 2500 километр. Бұның ішінде ерекше жарыс бөлігі шамамен 1300 километр. Қатарға тұрғызу жарысымен 6 ерекше жарыс бөлігі бар. Бұның ішінде бір марафон жарысы бөлігімен бір кілең құмды шөл жарыс бөлігі қамтылады. SFR мотоцикл саяхат бағдарламасы мотоцикл командасының шебері Аппас Жапар тілшіге былай деді. Былтыр жаңа энергия группасында мотоцикл командамыз аға жүлдегер болды. Биыл Тахайдау ралли жарысында тағы да өзімнің туған жерім Тұрпанның Локчун қалашығына барамын. Тахайдау өз ролымызды сәулелендіретін орай берді. Біз сияқты шабандоздарға өзіне тән өріс әзірледі. Осы кезекті жарыс халықаралық ең жоғары дәрежелі жарыс өлшеміне тураланып, жарыс барысы, қауіпсіздік жүйесі және айналым тәртібі кемелдендірілді, әрі электронды жол кітабы. Жер серігі арқылы ізіне түсу сияқты цифрланған жарыс өткізу тәсілдері қолданылды. Сонымен бірге мемлекет дәрежелі, Шинжан дәрежелі ITV бәсеке группасы, яғни экспедициялық мотоцикл бәсеке группасы сияқты группалар құрылып, кәсіп және кәсіптен сыртқы жарысқа қатынасу қажетіне тең мән берілді. Шинжан Фитие ралли командасының жетекшісі Сы Кай былай деді. Биыл біз 11 жарыс мотоциклін биылғы Тахайдау ралли жарысына қатынастырдық. Үйімдастыру комиссиясы бізге әрбір қатерлі орынды ден қоя түсіндіріп ескертті. Түрлі қамтамастан

0: сақтыру шаралары төтенше кемелді болды. Сиян Чидау дене тәрбие мотоцикл командасының жол бастаушысы Хаушин үй былай деді. Осы ретгі Тахайдау жарыс жолда ерекше бәсеке сипатына ие деп естідім. Мен марафон жарыс бөлігіне қатынаспақшымын. Алдымен жарысты сәтті аяқтатуым керек, онан соң сыйлық төрінен көрінуді үміт етемін.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар.
0: 9 айдың 4-ші күні мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі 2026 жылғы Эйчи Нагоя Азия спорт жарысына қатынасатын джунго дене тәрбие уәкілдері үйірмесіндегілердің есімдігін жариялады. Мұның ішінде Синьцзян спорт саңлақтарынан 12 адам таңдалды. Қатынасатын жарыс түрлеріне футбол, баскетбол, жеңіл атлетика, қайран волейболы, садақ ату, бокс, балуан, тайкондо сынды 8 үлкен түрі қамтылған.
1: Кеше 2026 жылғы Көкдала жартылай аралық марафон жарысы басталды. Синьцзянның іші сыртындағы 3315 марафон әуескері қатынасуға тізімделді. Жарыс жолы Бинхы бақшасы, Қалагүл алабы, Көкдала көпірі, Сақыра кешім мәдениет саяхат, Сейіл-Сербен көшесі сияқты көптеген қала жер белгілерін тұтастырды.
0: Таяуда Қашқар қаласы Аққаш ауылының туындамасудан пайдаланып, экологиялық орман өсіру базасы мемлекеттік бірінші дәрежелі түйінді қорғалатын 200-ден астам жабай хайуанат қаралай лекті қарсы алды. Бұл Шинжаңда тұңғыш рет естелікке алынған 200-ден астам қаралай лек шоғыры.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәліметтіңдіңіздер, Үрімжіде күн бұлтта пар башылады, температура 13-24 селсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 10-24 селсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтта пар башылады, температура 11-27 селсий градус.
0: Құлжада күн бұлтта пар башылады, температура 13-27 селсий градус.
1: Боротылада күн бұлтта пар башылады, температура 13-27 селсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтта пар башылады, температура 16-28 селсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтта пар башылады, температура 13-29 селсий градус.
0: Шығызда күн бұлтта пар башылады, температура 10-27 селсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 12-25 селсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 17-28 селсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 21-31 селсий градус.
0: Қорлада өткін жаңбыр жауады, температура 15-27 селсий градус.
1: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 13-21 селсий градус.
0: Атышта өткін жаңбыр жауады, температура 14-24 селсий градус.
1: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 14-24 селсий градус.
0: Хотанда өткін жаңбыр жауады, температура 14-21 селсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Алия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шитін келетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді, энергия ырықтылығын сөз жоқ өз қолымызда ұстауымыз керек. Бас Шу Си Цзиньпиннің

0: құттықтау күшті аңыз қозғады. Дин Шуэшьяң Ресейдің сұмтыңмен кездестері, Ресеймен бірге Жунгумен Ресейдің екі жақты механизм сипатты мәжілісін басқарды. Жунгумен Сингапурдың теңіздегі селбестік 2026 бірлеспе маневері 9-шы айдың 5-ші күні басталды. Ресеймен Украина үш күнге дейін бір-бірінің астанасына шабуыл жасауды уақытша тоқтататындықтарын айтты. Ақш армиясы Иранның үш мұнай кемесін күйреткендігін айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Энергияны қамтамасыздандыру мен қауіпсіздік мемлекет шаруашылығы мен халық тұрмысына саяды. Әсте немқұрайды қарауға болмайтын мемлекеттің зор ісі. Шешуші техникалардың өзекті өнімдердің жаңалануын, дәрежесін жоғарлатуды және жаңа техникаларды зейіндестіру қуатын жоғарлатуды жедел ілгерілетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігімен қамтамасыздандыру қабілетін жоғарлату керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы жер-жер байлық қайнарын тиянақ етіп, өңірлік әбзалдылыққа сүйеніп, энергия базасын жедел құрып, өлкө район аттаған энергия арнасын онан ары іркіліссіздендіріп, оңтүстік пен солтүстік бірдей күш салып, шығыс пен батыс тұтас өңір бойынша бірлесіп қимылдап, энергияда қуатты ел құрудың дәуір картинасы баяу ашылды. Алдыңғы бір мезгілде Шандунда еліміздің құрлықтағы жер қыртысының опырылуынан қалыптасқан көл ойпатындағы тақтатас майының мемлекет дәрежелі тұңғыш үлгі районы, Жеңіс Джияң тақтатас майы үлгі көрсету районы ресми құрылып, еліміздің оқсас түрдегі тақтатас майы байлығын көлемдендіріп, өнімді ашып, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын техникалық негізбен қамдады. Жунго мұнай химия Жеңіс мұнай алабы Джияң тақтатас майы тобының жауаптысы Ян Йон былай деді. Біз 40 неше түрлі шешуші техникадан қамал алып, эстеролды ашу, сапалы, жедел бұрғылау, жоғары өнімді біркелкі қысыммен жару сияқты 6 ірі шешуші техниканы жасампаздықпен қалыптастырып, шетелдің кәсіптік монополиясын түбегейлі талқандап, дербес жаңалық ашудың сара жолын салды. 2021 жылы 10 айда бас шужи Ши Цзиньпин Жеңіс мұнай алабына келіп, мұнай жұмысшыларынан қал сұрағанда былай деп атап көрсетті. Мұнай энергия құрылысы еліміз жөнінен өте маңызды, қосқан үлесі өте зор. Біз жасау кәсібіндегі ірі елміз. Нақты экономикамен шұғылдануымыз керек. Түрлі ырықтылықты өз қолымызда, жүйеден энергия ырықтылығын өз қолымызда ұстауымыз керек. Тақтатас майы болашақта дағдылы мұнай табиғи газдың орнын басатын маңызды байлық. Соңғы жылдардан бері Жеңіс мұнай алабы тақтатас майын арттыру, сақтау, өндіру, сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттыру инженериясын үздіксіз атқарып, өңірлік өндіріс қуаты орнықты жоғарлап, күндік мұнай өндіру мөлшері алғашқы 100 тоннадан қазіргі 2400 тоннадан асты. Тақтатас май мен қосалқы табиғи газының жиналу механизмі мен жоғары өнімді ашу мемлекеттік түйінді тәжірибе қанасының меңгерушісі Гош Үшін былай деді. Қазір тақтатас майының жалпы анықталған қоры 1 миллиард 840 миллион тоннаға жетті. Өткен жылы бүкіл ел бойынша өндірілген тақтатас майы 8 миллион 500 мың тоннадан асты. Межемен тез арада 10 миллион тоннадан асып, барлау ашу жағындағы зор көмескі үшін әйгілейді. Дәстүрлі энергия орнықтырушы ролын сәулелендірсе, жаңа энергия кәсібі қарыштап дамуда. Биыл 7-ші айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша фотоволттық электр генератор агрегаттарының сыйымдылығы 1 миллиард 286 миллион киловаттқа жетіп, тұңғыш рет көмір электрінен асып, фотоволт еліміздің бірінші үлкен электр қайнарына ресми айналды. Хынан, Сәмінша, Мияншауданда энергияны көп сарып ететін кәсіптер шоғырлы орналасқандықтан, өнеркәсіптің электрден пайдалануға жеті аса зор. Жергілікті орын жел энергиясы мен күн энергиясы байлығын жандандырып, жел электр фотоволттық

0: сақтауды сәйкестіру, энергия тасымалын қорғау сияқты жаңадан гүлденген шаруашылықтардың шоғырлануына жетекшілік етіп, жаңа энергия кәсіп тізбегіндегі олқылықтарды толықтап, аудан өңір экономикасының ғылым-техникада жаңалық ашу және жасыл төмен көмірқышқыл газды дамуға қарай ойыстыруын ілгерілетеді. Жаңаша энергия негіздік құрылғылары жаңаша энергия жүйесінің үлкен жүлгесі, негізгі тірегі. Қазір елімізде 220 киловольттық және одан жоғары электр жеткізу желісінің ұзындығы 1 миллион километрден асты. Жаңа энергияны тораптандыру көлемі 1 миллиард 800 миллион киловаттан асты. Батыстың электрін шығысқа жеткізу көлемі 340 миллион киловатқа жетті. Мемлекеттің батыстың электрін шығысқа жеткізуінің өзекті торабы. Мемлекет дәрежелі таза энергия базасы ретінде, биыл алдыңғы жарым жылда Юннан өлкесі бойынша батыстың электрін шығысқа жеткізу бойынша оңтүстік өңірге жиыны 6 миллиард киловатт сағат артық төк жеткізіп, Чаңжан Атырау өңіріне, Гуандун Шанган Аумын Шығанақ районына үздіксіз жасыл қозғаушы күш үстеді. Юннан өлкелік даму реформа комитеті негізгі құрылғыларды дамыту басқармасының орынбасар бастығы Уаң Шауни былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде Юннан өлкесі Юннанның ерекше жаңаша энергия жүйесі құрылысын арқау етіп, жасыл электр пилос есептеу қуатын белсене кеңейтіп, бүкіл ел бойынша озық таза энергия әбзалдылығын кәсіп басымдылығына, бәсекелік басымдылыққа айналдырады. Қазір жасанды зердемен энергия қос бағытта энергия таратудың тез арнасына түсті. Ішкі Мұңғылдың Хеленгір ауданы, Гансудың Чиньян қаласы қатарлы жерлерде жаңадан салынған санды мәлімет орталығының жасыл электр тұтыну салыстырмасы 80%-ден асты. Бүкіл елдегі 172 есепте орталығы жасыл төмен көмірқышқыл газды 4 әй куәландыруынан өтті. Бүгінгі таңда жасыл энергия көздерінің жүнгінің AI әлемдік бәсекелік қуатын көтеруде. Энергия мен қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін күшейтуден, энергия ғылым техникасында жаңалық ашудың биік белесін бағындыруға, онан энергияның жасыл төмен көмірқышқыл газды типіне ойысуды ілгерілетуге дейін, биыл жыл басынан бері еліміз энергияны дамыту істерінің орналасуын кемелдендіру, жаңаша энергия негізді құрылғыларын күш сала құру, энергияның жаңа сапалы өндіргіш күштерін жедел дамыту, энергияның жоғары деңгейде сыртқа есік ашуын кеңейту сияқты шаралар арқылы жаңаша энергия жүйесі энергияда қуатты ел құруға тірек болуда. Мемлекеттік энергия мекемесінің бастығы Уан Хунжу былай деді. Мұнай табиғи газ қауіпсіздігін қамтамасыздандыру, жаңаша электр торабы құрылысы түйінді күшейтіліп, AI мен энергияның қос бағытта күш істеуі түйінді жебеледі. Алдағы 5 жылда өртіс күш салу арқылы қауіпсіздік төзімділігі анағұрлым жеткілікті, энергия құрылымы анағұрлым сапалы, жүйе жағдай анағұрлым жаңаланған, жаңалғашу өміршеңдік күші анағұрлым күшті, жаңаша энергия жүйесінің жедел қалыптасып, энергияда қуатты ел құруға берік негіз қалайтындығына сенемін.
1: Өз хабарымыз. Бас жүйе Си Цзиньпин орталық радио-телевизия бас станциясының Шиаулаба бағдарламасы таратылғандығының 70 жылдығын хат жолдап құттықтауы бас станциядағы кадрлар мен жұмысшы қызметкерлер және қалың балалар әдебиет көркемөнер қызметкерлері, оқу-ағарту қызметкерлері арасында күшті аңыс қозғады. Көпшілік былай десті. Бас жүйедің тапсырмасын есте берік сақтап, дәуірдің даму ауқымына тығыз ілесіп, балалар мәдениетінің құнарлы топырағына терең тамыр тартып, балалар құмарта тыңдап, қызыға көретін таңдаулы туындыларды ден қоя сүйіспеншілікпен жаратып, ақлақ, ақыл-ой, дене эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын жетілдіруге анағұрлым зор үлес қосу керек. Шаулапа бағдарламасы 1956 жылы 9 айдың 4 күні таратылды. Ол жаңа жүнгоның оқу жасына толмаған балаларға арнап жасаған алғашқы радио бағдарламасы. Қазір радио-телевизия жаңы медиа және мектеп радиофункиді қатарылар бір тұлғаланған әйгілі бағдарламаға айналды. Бас жүйе Си Цзиньпин құттықтау хатында былай деп атап көрсетті. 70 жылдан бері Шаулапа бағдарламасы балаларға жақсы әңгім айтып беруге табанды болып, неше ұрпақ өрендер мен балалардың ақаусыз есейіп ер жетуіне серік болды. Көпшілік былай десті. бас шужидің құттықтау хаты партия орталық комитетінің

миллиондаған өрендер мен балаларға деген шынайы қамқорлығын, балалардың әдебиет көркемөнер қызметіне өскелең мән беретіндігін толық әйгіледі. Бұл үгіт идея мәдениет шебіне зор шабыт болып табылады. Орталық радио телевизия бас станциясы Шаулаба бағдарламасының бұрынғы директоры, режиссері Шуйвеннен былай деді. Басшы Си Цзиньпин бізге құттықтау хат жолдады. Мен қатты әсерлендім әрі, ерекше шабыт алдым. Біз сөз жоқ балаларға жалғасты жақсы әңгіме айтып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан өрендер мен балалардың ақаусыз есейе бер жетуіне серік боламыз. Орталық радио телевизия бас станциясы, балалар арнасы редакциясының бұрынғы орынбасар меңгерушісі Ли Шаопин былай деді. 70 жылдық барыста Шаулаба бағдарламасы балаларға сансыз әңгімелер мен әндерді таратты. Біз сөз жоқ, бас жүйдің тапсырмасын есте берік сақтап, шынайылықты, ізгілікті, көркемдікті тарататын, балалар ұнататын тіпті де көп таңдаулы туындыларды дейін қоя сүйіспеншілікпен жаратып, Шаулаба бағдарламасын барған сайын жақсы істейміз. Орталық радио телевизия бас станциясы Шаулаба бағдарламасының жүргізушісі Чжэнь Чжэнь былай деді. Бас жүйдің құттықтау хаты ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан балалар бағдарламасын жаратушыларға деген шынайы шабыттандыру болды. Оның да маңыздысы Шаулаба бағдарламасын жасауда жас өспірімдердің рухани әлемін үздіксіз жырлауына шынайы үміт арту болды. Жаңа дәуірде Шаулаба бағдарламасы жалпылық медиа тарату беталысына сәйкесіп, көру есту тоғыстыру формасына қарай белсене дамуды жеделдетіп, бұқарамен етене балалар құмарта тыңдап, қызға көретін тіпті де көп сара мазмұндарды жарататын болады. Балалар әдебиеті жазушысы Бәй Бейін былай деді. Бас жүйе Си Цзиньпиннің құттықтау хаты бізге аса зор шабыт берді. Менің әдеби шығармашылық жолым, редакциялық қызметім бүкілдей Шаулаба бағдарламасынан басталған. Бала кезден бастап тыңдаған дыбысты бағдарлама адамның тұтас өміріне ықпал жасайды. Шаулаба бағдарламасының қосқан ерекше үлесі Жұңғоның нешұрпақ балаларының есті оқу түйсігі жүйесін орнатып, Жұңғоның балалар мәдениеті құрылысымен негіздік оқу ағартуына орнын өгістуге болмайтын ерекше үлес қосты. Басшы Си Цзиньпин құттықтау хатында былай деп атап көрсетті. Мөрал арқылы адам тәрбиелеу төбірлі міндетін тиянақтандырып, дәуірдің даму ауқымы мен тығыз ұштастырып, балалар мәдениетінің құнарлы топырағына терең тамыр тартып, шынайылықты, ізгілікті, көркемдікті дәріптейтін, балалар ұнататын анағұрлым көп таңдаулы туындыларды дейін қоя сүйіспеншілікпен жаратып, ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын баулуға анағұрлым зор үлес қосу керек. Көпшілік былай десті. Бас жүйдің маңызды нұсқауын жетекші етіп, таңдаулы дәстүрлі мәдениетпен төңкерістік мәдениетке мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, батылдықпен жаңалық ашып, ең жақсы рухани азықпен балалардың ақаусыз есейі бер жетуін қорғау керек. Бейжің қаласы, Шичың районы, Чжунхуа тәжірибе мектебінің бастығы Ли Шүйеми былай деді. Бас жүйдің құттықтау хаты беталыс шабыттандыру әрі қозғаушы күш. Мен де көптеген адамдар сияқты Шаулаба бағдарламасын тыңдап ержеттім. Шаулаба бағдарламасы ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан балалық шақты тамаша естемелерге етті. Сондай-ақ бізге балалар тәрбиесінде шынайылықты сақтап, олардың балалық сезімі мен әуесін ойдағыдай қорғауды, сондай-ақ дәуірдің өзгерісімен дамуына сәйкесіп, түрлі мәдениет тәнекерлерінен ойдағыдай пайдаланып, алға басу күшін жеткізуді үйретті. Бейжің қаласы Бейхай балалар бақшасы партия бас ячейкасының шужиі Уан Шин былай деді. Жұңхуа мәдениетінің тамыры, тамаша қасиеті, өмір бойы игілікке кенелетін әдеті бәрі-бәрі радио толқын арқылы балалардың жүрегіне терең ұялайды. Бас жүйе бізден дәуірдің даму тамырын тығыз арқау етіп,
балалар мәдениетінің құнарлы топ

0: топырағына терең тамыр тартуды талап етті. Оқу алдындағы балалар тәрбие қызметкері ретінде біз балалық шақтың естемесін сақтап қалуға күш салып, оқу ағартуды балалардың тұрмысымен тоғыстырып, олардың дүниені тануына, тамаша тұрмысқа талпынуына, тамыры терең, рухты жұңғылыққа айналуларына көмектесуіміз керек. Жұңғу балалары көркімөнер театрханасының бастығы Гадали былай деді. Біз өрендер мен балаларға қызмет өтеу әуелгі мақсатын борышын ұстанып, сара туындылар арқылы балаларға қызмет өтеп, эстетикалық тәрбие арқылы балалардың жүрегін нәрлендіріп, балалар театры жасампаздығын, сахна ойындарын, көркемөнерді жалпыластыру және эстетикалық тәрбиесін үздіксіз тереңдетіп, табан тіреп тұралатын, таралу қуатына ие, балалар ұнатып көретін бір топ таңдаулы балалар көркемөнер туындыларын жаратуға күш салуымыз керек. Орталық радио телевизия бас станциясы Шаулаба бағдарламасының жүргізушісі Дайын былай деді. Біз осы шабыттандыруды тыңғылықты әрекетке айналдырып, жұрт ат салысатын, көп жақ бірге жарататын жаңа үлгі жөнінде белсене ізденіс жасап, сөзбен бейнелеуде жаңалық ашып, балаларға жұңғы хикаясын, жаңа дәуірдің даму хикаясын жақсы баяндап, төңкерістік генді мәдениет сенімін өрендер мен балалардың жан дүниесіне сіңіріп, Шаулаба сынды осы жақсы бағдарламаның жаңа дәуірдегі кішкентай достарды үздіксіз баурауына мүмкіндік жасауымыз керек.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Зонлиер Деңшешан, жергілікті уақыт 9 айдың 2 күнінен 4 күніне дейін Владивостокта Ресейдің зунтуы Путинмен кездесті. Ресейдің бірінші орынбасары Зонлиер Мантуровпен бірге Жұңғы Ресей қаржы қосу селбестік комитетінің 13-ші реткі мәжілісін басқарды. Ресейдің орынбасары Зонлиер Новакпен бірге Жұңғы Ресей энергия селбестік комитетінің 23-ші реткі мәжілісін басқарды. Әрі 8-ші кезекті Жұңғы Ресей энергия сауда істері талқысының ашылу салтына қатынасты. Путинмен кездескенде Дин Шишан төраға Ши Цзиньпиннің ықылас сәлемін жеткізді. Дин Шишан былай деді. Төраға Ши Цзиньпин мен Путин зунтуының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Жұңғы Ресей қатынасының қымғуыт күрделі халықаралық жағдайда мызғымай алға тартуының тетігі екі ел басшыларының жол бастап рол ұстауында. Жұңғы Ресеймен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, тыңғылықты шаралар арқылы екі жақтың мүддесінің тоғысуын тереңдетіп, Жұңғы Ресей қатынасының анағұрлым жоғары сапалы даму негізін үздіксіз бекемдеуді қалайды. Путин Дин Шишанға төраға Ши Цзиньпинге деген ықыласты сәлемін жеткізуді тапсырды. Путин былай деді: Ресей Жұңғы қатынасы бұрын соңды болмаған деңгейге жетіп, әр саладағы селбестікте белсенді ілгерілеушілікке қол жетті. Ресей Жұңғы мен стратегиялық селбестікті күшейтіп, екі ел қатынасының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Жұңғы мен Ресейдің қаржы қосу энергия жағындағы екі жақты механизм сипатты мәжілісін басқарғанда Дин Шишан былай деді: Екі жақ екі ел басшылары жасаған жаңа жоба бойынша қаржы қосу энергия саласындағы нақты селбестікті үздіксіз тереңдетіп және кеңейтіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді анағұрлым ойдағыдай іске асыру керек. Қаржы қосу жобасы мен саясаттық жетекшілікті күшейтіп, түйінді нысандардың тиянақтанып өнім беруін ілгерілетіп, селбестік өрісін кеңейту керек. Қазіргі энергия селбестігінің жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, жаңа сала жаңа беталысты белсене орналастырып, әлемдік энергияны жөнге салу жүйесінің өзгерісін бірге ілгерілету керек. Ресей жақ Ресей Жұңғы қатынасының даму деңгейі мен нақты селбестік жетістіктерін жоғары бағалады. Жұңғы мен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, стратегиялық түйілісу мен нысан құрылысын күшейтіп, жоғары сапалы селбестік арқылы екі елді және екі ел халқын бақытқа кенелтуді қалайтындығын білдірді. Мәжілістен кейін Дин Шишан жеке-жеке Мантуровпен, Новакпен мәжілістің маңызды естелік құжаттарына қол қойды. 8-ші кезекті Жұңғы Ресей энергия сауда істері талқысының ашылу салтында Дин Шишан төраға Ши Цзиньпиннің құттықтау хатын оқыды, әрі сөз сөйледі. Дин Шишан былай деді: Жұңғы мен Ресейдің энергия селбестігі өз күші барысты басып өтті. Мемлекет басшыларының жетекшілік етуі ең зор басымдылық. Өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу түбірлік қозғаушы күш. сын сайыстарға бірге төтеп беру айқын.

0: Ерекшелік. Екі жақ осы бағалы тәжірибелерді ішкерлей қорытындылап және оған табанды болып, жұңғы мен Ресейдің энергия селбестігінің орнықты баянды дамуын қол ұстаса ілгерілету керек. Ресей зунтуының энергияны дамыту стратегиясы мен экологиялық қауіпсіздік комитетінің бас хатшысы, Ресей мұнай серіктігінің бас алқасы Шечин Путин зунтуының құттықтау хатын оқыды әрі сөз сөйледі. Новак сөз сөйледі.
1: Өз хабарымыз. Азия тынық мұхит медиаларының жоғары деңгейлі талқысы 9-шы айдың 5-ші күні Гуандун өлкесінің Шинжин қаласында ашылды. Талқыға қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. Төраға Ши Жинпин Азия тынық мұхит ортақ тұлғасын құру келелі дәріптемесін алға қойып, ашық Азия тынық мұхит экономикасын бірге сомдауға, Азия мен тынық мұхит өңірінің бірге гүлденуін ілгерілетуге маңызды жетекшілік әзірледі. Талқыға қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Азия мен тынық мұхит өңірі дамуда селбестікте Азия тынық мұхит медиаларының белсене атсалысуынан айырыла алмайды. Азия мен тынық мұхиттың есік ашу тоғысу хикаясын ойдағдай баяндап, Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының желілі жетістіктерін белсене өгіт деп таныстырып, бірлесіп тілшілік істеу, техникада жаңалық ашу, дарындыларды тәрбиелеу сияқты нақты селбестікті шкерлей өрістету керек. Азия тынық мұхит ортақ тұлғасының гүлдену жолын бірге құру, медиалардың ортақ танымы мен әрекеті, талқының негізгі тақырыбы етіліп, 40 неше мемлекет пен районнан сондай-ақ, бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылымдарынан, халықаралық ұйымдардан келген 400-ден астам уәкіл қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 9-шы айдың 5-ші күні мынаны жариялады. 8-ші айда жұңғының зат айналымы кәсібінің жағдай көрсеткіші 50.9% болып, алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда 0.5% жоғарылап, арту күйін сақтап, зат айналымы кәсібінің жағдай деңгейі 10-ан жоғарылады. Жаз мезгіліндегі тұтыну, оқу бастау маусымы, сондай-ақ көнесін жаңасын алмастыру саясатының жебеуінде тұтыну зат айналымы қажеті арта түсті. Сонымен бірге жасау кәсібінің қайта жандануы жебеген кәсіп саласының зат айналымы қажеті де жақсы бет алыспен дамуда. Жұңғы зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Лиу Юхан талдау жасап былай деді. Тұтыну зат айналымының жарқын түйіндері көрінікті болды. Электрондық сауда текшелерінде зерделі үйрену, өзгеше мәдениет жасампаздыға, ойын сауық бұйымдары түріндегі тапсырыс алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда 10%-ден астам артты.
1: Өз хабарымыз. Шизаңның Джилун ауданында лай көшкіні апатынан құтқару, көмек көрсету қызмет үздіксіз жебелді. Көп жақтан барған құтқару күштері апат өзекті районында үздіксіз жұмыс өрістетті. Джилун өткеліндегі апат құшыраған өзекті районның ауданы шамамен 54 000 шаршы метр болып, 7 аумаққа бөлінеді. Осы бірнеше күнде ірі тұрпатты машина жабдықтар мен құтқару көмектесу қосындары жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, ғимарат, жатақ, бина, автокөлік тоқтату алаңы сияқты орындарда қадағалай іздеу тінту жүргізді. Шизаң өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу бас әтіретінің бірінші дәрежелі қолбасшысы Тудан Нима былай деді. Нақ майданда іздеу жұмысын тынбай өрістетіп, қалтарыс қалдырмауға құлшындық, түкпірлерді түк қалдырмай тінттік. Ірқазы қалалық парткомның орынбасар Шужия уақытты қала бастығы Лобу сырын былай деп таныстырды. Қазір Джилун шекара өткеліндегі апатқа ұшыраған өзекті районда биік баған ала шырақ, ұшқышсыз ұшақ сияқты шұғыл жарықтандыру жабдықтары іске қосылды. Әрі төк тарату автомобилі, жылжымалы жарықтандыру, зарядтау шаршы бөлмесі сияқты электрмен қамтамасыздандыратын түрлі жабдықтардан 350 нешесі істетілді. Апатты болған аумақта 2300-ден астам адам құтқаруға кірісіп, 8800-ден астам жабдық пайдаланылды. Жаратылыстық байлық су игілігі сияқты тараулардан барған 100-ден астам маман мен техник түрлі құтқару қауіптен арашалау бақылау жабдықтарынан 150-ін алып нақ майданда бақылау тексеру жұмысын үрдісі өрістетіп, ғылыми құтқаруға пәрменді техникалық тірек әзірледі. қатынас тасымал тарауы апат райондағы жолды кеңейту, биіктету, бекемдеу және жол бетін тегістеу жұмыстарын жүргізуде. Шизаң автономиялы районы тас жол істерін дамыту және шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру орталығының инженері Жен Сайбылай деді. Жолдың ең кең бөлігі

0: шамамен 15 метрге жетіп, автокөліктердің қатынауына, құтқару бұйымдарының жеткізілуіне кепілдік ету шарт жағдайы толық әзірленді.
1: Өз хабарымыз 8-ші кезекте жұңғы астық сауда жиналысы 9-шы айдың 5-ші күні Чаңшада ашылды. Мемлекеттік астық және зат запасы мекемесінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді. Қазірге дейін еліміздегі астық кәсіпорындарының саны 24 мыңға жетіп, жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 4 триллион юаннан асты.
0: Өз хабарымыз. Хэнчин Гуандун аумын терең селбестік районы құрылған 5 жылдан бері импорт-экспорт жалпы құны 190 миллиард юанға жетіп, алғаш құрылған кездегіден 20% артты. Хэнчин шекара өткел арқылы кеденнен өткен жолаушы саны 100 миллион адам реттен асты. Шекарадан кірген шыққан автокөлік шамамен 12 миллион 500 мың автокөлік рет болып, жылдық орташа арту мөлшері 33%-ден асты.
1: Өз хабарымыз Жұңғы мен Сингапурдың теңіздегі селбестік 2026 бірлеспе мәнуері. 9-шы айдың 5-ші күні Гуандуның Жанжан қаласындағы белгілі әскери портта басталды. Бұл ретке манөвер порт теңіз сынды екі сатыға бөлініп жүргізіледі.
0: Өз хабарымыз Бейжің уақыты бойынша 9-шы айдың 6-шы күні таң сәріде Бельгияның Брюссель қаласында өткізілген 2026 жылғы дүниежүзілік жеңіл атлетика бірлестігі Гауһартас бірлеспе жарысының шешуші бәсекесінде жұңғы шебері Ян Зи әйелдердің найзату шешуші жарысында 68,42 метрлік нәтижемен аға жүлдегер болды.
1: Өз хабарымыз Ресейдің зунтуы Путин 9-шы айдың 5-ші күні кеште Кремль сарайында. Америка Құрама Штатының зунтуы Трамптың ерекше елшісі Виткоп және Трамптың күйеу баласы Кушинамен сұхбаттасып, Ресей мен Украинаның аталмыз 3 күн соғыс тоқтатуға келісу нақты ахуалын таныстырды. Әрі Ресейдің Америка Құрама Штаты мен Украина келіссөз аяқалысына және жарастырушылардың қауіпсіздігіне құлшына кепілдік ететіндігін айтты. Ресей зонтуының ақпарат қатшысы Песков 9-шы айдың 5-ші күні былай деді. Ресейдің зонтуы Путин бұйрық түсіріп, сол күні түн жарымынан бастап 3 тәулік ішінде Киев қаласына соққы беруді уақытша тоқтататындығын айтты. Украинаның зонтуы Зеленский 9-шы айдың 5-ші күні былай деді. Осы күннен бастап 9-шы айдың 7-ші күніне дейін Украина Москваға шабуыл жасауын тоқтатуды қалайды. Украина жақ 9-шы айдың 6-шы күні Америка Құрама Штаты жақтың уәкілдерімен мәндік кеңес өткізеді.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы Қырғызстан, Өзбекстан темір жолы Қырғызстан жеріндегі бөлігінің көштір солтүстік 2-ші нөмірлі туннелі таяуда сәтті тұтастырылды. Нарун 1-ші нөмірлі туннелі сияқты меңгеру сипатты инженерияларда кезеңдік табысқа қол жетті. Бұл Жұңғы Қырғызстан, Өзбекстан темір жолын саны құрылысында маңызды ілгерілеушіліктің қолға келгендігін аңғартады.
1: Өз хабарымыз Америка Құрама Штаты армиясының орталық қолбасшылық штабы 9-шы айдың 5-ші күні былай деді. Америка Құрама Штаты армиясы осы күні Иранның 3 мұнай кемесін күйретіп, Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз алабында шарлау жүргізген Америка Құрама Штатының 2 әскери кемесіне шабуыл жасағандығына аңыз қайтарды. Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны теңіз армиясының қолбасшысы 9-шы айдың 5-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Иран, Америка Құрама Штатының 3 кемесімен Қормыз бұғазында ұқық берілмеген линия бойынша қатынаған 3 мұнай кемесін атқылап, Америка Құрама Штаты армиясының сол күні ертеректе Иранның мұнай кемесіне жасаған шабуылына аңыз қайтарды.
0: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты бойынша 9-шы айдың 6-шы күні таң сәріде 2026 жылғы ақыш тордоп жәрге жарысының әйелдер 3-ші кезекті жеке жарысында Джан Чинвэн соңында 2-1 нәтижемен Аустралия тордоп спортының бұрынғы аға жүлдегері Кайсты жеңіп, осы спортпен айналысу тарихында 3-ші рет ақш тордоп әйелдер жеке жарысының 16 мықты шебері қатарынан орын алды. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Шаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редактор Күлән Рысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз.

0: Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жәудәтұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
1: Стамфорд тәжірибесінің тау жынысы, топырақ және орта инженериясы докторы Әнуар, еларалық селбестікті күшейтіп, мұздық апатының қауіп-қатеріне төтеп беру керек дегенді атап айтты.
0: Орта шығыс жағдайының үздіксіз шиеленісуіне, энергия мен қамдау қауіп-қатерінің жоғарылауына байланысты, халықарада мұнай табиғи газ бағасы таяуда тағы да қымбаттады. Сондай-ақ, Еуропада ақшаның құнсыздануы, тұрғындардың тұтынуы және кәсіпорын тижараты сияқты салаларға соққы беріп, Еуропа экономикасының қалпына келуіне тың сайыс әкелді.
1: Е, қадыр мен тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Стамфорд тәжірибесінің тау жынысы, топырақ және орта инженериясы доктор Әнуармен сұхбатқа құлақ түріңіздер. 8-ші айдың 26-шы күні Непалдың шекара районында тұтқиыл мұздық құлап, ауыр лай көшкіні апатты болып, Жунго мен Непалда ауыр өлім жітім болып, көп адам дерексіз кетті. Бұл таяу жылдардан бері екі ел арасында туылған шекараттаған ең ауыр апат. Апаттан құтқару қызметінің күрделілігі мен жапалылығы бұрын болып көрілмеген дәрежеде өте ауыр болды. Америка Құрама Штаты Стамфорд тәжірибесінің тау жынысы, топырақ және орта инженериясы кәсібі маманы Әнуар доктор таяуда тілші сұхбатын қабылдағанда былай деді. Осы ретке апаттың орасан зор бүлдіру сипатынан асқартау мұздық апаты қауіп-қатерінің өңір аттау, мемлекет аттау қатері өте зор екендігін көруге болады. Әр ел мұздықтарды бақылау, сақтандыру және қауіп-қатерді бағалауды онан ары күшейтуі, еларалық селбестік арқылы климат өзгерісі жағдайында күн сайын ауырлап бара жатқан мұздық апатының қауіп-қатеріне бірге төтеп беру керек. Әнуар былай деді, бұрынғы көп санды мұздықтардың опырылып құлау уақиғасымен салыстырғанда, осы ретке апаттың бүлдіру қуатының зор болуындағы маңызды бір себеп, мұз көшкіні теңіз деңгейінен биік, көлбеулігі тік Гималай таулы районында туылған. Алып мұз опырылып құлағаннан кейін тау жынысы мен үгінділерді орай төмен қарай сырғиды. Тік құлама парқы неше мың метрге жетеді, әрі құлама жер бедерінің әсерінде тез қарқынмен үдейді. Мұндай бүлдіру механизмі жанартаудың атылуына ұқсайды. Су ағыны мен кедір бұдыр жанартау қиыршықтары және қыруар ұсақ түйек қоқымдар араласып, қуаты зор құм қағаз іспетті жол бойындағы барлық нәрсені жеміріп өтеді. Ол былай деп қарады, біз бүкіл жер шарының жылынуының мұздыққа барған сайын көрнекті ықпал жасағанын көріп отырмыз. Осы ретке мұз көшкіні климаттың жылынуы жағдайындағы мұздықтың еруімен қатысты болуы мүмкін. Мұздықтың астыңғы бөлігінің үздіксіз еруіне байланысты, еріген су мұздың астыңғы жағында саңылау қалыптастырып, үстіңгі жағындағы мұздың кең көлемді опырылу қатерін арттыруы мүмкін. Апаттың нақты туылу механизмін ғалымдар ішкерлей зерттеп тұрақтандыру қажет. Әнуар былай деді, бүкіл жер шарындағы мұздықтарда таяу жылдардан бері жаппай еру және шегіну ауқымы жарыққа шығып, арты апатқа ұласып, бүкіл жер шарындық сайыс болды. Швейцариядан дүниенің жотасы аталған Чинхай Шизаң үстірті мен Гималай өңіріне дейін климат өзгерісі мұздықтың орнықты күйін үздіксіз өзгертуде. Хабарға қарағанда 2025 жылы 5 айда Швейцарияның Алп тауындағы бір үлкен мұздық опырылып құлап, қыруар мұз кесектері, лай және тау жыныстары Вале облысы Баратын таулығыстағының басым көп өңірін көміп тастаған. 2021 жылы Индияның солтүстігіндегі Акынды штатының Нандадуй тау шыңының маңында кең көлемді мұз опырылып құлаған. Зор мөлшердегі тау жыныстары, шаң тозаңдар және мұз кесектері тау аңғарын бойлап шамамен 1500 метр төмен қарай құлаған. Апаттан 200-ден астам адам қаза болған немесе із-тозсыз кеткен. Индияның солтүстігіндегі көптеген қыстақтар мен екі су электр құрылысы ойрандалған. Мұздықтарды бақылау, сақтандыру және қауіп-қатерді бағалауды қайткенде онан ары күшейтуге болады деген мәселе жөнінде Әнуар былай деп қарады. Алдымен мұздықтың өзіндік өзгерісін бақылауды күшейту керек. Мұздықтың бетіндегі ұсақ тастар мен басқа да үгінділер, төңіректегі тоң топырақ жағдайы, сондай-ақ мұздық төңірегінде көлдердің өзгерісі де жалпылық қауіп-қатерді бағалауға енгізілуі керек. Еріген су мөлшерінің артуы, жарықтардың көбеюі, мұздықтардың биіктігінің төмендеуі сияқтылардың барлығы қауіп-қатер сақтық сигналына айналуы мүмкін. әр елдің жасанды серігі арқылы алыстан аңғару және жер беті өлшеу жабдығынан пайдаланып, ұзақ уақыт бақылау тексеру

0: жүйесін орнатып, түрлі қауіп-қатер көрсеткіштерін модельге енгізіп, мұздықтың опырылу қауіп-қатерін бағалауына болады. Парықталған қауіп-қатері жоғары өңірлер жөнінде шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын онан ары кемелдендіру тиіс. Қауіп-қатер белгілі дәрежеге жетсе, дер кезінде сақтандыру шараларын қолдану әрі төменгі ағардағы бұқараны жөткеу дайындығын ойдағыдай істеу тиіс. Жаратылыстық апатта мемлекет шекарасы болмайды. Бұл ретке апат Непал шекарасы ішінде туылғанымен Джунго шекарасы ішіндегі Джилун өткеліне ауыр ықпал жасады. Бұл асқартау мұздық апаты қауіп-қатерінің мемлекет шекарасынан аттап өту ерекшелігін көрнектілендірді. Мұздық апаты белгілі бір мемлекет дербес төп келіп отырған мәселе емес. Қайта тұтас район, тіпті халықаралық қоғам ортақ төп келіп отырған мәселе. Әнуар былай деді. Халықаралық қоғам еларалық бақылау тексерумен селбестікті күшейтіп, барлық ірі мұздықтарды ұзақ уақыт баянды бақылау тексеру механизмін орнату керек. Қатысты елдер санды мәліметтен ортақ игіліктенуді, ғылыми зерттеу селбестігін және қауіп-қатерді бағалауды күшейтуі, әрі салыстырмалы бірлікке келген бақылау тексеру, бағалау өлшемін орнату жөнді ізденіс жасау керек. Әнуар былай деді, осы ретке ауыр апат бүкіл жер шары климаты өзгеріс жағдайында, асқар таулардағы мұздықтардың еруі, орнықсыздығы ала келген қосалқы апат қауіп-қатеріне тіпті де көп назар аударуды қажет ететіндігін тағы бір рет ескертті. Мұздықтарды ұзақ уақыт бақылау өлшеуді және қауіп-қатерді парықтауды күшейтуден, төменгі ағардағы шұғыл жағдайға төтеп беру механизмін кемелдендіруге дейін, онан ел аттаған санды мәліметтерден бірге игіліктенуді және ғылыми зерттеу селбестігін ілгерілетуге дейін, қауіп-қатерді қайткенде анағұрлым ерте байқап, анағұрлым тез сақтандырып, өңір аттап төтеп беруді анағұрлым өнімді өрістету, асқар таулы өңірлердің апаттан сақтану, апат зиянын азайту жағындағы маңызды тақырыпқа айналды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді мұнай табиғи газ бағасының қымбаттауы ақшаның құнсыздануын асқындырды. Еуропа экономикасы тағы да қысымға ұшырады деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Орта шығыс жағдайының үздіксіз шиеленісуіне, энергия мен қамдау қауіп-қатерінің жоғарылауына байланысты, халықарада мұнай табиғи газ бағасы таяуда тағы да қымбаттады. Сондай-ақ Еуропада ақшаның құнсыздануы, тұрғындардың тұтынуы және кәсіпорын тижараты сияқты салаларға соққы беріп, Еуропа экономикасының қалпына келуіне тың сайыса келді. 9-шы айдың 3-ші күніне дейін орта шығыс жағдайының ушығуы мен Хормуз бұғазында қамдау қауіп-қатерінің ықпалынан халықарада мұнай бағасы үздіксіз жоғарылады. Брент өңделмеген мұнайдың бір баррелі 97 Америка долларына жоғарылап, 2 айға жуық уақыттан бергі ең жоғарғы өрені жаратты. Ақштың батыс Тексасында орта сапалы өңделмеген мұнайдың бір баррелі 92 Америка долларына жоғарылады. Базар саласы, егер Хормуз бұғазының энергия тасымалы жалғасты кедергіге ұшырайтын болса, бүкіл жер шарында мұнаймен қамдау тіпті де зор сайысқа тап болады деп алаңдауда. Еуропадағы санақ мекемесі 9-шы айдың 1-ші күні жариялаған алғашқы санды мәліметте көрсетілуінше, Еуро районында ақшаның құнсыздану мөлшері жылдық мөлшері бойынша есептегенде 3.13% болып, 7-ші айдағы 2.19%-ден көрнекті жоғарылаған. Энергия бағасының 8-ші айдағы қымбаттау мөлшері 14.13%-ке жетіп, 7-ші айдағы 10.13%-ден жоғары болған. Еуропа орталық банкесінің экономисі Кристина Барауыскайт Гришкевичене таяуда былай деп атап көрсетті. Энергия бағасының жоғарылауы кезектегі еуро районындағы ақшаның құнсыздануының жоғарылауындағы басты қозғаушы фактор. Бұл ретке энергия соққысы орта шығыс қақтығысымен және Хормуз бұғазында қатынаудың кедергіге ұшырауымен тығыз қатысты. Табиғи газ базары да қысым құшырады. Әңгірия Финанс уақыт газетінің хабарына қарағанда, Еуропада табиғи газ сақтау мөлшері қазіргі сақтау қуатының 65.6% ғана болып, 15 жылдан бергі ұқсас мезгілдегі ең төменгі өреге түскен. Еуропада табиғи газ бағасы өткен 2 айда 75%-ден астам қымбаттап, осы аптада 3 жылдан бергі ең жоғары өрені жаратты. газ бағасының жоғарылауынан жаз маусымында қамбаны толықтау шектемеге ұшырады. Еуропа қыс маусымындағы энергия сұранымының жоғары шегіне барған сайын жақындап, энергиямен қамдау мен баға беталысының тұрақсыздығы арта түсті. Кәсіптік қайраткерлер, егер сұйытылған табиғи газ бен қамдау үзіліп қалу, қыс маусымында ауа температурасы межедегіден төмен болу, немесе туындамалы энергия мен төк тарату мөлшері жеткіліксіз болу сияқты факторлар қабаттасса, Еуропаның энергия базары тіпті де зор қысымға ұшырауы мүмкін деп ескертті. Франция сыртқы сауда банкесінің Еуропа істері бас экономисі Алан Дилей былай деді. Салерика, бензин және азық-түлік бағасының қымбаттауы тұтынушыларға тікелей ықпал жасайды. Қысқа мерзімді тұтынуда ақшаның құнсыздану межесі тағы да жоғарылауы мүмкін. Кәсіпорын жөнінен алғанда энергия өзіндік құнының жоғарылауы өндіріс тасымал сияқты өзіндік құнды жоғарылатады. Болат темір химия өнеркәсібі сияқты энергия шоғырланған кәсіптер тіпті де оңай соққыға ұшырайды. Энергия бағасының жоғарылауы ақшаның қайта құнсыздануына мұрындық болып, Еуропа орталық банкесінің ақша саясатын белгілеуінде екі түрлі қиыншылық тудырды. Бір жағынан орталық банке ақша саясатын қатайтып, баға қысымының үздіксіз асқынуынан сақтануға мұқтаж. Енді бір жағынан өсім қосу кәсіпорындар мен тұрғындардың қаржы құрау өзіндік құнын арттырып, тұтыну мен қаржы қосуды тежейді. Рейтер агенттігі 9 айдың 3-ші күні жариялаған тексеруде көрсетілгенше, тілшілікті қабылдаған 65 экономистің барлығы Еуропа орталық банкесі 9 айдың 10-ші күні 25 негізгі түйін қосады деп межелеген. Алайда тілшілікті қабылдағандардың басым көбі осыдан кейін Еуропа орталық банкесі өсімді уақытша тоқтатуы мүмкін деген. Нидерланд халықаралық тобының макролық зерттеу жауаптысы Кастен Брески былай деп қарады. Энергиямен қамдау соққысына қарата Еуропа орталық банкесінің ақшаның құнсыздануына төтеп беру мен экономиканың құлдырауынан сақтану арасындағы тепе-теңдікті меңгеруі қиын. Сарапшылар былай деп атап көрсетті. Қазір Еуропада энергия бағасының жоғарылауы ақшаның құнсыздануы, тұтыну, кәсіпорын тижараты және ақша саясат арасындағы қайшылықпен қабаттасуда. Қыс маусымының жақындауына байланысты, егер өңірлік саяси қауіп-қатер жалғасып, мұнай мен табиғи газ бен қамдау онан ары азаятын болса, Еуропа экономикасы тіпті де ұзаққа жалғасқан өзіндік құн қысымына төп келуі мүмкін.
0: Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
2: Кәне келіңдер, қойдыңдар, кәне.
3: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайын.
4: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
5: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
4: Тора бір күн көлік айдадың ғой, демалсаңшы.
5: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
6: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
7: Жүріс жолын елеп алмағаныңызға рахмет. Өмірді құтқаруға 5 минут уақыт ұтымдалды.
8: Қатынас ережесіне бойсынғаныңызға рахмет. Қала айналымы қабағат жақсыра түсетін болады.
7: Су жиналып қалған жолда қарқынды паюлатқаныңызға рахмет. Жаңбырлы күннен шалықпайтын болайын.
8: Ежелден автокөлік терезесінен сыртқа зат лақтырмайтын әдетіңіз қандай жақсы. Жолаушылар алаңсыз болады ғой.
7: Маған қауіпсіздік белбеуін байлап алуды айтып, амандық жайлы ескерткеніңізге рахмет.
8: Өрт сөндіру машинасына жол бергеніңе рахмет. Осылай болғанда басқалардың өмірін құтқаруға тіпті де тез үлгіремін.
9: Рахмет сізге!
7: Рахмет сіздерге, автокөлікті мәдениетті жүргізушілер. Өмір сіздермен тіпті де тамаша болады іске.
9: 2-нің квадраты 4.

0: 4 рет квадраттаса 256. 256-ны 256 рет квадраттаса 617 орынды сан. Оны оқуға 2 минуттан астам уақыт кетеді.
1: Екел ауыздан өрген өсік осындай геометриялық тездікпен тарап, өлшеусіз зиян тудырады. Ал өсектің ең алғашқы құрбаны шындық.
0: Торап заңнан тысқар емес. Өсекке сенбеу, өсек айтпау, анық-қанығына көз жетпеген информацияларды беталды таратпау ең көрілген талға.
1: Халық әні әйугай, орындаған Дидар Қайратқызы.

Туған жер сағынышы. Сөзі Бақытбек Зейнеғарұлынікі. Музыкасы Ержан Мадиярұлынікі. Орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның

Басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Құмыл қаласы Ежу районы Теншен ауылының сіңлейі базарға шығу мезгіліне өтті. 2025 жылғы автономиялы районның ең жоғары ғылым технология сыйлығының иегері Ли Шүйен мақта тұзына тамыр тартып үміт тұқымын екті. Корла қаласының жарасымды көрікті ауыл қыстақ құрылысы нысаны салынып болып, тексеріп өткізіп алу кезеңіне өтті деген мазмұндағы қабір мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитинг клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

қазір құмылдың ерекше жеміс орманынан мол өнім алатын мезгіл. Базардың қарсалуына бөлінген динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңлей уәделескендей теру мезгіліне өтті. Сіңлей өзгеше араласпа дәмі, торсиған толық жемісі және тәтті дәм арқылы базарға шыққаннан кейін тез арада маусымдық жеміс жидек базарын иелеп, желдегі тапсырыс ерекше мол болып, желден тысқары сатып алу, сату бірдей күзет болып. Құмылдың ауыл қыстақтарындағы ерекше өнімдер арқылы халықты ауқаттандыру кәсібінің жарқыраған танысқысына айналды. Бүгінгі ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, біз Құмыл қаласы Ежоу районы Теншен ауылының түрік қыстағына барып, чаруалар еккен динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңлейінен дәм татайық. Құмыл қаласы Ежоу районы Теншен ауылының түрік қыстағындағы Чухы Гуаңның егімшілік жеміс бағына барғанымызда, реңі қып-қызыл жемісі толық динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңлей бұтақтарда самсып, жеміс жидектердің қош иісі аңқып тұр. Егінші Чухы Гуаң жеміс орманы арасында арлы-берлі жүріп, ашық ауа райынан пайдаланып, егіс уақытын мықти игеріп, жеміс жинаудың қарбаластығында жүргенін көрдік. Динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңлей сапалы будандастырылған жеміс орманы сорты. Оған өріктің қош иісі мен алқордың тәтті дәмі шоғырланған, жеміс еті толық қалың, шырыны мол,

сапалы сортын сәтті сынақ ретінде екті. Оның жеміс бағының аумағы 80 мудан асады. Мұның ішінде сіңілі егілген жер аумағы 20 мудың үстінде. Көп жылдық тыңғылықты баптап басқарудың арқасында жеміс ағаштарының өсуі орнықты, жемісі сапалы болып, әр жылы 8-ші айдың орта шенінде дәл уағында пысып, өзіп теру мезгіліне өтеді. Егінші Джу Хы Куаң былай деп таныстырды. Сіңілідің жиыны желілес 8 сорты бар. Біз 7 түрін сынақ ретінде егіп, табысқа жеттік. Ерте пысатын сорттардан Фэнвэй, Мэйгуэй, Мен, Вэйди бар. Орта мезгілде пысатын сорттардан динозавр жұмыртқасы деп аталған Фэнвэй, Хуанху, Вэйуан бар. Жай пысатын сорттан Вэйху бар. Әр жылы 3-ші айдың соңы мен 4-ші айдың басында көктемгі баптау жүргізіліп, 7-ші айда пысатын сорттар базарға шығарылады. Біздің жеміс ағаштарымыз кішкене, мобасындық өнімі 1,5 тонна айналасында болады. Егер үлкен жеміс ағашы болып, нәзірелік жақтан мол өнім алынса, 2,5 тоннаға жетеді. Жеміс пысқаннан кейін электронды сауда мен аралық саудагерлер біздің бақшамыздан тіке келіп жинап алады. Электронды сауда осы жерден тіке жөнелтеді. Аралық саудагерлер де Синжанның сыртына тіке жөнелтеді. Сату жолынан мәселе шықпайды. Жергілікті орынның ерекше жеміс жидектерінің сыртқа сатылуына дем беру үшін Синжан батыс өңірі Хуйтың сауда чекті серіктестігі құмылдың жас жемістерін сатып алу, сату саласын көп жыл ішкерлей зерттеді. Әр жылы 8-ші айдың орта шенінде динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңілі пысатын мезгілде серіктестік ауыл шаруашылық ауыл қалашықтардың жеміс бағына ішкерлей барып, сапалы жас жемістерді сатып алып, шаруашылық тұлғасы мен электронды сауда бірлескен желіде және желден тысқары тоғысқан үлгі арқылы ерекше жеміс жидек өнімдерінің сатылу арнасын кеңейтеді. Серіктестіктің бас меңгерушісі Сяо Хуй. Қазір құмылдағы 4 бақшадан динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңілді тапсырыс бойынша сатып аламыз. Жалпы аумағы 150 му келеді. Бір тобы пысса, сол тобын үзіп алып, онан соң дүкенге апарып, екінші рет сұрыптап, қатты тісті қораппен қораптап, бүкіл елімізге жөнелтеміз. Әсіресе желдегі сауданың дамуы өте тез. Сатылу мөлшері де өте жақсы болып отыр. Биыл межемен 20 тонна сатылады. Ешқандай мәселе жоқ деді.

сапалы өндірілген жері тамаша сапасы арқылы құмылдың динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңлиі базардың жаппай мойындауына ие болды. Синжаң батыс өңірі Хуйтың сауда чекті серіктестігінің нақты дүкенінде айыру, қораптау, зат жөнелту жұмысы ретті жүргізілуде. Қызметкерлер қамбаға кіргізілген жас жемістерді бір-бірлеп сұрыптап, жүйелі қораптап, арнаулы жас күйінде сақтау, қораптау, арнаулы желі, зат айналымы тасымалы сияқты тәсілдер арқылы тасымалда зая болуын барынша азайтып, жас жемістің дәмін сақтады. Өндірілген жерден тіке қамдау мен арнаулы жел арқылы жеткізу бірлестірілген сату үлгісі құмылдың ерекше жас жемістерін бүкіл елімізге бет алдырды.

серіктестіктің бас дүкенінің қожайыны Жаң Чаоюн динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңілі егілген жерінен жинап алынғаннан кейін біз екінші рет сұрыптаймыз. Бір бөлімі торғалтаға салынып, тоңазыту қоймасына қойылып, жас күйінде сақталады. Ал енді бір бөлімі сол күнгі желдегі тапсырыс жағдайына негізделіп, қорапталып, жөнелтіледі. Қазір динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңіліді тұтынудың ең тамаша мезгілі. Біз әр күні желдегі тапсырыс бойынша жүз неше қорап жөнелтеміз. Біздің желдегі

тысқары дүкендеріміздің сатуы да өте жақсы, әр күні көптеген алырман келіп сатып алады деді. Ауыл қыстақ таралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында Құмыл қаласы Ежу районы Теншан ауылының сіңлісі базарға шығу мезгіліне өтті деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің

алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз. Ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдегі Сұлу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Синжан мақтасының танымалы болуы өзгеше жаратылыстық байлық қасиетіне байланысты болуымен бірге, оның да маңыздысы бір топ ғылыми зерттеу қызметкерінің үн-түнсіз табандылығынан да айырланмайды. Таяуда 2025 жылғы автономиялы райондық ғылым технология сыйлығы жарияланды. Ең жоғары ғылым технология сыйлығының иегері автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орнының аға зерттеушісі Ли Шүйен мақта тұзына 40 жылға жуық тамыр тартқан мақта тұқымын жетілдіру маманы. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Ли Шүйеннің мақта тұзында еңбектенген ізгі істерін баяндайтын боламыз. Қазір Тяньшань алабындағы мақта қаулап өсуде. Оңтүстік Синжанның мақта тұзынан іссапармен енді ғана қайтып келген Ли Шүйен өзінің мақтамен болған айырылмас сүйіспеншілігін баяндады. 1987 жылы Ли Шүйен Синжан 1 тамыз ауыл шаруашылығы Шүйенінің қазіргі Синжан ауыл шаруашылығы ташүсінен оқу бітіріп, Синжан ауыл шаруашылығы ғылым академиясының бұрынғы экономикалық дақылдарды зерттеу орнына бөлінді. Оның зерттеу объектісі дәл мақта еді. Оңтүстік солтүстік Синжандағы мақта егімшілік өңіріне барып, тексеру зерттеу жүргізгеннен кейін, Ли Шүйен мақта егетін шаруалардың егуінтасы жоғары болғанымен, мақта тұқымының қасиетімен үйлесімділігі біршама төмен, жергілікті орынның климатына және кәсіп қажетіне үйлесетін сапалы тұқымның кемшілік екенін байқайды. Енді ғана мектеп бітірген ол, мақта егетін диқандардың өнімін жоғарылатып, кірісін арттыратын, ерте пісатын жоғары өнімді кең көлемде егуге үйлесетін мақта сортын сөз жоқ жетілдіруге бел байлайды. Сол кезде Синжанның мақта тұқымын жетілдіру қызметінің жалпы тұлғалық деңгейі мешеу, дарынды, ғылыми зерттеу жабдықтары, тәжірибе базасы кемшіледі. Молекулалық тұқым жетілдіру әлі де оқулық сатысында тұрған болып, тұқымды сұрыптап жетілдіруге тірек болуы қиын еді. Чарт жағдай болмаса, чарт жағдай жаратып қиыншылықты жеңіп, нысанаға жету керек болатын. Қарбалас ғылыми зерттеуден сырт Ли Шүйен Джунго ауыл шаруашылығы ташүсінің қызмет істей жүріп оқитын аспиранттығына емтихан беріп, чамалық тұқым қуалау ғылымы мен

Молекулярлық тұқым қуалау ғылымының алдыңғы лектік назариясын жүйелі үйреніп, молекулярлық тұқым жетілдіру жағына барынша күш салды. Ли Сюйюэн, қалайда алдыңғы лектегі жаңа технологияларды, жаңа әдістерді игергенде ғана уақытпен жарысып, жақсы тұқымды атызға ертерек себуге болады, деді. Дәстүрлі тұқым жетілдіру периоды әдетте 10 жылдан асады. Қарыштап дамыған Синжаңның мақта кәсібі жөнінен алғанда ендігәрі тосуға болмайтын жұмыс еді. Озық тұқым жетілдіру білімдерін игергеннен кейін Ли Сюйюэн кеңседе отырып назариялық байымдау жасамай қайта мақта тысына барып жабалыда ұзақ болған тұқым жетілдіру жолын бастады. Ли Сюйюэн Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясының оңтүстік Шинжаңдағы күшар тұқым жетілдіру тәжірибе базасына тамыр тартты. Осыдан кейінгі 10 жылға таяу уақыттан бері осы 10 неше му сынақ атызынан үнемі оның бейнесін көруге болатын еді. Ли Сюйюэн еске алып, сол кезде оңтүстік Шинжаң темір жолында әлі пойыз қатынамаған. Ал әуежай мүлде жоқ еді. Қатынаста тек автокөлікке ғана сүйенетін. Үрімжіден базаға баруда жолдың өзіне 2 күн уақыт кететін. Құмды боран сияқты нашара орайына тап болғанда кешігу уақыт тіпті де ұзақ болатын дейді. Алайда мақта тызына кірісімен оның чарчап чалдығы ғайып болатын. Қасиетті ұқсамайтын жақсы материалдарды іздеу үшін Ли Сюйюэн кемелді сапалы тұқым жетілдіру жобасын жобалайды. Ол базадағы егімшілік аумағын, дағдылы егімшілік аумағы, қуаңшылық қауіп қатер аумағы, сортан қауіп қатер аумағы, дерт-дербездерді сараптау аумағына бөліп, салыстыру сынағын қатаң орналастырып, орта қауіп қатер мен сорттың өзіндік кемшілігін парықтап, әрбір санды мәліметтің шынайы сенімді болуына кепілдік етті. Адам жетіспегендіктен егін егуде Ли Сюйюэннің міндетіне айналды. Мақтаның тұтас өсу периодында ол негізінен базада болып, беті күнге күйіп тотығып, киімі қашанда чаң топырақ болып жүретін. Ли Сюйюэн сапалы тұқым жетілдіру маманы да егін егудің майталманы бола білуі керек деп қарайтын. Соңғы 40 жылдан бері Ли Сюйюэн мен ұжымы ілгерінді кейінді Синжаң мақтасының ерекше сапалы тұқым байлығынан 6000-нан астамын жинап, реттеп, өзекті сапалы тұқым байлығын тректі тек негізін құрды. Әрі бірге игіліктен пайдалануды жүзеге асырып, сапалы тұқым жетілдіруге берік негіз қалады. Бұл ғана емес, ол тағы жарық температура су құрылымы ерекшелігін негізеткен Синжаң мақтасын жоғары түсімді сапалы жоғары өнімді егудің шешуші технологиясы мен жоғары түсімді сапалы жоғары өнімді дерт-дербезге қарсылық қуаты күшті машина мен мақта жинау өндіріс технологиялық үлгісін жасампаздықпен алға қойып, Синжаңның сапалы тұқым жетілдіру егу назариясы және егу технологиясын байытты.

Сапалы тұқым жетілдіру көзсіздікпен жаңалық ашу емес, қайта кәсіп саласындағы қиын мәселелерге бетпе-бет келу болмақ. Бұл Ли Шуйюэннің бастан аяқ бойсынып келе жатқан ұстанымы. 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарында еліміз ішіндегі ішінара өлкеде мақта қауашақ құрты кең көлемде тосын туылып, мақта өнімі күрт азайды. Шетелдің зиянды жәндіктерге төзімді мақта сортының орналасу алдында Ли Шуйюэн батылдықпен бұл қызметті қолына алды. Көп жылды қамал алу арқылы Синлоумен бірінші нөмірлі сорты дүниеге келіп, Синжаңдағы тұңғыш гені көшірілген зиянды жәндіктерге төзімді мақта сортына айналды. Кең көлемде қолданылғаннан кейін мақта қауашақ құртының зияндауының алды алынып, ауыл шаруашылығы дәрілерінің пайдаланылуы барынша азайып, мақта егетін диқандардың егіншілік өзіндік құны

мен деп, зиянды жәндіктердің зияндауынан өнімнің кемеюі қауіп қатері ту бастан шешілді. Шинжаңда жіп талшығы ерекше жіңішке мақта жіп еруге үйлесетін орташа ұзын талшықты мақта сорты кемшіл болу олқылығына қарата Ли Шүйен Шинжаңдағы тұңғыш орташа ұзын талшықты мақта сорты Шин Лу Чжун 9-шы нөмірлі мақта сортын бастамашылдықпен сұрыптап жетілдіріп, мақтаның сапа құрылымын реттеуді шешуші өзекті технологиямен қамдады. Шинжаң мақтаны машиналандырып, егуді кең көлемде жалпыластырудың шешуші түйінінде, ол тағы Шинжаңдағы тұңғыш машинамен жиналатын мақта сорты болған Юэнмен 11-шы нөмірлі мақта сортын бастамашылдықпен жетілдіріп, машинамен жиналатын мақта өнім мөлшерінің сапа шығынын көрнекті төмендетті. Жаңа сорт болған Юэнмен 11-шы нөмірлі мақта сортына ұжымның 10 жылдық жүрек қаны сіңген. Қамал алу сипатты бұл сорт кең көлемді егуге үйлесу, өнімі тұрақты болу, машинамен жинауға үйлесімді болумен бірге, оның үстіне қурап жапырағы солуы дертіне, мақта көбілегі дертіне төзімді болу, баптап басқаруға оңай болу сияқты ерекшеліктерге ие болып, ерте пісу жоғары өнімді, сапалы төзімді машинамен жинауға үйлесімді болу қасиетін сәйкесті жоғарылатуды шын мәнінде жүзеге асырды. 2023 жылы бұл сорт 5 миллион юандық бағамен Шинжаңдағы 2 сапалы тұқым жетілдіру кәсіпорнына өткірмеленіп, жақсы тұқым тәжірибе қанадан өндіріс желісіне қарай бет алып, ең соңында кең байтақ мақта тізіне қарай ойысты. Сапалы тұқым жетілдірген 40 жылға таяу уақыттан бері Ли Шүйен ұжымды бастап кәсіп саласының қажетін қанағаттандыратын жиыны 23 түрлі мақта сортын таңдап жетілдіріп, көптеген мақта сорты Шинжаңның бостығын толтырды. Таңдап жетілдірген мақта сортының жалпыластырылған аумағы жиыны 40 миллион мудан асып, 13 миллиард юан экономикалық өнімділік жаратты. Бүгінгі күні жасы 60-тан асқан Ли Шүйен әлі де бір түйір жақсы тұқым үшін тыным алмай шапқылауда. Ол тұқым жетілдірумен бірге қыруар уақытын ғылыми шешім жасауға және ғылым технологиялық қызмет өтеуге жұмсап, мақта кәсібінде өткелді игерумен бірге ғылым жалпыластыру оқулығын құрастыруға құлшынып, өндіріске жетекшілік етті. Ли Шүйен, сапалы тұқым жетілдірудің чегі жоқ, төте жолы тіпті де жоқ. Үнемі атыз басында болып тыңғылықты істегенде ғана бұқараны игілікке кенелтетін нәтижеге қол жетуге болады дейді.

ауқаттанудың шеберлері айдарында сіздер 2025 жылғы автономиялы районның ең жоғары ғылым технология сыйлығының иегері Ли Шуэйюэн мақта тізіне тамыр тартып, үміт тұқымын екті деген мақаланы тыңдадыңыздар.

Синжан радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстық шаруаларға қатысты қабырлар айдарына кезек береміз. Қазір районымыздың көп жеріндегі су өнімдері бағымшылығынан мол өнім алатын мезгіл. Жер-жер балық көлшіктерінде, көлдерде іркес-тіркес балық аулауды бастап, адамдар чаттанып, балықтар ырчып-жыршыған думанды көрініс жарыққа шықты. Соңғы күндері Үрімжі қаласы, Мейдің районы, Яңмаукун қалашығы, Улунган қыстағы күзгі балық аулаудың қауырт мезгілін қарсы алды. Қазір бүкіл қыстақта үлкенді кішілі 80 балық көлшігі, 50 неше бағымшылық отбасы бар. Биыл балық шаруашылығы өндірісінің жағдайы жақсы, өнім мөлшері орнықтылық барысында жоғарылауда. Бағымшы Ваң Сянхуаның балық көлшігін басқарумен айналысқанына 30 неше жыл болды. Мол тәжірибесіне сүйенген оның балық көлшігінің мол басындық өнімі 800 килограмнан асып, қазір артатынан көптеп базарға салынды. 8-ші айда Бурылтоғай ауданының Үлінгір көлі ақ шабақ аулаудың ұтымды мезгілін қарсы алды. Көл айдынында балықшы кемелер арлы-берлі қайшалысып, балықшылар әр күні таңертең сағат 5-те көлге шығып балық аулады. Қазір негізінен әрбір кеме күніне 1 тонна айналасында балық аулайды. Оқысуға қарағанда биыл 1-ші айдан 6-ші айға дейін бүкіл Шинжаңда 5500 тонна су өнімдері ауланып, бағымдағы су өнімдерінің өнім мөлшері 75900 тонна болған. Жер-жер су топырақ байлығының қуат түстеуін тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай ерекше су өнімдерін дамытып, парықты бағымшылық кәсіп жағдайын қалыптастырып, тұщы су балығын жетекші, әйгілі сапалы ерекше су өнімдерін жарқын түйнеткен көп негізді сорт селбескен кәсіп саласы жүйесін орнатты.

жалпы 72 миллион юан қаржы қосылған Корла қаласы жарасымды көрікті ауыл қыстақ құрылысы нысаны қазір салынып болып тексеріп өткізіп алу кезеңіне өтті. Нысан 2025 жылы 9 айда басталғаннан бері Корла қаласының төңірегіндегі 6 ауыл қалашықтағы 20 әкімшілік қыстақты қамтып, 12 мыңнан астам қыстақ тұрғынына тиімділік жеткізді. Ауыл қыстақтың негізді құрылғылары, қоныстану ортасы және әлеуметтік қызмет ету деңгейі үздіксіз жоғарылады. Нысан бойынша қыстақ дәрежелі 83,71 километр тас жол жаңадан салынып, 11,500 шаршы метр тас жол қатайтылып, ауыл қыстақты жарықтандыру бойынша 3,978 жол шамы орнатылды. Лас суды жөнге салу, қоқыр қоқсықты жинау, тасу жүйелі ілгерілетілді. 15,19 километр лас су құбыр торабы жаңадан салынып, өлшемденген қоқыр қоқсықты жинау түйінінен 11 құрылып, қоқыр қоқсықты өткірмеліп тасу автокөліктері толықтанып, күнде жиналғанын күнде тазалау жүзеге асты.

таяуда Санжы қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің қызметкерлері бақылау өлшеу арқылы мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын 60 қара ләйлектің Тутунхы өзені алабында ұзақ уақыт тіршілік ететіндігін байқады. Қара ләйлек әдетте қара дегелек деп те аталады. Мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын жабайы қайонат. Негізінен ірі көлдерде, саздарда және өзендердің маңында тіршілік етеді. Саздар мен саздықтардан балық, бақа, сауыттылар және ұсақ жәндіктер сияқтыларды аулап азықтануды ұнатады. Санжы қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жабайы қайонаттарды қорғау бөлімінің жауаптысы Е. Чөн таныстыра келіп. Соңғы жылдары Санжы қаласы, Үрімжі қаласымен және Пингтуан 12-ші шысымен селбесіп, бірлесіп әрекеттеніп, Тутунхы өзен алабының экологиясын оңауды күшейтіп, өзен арнасын жөнге салу, жергілікті балық түрлерін көбейту, қоя беру сияқты тәсілдерді қолданып, осы өңірдің экологиялық ортасын барынша жақсартты дейді. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстық шаруаларға қатысты хабарлар айдарынан хабар тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 6 күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7 айдың 25 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәліметтің даңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап барып ашылады. Температура 13-24 Цельсий градус.
2: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Районымыздың мұнай химия өнеркәсібі саласы жасыл, зерделі бағытқа табанды болып, 1-ші айдан 7-ші айға дейін артқан құны ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 4%, 8.4% артып, өнімді орнықтырып, өнімділікті арттыру, ластануды азайтып, көміртегін төмендету сынды қос бағытта қамал алуды жүзеге асырды.
2: Үшінші кезекте Шинжан жалпы халықтық кітап оқу жиналысы Хотан қаласында ашылды.
1: Районымыздың жер-жері қатынас нысаны құрылысын жедел ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға қуат үстеп күш қосты.
2: Алтай Шүйеду әуежайының жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 1 миллион адам реттен асып, былтырғыдан 75 күн бұрын осы нысанаға жетті.
1: Құлашу мезгілін ұзарту технологиясының арқасында Құлжауданның Тяньшан Хуахай көрінісі өңіріндегі лавантаның құлашу мезгілі 6-шы айдан 10-шы айдың басына дейін ұзарып, саяхатшылар күз маусымында күлгін түсті романтикамен қауыша алады.

0: болды. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаң идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жасыл зерделі бағытқа табанды болып, тыңғылықты істеп, қайраттана алғымтылып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, мұнай химия өнеркәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге тың үлес қосу керек. Мемлекеттің маңызды энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздандыру базасы ретінде Шинжаңның мұнай химия кәсібі технологияны жаңалау, энергияның орнын басу, егжей-тегжейлі басқару арқылы биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін мұнай химия өнеркәсіп саласында өнімді орнықтырып, өнімділікті арттыру, ластануды азайтып, көмір қышқыл газын төмендету сынды қос бағытта қамал алды. Енді осы хабар тыңдаңыздар. Шинжаң мұнай алабының Фыңчың мұнай алабы жұмыс аумағына барсаңыз, мұнда шылған қою мұнайдың жабысқақтығы төтенше жоғары, қалыпты температурада негізінен ақпайтынын көресіз. Шинжаң мұнай алабының қою мұнай өнім мөлшері өңделмеген мұнай жалпы өнім мөлшерінің шамамен 30% елегенімен, өндірістегі энергия жұмсалымы мұнай алабындағы жалпы энергия жұмсалымының 80% елейді. Энергияның жұмсалымы осыншама жоғары болса, не үшін қою мұнай алу керек? Шинжаң мұнай алабының Фыңчың мұнай алабы жұмыс аумағы мұнай алабы технологиясын зерттеу орнының орынбасар бастығы Фейка тілшіге, бұл арадағы қою мұнайдың сақиналы алкан құрамы 70% айналасында. Сапалы жұмсартқыш май, асфальт, сондай-ақ мемлекет қорғанысы өнімдерін қорытып жасаудың маңызды шикізаты. Мемлекеттің келелі инженериясына және мемлекет қорғанысы қауіпсіздігіне қатысты деді. Қою мұнай ашудағы энергияның жұмсалымы мол болу, жоғары көмір қышқыл газын ығыстыру қиын болу мәселесін шешу үшін Шинжаң мұнай алабы асқын қою мұнайды ашудағы дүниежүзілік тұңғыш жасампаздық жарық жылуының орнын басудан үлгі көрсету инженериясын тиянақтандырды. 2025 жылы 9 айда өндіріске қосылғаннан биыл 9 айға дейін өндірілген 10466 тоннадан астам көміртексіз бу, 785,000 текше метр табиғи газдың орнын басты. 2025 жылы 12 айда ресми іске қосылған дүние жүзіндегі тұңғыш 110 киловолттық қатты күйдегі жылу сақтайтын электр пар қазаны фотоволттық жасыл электрді қабылдап, жылу сақтап, жоғары электр бағасы кезінде жылу энергиясын шығарып, бу өндіріп, жылына орта есеппен 13 миллион текше метр табиғи газдың орнын басып, 25,000 тонна көмір қышқыл газының шығарылуын азайтты. Қою мұнайды ашып, таза энергияның орнын басу жеткілікті болмады. Шинжаң мұнай алабы серіктестігі сүркейлі ортадағы жаңа энергия құрылысы, орнықты айналым, және жоғары өнімді пайдалану сияқты қиын мәселелерден үздіксіз қамал алды. Кәсіпорын бастамашы болған мемлекеттік ғылым технологиялық келелі арнаулы нысан, төмен көмір қышқыл газды көміртексіз мұнай газ алабынан үлгі көрсету нысаны қазір жаппай басталды. Шинжаң мұнай алабы жаңа энергия істері бөлімі өндіріс технология бөлімінің меңгерушісі Янхун, энергиядан жоғары өнімді пайдаланып, көмір қышқыл газын азайту, таза энергиямен қамдау арқылы көмір қышқыл газының орнын басу, зерделі текші арқылы көмір қышқыл газын тізгіндеу сынды үш үлкен беталысты арқау етіп, қарамайлы мұнай алабы Джуба өңірі, Байкоучуан мұнай алабы, қарамайлы газ алабы сынды үш үлкен шоғырлы пайдаланудан үлгі көрсету районын құруды жоспарлады деді.
0: Биыл жыл басынан бері Шинжаң назарды мұнай химия тіректі кәсібіне шоғырландырып, энергия үнемдеп жаңалау жаңа энергияның орнын басуды зор күшпен ілгерілетті. Әрқайсы түйінді кәсіпорындары нысанаға қарай күш салып, селбесіп қамал алды. Майтау мұнай химия серіктестігінің төмен көмір қышқыл газды етлен инженериясы тұтас жер бойынша тұтасып, тұтас кәсіп тізбегінде көмір қышқыл газды төмендетудің жаңа үлгісі орнатылды. Тағы мұнай айыру серіктестігі тұтас жасыл электр жедел арнасына алдымен түсіп, энергиядан пайдалану құрылымы жұт жаңа түске енді. Үрімчі мұнай химия серіктестігінің жарақсыз газды оңауы, микрограммға қарай жорық жасап, егжей-тегжейлі басқару меңгерудің нәтижесі көрнекті болды. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін мұнай, химия өнеркәсіп саласының артқан құны ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 4%, 8.4% артып, өзекті химия өнеркәсіп өнімдерінің өнім мөлшері орнықты жоғарылады. Өрімчі мұнай химия серіктестігі сақтау тасымалдау бөлімінің

0: ұшу шығынын 90% астам төмендетті деді. Жабдықтардың дәрежесін жоғарылату, мұнай табиғи газды жинап алу, қалдық газды сәйкесті оңау арқылы, Үрімжі мұнай химия өнеркәсібі тұтас барысты жабық басқару меңгеру жүйесін құрды. Зерделі бақылау тексеру, сақтандыру жүйесі ортаны қорғауды басқарудың алдын ала тұжырым жасауын ілгерілетті. Серіктестіктің сапа, саламаттық, қауіпсіздік, ортаны қорғау бөлімінің орта қорғау басқарушысы Шүй Жен Хун, кәсіпорын жалпы 700 миллион юаньнан астам қаржы қосып, ортаны қорғау технологиясын жаңалап, Синьчжаңдағы тұңғыш ауыр дәрежеде ластанған ауа райын оңау өнімділігі А дәрежелі қорыту кәсіпорнына айналды дей келіп, ластануды азайту өнімділігі көрнекті болды. 2023 жылдан 2025 жылға дейін серіктестіктің төрт түрлі лас затты азығыстыру мөлшері 1914 тоннаға жетіп, ығыстыру мөлшері 2022 жылдағыдан 57% төмендеді деді. Қазір жалпы 6 миллиард 492 миллион юань қаржы қосылған Үрімжі мұнай химия әрен иқуатын кеңейтіп өндіру және жылына 2 миллион тонна PTI нысаны жедел салынуда. Салынып болғанан кейін батыс солтүстіктегі ең үлкен арен кәсіп базасына айналады. Өнеркәсіп саласындағы көмір қышқыл газын ығыстыруды тізгіндеу атқару жобасын ішкерлік тиянақтандырған Шинжан қауіпсіз, жоғары өнімді осы заманғы энергия жүйесін күш сала орнатып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үздіксіз күш істеуде.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 31-ші күнінен 9-ші айдың 4-ші күніне дейін мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Чунго Гоминдан төңкерістік комитеті орталық комитетінің төрағасы Чунджен Бан Чунго Гоминдан төңкерістік комитеті орталық комитетінің арнаулы тексеру зерттеу группасын бастап Шинжанға келіп, сортаң жерлерді жан-жақты ашу, пайдалану, оңау қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеу жөнінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме мәжілісін ашты. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл әңгіме мәжіліске қатынасты. Тексеру зерттеу группасындағылар Іле, Алтай, Санжы сияқты жерлерге барып, сортаң жер экологиясын қорғау, қалпына келтіру, ерекше кәсіптерді дамыту, ғылым технология арқылы күшістеу сияқты жақтардағы жағдайларды егжей-тегжейлі ұғысты, әрі әңгіме мәжілісінде Шинжаңның қатысты қызмет жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, өзара пікір ауыстырды. Әңгіме мәжілісте Чунджен Бан былай деп атап көрсетті. Сортаң жер астық өнімін арттырудағы көмескі астық қамбасы. Бас Шуджи Си Цзиньпин егістік жерді қорғау және сортаң жерлерді жан-жақты жақсартып, пайдалану сияқты қызметтер жөнінде талай рет маңызды нұсқау беріп, бекіту жасады. Жунго Гоминдан төңкерістік комитетінің орталық комитеті Бас Шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, қатысты тақырыптарды арқау етіп, көп жерге барып ішкерлей тексеру зерттеу жүргізді. 15-ші 5 жылдық мезгілі ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруды негізінен жүзеге асырудың шешуші мезгілі. Ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылату маңдай алды міндет. Экологияны қорғауды алдымен ойластыруды алғы шарт етіп, жергілікті жағдайға қарай істеу принципіне табанды болып, сапалы тұқым жетілдіру ғылым технологиясында жаңалық ашуды күшейтіп, диқандармен бірлесіп, диқандарды жетектеу механизмін ақаусыздандырып, сортаң жердің ерекше ауыл шаруашылығы жұмысын ойдағыдай істеу керек. Сортаң жерлерді оңау Шинжаң ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуындағы шешуші тақырып. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, астық өндірісінде жерге сүйену, астық өндірісінде технологияға сүйенуге табанды болып, сортаң егістік жерлерді оңауды негіз, сортаң жерлерді жаңадан ашуды қосымша етіп, анағұрлым көп жер байлығын жандандыру қажет. Ірі азықтылық көзқарасын орнатып, сортаң жерлерді көп негізді ашудың жаңа жолын ашып, сортаң, шөлейттенген жерлерді астық қамбасына, құба түзді балықшылық мекеніне, ет қамбасына айналдыру тиіс. Өңірлік абзалдылықты сәулелендіріп, бір белдеу бір жолды бірге құратын елдермен болған сортаң жерлерден жан-жақты пайдалану, ауыс түйісі мен технологиялық селбестікті күшейтіп, дүние жүзіндегі сортаң жерлерді оңауға Жунгоның ақыл парасаты мен Жунго жобасын арнау керек.
0: Зүмірат обыл тексеру зерттеу группасындағылардың көңіл бөліп, жетекшілік еткеніне алғыс айтты.

0: Ол былай деді. Таяу жылдардан бері Шинжаң сортаң жерлерді жан-жақты пайдалану, құрғақ сіңіріп дымқыл шығару. Тамшылатып суарып сорды ығыстыру сияқты бірғытыру, кешенді технологияларды жаңалғаша қалыптастырып, сортаң жерлерге егін егуден жоғары өнім алуға баюға қарай беталу жөнінде ізденіс жасап, дәрежесін жоғарылатудың айқын жолын біртіндеп қалыптастырып, сортаң жерлерді жан-жақты оңау және егістік жердің өндіріс қуатын жоғарылату жағында белгілі тәжірибе топтады. Бас шөже Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы ауылықстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерле үйреніп, дәйектендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, автономиялық район парткомының талаптарына сай сортаң жерлерді жан-жақты ашу, пайдалану жағындағы заңмен басқару бойынша қамдауды және бақылау арқылы күш істеуді үздіксіз күшейтіп, қатысты жақтарда технологияда қамал алуды, кәсіп арқылы жетектеуді күшейтуді ілгерілетіп, сортаң жерлерді жан-жақты ашу пайдаланудың оңау өнімділігін арттырудан көп негізді кіріс тартыруға қарай дәрежесін жоғарылатуына мүмкіндік жасап, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз ету қабілетімен деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Джунго Гоминдан төңкерістік комитеті орталық комитетінің орынбасар төрағасы әрі бас хатшысы Ли Хуйдің, Кансуэлкілік саяси кеңестің орынбасар төрағасы, Джунго Гоминдан төңкерістік комитеті, Кансуэлкілік комитетінің меңгеруші мүшесі Хуау Ипхин, Джунго Инженерия академиясының академигі Фу Тиңдун қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Автономиялық районның басшыларынан Чан Юнчун, Сун Яджун қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 4-шы күні түстен кейін автономиялық районның төрағасы Еркін Тоньяз автономиялық райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, бас шөже Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялық райондық парткомның орналастыруына сай, автономиялық районның мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасы, әлеуметтік байлық саудасының жоғары сапалы дамуы, геологиялық апаттан сақтану және шекара аралық апат қауіп-қатерінен сақтану сияқтыларды ақылдасты. Синьцзянь Уйғур автономиялық районының Чунхуа Халық Республикасының халықтық шаруашылықты жебеу заңын атқару әдісі жобасы, Синьцзянь Уйғур автономиялық районының дене тәрбиені дамыту ережесі өзгеріс енгізілген жобасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасын онан ары тереңдету жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың өзекті функциясын күшейту арқылы өзекті бәсекелік қуатын жоғарылатуды түйінетіп, назарды түзілістік, механизмдік кедергілер мен көрнекті мәселелерге шоғырландырып, реформаны тереңдетіп, районымыздың мемлекет меншігіндегі кәсіпорындарды және мемлекет меншігіндегі капиталды табандылықпен күшейту, сапаландыру, зорайту керек. Мемлекет меншігіндегі шаруашылықтың орналасу құрылымын үздіксіз сапаландырып, негізгі жауапкершілікті, негізгі кәсіпті басқаруды үздіксіз кемелдендіріп, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашуда ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жұңғыша осы заманғы кәсіпорын тізімін үздіксіз кемелдендіру қажет. Мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару тізімін анағұрлым кемелдендіріп, мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың белгілемеге қайшы шаруашылық жүргізіп, қаржы қосу жауапкершілігін қозастыру қызметін арнаға түсіріп, кәсіпорындардың заң ережеге сай шаруашылық жүргізуін жебеу керек. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің әлеуметтік байлық сауда текше жүйесі құрылысын тереңдету жөніндегі шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, текшені біріктіріп тең игіліктенуді тереңдетіп, бүкіл районды қамтыған, ұласып, тұтасқан, жоғары өнімді, қолайлы әлеуметтік байлық сауда бір тор текше жүйесін қалыптастыру тиіс. Әлеуметтік байлық саудасына қызмет етуді өлшемдендіру, бір торапта бір тұтас бітіру, үлгі нұсқа бойынша басқару, цифрлы зерделіп ортада тиянақтандыру сияқты қызметтерді ілгерілетіп, тараулар бірлесіп заң атқару, делаларды селбесіп тексеру, информациядан тең игіліктену сияқты селбесіп бақылау басқару механизмін ақаусыздандырып, ашық, әділ, турашыл тамаша сауда ортасын қалыптастыру керек.
0: Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Халықтық шаруашылықты жебеу заңын ішкерлей дәйектендіріп, тиянақтандырып, үкімет функциясын заң бойынша дұрыс атқарып, үкіметті қызмет өтеу әділ рұқсат ету. Фактормен қамтамасыз ету, финансты қолдау, кәсіп саясаты, құқық мүддені қорғау, кәсіпорындарды жетілдіру сияқты жақтарда алда жүріп қызмет өтеп, базарланған, заңмен басқарылатын, халықараланған, маңдайалды шаруашылық сауда ортасын жедел қалыптастырып, халықты кәсіпорындардың ақаусыз дамуын қамтамасыз ету қажет. Чунхуа дене тәрбие рухын асқақтатып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желеткен дене тәрбие мәдениетін жетілдіріп, жалпы халықтық дене шынықтыру стратегиясын тиянақтандырып, жастар мен өрендер және мектептердің дене тәрбие істерін алдымен дамытып, бәсекелік дене тәрбие мен дене тәрбие кәсібін күшейтіп, дене тәрбие істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Мәжілісте автономиялы районның геологиялық апаттан сақтану және оны тізгіндеу қызметі жөніндегі мәлімет тыңдалып, автономиялы районның геологиялық апаттан сақтану қызметі әрекет жобасы сияқтылар қарап мақұлданды. Әрі бұлай деп баса дәріптелді. Төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ой жүгіртуді берік орнатып, таяу мезгілдегі ел ішіндегі тырғалаңдардан терең сабақ алып, алдын ала сақтану, жүйелі басқару. Негізді бекемдеу, негізді күшейту жағына үздіксіз күш салу керек. Тоспа, өзен, көл және түрлі су қоймалар, геологиялық апат көмескі қауіп түйіндері, жол, көпір, инженерия құрылыс жүргізу алаңы, адам шоғырланған орындар және шекара аудан қала сияқтыларды жіті қадағалап, қауіп қатері көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру оңау және қауіптен арылту бекемдеу қажет. Төңіректегі елдермен ауыр апаттардан бірлесіп сақтануды, бірлесіп тізгіндеуді күшейтіп, шекара аралық селбесіп шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару жүйесін орнату керек. Мәжілісте тағы да басқа істерді ақылдасты.
1: 9-шы айдың 5-ші күні ережені үйреніп, дәйектілендіріп, жалпы халықтық кітап оқуды тереңдету негізгі тақырыбындағы 3-ші кезекте Шинжаң жалпы халықтық кітап оқу жиналысы Хотан қаласында ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Жиналыс жалпы халықтық кітап оқуды жебеу ережесін үйренуді, дәйектілендіруді арқау етіп, желілес кітап оқу ауыз түйіс қимылдарын жоспарлады. Кітапты дәнекеретіп, оқу арқылы күш топтауды мақсат етіп, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей ілгерілетуге, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге кітап мерейіне шомудың күш қуаты мен рухани қозғаушы күшін үстеді. Ашылу салтында автономиялы район бойынша кітап оқу мерейіне шомған мектеп ауласы, кітап оқу мерейіне шомған кәсіпорын, кітап оқу мерейіне шомған отбасы сияқты озат типтер мадақталды. Автономиялы райондық кітап оқу мерейіне шомған отбасы атағының иегері Қашқар қаласы аналар үйі мүгедек балаларға қызмет ету орталығының меңгерушісі Айнұр Халық былай деді: "Әр күні үйде екі баламен бірге кітап оқимын. Қызыл өлеңдер мен классикалық өлеңдерді дауыстап оқып, кітап оқу мерейіне шомыу арқылы отбасы салтына нәр қостым. Кітап оқу арқылы олардың рухани дүниесін нұрландырдым. Кітап оқу мерейін тепті де көп әр ұлт отбасыларына жеткізіп, кітап оқу арқылы балалардың жүрегін нәрлендіріп, әр ұлт балалары кітаптан нәр алып есей берілсе деймін." Ашылу салтында тағы Шинжаң жалпы халықтық кітап оқуды жалпыластырушылардан 10 адамға ұсыныс хаттар атылды. Әр 2025 жылғы Шинжаңдағы 35 түрлі таңдаулы кітаптың тізімдігі жарияланды. Шинжаң ауыл шаруашылық кәсіптік технология дәшесінің оқытушысы Жауян Шинжаң жалпы халықтық кітап оқуды жалпыластырушы атағын алды. Ол тілшіге былай деді: "Мен әлеуметтік игілік сипатты кітап оқу ұжымына жетекшілік еттім. 8 жыл уақыт жұмсадым. Бұқарамен ең араласатын жер кітап оқитын жер. Меніңше бұл даңқ. Оның да маңыздысы жауапкершілік. Мен негізгі сатыға үздіксіз шекерлей араласып, ұжымымды бастап анағұрлым көп баймазмұнды қимылдар өрістетіп, анағұрлым көп таңдаулы кітап оқуды жалпыластырушыларды тәрбиелеймін. Жиналыстың негізгі тақырыптық лекция буынында 8 сыйлы қонақ түрліше тұрғыдан кітап оқудың жеке адамның есей бер жетуін және қоғамның алға басуын жебеу ролын ішкерлей байымдады.

0: Янг әдебиет көркемдершілер бірлестігінің төрағасы Маудын әдебиет сыйлығына ие болған жазушы Лю Лянчэн былай деді: «Өмір жолында кітап оқу жолы дейтін жол бар. Бұл жол біздің өмірімізге серік болады. Кітап оқығанда идеяңызда, тағдырыңызда бұрылыс болады. Міне бұл кітап оқудың күш-қуаты». Үшінші кезекте Шинжаң жалпы халықтық кітап оқу жиналысының әрқайсы бөлімше қимылдары 9-шы айдың 18-шы күніне дейін жалғасады. Осы мезгілде Хотан аймағында Жұңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеу, жастар мен өрендер бірге кітап оқу, ата-ана мен бала бірге кітап оқу, ауыл-қыстақта кітап оқу, нақты кітап дүкендерін дамыту сияқты негізгі тақырып төңірегінде көп рет ауыс-түйіс қимылы өткізіліп, Тяньшан кітап базары халыққа тиімділік жасау көрмесі, күннің кітап оқуыны, жан әлемін өлең жырмен нәрлендіру атындағы кітап оқу кеші, кітап оқу сабаққанасы, негізгі тақырыптық мақала қабылдау және жалпы ақпарат құралдарының кітап оқуды жалпыластыруы сияқты ерекше қимылдарды қатар өрістетеді.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Назарды қатынастың сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылату, қала мен ауылды ұластырып-тұтастырып дамыту нысанасына шоғырландырған районымыздың жер-жері, қатынас нысаны құрылысын жеделгерлетіп, жоғар сапалы дамуға қуат үстеп күш қосты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 9-шы айдың 3-шы күні күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының топырақ құрылысы 5-ші мердігерлік бөлігіндегі Ақчумақ 2-ші номерлі туннелінің шығар аузындағы үңгірге кіріп қазу жұмысы сәтті жүрілді. Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының түйінді меңгеру сипатты инженерияларының бір ретінде туннелдің оң жақ үңгірінің ұзындығы 2,347 км. Сол жақ үңгірінің ұзындығы 2,344 км болып, қос бағытты 4 автокөлік жолы жоғар қарқынды тас жолының өлшем бойынша салынып, сағаттық жылдамдығы 100 км деп жобаланды. Шанши құрылыс тобы чек серіктестігі күйтін Майтау Күшар жоғар қарқынды тас жолының топырақ құрылысы, 5-ші мердігерлік бөлігі 1-ші жұмыс район нысанының меңгерушісі Үй Бин былай деп таныстырды: «Бұл туннел соңғы мерзімдегі құрылысымыздың чешуші желісі саналады. Мұнда соңғы мерзімдегі арқалық тасыйтын желімізде өте маңызды. Осы рет үңгірге кіруімізде осы негізгі желі инженериямызда сәтті қадам тасталғандығынан дерек береді. Таяуда өлке тас жолы 229-шы линиясының Тостыдан Құрайтыға дейінгі тас жол құрылысы нысанының жұмыс басында машиналар көрілдеп, арлы-берлі қайыш алысып, жұмысшылар жол тағанын тегістеп, көпір салып, құрылыс жүргізуде. Бұл нысанның жалпы ұзындығы шамамен 42,5 км. Жалпы 368 миллион юан қаржы қосылған. Батыстан шығысқа қарай Жемене ауданының Тостаулын Қаржау қалашығын кесіп өтеді. Ол мемлекет тас жолы 219-шы линиясы мен өлке тас жолы 229-шы линиясының шығыс бөлігіндегі жол торабын тұтастыратын чешуші торап инженериясы. Жемене аудандық қатынас тасымал мекемесінің бастығы Қарқын Мұхаметұлы нысанды 2027 жылы 10-шы айда салып болып, автокөлік қатынатуды жоспарладық деп таныстыра келе былай деді: «Нысан салынып болғаннан кейін Жемене ауданының негізгі линиясы жол торабы құрылымын түбегейлі кемелдендіріп, аудан өңірінің іші сыртындағы қатынас айналымын іркіліссіздендіріп, Жемене мен солтүстік Шинжаңның жер-жерінің уақыт кеңістік аралығын өнімді түрде жақындатады. Келесі қадамда нысандардың жоғары өнімді салынуын уағында салынып болып, автокөлік қатынауын ілгерілетіп, халыққа тиімділік жасау инженериясын сара инженерияларды шын мәнінде нақтап тиянақтандырамыз. Мемлекет тас жолы 331-ші линиясының Бин Туан 10-шы шысы 185-ші туаннан қабаға дейінгі үй былай деді: «Осы ретгі Тахайдау жарыс жолда ерекше бәсеке сипатына ие деп естідім. Мен марафон жарыс бөлігіне қатынаспақшымын. Алдымен жарысты сәтті аяқтатуым керек, онан соң сыйлық төрінен көрінуді үміт етемін».
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар.
1: 9-шы айдың 4-шы күні мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі 2026 жылғы Эйчи Нагоя Азия спорт жарысына қатынасатын Джунго дене тәрбие уәкілдері үйірмесіндегілердің есімдігін жариялады. Мұның ішінде Синжан спорт саңлақтарынан 12 адам таңдал.

0: Қатынасатын жарыс түрлеріне футбол, баскетбол, жеңіл атлетика, қайраң волейболы, садақ ату, бокс, балуан, тайкондо сынды 8 үлкен түрі қамтылған.
1: Кеше 2026 жылғы Көкдала жартылай аралық марафон жарысы басталды. Синжаңның іші сыртындағы 3315 марафон әуескері қатынасуға тізімделді. Жарыс жолы Бинхы бақшасы, Қалагүл алабы, Көкдала көпірі, Сақара кешім мәдениет саяхат, Сейіл Сербен көшесі сияқты көптеген қала жер белгілерін тұтастырды.
0: Таяуда Қашқар қаласы Аққаш ауылының туындамасы одан пайдаланып, экологиялық орман өсіру базасы, мемлекеттік бірінші дәрежелі түйінді қорғалатын 200-ден астам жабай хайуанат қаралай лекті қарсы алды. Бұл Шинжаңда тұңғыш рет естелікке алынған 200-ден астам қаралай лек шоғыры.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтта пар башылады. Температура 13-24 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 10-24 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтта пар башылады. Температура 11-27 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтта пар башылады. Температура 13-27 Цельсий градус.
1: Боротылада күн бұлтта пар башылады. Температура 13-27 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтта пар башылады. Температура 16-28 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтта пар башылады. Температура 13-29 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтта пар башылады. Температура 10-27 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты. Температура 12-25 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты. Температура 17-28 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты. Температура 21-31 Цельсий градус.
0: Қорлада өткін жаңбыр жауады, температура 15-27 Цельсий градус.
1: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 13-21 Цельсий градус.
0: Атышта өткін жаңбыр жауады, температура 14-24 Цельсий градус.
1: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 14-24 Цельсий градус.
0: Хотанда өткін жаңбыр жауады, температура 14-21 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Алия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шитін келетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қамит Ысқақұлының орындауында Мұратжан Нұрұлының өлеңіне жазылған Бәдет Ахметжанұлының әні «Сүйікті тарбағатайды» тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге жер сәтінде Дәлелхан Әділбекұлының орындауында Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының «Береке жыры» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималарайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әрісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламаны Аптономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі мазмұндарымыз: биыл алдыңғы жеті айда еліміз бойынша денсаулық сақтау саламаттық шығысы 1,361,300,000,000 юан болды. Биыл Шинжаң 600,000-нан астам нәрестеге және олардың отбасына 1,936,000,000 юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратты деген хабарлады. Түн ортасында үнемі үрейлі түс көріп, шошып ояну сірә нендей жағдай? Не үшін 9-шы айдан бастап су ішу әдетін реттеу қажет деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Еліміздің қазына министрлігі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы жеті айда бүкіл еліміздің әреттегі әлеуметтік межесеп шығысы 16 триллион 288 миллиард 900 миллион юан болып, оқсас мезгіліндегіден 1.3% артқан. Ішінара шығыс түрлерінен қарағанда қоғамдық қамтамасыздандыру және жұмыстану шығысы 2 триллион 954 миллиард 800 миллион юан болып, оқсас мезгіліндегіден 7% артқан. Ғылым технология шығысы 540 миллиард 800 миллион юан болып, оқсас мезгіліндегіден 1.5% артқан. Денсаулық сақтау саламаттық шығысы 1 триллион 361 миллиард 300 миллион юан болып, оқсас мезгіліндегіден 9.8% артқан. Биыл жыл басынан қазірге дейін районымыз 601 700 нәрестеге және олардың отбасына 1 миллиард 936 миллион юан бала тәрбиелеу

қосымша қаражатын таратты. Автономиялы районның 2026 жылғы халық тұрмысына қатысты 10 нақты істі орналастыруына сай, бала тәрбиелеу қосымша қаражаты саясаты балалы болу, бала тәрбиелеуде алаңсыз болу әрекетінің өзекті мазмұны ретінде. Автономиялы районның денсаулық сақтау саламатты комитеті жағынан бастамашылдықпен ілгерілетілді. Саясатта заң ережелердегі белгілемелерге сай балалы болғандардың 3 жастан төменгі нәрестелеріне әр балаға жылына 3600 юандық өлшем бойынша қосымша қаражат беріп, жаппай қамтуды қағыс қалдырмауды жүзеге асыру айқындалған. Бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысы, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірі, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Дебірімжі қаласындағы таулы алқаптар, Санжо облысындағы таулы өңірі, Қотан аймағы, Байғұлин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5-6 балл боран, жел еттеуінде 9-да 10 балл боран бар. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерде құмды боран соғады. Жетісі күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжанның батысы, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Көлінің таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Қашқар аймағы Қырғыз облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Қашқар аймағының батысы және оңтүстігі Қырғыз облысындағы таулы өңірде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының батысында Бүрімжі қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласының кей жерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Тарбағатайдың Сарғысы, Майтас жел еті, Алтайдың Ноқай жел етінде, Бүрімжінің Ұланбай, Хуянши жел еттерінде. Санжо облысының шығысында 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының кей жерлерінде құмды боран соғады. Бүгін күндіз Бүрімжіде өткінші жаңбыр жауады. Түнде күн ашылады, 13-24 Цельсий градус.

Автономиялы райондық 15-ші кезекте спорт жарысы және 11-ші кезекте ұлттар дәстүрлі спорт жарысының жабылу салты 9 айының 6-шы күні сағат 11-де Қашқара дене тәрбие орталығында өткізіледі. Сол кезде Шинжан радио телевизия станциясының слушатын клиенті Шинжан радио телевизия станциясының дойын нөмірі, куәйшу және бейне жазба нөмірі, дене тәрбие, саламаттық арнасының дойын нөмірі және бейне жазба нөмірінде бір уақытта тікелей таратылады. Уағында тамашалағайсыздар.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Түн ортасында үнемі үрейлі түс көріп, шошып ояну сірә нендей жағдай? Әлдеқашан мектеп бітіргендігіңіз айдан айқын бола тұрса да, түсіңізде қайта-қайта емтиханнан кешігіп, емтиханның қағазын ақ тапсырғаныңызды көресіз. Күндіз қызмет үшін шапқыласаңыз, түсіңізге бейтаныс адамдардың сізді қуып жүргені кіреді. Таяудағы бір зерттеуде көрсетілгенше, түс реал кешірмелердің, көңіл-күй қысымының сейілмеуінің туындысы. Әрбір түс дененің және көңіл-күйдің аңысы болуы мүмкін екен. Көңіл-күй, мазмұн, науқас жағдайы, танымсынды төрт өлшемнен қарағанда түсті көп түрге бөлуге болады. Мысалы, қайталамалы түс және жалғаспалы түс, жарыланғаннан кейінгі түс пен көңіл-күйдегі және денедегі аурудан болатын түс, шабыттала келетін есінде қалатын түс, қысымды сейілтуге көмектесетін көңіл-күйді жадырату түріндегі түс сияқтылар. Мамандардың таныстыруынша адам әр күні түнде 4-6 ретке толық ұйқы периодын бастан кешіреді. Әрбір период шамамен 90 минутқа жалғасады. Ол таяз ұйқы мезетінің, терең ұйқы мезетінің, көз әрекеті тездеген ұйқы мезетінің алма кезек алмасуынан құралады екен. Түс негізінен көз әрекеті тездеген ұйқы мезетінде пайда болады. Әр күні түнде дерлік пайда болады. Кейбіреулер өзін түс көрмегендей сезінеді. Іс жүзінде бұл оянған соң ұмытып қалуынан болады. Жоғарыдағы зерттеуде 207 ересек адамға 2 апталық зейнет су сынағы жүргізіліп, күнделікті көңіл-күй, тұрмыстағы ұсақ-түйек істері және кемелді түс естелікке алынған, әрі сөз мағынасына талдау жасау технологиясынан пайдаланып, түстегі көмескі заңдылықты ашқан. Нәтижеде түс көргендегі барлық адам көрініс және көңіл-күй түгелдей реалдықтан келетіндігін, үлкен мидың ұйықтаған кезде қиқымдалған бастан кешкен істерді қайта құрайтындығы байқалған. Ойы оңай шашырайтын адамдардың түсінің алмасуы тіпті де жиі болған. Ұзақ уақыт қысым арқалаған әрекеті шектемеге ұшыраған адамдар түсінде үнемі қамалып қалу, құлап кету, құтыла алмау сияқты жағдайларды көрген.

Түс не үшін ішкі жан дүниедегі толқуды білдіреді? Мамандардың түсіндіруінше, күндіз ақылдық меңгеруге жауапты алдыңғы маңдай жапырақша үлкен ми қыртысы қатаң басқарушыға оқсайды да, дегбірсіздену мен үрейленуді қатты тежеп тұрады. Ұйықтағаннан кейін бұл орынның активтігі төмендеп, көңіл күйді меңгеретін жиектік жүйе жандана бастайды. Бірі басылып, бірі көтеріліп, күндіз тежелген сезім түсінде балама тәсілімен ағытылып шығады. Сонымен бірге үлкен ми ұйықтағанда күндізгі кешірмелер нарқып келады. Бұл қарапайым қайта қою емес, қайта ұсақ түйек істемелер мен көңіл күйді қайтадан біріктіріп болып табылады. Егер белгілі бір кешірмеде күшті көңіл күй көтерімділігі болса, біріктіру барысында жанданып түстің негізгі тақырыбына айналуы мүмкін.

Түс тек күндіз ой жүгіртудің туындысы ғана емес, физиологиялық қалыпсыздықтың сақтандыру ескертуі болуы да мүмкін. Ғылым саласындағылар аурудың көрнекті ауру белгісі байқалудан бұрын түс арқылы сақтық сигналын тарататын құбылысты бастаушы түс деп атайды. Қатысты нәзіреелер көз әрекеті тездеген ұйқы мезгілінде үлкен ми жүрек соғуы, тыныс алу сияқты ішкі сигналдарға ерекше сезімтал болады деп қарайды. Алда жылда денеде алғашқы кездегі болмашы ауру өзгерісі байқала қалса, қалыпсыз сигналды үлкен ми ұстап алады, әрі межелеу жаңсақтығын қалыптастырады. Осы кезде үлкен ми жоғары дәрежеде еске түсіру күйінде болатындықтан жаңсақтық сигналы сезім мүшелерінің дәлелдеуінен өтпей, жанды әрі қауіп-қатері бар түске айналады. Қандай физиологиялық қалыпсыздықтар түс тәсілі арқылы бейнеленуі мүмкін? Мамандар мынадай бірнеше түрді мысалға келтіреді.

Бірінші дәлел сұпат ең толық байланыс. Түспен денедегі аурулардың байланыс сұпаты біршама кемелді сала көз әрекеті тездеген ұйқы әрекетін кедерге сұраумен нервтік шегінбелі аурулар арасындағы қатынас саналады. Әдетте адамның көз әрекеті тездеген ұйқы мезгіліндегі бұлшық еті салданған күйде болады. Ал көз әрекеті тездеген кездегі ұйықтау әрекеті кедерге ұшырағанда науқас айқайлайды, жұдырығын түйіп тепкілейді, тіпті төсектен құлайды. Үнемі қиян кескі жағдайды зорлықты күшті бейнелейтін үрейлі түстерді көреді. Бұл Паркинсон ауруының алғашқы белгісі деп қаралады.

Екінші, клиникалық жеке мысалдарда ескертілген түс сигналы. Кейбір клиникалық бақылауларда ерекше түстің кейбір денелік мәселелермен қатысты болуы мүмкін екенін ескертеді. Бірақ дәлел сыпаты шекті, көбінесе жеке мысал немесе клиникалық тәжірибе негізінде болады. Бұдан сырт клиникада мынадай екі түрлі байланыс үнемі кезігеді. Бірақ қандасында мұндай түс көру ауруға шалдыққандық есептелмейді. Қайта-қайта жиі пайда болса, оның үстіне денеде жайсыздану жағдай пайда болса назар аудару керек. Суға тұншығу түріндегі түс болса, тыныс алу және жүрек қан тамыр мәселесінен қырағы болу керек. Түсінде қайта-қайта суға түсіп кету, тұншығу немесе біреу алқымнан алып жатқан жағдайларды көрсе, тосылу сипатты ұйқы кезіндегі тыныс алуының уақытша тоқтауы күрделі ауру белгісінің ескертуі болуы мүмкін. Түнде тыныс жолы тосылса, қандағы оттегі мөлшері қысқа уақыт төмендейді. Оттегі жетіспеуден тұншығу сезімі түске кіруі мүмкін.

өрт алаңы түріндегі түс болса, ішкі секрецияның нашарлауынан қырағы болу керек. Қалқанша без қызметінің артуы, өтпелі жас кезеңдегі гормонның толқуы немесе түнде сәл қызып өлу сияқты жағдайларда екінің бірінде ұстамалы қызба көптер шығуы қосан жанланады. Үлкен ми мұндай ыстық асу сезімін өрт алаңы жоғары температурада күнге қақталу сияқты қатты ыстыққа қақталған бейнедегі түске айналдыруы мүмкін. Манадай төрттілі жағдай бақылса, емделуді ұсыныс етеміз. Түстің мазалауына шыраған көптеген адам шипагерге көрінгенде үнемі емдеу арқылы ендігәрі түс көрмейтін болуды үміт етеді.

Бұл көрнекті танымдық жаңсақтық, түскөру үлкен мидың айналымындағы дағдылы физиологиялық буын, мүлде түскөрмеу керісінше ми қызметінің қалыпсыздығына уәкілдік етеді. Мұндағы шешуші түйін барлық түсті жоюда емес, керісінше қайта-қайта үрейлі түскөрудің азабын азайтып, ұнамсыз түстің пайда болу жиілігін төмендетуде. Әдетте түсте мынадай қалыпсыз жағдай жарыққа шыққанда ғана психология бөліміне, ұйқы арнаулы бөліміне барып емделуге болады. Бірінші, әр аптада кемінде бір рет үрейлі түс көріп, бірнеше аптаға жалғасса, ауыр жарақаттану болмаған жағдайда да ұзақ уақыт үрейлі жағдайда ұйықтаса.

Екінші түсінде жарақаттануға қатысты көріністер қайта-қайта пайда болып, шошып оянғаннан кейін жалғасты қобалжып, суық тер басса. Үшінші, дененің сырқырап ауруы, тұншығу сияқты мазымдағы түстерді көріп, оянған соң сәйкесті орын әуелгідей жайсызданса. Төртінші, үрейлі түс ұзақ уақыт ұйқысыздықты, ерте оянуды пайда қылып, күндіз көңіл күйі жабырқап, зейін зердесі шашырап, қызмет пен тұрмысты қалыпты жалғастыра алмаса. Мейлі жақсы түс болсын, әлде үрейлі түс болсын, тек оянған соң көңіл күйі жайдары, денесі жайлы болып, күндізгі қызмет, қоғамдық қарым-қатынасы ықпалға ұшырамаса болғаны ақаусыз түс кешірмесіне жатады.

Мамандар күнделікті тұрмыста тіпті де жақсы түс көру күйіне ие болу үшін төмендегі бірнеше жақтан реттеп жүргізуді ұсыныс етеді. Біріншіден, қысымнан арылу. Әр күн арнаулы көңіл күйді көтеру уақытын шығарып, күн мүмкіндіктің барынша жәбірленген, мазасызданған қалпында ұйықтамау керек. Әр аптада қағидалы әрекет жасап, табиғатқа көбірек жанасу, ермек хайуанаттарды бағу, естелік жазу сияқтылар да көңіл күйді сергітеді. Ұйықтаудан 15 минут бұрын зейін зердені шоғырландырып, ұзақ қиялдау. Сезімтал жүйкені тез қалпына келтіріп, ұйқы сапасын жақсартуға септігін тигізеді. Екінші, қызмет пен демалыс орнықты болу керек. Төсекке жатып ұйықтау және орнынан тұру уақытын тұрақтандырып, мүмкіндіктің барынша сағат 23-тен бұрын ұйықтап, әр күні түнде 7 сағат ұйықтауға кепілдік ету керек. Ұйықтар алдында көпе, қою шай, аштарақ ішпеу, жоғары күшемеліктек жаттығу жасамау, қызметті бір жайлету, жанжалдасу сияқты денені жоғары күшемелікте тітіркендіретін оқиғалардан сақтану керек. Жатын бөлме қараңғы, тыныш болу, температурасы лайықты болу керек. Үшінші, кәсіптік ең төменгі шекті сақтау қажет. Ұзақ уақыт үрейлі түс көріп, мазасыздану, денесі жайсыздану пайда болса, кәсіптік шипагерлердің жетекшілігінде қысқаралықты қозғаушы күшті психологиялық емдеу әдісін, ұйқысыздықты танымдық әрекетпен емдеу әдісін қабылдауға болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұлайдарымызда не үшін 9-шы айдан бастап су ішу әдетін реттеу керек деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз ыстық тостаған дала жүріп жылы су ішу, салқын су мен суық сусындарды аз ішу әрекеті. Жазда суық су ішу температураны төмендету үшін болады, бірақ 9-шы айда ауаның ылғалдығы төмендегеннен кейін денеге дымқылдық қажет болады. Жылы суды дене тіпті де жақсы қабылдайды, асқазан ішекті оңай тітіркендірмейді, әрі дене суық суды дене температурасына дейін жеткізу үшін артық энергия сарп етпейді. 9-шы айда жалғасты суық су ішсеңіз аталмасудың жүгін ауырлатып, ішке дәрменсіздену, рухани жақтан сергімеу жағдайы оңайтып алады. Сыртқа шығудан бұрын бір шәугім су қайнатып ыстық тостағанға құйып жылы күйінде ішіңіз. Ұзақ уақыт қойып суығаннан кейін ішетін әдетті өзгертіңіз. Аз мөлшерде көп ретке бөліп әр жылы бір тамшы су ішіңіз. Тым асығып кетпеңіз. Егер ыстық тостаған болмаса кемінде қалыпты температурадағы суды бөлмеге қойып сәл жылығаннан кейін ішу керек. Бүгіннен бастап суық суды аз ішіп жылы суды көбірек ішіңіз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Аман тұрдыңыздар ма радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар жүргізетін Сер Құмарұлы. Бүгін атамекен жаңалықтар айдарында Синжаңның тұңғыш ретке технологиялық сауда шаралары жөніндегі аралап лексия жасау қимылы үрімжіде өткізілгендігіне тоқталамыз. Арындаған Синжаң айдарында биыл алдыңғы жеті айда бүкіл Синжаңдағы әуежайлардың жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 32 720 000 адам реттен асқандығына жеткіземіз. Жарқын есімдер айдарында мемлекет қақпасындағы әйел сақшы Чжан Жиннің шекараны қорғаған 11 жылда қырағы қыран болып жетілген әңгімесіне тоқталамыз.

0: Синжаңнан көргендерім.
1: Таяуда қызыл гуманитарлық құжатты фильм Құбат жүдегі ана фильмінің ақпары жариялау мәжілісі Синжаң өндіріс құлысбегін төні 7-ші шысы Хуянхы қаласында өткізілді. Бұл фильмді 7-ші шы Хуянхы қаласы, Чаңсу өлкесінің Хуайян қаласының Синжаң өндіріс құлысбегін төні 7-ші шысының алдыңғы шеп қызмет группасымен орталықтың Шиндин байқауы сапар арнасы білесіп шығарған. Ол Бингтәнің Синжаңды мәдениетпен әрлендіру қызметін ілгерілетудегі Бингтән рухын, тораңғы рухын және сақа әскерилер рухын жалғастырудағы сәулелендірудегі маңызды әдебиет көркемөнер жетістігі. Ақпар жариялау мәжілісі алаңында жасалып болған 4 сериялы үлгі фильм қойылды. Орталық ақпарат құжатты кино студиясы тобы цифрлы арнаны басқару бөлімінің меңгерушісі Ли Хун Куй таныстыра келіп, тұтас фильм жиыны 10 сериядан құралады. Әр серия 5 минут болып, микро құжатты фильм формасын қолданды. Фильм Хан Тянханның классикалық әдебиет туындысынан туындаған. 20-ші жаңа көне Құбат жүдегі ананың шынайы кешірмесін ішкерлей ашып, орталық Шиндин байқауы сапар арнасында сақталған Бингтәннің тарихи кескін архивінен пайдаланып, AI үш өлшемді кескіндеу технологиясы арқылы бағалы тарихи кескін материалдарын жандандырып, тарихты ауызша баяндау, деректі өкшелей суретке алу, жаңа көне қос желі бойынша баяндау арқылы қарт орта жас үш ұрпақ Бингтәндегі әйелдердің топтық образын толық бейнелеген деді. Көрініс 20-шы ғасырдың 50-60-шы жылдарында әскери тың игеруші әйелдердің мемлекеттің үндеуіне үн қосып, шегіре өңірге барып, жер кепеде тұрып, тың игеріп, атыз ашып, тоған қазып, мақта еккен жапалы кәсіп ашқан кездеріне қайырлы қараумен бірге жаңа дәуірдегі Бингтән әйелдерінің ауыл шаруашылық ғылым технологиясы, емдеу, негізгі саты қызмет орындарында үздіксіз күрес жүргізген дәуірлік келбетін естелікке алып, бұрынғы тың игеру істемелерінің жаңаша дәуірлік шұғыла шашуына мүмкіндік жасаған. Хуайян Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызмет группасының орынбасары бастығы Чиян таныстыра келіп, бастапқыда ұжым Құбат жүдегі ана фильмінің қызыл мәдениет әйпиін білгенімен кейіпкерлердің ізгістерінен білері тым аз болатын. Құбат жүдегі бақуатты тірлік кешіп жатқан 10-неше аға буын ананы саралап шыққаннан кейін ұжым қарттардың тың игеру істерінен терең әсерленді деді.

таяуда Бишу Миннің «Күліндегі вариатты» романының оқырмандарымен жүздесу жиналысы және «Аттас дыбысты» романының тұңғыш ретке таратуы салды. Синжан шекарадан кіріп шығу шекара қорғанысын тексеру баспан күйтінде өткізілді. «Күліндегі вәде» қазіргі заман жазушысы Бишу Миннің Шизаңның Али Үстіртіндегі он неше жылдық төл кешірмелер негізінде жазған романы. Роман өткен ғасырдың 60-70 жылдарында Үстірттегі әскери районның емде орнына назар аударып, әйел Бәнжан Гохуанжиннің жетілуі негізгі жел етіп, жас офицер әскерлердің жастық көктемі мен тағдырын байланыстырып, олардың ерекше нашар ортамен өмір өлім сынақ алдында, жеке өмірін шекараны қорғау және гүлдендіру сынды дәуір толқынымен тоғыстырып, отан мен уәдесін жастық көктем әмілетінде әйгілегендігін жанды бейнелейді. «Күліндегі уәде» 2025 жылғы Джунгодағы таңдаулы кітап қатарына енгізілді. Бишу Мин бұл тобында жеке адамның естемесін жазуға немесе одан да маңыздысы шекара қорғаныс әскерлеріне деген құрметтей келіп, мен жолдастардың атамекенімізді, мемлекет шекарамызды ерлікпен қорғап келген осы әңгімені тіпті де көп адамның білуіне мүмкіндік жасаймын. Олардың да қуанған жұбанған сәттері, көңілді көңілсіз кездері болды. Бірақ олар отан үшін жеке басының мүддесін қайырып тастап, қасиетті борышты еш бұлтармастан көтерді. Мен бейбіт замандағы адамдарға бүгінгіні қастерлеп, тіпті де жақсы болашақ жаратуға құлшыну керектігін жеткізгім келеді деді. Осы ретке оқырмандармен жүздесу жиналысы үшінші кезекте Шинжан жалпы халықты кітап оқу жиналысының бір мазмұндық қимылы. Қимылды Шинжан радио телевизия станциясы, халық әдебиеті баспасы және Шинжан халық баспасы бірге өткізді.

Алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметті атап өтейік. Бүгін күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжаның батысы, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Сарынжы облысындағы таулы өңір, Хотан аймағы, Байынғолин облысы

кей жерлерде құмды боран соғады. Жетісі күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысы Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, көлінің таулы өңірлерінде, Қомыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Осылардың ішінде Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының батысы және оңтүстігі Қызылсу облысындағы таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағының батысында Үрімжі қаласы, Санджо облысында, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде Құмыл қаласында, қиыс шығыстан Бесбалай айналасында жел еседі. Осылардың ішінде Тарбағатайдың Сарғусын Майташ желеті, Алтайдың Ноқай желетінде, Үрімжінің Ұланбай, Хуньянши желеттерінде Санджо облысының шығысында 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының айрым жерлерінде құмды боран соғады. 8 күні, яғни бірінші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысында, солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы шығысы қаласы, Үрімжі қаласында, Санджо облысындағы таулы өңір, Байынғұлин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігі Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы Байынғұлин облысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағының батысында Үрімжі қаласы, Санджо облысы, оңтүстік Шинжаңның ойпатының орта шығыс бөлігі Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5 балл жел еседі. Мұнда Тарбағатайдың Сарғусы Майтас желеті, Алтайдың Ноқай желетінде, Үрімжінің Ұланбай, Хуньянши желеттерінде, Санджо облысының шығысында 8-9 балл боран бар. Оңтүстік Шинжаң ойпатының кей жерінде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Ал бүгін күндіз Үрімжіде өткінші жаңбыр бар. Түнде ашылады, 13-24 градус ыстық болады.

Автономиялы райондық 15-ші кезекте спорт жарысы және 11-ші кезекте ұлттар дәстүрлі спорт жарысының жабылу салты 9-ші айдың 6-шы күні сағат 11-де Қашқары дене тәрбие орталығында өткізіледі. Сол кезде Шинжан радио телевизия станциясының сылушытын клиенті Шинжан радио телевизия станциясының дауын нөмірі көйшіп және бейне жазба нөмірі дене тәрбие саламаттық арнасының дауын нөмірі және бейне жазба нөмірінде бір уақытта тіке таратылады уағында тамашалағайсыздар.

Енді бағдарламаның атамекенін жаңалықтары деген Айдар Шасын тыңдаңыздар. Шинжаңның тұңғыш ретке технологиялық сауда шаралары жөніндегі аралап, лексия жасау қимылы өрімжеде өткізілгендігін жеткізейік. Таяуда технологиялық сауданы қорғау, кәсіпорындардың шетелге шығуына көмектесу, технологиялық сауда шаралары жөніндегі арналу тақырыпты қаралап, лексия жасау қимылы Шинжаңда өткізілді. Бұл кеден бас мекемесі халықаралық тексеру карантинде өлшемі мен технологиялық заң ережелерді зерттеу орталығының Шинжаңда тұңғыш рет арнаулы аралап лексия жасауы. Қимылда көп тараппен бірлесіп саясат жеткізіліп, қиын мәселелерді шешіп, технологиялық сауда шараларының кәсіпорындарға қызмет өтеуіндегі соңғы бір километрді шынайы тұтастырды. Бұл ретке қимылды кеден бас мекемесі халықаралық тексеру карантинде өлшемі мен технологиялық заң ережелерді зерттеу орталығы, автономиялы райондық сауда істері меңгермесі, Шинжаң өндіріс құрылыс бұйымдары сауда істері мекемесі, Үрімжі кедені бірлесіп өткізді. Қимыл Қашқар шығызы сияқты 11 бөлімше жиналыс алаңын құрып, аралап лексия жасауда, кәсіпорындардың экспорт етудегі реал қиын түйіндерін дәлме-дәл ұштастырып, Орта Азия елдерінің импорт-экспорт өсімдік өнімдерін карантиндеу талабы, моторлы көліктерді экспорт ету технологиялық сауда саясаты, және ережеге үйлесімді болуын бағалау, Еуропа-Азия экономикалық одағының тірі хайуанаттарды, және оның өнімдерін карантиндеуді бақылау басқару, фотоволттық өнімдерді экспорт ету орайы мен сайысы сияқты түйінді мазмұндарды арқау етіп, сабақ өтіп түсіндірді.

Технологиялық сауда шаралары әр елдің қауіпсіздікті, саламаттықты, экологиялық ортаны және өнім сапасын қамтамасыздандыру үшін халықаралық сауда барысында құрған технологиялық тежеу талабы. Сондай-ақ кезекте сыртқы сауда кәсіпорындарының шетел базарын ашуына ықпал жасайтын маңызды фактор. Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы, мемлекеттің батысқа есік ашудағы маңызды қақпасы ретінде Синжаңның ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері, моторлы көлік, машина, электр өнімдері сияқты абзал кәсіп салаларының даму беталысы жақсарып, сыртқы сауданың серпінділігі мен даму көмескі күші үздіксіз жарыққа шықты. Алайда бүкіл дүние жүзінің базарға кіру шартының жоғарылауына байланысты әр елдің технологиялық заң ережелері, өлшемдері іркес-тіркес тездеп, өлшемді куәландыру, карантиндеу, ережеге үйлесу сияқты көп түрлі сынақтар Синжаңның көптеген сыртқы сауда кәсіпорындарының шетелге шығуындағы реал кедергіге айналды.

Осыретке аралап лекция жасау назарды Еуропа, Азия экономикалық одағы, Орта Азия, Шығыс, Оңтүстік Азия елдері одағы сияқты түйінді базаларға аударып, экспорт жағдайынан, заң ережелердің беталысынан, куәләндіру ережесінен базардың орналасуына дейін сатылар бойынша талдау жасап, мазмұны нақты жетекшілік сипаты күшті болып, кәсіпорындардың технологиялық қамалдан, ұқыққа қол сұғу қауіп-қатерінен сақтанымына жол көрсетті. Біз баулы орындарынан үйреніп, халықаралық базар ережесіне ырықтылықпен үйлесіп, саясаттың пайдасынан ойдағыдай пайдаланып, Орта Азияға бағытталған машина электр өнімдерін экспорт ету көлемін онан ары кеңейтеміз, деді бір халықаралық зат тасымалы уәкілеттік шекті серіктестігінің жауаптысы. Қимылда Джунго Орта Азия технологиялық саудасын бағалау базасының функциялық орнын, қызмет өтеу мазмұнын және кәсіпорындарға тиімділік жасау шаралары бірге түсіндіріліп, кәсіпорындарға сауда талабын жалпыластырып аңсы етіп, шетелдегі технология сауда қауіп-қатерін шешудің үкімет арнасын әзірледі. Қимыл алаңында тағы ықпалдастық ауыс-түйіс буындары орналастырылды. Кәсіпорын уәкілдері сабақ өтетін мамандармен бетпе-бет кеңесіп, экспорт барысындағы саясаты күдік-күмәндермен нақты барыстағы бөгет түйіндеріне қарата тиянақтануға болатын шешу жобасына ие болды.

үрімжі кедені заң реже және жалпылық кәсіп басқармасының орынбасары бастығы Хуаңчың таныстыра келіп, үрімжі кедені кеден мен жергілікті орынның, кеден мен кәсіпорынның сәйкесуін ықпалдастығын үздіксіз тереңдетіп, саясаттық рефлексияны қауіп-қатерден сақтандыруда, белгілемеге сай келуге жетекшілік етуді, қиын жағдайда көмектесіп сүйемелдеуді ұдайландырып өрістетті. Биыл 4-де кеден бас мекемесі ШығыЗ Чунго Орта Азия технологиялық сауда шараларын зерттеу бағалау базасын құруды бекітті. Әрі сынақ ретінде іске қосты. Бұл текше кәсіпорындардың Орта Азия технология сауда ережесін сұрастыруына, сауда талабын аңсы етуіне төтеп беру жобасын зерттеуіне беделді қолайлы дәнекер әзірлеумен бірге Чунгоның Орта Азия елдері мен технологиялық өлшемді жүйелі ауыс-түйісті тереңдетуіне дем беріп, экономика сауда селбестігінің жұмсақ ұласуы негізін бекемдеді деді.

Енді арындаған Шинжан айдарында биыл алдыңғы жеті айда бүкіл Шинжандағы әуежайлардың жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 32 722 000 адам реттен асқандығын жеткізейік. Жетіншіде Шинжан халықтық авиациясы жаздық демалыс тасымалдың ұтымды мезгілін қарсы алды. Саяхатшылар ағыны, оқушылар ағыны, тушылағандар ағыны көп рет қабаттасып, бүкіл Шинжанның авиация жолаушы ағыны мен кезекші ұшақ мөлшері үздіксіз жоғарылады. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл бірінші айдан жетінші айға дейін бүкіл Шинжандағы әуежайлардың шығыс әуежайын қамтиды. Жалпы жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 32 722 000 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6.9% артқан. Жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 232 000 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 10.4% артқан. Әуе жібек жолы қақпа торабының иқуаты үздіксіз күшейіп, Шинжанның экономикасы мен қоғамының жоғары сапалы дамуына пәрменді авиация қозғаушы күшін әзірлеген.

Оның ішінде Үрімжі Тияншан халықаралық әуежайының бейнесі көрнекті болды. Бірінші айдан жетінші айға дейін Үрімжі Тияншан халықаралық әуежайының жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 17 миллион 465 мың адам ретке жетіп ұқсас мезгілдегінен 6.2% артты. 188 мың тонна жүк пошта жолдамаларын қабылдап жөнелтіп, ұқсас мезгілдегінен 8.6% артып, авиация зат айналымының сыртқа энергия жеткізу ролі күн сайын көрнектіленді. Әуе линиясы торабы үздіксіз кеңейіп, қатынау қуаты үздіксіз күшейді. Бірінші айдан жетінші айға дейін бүкіл Шинжандағы әуежайлар жиыны 639 әуе линиясын іске қосты. Оның ішінде Үрімжі Тияншан халықаралық әуежайы 293 әуе линиясын іске қосып, еліміздегі негізгі қалалар шоғырын қамтыды. Шинжанға кіріп шыққан жолаушылар ағыны негізінен Чыңду, Сиян, Пейджин, Чжэнчжоу, Шанхай сияқты жерлерге шоғырланып, бұл Шинжаң мен еліміздегі басқа өлкелердің өзекті экономикалық шеңберіндегі адамдардың барыс келісінің қызу өрлеуін толық бейнеледі. Сонымен бірге тармақ линиялы әуежайларда саяхат ұшағын жалға алу мен маусымдық әуе линиясын белсене ашып, жолаушылардың жүріс-тұрыс талғамын онан ары байытты.

Жаздық демалыс тасымалы кезінде Синьцзян әуежайы тобы қауіпсіз айналым және қызмет өтеуі қамтамасыздандыру қызметін біртұтас жоспарлап, ойдағыдай істеп, кезекші ұшақ қызмет текшесін көбейту, қауіпсіздікті тексеру тәртібін сапаландыру сияқты шаралар арқылы жолаушылар ағынының жоғары өрлеуі қысымына өнімді төтеп берді. Келесі қадамда Синьцзян әуежайы тобы цифрлануға бұрылыс жасауды үздіксіз тереңдетіп, әуе линиясы торабын жедел кеңейтіп, өндіріс қауіпсіздігінің төменгі шегін мықтап бекемдеп, жолаушылардың жүріс-тұрыс кешірмелерін үздіксіз жоғарылатып, анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым сапалы қызмет өтеу арқылы Синьцзянның халықтық авиасиястерінің жоғары сапалы дамуына дейін беріп, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті район құрылысына халықтық авиасия күшін қосады.

Ауа райын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысында, солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шығыс қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы алқап, Сарынжа облысындағы таулы өңір, Қотан аймағы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі шығыс Шинжияда 5-6 балл боран соғады. Желі түнде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 балл боран соғады. Кей жерінде құмды боран соғады. Жетісі күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Күлнін тауындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының батысы, оңтүстігі, Қызылсу облысындағы таулы өңірдің айрым жерлерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысында, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласында қи шығыстан 5-6 балл боран бар. Тарбағатайдың Сарғусы, Майтас желеті, Алтайдың Ноқай желетінде, Үрімжі, Ұланбай, Хуньянши желеттерінде, Санжа облысының шығысында 8-9 балл боран соғады, оңтүстік Шинжияң ойпатында құмды боран соғады. 8 күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысында, солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Шығыс қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатайдың солтүстігі, Алтайдың батысы, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде, Құмыл қалаларында қи шығыстан 5 балайын арасында жел соғады. Тарбағатайдың Сарғусы, Майтас желеті, Алтайдың Ноқай желеттерінде, Үрімжінің Ұланбай, Хуньянши желеттерінде, Санжа облысының шығысында қи шығыстан 8-9 балл боран соғады, оңтүстік Шинжияң ойпатында құмды боран шығады. Тұтас Шинжияның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндіз Үрімжіде өткінші жаңбыр жауып барып ашылады, температура 13-24 Цельсий градус.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарымызда таныстырып мақала тыңдаңыздар. Мемлекет қақпасындағы әйел сақшы Чаң Джиннің шекараны қорғаған 11 жылда қыраға қыран болып жетілген әңгімесі.

Қозымжырап шекара өткелінде 90-шы жылдардың түлегі әйел сақшы Чанжин заң атқару қызметі орнында 11 жыл құлшына істеп, қырағы қыран болып жетіліп, мен 30 секунд аралығында заңға қайшы қылмысты әрекеттерді парықтап, дәлме-дәл тексеріп барлап арқылы мемлекет қақпасының қауіпсіздігін қорғады. Қазір Қонжырап шекара өткелінде қар жауа бастады. Таңғы үскірік жел қар түйіршіктерін ұшырып, бірлескен тексеру залының әйнегін ұрғылап азынаған дауыс шығады. Синьцзян шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру бас пункті. Қонжырап шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пунктінде міндет өтеп жатқан халық сақшылары әлі де қарбылас. Бір реткі қызмет орналастыруын енді ғана аяқтатқан Чанжин халық сақшыларын бастап саңылаусыз ұштасып, шекараттаған тағы бір жолаушылар автокөлігіндегі жолаушыларға шекарадан кіру шекара қорғаныс тексеруін жүргізді. Шекара қорғанысын тексеру басқармасының орынбасары бастығы ретінде шекара өткелінің үстінде сәйкестіру, тосын оқиғаларды бір жақты етудің барлығы оның күнделікті қызметі саналады.

Қатарға тұрған қосының соңын ала тұрған бір жолаушы куәлігін бергенде жанары сәл тайсақтап жасқанғандай болды. Ұзақ уақыттық заң атқару міндет өтеу қызмет тәжірибесі Жаңжинға бұл жағдайдың дұрыс емес екенін аңдатты. Ол іштей өзіне мәселе бар деп ескертті. Бірақ аспай-саспай паспортты қолына алып бейне әңгіме дүкенін құрғандай ағылшын тілінде қарсы жақтың сапарының жай жапсары мен шекарадан кіру мақсатын сұрады. Бірнеше сұрақтан кейін әлгі жолаушы барған сайын сасқалақтай бастады. Жаңжин оны тексеру аумағына алып кірді. Тексеріп арқылы оның қызыл асығы тұсындағы байпағының қонышынан пешеттелген шағын дорбаны тауып алды. Ашып қарағанда бірден ақ неше грамм наша көзге түсті. Қауіпсіздікті байқаудан дәлел сыпатты тұрақтандыруға дейін тұтас барысты бір жақты ету 10 минутқа да жетпеді. Жаңжин үстіртте оттегі жетіспеуден сыздап ауырған шекесін уқалап

қонжырап өткелі Памир үстіртіне орналасқан Джунго мен Пакистанның бірден бір құрлық жолы өткелі. Чаңлиның қызметі Джунго мен шетелдің шекарадан кіріп шығушылар мен қатынас тасымал құралдарының кеденнен жоғары өнімді іркіліссіз өтуін қамтамасыздандыру. Шекарадан заңсыз кіріп шығу қимылдарынан сақтану, тексеріп бір желету сияқтыларды қамтиды. Оның 11 жылдық шекараны қорғау өмірінде мұндай қарбылас тексеру сәтін қанша рет бастан кешіргені санап тауысқысыз. Бірнеше күннің алдындағы таңғы кезекте ол тағы бір жолаушының шамаданның қыстырма қабатынан белгілемеге қайшалып жүрген оқ жезінен жасалған қолөнер бұйымдарын тексеріп анықтайды. Чаңжин әңқұйлық 2015 жылы әскери мектептен оқу тауысқан кезде ол ырықтылықпен өтініш беріп Памир үстіртіне келіп қарлы тауға тамыр тартып қонжырап өткелінің өзгерісіне куә болды.

Шаңжин шегіра өткелі бұрын әр жылы 4-ші айдан 11-ші айға дейін ғана сыртқа ашылатын бір белдеу бір жолды бірге құрудың ішкелі ілгілеуіне ілесе, Джунго мен Пакистанның экономика сауда барыс келісі барған сайын жиілей түсті. 2024 жылдың соңында жыл бойы ашық ұстауға өзгертіліп, шегірадан кіріп шығатын жолаушылар ағыны үздіксіз жоғарылады деді.

Хонжырап шекаралық тексеру пункетінің ағылшын тілінде кәсіптік тірегі ретінде Чанжин бастамашылдықпен шекара өткелінде үнемі қолданылатын ағылшын тілі, орду тілі қосылды қызмет өтеу қолданбасын құрастырып, қызмет әрекетінен пайдаланып халық сақшыларын шетел тілін үйренуге ұйымдастырып, бірінші шептегі халық сақшыларының қарапайым шетел тілі диалогын қолданып, кеденен өту өнімділігін жоғарылатып, гуманитарлық қамқорлықты жеткізуіне мүмкіндік жасады.

Биыл 7-де пакистандық жолаушы Хафиз Рахман селқостық істеп өзінің паспортын басқалардың жүк қалтасына қате салып алып, абдырап қайтерін білмей қалады. Чанчжин орду тілін білетін халық сақшыларын Хафизді жұбатуға орналастырып, бірнеше қызметтесін ертіп, 2 сағаттан астам уақыт іздеп, оның паспортын тауып, шекарадан кіру рәсімиетін тез бітіруіне көмектеседі. 2 күннен кейін Хафиз жұмысын бітіріп еліне қайтқанда бірлесіп тексеру залында алғыс хатты міндет өтеп жатқан халық сақшысына тапсырып беріп, сіздерге рахмет, Джунгода алаңсыз жұмыс бітіруіме мүмкіндік жасадыңыздар. Джунго мен Пакистанның достығы жасасын деді.

Соңғы жылдардан бері қонжырап шегіріп өткелі барған сайын қарбыластыққа түсіп, жаң жиінің иығындағы жүгі де барған сайын ауырлай түсті. Қызметін тілге тиек еткенде ол бес саусағындай білет, бірақ отбасын ауызға алғанда үнсіз қалады. Жаң жи мен күйеуі Ши Вэньпин екеуі де қонжырап шекаралық тексеру пунктінің халық сақшылары. Екеуі бір казарма аумағында тұрады. Бірақ кезектесіп күзету, сыртқа шығып шарлау жүргізу, шұғыл жағдайға төтеп беру қызметі себебінен үнемі 3-4 күн кезек алмай қалады. Кейде екеуі әрең деген асханаға бірге барып тамақ ішкенде, бірнеше ауыз тіл қатыспай жатып әңгіме тақырыбы қызметке ауысып кетеді.

Чаң Жи мен Ши Вен Пиңді ең алаңдататыны және қарыздар ететіні сонау Әңқұйдағы 5 жастағы қызы. Баланы қаршадайына нағашы атасы мен нағашы апасы бағып келеді. Елі зайыптекеуінің оның қасында болған күндерін қосқанда бір жылға да жетпейді. Чаң Жи, қызым тағы біраз есейгеннен кейін оны үстіртке алып келіп, әке шешесінің қызмет орнындағы мемлекет қақпасының қандай екенін, шекара белгісіндегі жүнгі деген сөздің қаншалықты қызыл екенін көрсетемін дейді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Құмыл қаласы Ежу районы Теншен ауылының сіңлісі базарға шығу мезгіліне өтті. 2025 жылғы автономиялы районның ең жоғары ғылым технологиясы сыйлығының иегері Ли Шүйен мақта тұзына тамыр тартып үміт тұқымын екті. Корла қаласының жарасымды көрікті ауыл қыстақ құрылысы нысаны салынып болып, тексеріп өткізіп алу кезеңіне өтті деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Е, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

қазір құмылдың ерекше жеміс орманынан мол өнім алатын мезгіл. Базардың қарсалуына бөлінген динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңлей уәделескендей теру мезгіліне өтті. Сіңлей өзгеше араласпа дәмі, торсиған толық жемісі және тәтті дәм арқылы базарға шыққаннан кейін тез арада маусымдық жеміс жидек базарын иелеп, желдегі тапсырыс ерекше мол болып, желден тысқары сатып алу, сату бірдей күзет болып. Құмылдың ауыл қыстақтарындағы ерекше өнімдер арқылы халықты ауқаттандыру кәсібінің жарқыраған танысқысына айналды. Бүгінгі ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, біз Құмыл қаласы Ежу районы Теншен ауылының түрік қыстағына барып, чаруалар еккен динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңлейінен дәм татайық. Құмыл қаласы Ежу районы Теншен ауылының түрік қыстағындағы Чухы Гуаңның егімшілік жеміс бағына барғанымызда, реңі қып-қызыл жемісі толық динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңлей бұтақтарда самсып, жеміс жидектердің қош иісі аңқып тұр. Егінші Чухы Гуаң жеміс орманы арасында арлы-берлі жүріп, ашық ауа райынан пайдаланып, егіс уақытын мықти игеріп, жеміс жинаудың қарбаластығында жүргенін көрдік. Динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңлей сапалы будандастырылған жеміс орманы сорты. Оған өріктің қош иісі мен алқордың тәтті дәмі шоғырланған, жеміс еті толық қалың, шырыны мол, дәмі тіл үйіреді. Онда үгіліп тұратын дәм мен қою жемістің қош иісі бірдей бар болып, әдеттегі жеміс жидектерден парықталады. Дәм өзгеше кәр жасқа түгел үйлесетін, өзгеше ерекшелікке ие сапалы, ерекше жаңа жеміс саналады. Чухы Гуаң жергілікті орындағы сіңлей егетін ысылған егінші. 2016 жылы динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңлей желлес сортын енгізгеннен бері мол егімшілік тәжірибесін топтап, сіңлейдің 7 түрлі сапалы сортын сәтті сынақ ретінде екті. Оның жеміс бағының аумағы 80 мудан асады. Мұның ішінде сіңлей егілген жер аумағы 20 мудың үстінде. Көп жылдық тыңғылықты баптап басқарудың арқасында жеміс ағаштарының өсуі орнықты, жемісі сапалы болып, әр жылы 8-ші айдың орта шенінде дәл уағында пысып, өзіп теру мезгіліне өтеді. Егінші Чухы Гуаң былай деп таныстырды. Сіңлейдің жиыны желлес 8 сорты бар. Біз 7 түрін сынақ ретінде егіп, табысқа жеттік. Ерте пысатын сорттардан Фэнвэй, Мэйгуэй мен Вэйди бар. Орта мезгілде пысатын сорттардан динозавр жұмыртқасы деп аталған Фэнвэй Хуанху, Вэйуан бар. Жай пысатын сорттан Вэйху бар. Әр жылы 3-ші айдың соңы мен 4-ші айдың басында көктемгі баптау жүргізіліп, 7-ші айда пысатын сорттар базарға шығарылады. Біздің жеміс ағаштарымыз кішкене, мобасындық өнімі 1,5 тонна айналасында болады. Егер үлкен жеміс ағашы болып, нәзірелік жақтан мол өнім алынса, 2,5 тоннаға жетеді. Жеміс пысқаннан кейін электронды саудамен аралық саудагерлер біздің бақшамыздан тіке келіп жинап алады. Электронды сауда осы жерден тіке жөнелтеді. Аралық саудагерлер де Синжанның сыртына тіке жөнелтеді. Сату жолынан мәселе шықпайды. Жергілікті орынның ерекше жеміс жидектерінің сыртқа сатылуына дем беру үшін Синжан батыс өңірі Хуйтың сауда чекті серіктестігі Құмылдың жас жемістерін сатып алу, сату саласын көп жыл ішкерлей зерттеді. Әр жылы 8-ші айдың орта шенінде динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңлей пысатын мезгілде серіктестік ауыл қалашықтардың жеміс бағына ішкерлей барып, сапалы

Шуянынын қазіргі Шинжан ауыл шаруашылығы тәшесінен оқу бітіріп, Шинжан ауыл шаруашылығы ғылым академиясының бұрынғы экономикалық дақылдарды зерттеу орнына бөлінді. Оның зерттеу объектісі дәл мақта еді. Оңтүстік солтүстік Шинжандағы мақта егімшілік өңіріне барып, тексеру зерттеу жүргізгеннен кейін Ли Шуэйен мақта егетін шаруалардың егуынтасы жоғары болғанымен, мақта тұқымының қасиетімен үйлесімділігі біршама төмен, жергілікті орынның климатына және кәсіп қажетіне үйлесетін сапалы тұқымның кемшілік екенін байқайды. Енді ғана мектеп бітірген ол, мақта егетін диқандардың өнімін жоғарылатып, кірісін арттыратын, ерте пісатын жоғары өнімді кең көлемде егуге үйлесетін мақта сортын сөз жоқ жетілдіруге бел байлайды. Сол кезде Шинжанның мақта тұқымын жетілдіру қызметінің жалпы тұлғалық деңгейі мешеу, дарынды, ғылыми зерттеу жабдықтары, тәжірибе базасы кемшілейді. Молекулалық тұқым жетілдіру әлі де оқулық сатысында тұрған болып, тұқымды сұрыптап жетілдіруге тірек болуы қиын еді. Чарт жағдай болмаса, чарт жағдай жаратып қиыншылықты жеңіп, нысанаға жету керек болатын. Қарбалас ғылыми зерттеуден сырт Ли Шуэйен Джунго ауыл шаруашылығы дәшесінің қызмет істей жүріп оқытын аспиранттығына емтихан беріп, чамалық тұқым қуалау ғылымы мен молекулалық тұқым қуалау ғылымының алдыңғы лектік нәзіриясын жүйелі үйреніп, молекулалық тұқым жетілдіру жағына барынша күш салды. Ли Шуэйен қалайда алдыңғы лектегі жаңа технологияларды, жаңа әдістерді игергенде ғана уақытпен жарысып, жақсы тұқымды атызға ертерек себуге болады, деді. Дәстүрлі тұқым жетілдіру периоды әдетте 10 жылдан асады. Қарыштап дамыған Шинжанның мақта кәсібі жөнінен алғанда ендігәрі тосуға болмайтын жұмыс еді. Озық тұқым жетілдіру білімдерін игергеннен кейін Ли Шуэйен кеңседе отырып нәзіриялық байымдау жасамай, қайта мақта тысына барып, жапалыда ұзақ болған тұқым жетілдіру жолын бастады. Ли Шуэйен Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясының оңтүстік Шинжандағы күшар тұқым жетілдіру тәжірибе базасына тамыр тартты. Осыдан кейінгі 10 жылға таяу уақыттан бері осы 10 неше му сынақ атызынан үнемі оның бейнесін көруге болатын еді. Ли Шуэйен еске алып, сол кезде оңтүстік Шинжан темір жолында әлі пойыз қатынамаған. Ал әуежай мүлде жоқ еді. Қатынаста тек автокөлікке ғана сүйенетін. Үрімжіден базаға баруда жолдың өзіне 2 күн уақыт кететін. Құмды боран сияқты нашыра орайына тап болғанда кешігу уақыт тіпті де ұзақ болатын, деді. Алайда мақта тызына кірісімен оның чарчап чалдығы ғайып болатын. Қасиетті ұқсамайтын жақсы материалдарды іздеу үшін Ли Шуэйен кемелді сапалы тұқым жетілдіру жобасын жобалайды. Ол базадағы егімшілік аумағын, дағдылы егімшілік аумағы, қуаңшылық қауіп қатер аумағы, сортан қауіп қатер аумағы, дерт-дербездерді сараптау аумағына бөліп, салыстыру сынағын қатаң орналастырып, орта қауіп қатер мен сорттың өзіндік кемшілігін парықтап, әрбір санды мәліметтің шынайы сенімді болуына кепілдік етті. Адам жетіспегендіктен егін егуде Ли Шуэйеннің міндетіне айналды. Мақтаның тұтас өсу периодында ол негізінен базада болып, беті күнге күйіп тотығып, киімі қашанда чаң топырақ болып жүретін. Ли Шуэйен сапалы тұқым жетілдіру маманы да егін егудің майталманы бола білуі керек деп қарайтын. Соңғы 40 жылдан бері Ли Шуэйен мен ұжымы ілгерінді кейінді Шинжан мақтасының ерекше сапалы тұқым байлығынан 6000-нан астамын жинап, реттеп, өзекті сапалы тұқым байлығын тіректі тек негізін құрды. Әрі бірге игіліктеніп пайдалануды жүзеге асырып, сапалы тұқым жетілдіруге берік негіз қалады. Бұл ғана емес, ол тағы жарық, температура, су құрылымы ерекшелігін негіз еткен Шинжан мақтасын жоғары түсімді, сапалы, жоғары өнімді егудің шешуші технологиясы мен жоғары түсімді, сапалы

жоғары өнімді, дерт-дербезге қарсылық қуаты күшті машина мен мақта жинау өндіріс технологиялық үлгісін жасампаздықпен алға қойып, Синжаңның сапалы тұқым жетілдіру егу нәзіриясы және егу технологиясын байытты. Сапалы тұқым жетілдіру көзсіздікпен жаңалық ашу емес, қайта кәсіп саласындағы қиын мәселелерге бет-бет келу болмақ. Бұл Ли Шуйюэннің бастан аяқ бойсынып келе жатқан ұстанымы. 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарында еліміз ішіндегі ішінара өлкеде мақта қауашақ құрты кең көлемде тосын туылып, мақта өнімі күрт азайды. Шетелдің зиянды жәндіктерге төзімді мақта сортының орналасу алдында Ли Шуйюэн батылдықпен бұл қызметті қолына алды. Көп жылды қамал алу арқылы Шин Лоумен бірінші нөмірлі сортты дүниеге келіп, Синжаңдағы тұңғыш гені көшірілген зиянды жәндіктерге төзімді мақта сортына айналды. Кең көлемде қолданылғаннан кейін мақта қауашақ құртының зияндауының алды алынып, ауыл шаруашылығы дәрілерінің пайдаланылуы барынша азайып, мақта егетін диқандардың егіншілік өзіндік құны төмендеп, зиянды жәндіктердің зияндауынан өнімнің кемеюі қауіп-қатері туу бастан шешілді. Синжаңда жіп талшығы ерекше жіңішке мақта жіп иіруге үйлесетін орташа ұзын талшықты мақта сорты кемшіл болу олқылығына қарата, Ли Шуйюэн Синжаңдағы тұңғыш орташа ұзын талшықты мақта сорты Шин Лоу Джун 9-шы нөмірлі мақта сортын бастамашылдықпен сұрыптап жетілдіріп, мақтаның сапа құрылымын реттеуді шешуші өзекті технологиямен қамдады. Синжаң мақтаны машиналандырып, егуді кең көлемде жалпыластырудың шешуші түйінінде, ол тағы Синжаңдағы тұңғыш машинамен жиналатын мақта сорты болған Юэн Мен 11-ші нөмірлі мақта сортын бастамашылдықпен жетілдіріп, машинамен жиналатын мақта өнім мөлшерінің сапа шығынын көрнекті төмендетті. Жаңа сорт болған Юэн Мен 11-ші нөмірлі мақта сортына ұжымның 10 неше жылдық жүрек қаны сіңген. Қамал алу сипатты бұл сорт кең көлемді егуге үйлесу, өнімі тұрақты болу, машинамен жинауға үйлесімді болумен бірге, оның үстіне қурап жапырағы солуы дертіне, мақта көбілегі дертіне төзімді болу, баптап басқаруға оңай болу сияқты ерекшеліктерге ие болып, ерте пісу жоғары өнімді, сапалы төзімді машинамен жинауға үйлесімді болу қасиетін сәйкесті жоғарылатуды шын мәнінде жүзеге асырды. 2023 жылы бұл сорт 5 миллион юандық бағамен Синжаңдағы екі сапалы тұқым жетілдіру кәсіпорнына өткірмеленіп, жақсы тұқым тәжірибе қанадан өндіріс желісіне қарай бет алып, ең соңында кең байтақ мақта тізіне қарай ойысты. Сапалы тұқым жетілдірген 40 жылға таяу уақыттан бері Ли Шуйюэн ұжымды бастап кәсіп саласының қажетін қанағаттандыратын жиыны 23 түрлі мақта сортын таңдап жетілдіріп, көптеген мақта сорты Синжаңның бостығын толтырды. Таңдап жетілдірген мақта сортының жалпыластырылған аумағы жиыны 40 миллион мудан асып, 13 миллиард юан экономикалық өнімділік жаратты. Бүгінгі күні жасы 60-тан асқан Ли Шуйюэн әлі де бір түйір жақсы тұқым үшін тыным алмай шапқылауда. Ол тұқым жетілдірумен бірге қыруар уақытын ғылыми шешім жасауға және ғылым технологиялық қызмет өтеуге жұмсап, мақта кәсібінде өткелді игерумен бірге ғылым жалпыластыру оқулығын құрастыруға құлшынып, өндіріске жетекшілік етті. Ли Шуйюэн, сапалы тұқым жетілдірудің чегі жоқ, төте жолы тіпті де жоқ. Үнемі атыз басында болып тыңғылықты істегенде ғана бұқараны игілікке кенелтетін нәтижеге қол жетуге болады дейді. Ауқаттанудың шеберлері айдарында сіздер 2025 жылғы автономиялы районның ең жоғары ғылым технология сыйлығының иегері Ли Шуйюэн мақта тізіне тамыр тартып үміт тұқымын екті деген мақаланы тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырды.

тұрсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14-те Сұлу Шетін клиентінің 6-10 қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шетін сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Сұлу Шетін клиентінің 6-10 қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шетін сізге дем береді. 17-30-да Сұлу Шетін клиентінің 6-10 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI құрмаштар тізімдігі Сұлу Шетін клиентінің 6-10 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шетін клиентінің 6-10 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шетін клиентінің 6-10 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шетін клиентінің 6-10 қосылған ұсқасыңыз деп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

0: Бейжің уақыты сағат 19.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы тең клиентінде бір уақытта таратылады әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Ебалақайлар әке шешелерімен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар. Тау мен теңіз өзара жалғасып, сүйіспеншілік тоғысып, жастық көктем арманға құлаш сермеді. Таяуда екінші кезекті Гуандун, Сянган, Аумын жастар мен өрендерінің Шинжанға сапары мәдениет дене тәрбие ауыз түйіс қимылының екінші кезекті футбол достық жарысы Алтай аймақтық екінші жоғары орта мектептің дене тәрбие алаңында думанды басталды. Гуандун, Сянган, Аумын және Үрімжі қаласынан келген жастар мен өрендер футбол командасы Алтайдың жергілікті жастар мен өрендер футбол командасы мен бір алаңда өнер көрсетіп, футбол арқылы достасып, жарыс алаңында өзара түсінісіп, өзара араласып, ынтымақтасып тең алға басты. Төрешінің сықырғы шалынысымен жарыс ресми басталды. Екі командадағы допшылардың дене бітімі шымыр, жігері асқақ болып, бар ғайратымен өршелене алға ұмтылып, жақсы сәйкесіп, қақпашылар әр реткі допты қағып алып, жастар мен өрендердің өршіл рухани бейнесімен жеңіліске мәңгі мойынсал болмайтын дене тәрбие рухын әйгіледі. Алтай аймақтық екінші жоғары орта мектептің оқушысы Талант Дауылжанұлы осы реткі достық жарыста футбол өнері жөнінде пікір алмастырып, ұжымдық селбесті қабілетімізді жоғарылатып қана қоймай, онан да маңыздысы біз Гуандун, Сянган, Аумыннан келген көптеген достармен таныстық. Олардың өзгеше жастық келбетін сезіндік деді. Оғысуға қарағанда екінші кезекті Гуандун, Сянган, Аумын жастар.

мен өрендерінің Синжанға сапары мәдениет дене тәрбие ауыс түйіс қимылы мәдениет дене тәрбиені дәнекер жастық көктемді көпір етіп Гуандун, Сянгаң, Аумын мен Синжаңдағы жастар мен өрендердің тоғысуын ықпалдастығын байланыстырып футбол жарысы әдебиет көркемөнер ойыны сияқты көп негізді формалар арқылы өңір аттаған ауыс түйіс текшесін орнатып әр ұлт жастар мен өрендерінің бір сахнада өнер көрсету барысында сезімдік жақтан шынайы мойындауын күшейтіп жастық көктем күш қуатының шоғырлануына мүмкіндік жасады. Сянгаң Нантүнмін Гуанли орта мектебінің оқушысы Ли Сунгсин. Алтай көркін байтақ өңір екен. Бұл жердегі сабақтастарымыз өте бауырмал, шынайы, достасуға ықыласты екен. Бізге шексіз сүйіспеншілікті сезіндірді. Осы ретке ауыс түйіс арқылы Алтайдағы жастар және өрендермен болған достығымызды тереңдетіп, Тау-теңіз уәдесінің мәңгі жалғасуын үміт етемін деді. Жап жасыл жарыс алаңы бір ниет бір тілекпен тоғысуға куә болды. Асқақ әнеуін отаншылдық сүйіспеншілікті жеткізді. Жер жердегі жастар мен өрендер футбол арқылы күш қуатын шоғырландырып, көркемөнер арқылы сүйіспеншіліктерін жеткізіп, жүректері тоғысып, мың шақырымдық тау теңізден аттап өткен достық сүйіспеншілікті шекара өңірде тамыр тартқызып, ынтымақтасып өзара көмектесу, қол ұстасып бірге ілгерілеудің тұқым дәнегін жастар мен өрендердің жүрегіне тамыр тартқызып, өркен жаюына мүмкіндік жасады. Ұлттар ынтымағына жастық көктемнің жалынды күшін үстеді. Тау мен теңіз өзара жалғасып, сүйіспеншілік тоғысып, жастық көктем арманға құлаш сермейді деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

бүгін көпчілікке 17 жылдық шипагерлік уәдесінде тұрып, таулы өңірдегі ауылдастардың саламаттығы үшін үн-түнсіз үлес қосқан саламаттықты қорғау сапарындағы ең сүйікті шипагер Ду Жунхуйдың жүрек тербейтін хикаясын баяндаймыз. Оған қалалық өкпе аурулар шипаханасында ауылдастар Лупа шипагері деп атайтын тыныш жолы аурулар бөлімінің маманы бар. Ол Ду Жунхуйды. Ду Жунхуй болатын. 2025 жылы 5 айда ол 9-шы кезекті мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын мөрал үлгісі болып бағаланды. 2026 жылы 8 айда ол тағы да мемлекеттік ең ардақты шипагер болып таңдалып, бүкіл еліміздегі осы ерекше таңққа ие болған 9 емдеу қызметкерінің біріне айналды. Шипагерлікпен шұғылданған 33 жылдан бері ол әр айда ауыл қыстаққа барып, 17 жыл бойы ақысыз науқас көруге табанды болып, 100 мың километрге жуық жол басты. Ду Жунхуйдың ата мекені Тунчың ауданы Хубей, Хунан, Жаңси өлкелерінің шекараласқан жеріндегі таулы өңірге орналасқан. Кезінде бүкіл өлке бойынша ең соңғы бір топтағы кедейліктен арылып, кедейлік қалпағын алып тастаған кедей ауданның бірі болатын. 2009 жылы көктем мерекесінде өкпе ауруын ұзақ уақыт емдесе де сауықпаған бір қыстақ тұрғыны одан көмек сұрайды. Ду Жунхуй сити мәліметін көріп, Лупаның көмегінде мұқият тұжырым жасап, ауру тарихын сұрастырғаннан кейін қарсы жақтың қыш керпіш зауытында 7-8 жыл жұмыс дегенін біледі. Ол бұл туберкулез ауру емес, чаң өкпе ауру, яғни чаң тозаңнан жабысатын өкпе ауру деп үстінде көп жылға жалғасқан қате қойылған диагнозды түзетіп, дереу шипаханамен байланыс жасап, жасыларын ашып, түтікше жүгірту операциясы арқылы кеңірдек тарамшаларындағы калцийленген заттарды алып тастайды. Бұл хабар тез арада барлық жерге таралады. Чибей, Чуньян, Тунгшен сияқты жерлердегі ауру азабын әбден тартқан таулы өңірдегі бұқара жапа тармағай келіп емделмек болады. Науқастардың үміттенген жандарын көрген Ду Жунхуй ырықтылықпен әр айдың ең соңғы аптасында жергілікті орынға арнайы барып, ақысыз науқас көремін, бір тиында ақалмаймын деп уәде береді. Ол айта салған осы уәдесінде 17 жылдық боран шашында бастан аяқ табанды болды. 2017 жылы жазда Уханда кенет нөсер жауып, нажағай жарқылдап жолға аса көп су жиналып қалады. Үйіндегілер оның сапарын кеше өлдетуді насихаттағанда ол ауылдастар осы күннің келуін күткелі қашан дейді. Осы сөзді естіген күйеуі Чын Бяу үн-түнсіз автокөлігін оталдырып, 200 километрден астам жол басып, 4 сағатқа жуық жол жүріп, таң сәріде Тунчыңға жетеді. Бірнеше сағаттан кейін ол дәл уағында емдеу бөлмесінің алдында пайда болады. 17 жылдан бері өзімен ұқсас емдеу қызметкер міндетін атқарған күйеуде бастан аяқ оның ең берік тірегі болды. Ду Жунхуй мынадай бір есеп жасайды. Бір рет барып қайтқанда 400 километрден астам жол басамын. Бұның 50-60 науқастың әрбіреуінің Уханға бір рет келіп қайтқан сапарына, жалпы 20 мың километрлік сапарға бара бар. Мен жалғыз барып келсем, көпшіліктің арлы-берлі шапқылауының қажеті жоқ. Осылай істегенім татиды, дейді ол.

17 жылдан бері ол жиыны 7000 адам реттен астан бұқараны тегін емдеп, қиыншылығы бар неше мың отбасының тұрмыс сенімін қайта орнатуына мүмкіндік жасады. Дорунхуй қашанда бір лупаны жаннан тастамай ала жүреді. Туберкулез, өкпірәгі сияқты аурулардың кескін жағындағы парқы қашанда миллиметрлік аралықта болады. Ол елеусіз ағаттықтан есепсіз зардап туылады. Қыстақ тұрғындарының ауру көрсетуі оңай емес. Егер мұқият бақыламасақ, нағыз ауру ошағын табалмай, емдеудің ең тамаша орайын өткізіп алуымыз мүмкін дейді. Ол ауылдастарының аз қаражат жұмсап, ауруын жақсы емдету орайына ие болуына мүмкіндік жасау үшін бар зейінімен зерттеу жүргізіп, CT аппаратының жетекшілігінде өкпе бұдырмағын чәнчіп, үлгі алып тексеру технологиясында жаңалық ашып, өкпе бұдырмағын қалтарсыз чәнчіп, үлгі алып тексеруді жүзеге асырды. Сондай-ақ жарақаттануы өзіндік құны төмен болған өкпе сулы ісігінің сиымдылығын азайту технология жүйесі жөнінде ізденіс жасады. Мұнда қаражат дәстүрлі тәсілден 90%-ға жуық үнемделеді. 60 жастағы Мау Вейбинг өкпе сулы ісігі ауруының азабын 6 жыл тартқан болып, осы технология арқылы емделгеннен кейін толық сауықты. Ол тебірене, шыныменен аз қаражат жұмсап, үлкен жұмыс бітіріп, жақсы жазылдым деді. Бір адамның күші қашанда чекті болады. 2019 жылы Ду Жонхуй көп пәннің саламаттықты сақтауға көмектесу ерікті қызмет өте ұжымын құрды. Қазір бұл ұжым ұлғайып, 323 адамға жетіп, бүкіл өлкедегі 17 қала облысты аралап болды. Жылжымалы CT автокөлігін әлеуметтік аумақтарға, ауыл қыстақтарға, мектептерге жеткізіп, жалпы 160 реттен астам ақысыз науқас көрді. Дорунхуй 17 жылдық табандылық арқылы мен тау қойнауынан шыққанмын. Менің бұл арадан кетуім әсте таудан алыстау үшін емес, қайта тау қойнауындағы ауылдастардың қаражатты аз жұмсауына, аз чапқылауына, ауруын ойдағыда емдетуіне мүмкіндік жасау үшін деген бір ауыз уәдесін орындады. Әрі таулы ауылдан енді өтетін саламаттық ұзақ жорығын бастады. Ол ауылдастар қажет етсе болғаны мен табандылықпен жалғастыра беремін дейді. Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында радиоалдындағы ұландарға 17 жылдық чипагерлік уәдесінде тұрып, таулы өңірдегі ауылдастардың саламаттығы үшін өн-түнсіз үлес қосқан саламаттықты қорғау сапарындағы ең сүйікті чипагер Дорунхуйдың жүрек тербейтін хикаясын айтып бердік.

Аталған айдарда кемпір қосақтың пішіні неліктен төрт бұрыш немесе түзу сызық формасында болмай, доға формасында болады деген сауатқа тоқталамыз. Ябалақайлар жаңбырдан кейінгі ашық аспанда қашанда романтикалы сырлар жасырынып жатады. Себізгі жаңбыр толастағанда жылы күн нұры бұлт қабатынан өткенде көкжиектен алуан түсті кемпір қосақ көрініп көздің жауын алады. Көпшілік кемпір қосақтың түгелдей елген доғат сызыққа кішкентай көпірге орағайға ұқсайтындығын зер сала бақылады ма екен? Кемпір қосақтың не үшін түзу төрт бұрыш немесе басқа формада болмай, мәңгі доға формасында болатындығына қайран қалатын шығарсыңдар. Бұл қарамаққа қарапайым құбылыс болғанымен, іс жүзінде онда қызықты ғылыми сырлар жасырынып жатады. Кемпір қосақтың қалыптасуы күн нұры мен кеңістіктегі жаңбыр тамшыларынан айырланмайды. Жаңбырдан кейінгі ауада сансыз ұсақ су тамшылары қалқып жүреді. Күн нұры су тамшыларына түскенде жарықсынып және шағылысып, қызыл, қызғылт сары, сары, жасыл, көгілдір, көк, күлгін сынды жеті түрлі реңге бөлінеді. Міне бұл біз үнемі көріп жүрген кемпір қосақ. Ал кемпір қосақтың доға тәрізді болуының өзекті себебі күн нұрының түсу бұрышымен тығыз қатысты. Кемпір қосақ пайда болғанда күн нұры мен көзіміздің аралығында тұрақты бұрыш қалыптасады. Аспандағы жаңбыр тамшылары үйме-жүйме болып тегіс таралған. Осы ерекше бұрышқа үйлесетін жаңбыр тамшылары дәл бір шеңбер қалыптастырады. Бірақ біз жер бетінде тұрғанда көкжиек жарты шеңберді тосып қалады да, біз тек шеңбердің жоғарғы бөлігін ғана көре аламыз. Сондықтан кемпір қосақ елген доға формасында болып көрінеді. Міне бұл кемпір қосақтың не үшін мәңгі түзу немесе төрт бұрыш болмайтындығын түсіндіреді. Ол аспанда әдейі қалыптасқан форма болмастан, қайта жарық, жаңбыр тамшылары және көру бұрышынан ортақ қалыптасқан табиғи құбылыс саналады. Егер біз биік тауда тұрып немесе ұшаққа отырып көкжиектің далдасынан ажырасақ, әуелі толық дөңгелек кемпір қосақты көре аламыз. Ол өте таңғажайып көрінеді. Әсілі кемпір қосақтың елген доға формасында болуы ұлы табиғаттың ден қоя сұлбалаған сағым сақ сиқырлығы екен. Онда тұрақты қалып жоқ, ғылми заңдылыққа сүйеніп өзгеше бейне қалыптастырған. Осы кішкентай құпиялықты түсінгеннен кейін жаңбырдан кейінгі кемпір қосақты көргенде біз оның көркемдігінен ләззаттанумен бірге аспанда жасырынып жатқан ғажайып ғылми білімдерді де түсіне аламыз. Бұл өте қызғылықты шығар балақайлар. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында кемпір қосақтың пішіні неліктен төрт бұрыш немесе түзу сызық формасында болмай, доға формасында болады деген сауатқа тоқталдық.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

0: Бұл бағдарламаны Аптрималайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламаны Аптономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі мазмұндарымыз: биыл алдыңғы жеті айда еліміз бойынша денсаулық сақтау саламаттық шығысы 1,361,300,000,000 юань болды. Биыл Шинжаң 600,000-нан астам нәрестеге және олардың отбасына 1,936,000,000 юань бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратты деген хабарлады. Түн ортасында үнемі үрейлі түс көріп, шошып ояну сірә нендей жағдай? Не үшін 9-шы айдан бастап су ішу әдетін реттеу қажет деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Еліміздің қазына министрлігі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 7 айда бүкіл еліміздің әреттегі әлеуметтік меж есеп шығысы 16,288,900,000,000 болып, оқсас мезгіліндегіден 1,3% артқан. Ішінара шығыс түрлерінен қарағанда қоғамдық қамтамасыздандыру және жұмыстану шығысы 2,954,800,000,000 болып, оқсас мезгіліндегіден 7% артқан. Ғылым технология шығысы 540,800,000,000 болып, оқсас мезгіліндегіден 1,5% артқан. Денсаулық сақтау саламаттық шығысы 1,361,300,000,000 болып, оқсас мезгіліндегіден 9,8% артқан. Биыл жыл басынан қазірге дейін районымыз 601,700 нәрестеге және олардың отбасына 1,936,000,000 бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратты. Автономиялы районының 2026 жылғы халық тұрмысына қатысты 10 нақты істі орналастыруына сай, бала тәрбиелеу қосымша қаражаты саясаты балалы болу, бала тәрбиелеуде алаңсыз болу әрекетінің өзекті мазмұны ретінде. Автономиялы районының денсаулық сақтау саламатты комитеті жағынан бастамашылдық пен ілгерілетілді. Саясатта заң ережелердегі белгілемелерге сай балалы болғандардың 3 жастан төменгі нәрестелеріне әр балаға жылына 3600 юаньдық өлшем бойынша қосымша қаражат беріп, жаппай қамтуды қағыс қалдырмауды жүзеге асыру айқындалған. Бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысы, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірі, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Дебірімжі қаласындағы таулы алқаптар, Санжа облысындағы таулы өңірі, Қотан аймағы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5-6 балл боран, желеттерінде 9-10 балл боран бар. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналас

Да желеседі, кей жерде құмды боран соғады. Жетісі күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысы Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, көлінің таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Қашқар аймағы Қырғыз облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Қашқар аймағының батысы және оңтүстігі Қырғыз облысындағы таулы өңірде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының батысында Бүрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігі Құмыл қаласының кей жерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Тарбағатайдың сарғысы майтас жел өтті, Алтайдың ноқай жел өтінде Бүрімжінің Ұланбай, Қуянши желеттерінде. Санжы облысының шығысында 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының кей жерлерінде құмды боран соғады. Бүгін күндіз Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, түнде күн ашылады, 13-24 Цельсий градус.

Автономиялы райондық 15-ші кезекте спорт жарысы және 11-ші кезекте ұлттар дәстүрлі спорт жарысының жабылу салты 9-шы айының 6-шы күні сағат 11-де Қашқар дене тәрбие орталығында өткізіледі. Сол кезде Шинжаң радио телевизия станциясының слушатын клиенті, Шинжаң радио телевизия станциясының дойын нөмірі, куәйшу және бейне жазба нөмірі, дене тәрбие, саламаттық арнасының дойын нөмірі және бейне жазба нөмірінде бір уақытта тіке таратылады. Уағында тамашалағайсыздар. Thank you.

ендігіңіз айдан айқын бола тұрса да, түсіңізде қайта-қайта емтиханнан кешігіп емтиханның қағазын ақ тапсырғаныңызды көресіз. Күндіз қызмет үшін шапқыласаңыз, түсіңізге бейтаныс адамдардың сізді қуып жүргені кіреді. Таяудағы бір зерттеуде көрсетілгендей, түс реал кешірмелердің, көңіл күй қысымының сейілмеуінің туындысы. Әрбір түс дененің және көңіл күйдің аңысы болуы мүмкін екен. Көңіл күй, мазмұн, науқас жағдайы, таным сынды төрт өлшемнен қарағанда түсті көп түрге бөлуге болады. Мысалы, қайталамалы түс және жалғаспалы түс, жараланғаннан кейінгі түс пен көңіл күйдегі және денедегі аурудан болатын түс, шабыттала келетін есінде қалатын түс, қысымды сейілтуге көмектесетін көңіл күйді жадырату түріндегі түс сияқтылар. Мамандардың таныстыруынша адам әр күні түнде 4-6 ретке толық ұйқы периодын бастан кешіреді. Әрбір период шамамен 90 минутқа жалғасады. Ол таяз ұйқы мезетінің, терең ұйқы мезетінің, көз әрекеті тездеген ұйқы мезетінің алма-кезек алмасуынан құралады екен. Түс негізінен көз әрекеті тездеген ұйқы мезетінде пайда болады. Әр күні түнде дерлік пайда болады. Кейбіреулер өзін түс көрмегендей сезінеді. Іс жүзінде бұл оянған соң ұмытып қалуынан болады. Жоғарыдағы зерттеуде 207 ересек адамға 2 апталық зейнет су сынағы жүргізіліп, күнделікті көңіл күй, тұрмыстағы ұсақ түйек істері және кемелді түс естелікке алынған, әрі сөз мағынасына талдау жасау технологиясынан пайдаланып, түстегі көмескі заңдылықты ашқан. Нәтижеде түс көргендегі барлық адам көрініс және көңіл күй түгелдей реалдықтан келетіндігін, үлкен мидың ұйықтаған кезде қиқымдалған бастан кешкен істерді қайта құрайтындығы байқалған. Ойы оңай шашырайтын адамдардың түсінің алмасуы тіпті де жиі болған. Ұзақ уақыт қысым арқалаған әрекеті шектемеге ұшыраған адамдар түсінде үнемі қамалып қалу, құлап кету, құтыла алмау сияқты жағдайларды көрген.

Түс не үшін ішкі жан дүниедегі толқуды білдіреді? Мамандардың түсіндіруінше, күндіз ақылдық меңгеруге жауапты алдыңғы маңдай жапырақша үлкен ми қыртысы қатаң басқарушыға оқсайды да, дегбірсізденуі мен үрейленуді қатты тежеп тұрады. Ұйықтағаннан кейін бұл орнының активтігі төмендеп, көңіл күйді меңгеретін жиектік жүйе жандана бастайды. Бірі басылып, бірі көтеріліп, күндіз тежелген сезім түсінде балама тәсілімен ағытылып шығады. Сонымен бірге үлкен ми ұйықтағанда күндізгі кешірмелерін арқып келады. Бұл қарапайым қайта қою емес, қайта ұсақ түйек істемелер мен көңіл күйді қайтадан біріктіру болып табылады. Егер белгілі бір кешірмеде күшті көңіл күй көтерімділігі болса, біріктіру барысында жанданып түстің негізгі тақырыбына айналуы мүмкін.

Түс тек күндіз ой жүгіртудің туындысы ғана емес, физиологиялық қалыпсыздықтың сақтандыру ескертуі болуы да мүмкін. Ғылым саласындағылар аурудың көрнекті ауру белгісі байқалудан бұрын түс арқылы сақтық сигналын тарататын құбылысты бастаушы түс деп атайды. Қатысты нәзірелер көз әрекеті тездеген ұйқы мезгілінде үлкен ми жүрек соғуы, тыныс алу сияқты ішкі сигналдарға ерекше сезімтал болады деп қарайды. Алда-жалда денеде алғашқы кездегі болмашы ауру өзгерісі байқала қалса, қалыпсыз сигналды үлкен ми ұстап алады, әрі межелеу жаңсақтығын қалыптастырады. Осы кезде үлкен ми жоғары дәрежеде еске түсіру күйінде болатындықтан жаңсақтық сигналы сезім мүшелерінің дәлелдеуінен өтпей, жанды әрі қауіп қатері бар түске айналады. Қандай физиологиялық қалыпсыздықтар түс тәсілі арқылы бейнеленуі мүмкін? Мамандар мынадай бірнеше түрді мысалға келтіреді.

Қарынчы дәлі сұпатты ең толық байланыс. Түспен денедегі аурулардың байланыс сұпаты біршама кемелді сала көз әрекеті тездеген ұйқы әрекетін кедерге сұрау мен нервтік шегінбелі аурулар арасындағы қатынас саналады.

Әдетте адамның көз әрекеті тез деген ұйқы мезгіліндегі бұлшық еті салданған күйде болады. Ал көз әрекеті тез деген кездегі ұйықтау әрекеті кедергіге ұшырағанда науқас айқайлайды, жұдырығын түйіп тепкілейді, тіпті төсектен құлайды. Үнемі қиян кескі жағдайды, зорлықты күшті бейнелейтін үрейлі түстерді көреді. Бұл Паркинсон ауруының алғашқы белгісі деп қаралады.

Екінші, клиникалық жеке мысалдарда ескертілген түс сигналы. Кейбір клиникалық бақылауларда ерекше түстің кейбір денелік мәселелермен қатысты болуы мүмкін екенін ескертеді. Бірақ дәлел сыпаты шекті көбінесе жеке мысал немесе клиникалық тәжірибе негізінде болады. Бұдан сырт клиникада мынадай екі түрлі байланыс үнемі кезігеді. Бірақ қандасында мұндай түс көру ауруға шалдыққандық есептелмейді. Қайта-қайта жиі пайда болса, оның үстіне денеде жайсыздану жағдай пайда болса назар аудару керек. Суға тұншығу түріндегі түс болса, тыныс алу және жүрек қан тамыр мәселесінен қырағы болу керек. Түсінде қайта-қайта суға түсіп кету, тұншығу немесе біреу алқымнан алып жатқан жағдайларды көрсе, тосылу сипатты ұйқы кезіндегі тыныс алуының уақытша тоқтауы күрделі ауру белгісінің ескертуі болуы мүмкін. Түнде тыныс жолы тосылса, қанда оттегі мөлшері қысқа уақыт төмендейді. Оттегі жетіспеуден тұншығу сезімі түске кіруі мүмкін.

Өрт алаңы түріндегі түс болса, ішкі секрецияның нашарлауынан қырағы болу керек. Қалқанша без қызметінің артуы, өтпелі жас кезеңіндегі гормонның толқуы, немесе түнде сәл қызып өлу сияқты жағдайларда екінің бірінде ұстамалы қызба көптер шығуы қоссаң жанданады. Үлкенмей мұндай ыстық асу сезімін өрт алаңы жоғары температурада күнге қақталу сияқты қатты ыстыққа қақталған бейнедегі түске айналдыруы мүмкін. Манадай төрт түрлі жағдай бақылса, емделуді ұсыныс етеміз. Түстің мазалауына ұшыраған көптеген адам шипагерге көрінгенде үнемі емдеу арқылы ендігәрі түс көрмейтін болуды үміт етеді.

Бұл көрнекті танымдық жаңсақтық, түс көру үлкен мидың айналымындағы дағдылы физиологиялық буын, мүлде түс көрмеу керісінше ми қызметінің қалыпсыздығына уәкілдік етеді. Мұндағы шешуші түйін барлық түсті жоюда емес, керісінше қайта-қайта үрейлі түс көрудің азабын азайтып, ұнамсыз түстің пайда болу жиілігін төмендетуде. Әдетте түсте мынадай қалыпсыз жағдай жарыққа шыққанда ғана психология бөліміне, ұйқы арнаулы бөліміне барып емделуге болады. Бірінші, әр аптада кемінде бір рет үрейлі түс көріп, бірнеше аптаға жалғасса, ауыр жарақаттану болмаған жағдайда да ұзақ уақыт үрейлі жағдайда ұйықтаса. Екінші, түсінде жарақаттануға қатысты көріністер қайта-қайта пайда болып, шошып оянғаннан кейін жалғасты қобалжып, суық тер басса. Үшінші, дененің сырқырап ауруы, тұншығу сияқты мазымдағы түстерді көріп, оянған соң сәйкесті орын әуелгідей жайсызданса. Төртінші, үрейлі түс ұзақ уақыт ұйқысыздықты, ерте оянуды пайда қылып, күндіз көңіл күйі жабырқап, зейін зердесі шашырап, қызмет пен тұрмысты қалыпты жалғастыра алмаса. Мейлі жақсы түс болсын, әлде үрейлі түс болсын, тек оянған соң көңіл күйі жайдары, денесі жайлы болып, күндізгі қызмет, қоғамдық қарым-қатынасы ықпалға ұшырамаса болғаны ақаусыз түс кешірмесіне жатады.

жағынан арылу. Әр күн арнаулы көңіл күйді көтеру уақытын шығарып, күн мүмкіндіктің барынша жәбірленген, мазасызданған қалпында ұйықтамау керек. Әр аптада қағидалы әрекет жасап, табиғатқа көбірек жанасу, ермек хайуанаттарды бағу, естелік жазу сияқтылар да көңіл күйді сергітеді. Ұйықтаудан 15 минут бұрын зейін зердені шоғырландырып, ұзақ қиялдау, сезімтал жүйкені тез қалпына келтіріп, ұйқы сапасын жақсартуға септігін тигізеді. Екінші, қызмет пен демалыс орнықты болу керек. Төсекке жатып ұйықтау және орнынан тұру уақытын тұрақтандырып, мүмкіндіктің барынша сағат 23-тен бұрын ұйықтап, әр күні түнде 7 сағат ұйықтауға кепілдік ету керек. Ұйықтар алдында көпе, қою шай, аш тарақ ішпеу, жоғары күшемеліктегі жаттығу жасамау, қызметті бір жайлету, жанжалдасу сияқты денені жоғары күшемелікте тітіркендіретін оқиғалардан сақтану керек. Жатын бөлме қараңғы, тыныш болу, температурасы лайықты болу керек. Үшінші, кәсіптік ең төмен кішекті сақтау қажет. Ұзақ уақыт үрейлі түс көріп, мазасыздану, денесі жайсыздану пайда болса, кәсіптік шипагерлердің жетекшілігінде қысқаралықты қозғаушы күшті психологиялық емдеу әдісін, ұйқысыздықты танымдық әрекетпен емдеу әдісін қабылдауға болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұлайдарымызда не үшін 9-шы айдан бастап су ішу әдетін реттеу керек деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз ыстық тостаған дала жүріп жылы су ішу, салқын су мен суық сусындарды аз ішу әрекеті. Жазда суық су ішу температураны төмендету үшін болады, бірақ 9-шы айда ауаның ылғалдығы төмендегеннен кейін денеге дымқылдық қажет болады. Жылы суды дене тіпті де жақсы қабылдайды, асқазан ішекті оңай тітіркендірмейді, әрі дене суық суды дене температурасына дейін жеткізу үшін артық энергия сарп етпейді. 9-шы айда жалғасты суық су ішсеңіз аталмасының жүгін ауырлатып, ішке дәрменсіздену, рухани жақтарын сергімеу жағдайы оңай туылады. Сыртқа шығудан бұрын бір шәугім су қайнатып ыстық тостағанға құйып жылы күйінде ішіңіз. Ұзақ уақыт қойып суығаннан кейін ішетін әдетті өзгертіңіз. Аз мөлшерде көп ретке бөліп әр жылы бір тамшы су ішіңіз. Тым асығып кетпеңіз. Егер ыстық тостаған болмаса кемінде қалыпты температурадағы суды бөлмеге қойып сәл жылығаннан кейін ішу керек. Бүгіннен бастап суық суды аз ішіп жылы суды көбірек ішіңіз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қамит Ысқақұлының орындауында Мұратжан Нұрұлының өлеңіне жазылған Бәдет Ахметжанұлының әні «Сүйікті тарбағатайды» тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге жер сәтінде Дәлелхан Әділбекұлының орындауында Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының «Береке жыры» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 6-шы күні, жексенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізгі дейін оңтүстік Шинжанның батысы, Байынғолын облысы сияқты жерлердің шынара өңірлерінде және солтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжу облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің шынара өңірлерінде себезгі жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда айтылған шынара өңірлерде орташада қалың жаңбыр жауады, кей жерлерде нөсер жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 15 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 28 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Шинжан жоғары сапалы міндетті оқу-ағарту жүйесін жедел құрып, оқу-ағарту байлығының ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыз етуден сапалы біркелкі болуға қарай ойысуына мүмкіндік жасады.
1: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы табыспен жабылды.
0: 3-ші кезекті Шинжан жалпы халықтық кітап оқу жиналысы қимылы тартымды болып, кітап оқу мерейі қаламен ауыл қыстақты нәрлендірді.
1: Шинжаннан 160-тан астам кәсіпорын, 390-нан астам өнім 8-ші кезекті жұңғы астық жәрмеңкесінде бой көрсетті.
0: Бүкіл еліміздегі Бенгтонмен жергілікті орын бірлікте құрған тұңғыш толық күріс мектебі тұңғыш топтағы толық күріс жаңа оқушыларын қарсы алды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Негіздік оқу-ағарту, ұлт сапасын өсірудегі негіздік инженерия. Басшысы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Халық бұқарасының жаңа тілегіне үйлесіп, негіздік оқу-ағартуда сапалы байлықты молайтып, сапаны жоғарылатуды ілгерілетіп, оқу-ағарту әділдігі төменгі шегін мықтап сақтау керек. Шинжан міндетті оқу-ағартудың сапалы, біркелкі дамуын және қала мен ауылдың біртұлғалануын жебеуді көрнекті орынға қойып, олқылықтарды толықтап, әлсіз тұстарды күшейтіп, сапаны жоғарылатып, жоғары сапалы міндетті оқу-ағарту жүйесін жедел орнатып, оқу-ағарту байлығын төменгі шектен түсірмей қамтамасыз етуден сапалы, біркелкі болуға қарай ойыстыруға мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Оқу басталған бірінші аптада әр реткі сабақ аралығында Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектеп, Шыңли мектеп районының дене тәрбие алаңы көңілді, қамғайғысыз ойнап жүрген оқушыларға толады. Тілүз Мүрәділ атты оқушы, бұрынғы дене тәрбие алаңы жасанды шым болатын, оңай көтеріліп кетеді. Қазір пластмасса орнатылды, өте таза, көріністі ерекше жайлы, көпшілік айрықша ұнатты деді. Биыл жаздық демалыста мектеп районының оқыту ортасын жалпы тұлғалық жақтан жаңалап, дене тәрбие алаңынан сабаққанаға дейін шырт жаңа түске енді. Тіліз Мұрәділдің ең жақсы көретіні класста жаңадан қосылған зерделі ақ дәске екен. Ол экранның қай жерін түрсек сол жерді көруге болады. Экран өте анық, артқы қатарда отыратын сабақтастарда көрілады. Біздің класымыз дүние жүзіндегі ең жақсы сабаққана деп ойлаймын деді. Әрбір баланың сапалы оқу-ағартудан игіліктенуін қамтамасыздандырып, көпшіліктің көңілді үйренуіне мүмкіндік жасады. Шинжан топ үлгісіндегі мектеп басқару, үйірме құрау үлгісінде аманатта басқару, мектептер ара жұп құрап сүйемелдеуді жаппай ілгерілетіп, сапалы оқу-ағарту байлығы шоғырлану, қала, ауыл, байлық айналымы іркіліссіз болмау мәселесін шешті. Үрімжі қалалық 43-ші бастауыш мектеп Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектептің қармағына енгізілгеннен кейін біртұлғаландырып басқару жолға қойылып, мектептің бұрынғы олқылықтары мен жетерсіздіктері толықтанып, дәрежесі жоғарылады. Қала мен ауылдың оқыту шарт жағдайын сапалландыру үшін Шинжан міндетті оқу-ағартудың әлсіз буындарын оңау және қабілетін жоғарылату инженериясын дәлме-дәл ілгерілетіп, өткен 5 жылда міндетті оқу-ағартудың оқыту шарт жағдайын жақсартуға жиыны 13 миллиард 100 миллион юан көмек қаражат беріп, 2 миллион 380 мың шаршы метрлік мектеп үйлерін кеңейтіп салып, міндетті оқу ағартуды жоғары сапалы дамытудың қатты бөлшектірегін бекемдеді. Үрімжі қалалық 13-ші бастаушы мектеп одақ ячейкасының шоу-жиі Машо былай деді. Қатты бөлшектердің дәрежесін жоғарылатудан сырт, осы оқу маусымында 13-ші бастаушы мектептің шоу-жиін мектеп бастығын қамтыған таңдаулы басқару ұжымдары мен үздік класс жетекшілері оқытушылар ұжымы да Шыңли мектеп районына орналасты. Негізгі мектеп районының кемелденген оқыту жүйесі және тамаша мөрал мен дұрыс салт жетілдіру оқыту ұстанымы да бір уақытта төменге түсті.
0: 18 жыл класс жетекшісі тәжірибесі бар Ван Чин, Шыңли мектеп районы.

0: Ана келгеннен кейін оқулықтағы сабақтарды өтуге асықпады. Оқу басталған бірінші аптада ол балаларды ертіп, саусақ гимнастикасын істеп, балалар әнін айтқызып, ақыл-парасат жетіліміне пайдалы картон фильмдерді көрсетті. Орналастырған бірден бір тапсырмасы мектеп ауласында сезінгендерін бейнелейтін көшірме газет болды. Ван Чжин оқушылары үйренуге, білімге деген сүйіспеншілікпен талпыныс орнап, біртіндеп мен бастауыш мектеп оқушысымын дейтін салауатқа еніп, қағида танымын орнатты. Өздерін біршама жақсы басқаралатын болады деді. Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді оқыту жүргізудің, мектеп басқарудың, білім беріп, адам тәрбиелеудің тұтас барысына сіңірді. Биыл оқу бастағанда 13-ші бастауыш мектеп 4 мектеп районында алғашқы сабақты қатар өрістетіп, балалардың хикаялардан ұзақ жорық рухын түсінуіне, алға басу күшін қабылдауына мүмкіндік жасады. Мектептің Шыңли мектеп районының оқытушысы Юан Шыңже қызыл хикая, қызыл балалар әні, қызыл әндерді негіз етіп, әр оқу маусымындағы мұрал тәрбиесі қимылына сіңіріп, балалардың жаңа дәуірдегі социализмнің ізбасарлары болуына мүмкіндік жасадық деді. Қазірге дейін Шинжаңда 17 аудан, қала, район мемлекеттің міндетті оқу ағартудың сапалы біркелкі дамуы бағалауынан сәтті өтіп, 9 жылдық міндетті оқу ағартудың бекемделу мөлшері 99%-дан асып, бүкіл елдің ұқсас мезгілдегі орташа деңгейінен 3% жоғары болды. 71 әдеттегі орта мектеп автономиялы районның сапалы орта мектеп болып бағаланып, сапалы байлықтың қамту көлемі үздіксіз кеңейді. 15-ші 5 жылдық мезгілінде автономиялы район оңтүстік Шинжаңдағы 4 аймақ облыс және Үрімжі, Құлжа сияқты көшіп келген жан саны көшіп кеткендерден көп болған жерлерді түйін етіп, мектептерді жаңалауды, кеңейтіп салуды, көлемін кеңейтуді, оқушы санын арттыруды жеделдетіп, биыл жыл соңында жер-жердегі сапалы міндетті оқу-ағарту мектептерінің салыстырмасын 40%-ға жеткізуге, 2030 жылы бүкіл районымыздағы 60%-дан астам аудан, қала, район оқу-ағартуын сапалы біркелкі етіп құруға күш салып, қажетті ауыл-қыстақтарда шағын көлемді мектептерді тиген құрып, бұқараның есігінің алдындағы мектепті ойдағыдай құрады.
1: Станциямыздың хабары. Тяньшанда арманға қанат қағылып тартымды жарыс көрсетілді. 9-шы айдың 6-шы күні түстен бұрын Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы Қашқар дене тәрбие орталығында табыспен жабылды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз жабылу салтына қатынасты әрі жабылғандығын жариялады. Сағат 11-де жабылу салты басталды. Жарысқа қатынасқан уәкілдер үйірмелерінің спортшылар шаршы тобы алаңға кірді. Бүкіл алаңдағылар орындарынан тұрып, Чжунхуа Халық Республикасының мемлекет әнін орындады. Осыдан кейін автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының дене тәрбие мұрал сыйлығы, таңдаулы дене тәрбие дарындыларын жеткізген орын сыйлығының есімдігі оқылды. Үрімжі қаласы, Әле Қазақ автономиялы болысы, Тарбағатай аймағы сияқты 15 уәкілдер үйірмесі дене тәрбие мұрал сыйлығына, Үрімжі қаласы, Әле Қазақ автономиялы болысы, Қарамайлы қаласы сияқты 9 уәкілдер үйірмесі таңдаулы дене тәрбие дарындыларын жеткізген орын сыйлығына ие болды. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Қайсар Хыым жабылу сөзін сөйледі. Сағат 11-ден 24 минут өткенде Еркін Тоняз Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы жабылды деп жариялады. Келесі кезекті спорт жарысын үстіне алып өткізетін Тарбағатай аймағының үгіт фильмі алаңда қойылды. Спортшы
0: қол өндіреді. Күндік орташа пайда 1 миллион 500 мың юаннан асады. Өнімдері полиэстер талшығы, сулияу, сыр сияқты соңғы буындағы салаларда кеңінен қолданылады. Қағыр көмір газы көмірді төмен температурада құрғақ ажырату барысында пайда болған көмір газы. Құрамы күрделі, азот құрамы жоғары, ұзақ уақыттан бергі кең көлемде жоғары құнға айналдырып пайдалану қиынға соғып, көмір химия өнеркәсібі саласы жаппай мойындаған бұрыннан бар қиын түйін еді. Гуанхуй қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті серіктестігі көптеген ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, технологиядан қамал алып, осы қиын мәселені сәтті шешті. Серіктестік өндіріс бөлімінің бастығы жауянлин, дәстүрлі көмірден етилин

0: гликоль жасау технологиясымен салыстырғанда қағыр көмір газын өндіру технологиясының әр тоннасының өзіндік құны көмірден 1000 юанға жоқ төмендеді. Қазір кәсіпорнымыздағы өндіріс технологиясын үздіксіз сапалландыруда деп таныстыра келіп былай деді. Қағыр көмір газындағы көкс майының араласпа заты біршама көп болып, айналымның соңғы мезгіліне жеткенде, қағыр көмір газы компрессорының айналым өнімділігі төмен деп, өндіріс көтерімділігі ақпалға ұшырайды. Қазір ел ішінде қағыр көмір газымен айналысатын біз ғанамыз. Бағыттайтын нысанамыздың бірі қағыр көмір газын сығымдау машинасының ұзақ периодты айналымы. Қосымша өнімдерді тазарту, сусыз, етіл, спиртін жасау шеберлігінің кеңеюін қамтиды. Бұлардың барлығын үрдіс ілгерілетудеміз. Қағыр көмір газынан этилен гликоль жасау нысаны Чунго мұнай химия бірлестігінің ғылым технология жетістігін сараптаудан өтіп, жалпы тұлғалық технологиясы халықаралық озық өрігі жетті. Леуджадан тілшіге, кәсіпорын әр жылы 2 миллиард 560 миллион текше метр айналасында өлшемді қағыр көмір газын қабылдап, долайластырғанда 570 мың тонна өлшемді көмір үнемдеп, 610 мың тонна көмір қышқыл газын азығыстыруды тікелей жүзеге асырды дей келіп, келесі қадамда біз қондырғының өндіріс барысында туылған мәселелеріне негізделіп, технологияны анағұрлым сапалландыру арқылы қондырғының айналым өнімділігін жоғарылатып, экономикалық өнімділік пен қоршаған ортаны қорғау өнімділігінде тең игілікке кенелуді жүзеге асырамыз деді.
1: 9 айдың 5 күні 8 кезекті Жунго астық жәрмеңкесі Хунанның Чаншасында ашылып, Шинжаңнан 160-тан астам кәсіпорын, 390-нан астам өнім жәрмеңкеге қатынасып, сапалы астық, азықтық май және ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін шоғырлы әйгіледі. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Шинжаң көрім аумағында қарабидай, ноқат сияқты ерекше өнімдер, сондай-ақ түрлі жүнтіктей мәнерленген өнімдер көп деген қала тұрғындары мен жәрмеңкеге қатынасқан саудагерлерді аялдап дәмін татуға баурады. Чанша қаласының тұрғыны Талсыжа: «Жаңа дәмін татып көрдім. Ерекше дәмді екен, өте тамаша. Шинжаңның күріш, ұн, астық, азықтық май өнімдері ерекше жақсы» деді. Юнан өлкесінен жәрмеңкеге қатынасқан саудагер Жаңянхун: «Бұрын Шинжаң лаңмәнін жеп көрмеппін. Бүгін таңертең иісі мұрныма келді, өте жағымды екен. Дәмі тіл үйретті» деді. Осы кезекті жәрмеңкеде автономиялық район мен Бингтуан көрмеге селбесіп қатынасып, Шинжаңның жақсы астық, азықтық майы өңірлік әлеуметтік марка құрылысының жетістіктерін шоғырлы әйгіледі. Шинжаң жәрмеңке үйірмесі арнаулы таныстыру мәжілісін ашып, кеңесу, ауыс түйіс жасау және сол арада тоқтамға қол қоюды белсене ілгірілетті. Мұның ішінде Санжы мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету районы Удали ұн тобымен күніне 2000 тонна бидайды бір жақты ету нысанына қол қойды. Көгдала экономикалық технологиялық ашу районы Хынан, Пуканг, биоғылым технология шекті серіктестігімен жылына 1000 тонна клидамистин өндіру нысанына қол қойды. Удали ұн тобының сатуға жауапты орынбасар бас меңгерушісі Маубин: «Біз Санжы мемлекеттік жоғары жаңа технология районының Жібек жол экономикалық белдеу өзекті районына орналасқандығын көзде ұстадық. Мол сапалы бидай байлығы Удали серіктестігінің жасау шеберлігі технология абзалдылығымен барынша қабысады» деді. Өндіру сатуды түйлестіру жағында автономиялы райондық астық және заттық материалдарды запас сақтау мекемесі Ляонин, Хунан, Чинхай өлкелерінің астық кәсібін басқару тарауларымен астық өндіру, сату селбестік жүлгілік келісіміне қол қойып, Шинжаңның жақсы заттарының бүкіл елге бет алуына дем берді. Осы кезекті жәрмеңке 9 айдың 7 күніне дейін жалғасады. Оқысуға қарағанда, Жунго астық жәрмеңкесі бүкіл еліміздегі астық саласындағы дәрежесі ең жоғары, көлемі ең үлкен, ықпал көлемі ең кең мемлекет дәрежелі жалпылық жәрмеңке. 2018 жылы ашылғаннан бері астық айналымын жебеу, өндіру сату селбестігін тереңдету, ауыл қыстақты көркейтуге дем беру сияқты жақтарда маңызды рол атқарып келеді екен.
0: Дәл қазір оңтүстік солтүстік Шинжаңның мақтасы іркес-тіркес қауашақ жарудың шешуші кезеңіне өтті. Жер-жер егіс уақыты мықты игеріп, атыз басқару жұмысын өрістетіп, мақтадан мол өнім алуға кепілдік етті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. мақтаның қауашақ жару мезгілі мақта қауашағының өсіп жетілуінің ауырлық тартуына, талшық сапасының қалыптасуына қатысты. Мақтаның өнім мөлшері мен сапасын белгілейтін маңызды кезең. Осы мезгілде Яркен ауданы, Ние ауданы, Арал қаласы сияқты жерлердің ауылшаруашылық тараулары техниктерді атыс басына барып, мақта сабағының өсу жағдайымен ауа райы шарт жағдайымен ұштастырып, шаруалардың су мен тыңайтқышты дәлме-дәл тізгіндеуіне жетекшілік етіп, дер кезінде жапырақ тыңайтқышын бүркіп, мақта сабағының ерте әлсіреуінен сақтанып, мақта қауашағының толық пісуін жебеді. Дерттербезден, зиянды жәндіктерден сақтануды және оны тізгіндеуді қатар игеріп, атыздағы көне жапырақтарды, бос бұтақтарды дер кезінде тазалап, мақта тізінің ауалмасу, жарық өткізу шарт жағдайын жақсартып, қоректіктің өнімсіз сарып болуын төмендетіп, мақтаның сәтті қауашақ жаруына тамаша өсу шарт жағдайын әзірледі. Соңғы күндері Арал қаласы, Шаңан қалашығындағы мақташы Хылың Жүн атызда мақта қауашағының қауашақ жару жағдайын тексерді. Ол мақтаның қауашақ жаруы қалыпты, мақта дәні толық, ауылшаруашылық техниктерінің жетекшілігінде біз су мен тыңайтқыш жұмысын қатаң тізгіндедік. Биыл жақсы өнім алуды үміт етеміз деді. Шиху қаласындағы 1 миллион 700 мың мөлшердегі мақта іркес-тіркес қауашақ жарды. Бірнеше күннен

0: көрермен Надия тұрғын Әли көзілдірік тағып, көру кедергісі бар адамның көру бұрышы арқылы алты команда мүшесімен ықпалдасып, соқырлар футболын сезінді. Ол, меніңше шынында өте қиын. Менің жүрек соғым футболдың дыбысынан да қатты шықты. Олар футболды дыбыс арқылы расында керемет тебеді екен. Шынында олар өте керемет деді. Оғысуға қарағанда, «Уай-уай-уай» футбол командасының мүшелері 2021 жылдан бастап соқырлар футболын бастаған. 2025 жылы 12 айда футбол командасы Шинжан атынан мемлекеттік мүгедектер ерекше олимпиада спорт жарысының соқырлар футбол жарысына қатынасып, мемлекеттік 7-ші орынды елеп, топтық жарыста 2 күміс медаль алды. 2026 жылғы мемлекеттік соқырлар футбол жүлдесіне таласу жарысында олар мемлекет бойынша 4-ші болудай жақсы нәтижеге қол жеткізді. Автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі орган парткомының арнаулы орынбасар Шужие, кадрлар бөлімінің бастығы, бірінші дәрежелі тексеріп зерттеуші Ван Шинфын, біз партия құрылысының жетекшілік ролын үздіксіз сәулелендіріп, әр жақтың байлығын біріктіріп, қызмет өтеуді, қамтамасыз етуді ден қоя, сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, тіпті де көп мүгедек өрендердің дене тәрбие арманына батылдықпен талпынуына, өмір құнын жүзеге асыруына дем береміз деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башылады, температура 13-24 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 10-24 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлттап бар башылады, температура 11-27 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлттап бар башылады, температура 13-27 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлттап бар башылады, температура 13-27 Цельсий градус.
1: Қарамайдыда күн бұлттап бар башылады, температура 16-28 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 13-29 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 12-30 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 12-25 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 17-28 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 21-31 Цельсий градус.
1: Қорлада өткінші жаңбыр жауады, температура 15-27 Цельсий градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 13-21 Цельсий градус.
1: Атышта өткінші жаңбыр жауады, температура 14-24 Цельсий градус.
0: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 14-24 Цельсий градус.
1: Худанда өткінші жаңбыр жауады, температура 14-21 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерді түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы тең бір уақытта таратылады әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Ебалақайлар әке шешелерімен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар. Жүйесі жөнде ізденіс жасады. Мұнда қаражат дәстүрлі тәсілден 90%-ға жуық үнемделеді. 60 жастағы Мау Вейбин өкпе сулы ісігі ауруының азабын 6 жыл тартқан болып, осы технология арқылы емделгеннен кейін толық сауық.

Ол Тибрини, шыныменен аз қаражат жұмсап, үлкен жұмыс бітіріп, жақсы жазылдым деді. Бір адамның күші қашанда шекті болады. 2019 жылы Ду Жонхуй көп пәннің саламаттықты сақтауға көмектесу ерікті қызмет өте ұжымын құрды. Қазір бұл ұжым ұлғайып, 323 адамға жетіп, бүкіл өлкедегі 17 қала облысты аралап болды. Жылжымалы сити автокөлігін әлеуметтік аумақтарға, ауыл қыстақтарға, мектептерге жеткізіп, жалпы 160 реттен астам ақысыз науқас көрді. Дожунхуй 17 жылдық табандылық арқылы мен тау қойнауынан шыққанмын. Менің бұл арадан кетуім әсте таудан алыстау үшін емес, қайта тау қойнауындағы ауылдастардың қаражатты аз жұмсауына, аз чапқылауына, ауруын ойдағыдай емдетуіне мүмкіндік жасау үшін деген бір ауыз уәдесін орындады. Әрі таулы ауылдан енді өтетін саламаттық ұзақ жорығын бастады. Ол ауылдастар қажет етсе болғаны, мен табандылықпен жалғастыра беремін дейді. Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында радио алдындағы ұландарға 17 жылдық шипагерлік уәдесінде тұрып, таулы өңірдегі ауылдастардың саламаттығы үшін өн-түнсіз үлес қосқан саламаттықты қорғау сапарындағы ең сүйікті шипагер Ду Жонхуйдың жүрек тербейтін хикаясын айтып бердік.

Аталған айдарда кемпір қосақтың пішіні неліктен төрт бұрыш немесе түзу сызық формасында болмай, доға формасында болады деген сауатқа тоқталамыз. Ябалақайлар жаңбырдан кейінгі ашық аспанда қашанда романтикалы сырлар жасырынып жатады. Себізгі жаңбыр толастағанда жылы күн нұры бұлт қабатынан өткенде көкжиектен алуан түсті кемпір қосақ көрініп көздің жауын алады. Көпшілік кемпір қосақтың түгелдей елген доғат сызыққа кішкентай көпірге орағайға ұқсайтындығын зер сала бақылады ма екен? Кемпір қосақтың не үшін түзу төрт бұрыш немесе басқа формада болмай, мәңгі доға формасында болатындығына қайран қалатын шығарсыңдар. Бұл қарамаққа қарапайым құбылыс болғанымен, іс жүзінде онда қызықты ғылыми сырлар жасырынып жатады. Кемпір қосақтың қалыптасуы күн нұры мен кеңістіктегі жаңбыр тамшыларынан айырланмайды. Жаңбырдан кейінгі ауада сансыз ұсақ су тамшылары қалқып жүреді. Күн нұры су тамшыларына түскенде жарық сынып және шағылысып, қызыл, қызғылт сары, сары, жасыл, көгілдір, көк, күлгін сынды жеті түрлі ренге бөлінеді. Міне бұл біз үнемі көріп жүрген кемпір қосақ. Ал кемпір қосақтың доға тәрізді болуының өзекті себебі күн нұрының түсу бұрышымен тығыз қатысты. Кемпір қосақ пайда болғанда күн нұры мен көзіміздің аралығында тұрақты бұрыш қалыптасады. Аспандағы жаңбыр тамшылары үйме-жүйме болып тегіс таралған. Осы ерекше бұрышқа үйлесетін жаңбыр тамшылары дәл бір шеңбер қалыптастырады. Бірақ біз жер бетінде тұрғанда көкжиек жарты шеңберді тосып қалады да, біз тек шеңбердің жоғарғы бөлігін ғана көре аламыз. Сондықтан кемпір қосақ елген доға формасында болып көрінеді. Міне бұл кемпір қосақтың не үшін мәңгі түзу немесе төрт бұрыш болмайтындығын түсіндіреді. Ол аспанда әдейі қалыптасқан форма болмастан қайта жарық, жаңбыр тамшылары және көру бұрышынан ортақ қалыптасқан табиғи құбылыс саналады. Егер біз биік тауда тұрып немесе ұшаққа отырып көкжиектің далдасынан ажырасақ, әуелі толық дөңгелек кемпір қосақты көре аламыз. Ол өте таңғажайып көрінеді. Әсілі кемпір қосақтың елген доға формасында болуы ұлы табиғаттың ден қоя сұлбалаған сағым сақ сиқырлығы екен. Онда тұрақты қалып жоқ, ғылми заңдылыққа сүйеніп өзгеше бейне қалыптастырған. Осы кішкентай құпиялықты түсінгеннен кейін жаңбырдан кейінгі кемпір қосақты көргенде біз оның көркемдігінен ләззаттанумен бірге аспанда жасырынып жатқан ғажайып ғылми білімдерді де түсіне аламыз. Бұл өте қызғылықты шығар балақайлар. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында кемпір қосақтың пішінін еріктен төрт бұрыш немесе түзу сызық формасында болмай, доға формасында болады деген сауатқа тоқталдық.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы, есен сау болыңыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың бастаймыз.

0: мазмұндары жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Энергия ырықтылығын сөз жоқ өз қолымызда ұстауымыз керек. Басшы Си Цзиньпиннің құттықтау хаты күшті аңыз қозғады. Дин Шуйсян Ресейдің зұңтыңымен кездестері Ресеймен бірге Жунгумен Ресейдің екіжақты механизм сипатты мәжілісін басқарды. Жунгумен Сингапурдың теңіздегі селбестік 2026 бірлеспе маневері 9 айдың 5 күні басталды. Ресей мен Украина 3 күнге дейін бір-бірінің астанасына шабуыл жасауды уақытша тоқтататындықтарын айтты. Ақш армиясы Иранның 3 мұнай кемесін күйреткендігін айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Бас Шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Энергияны қамтамасыздандыру мен қауіпсіздік мемлекет шаруашылығы мен халық тұрмысына саяды. Әсте немқұрайды қарауға болмайтын мемлекеттің зор ісі. Шешуші техникалардың өзекті өнімдердің жаңалануын, дәрежесін жоғарылатуды және жаңа техникаларды зейіндестіру қуатын жоғарылатуды жедел ілгерілетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігімен қамтамасыздандыру қабілетін жоғарылату керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы жер-жер байлық қайнарын тиянақ етіп, өңірлік әбзелділікке сүйеніп, энергия базасын жедел құрып, өлкө район аттаған энергия арнасын онан ары іркіліссіздендіріп, оңтүстік пен солтүстік бірдей күш салып, шығыс пен батыс тұтас өңір бойынша бірлесіп қимылдап, энергияда қуатты ел құрудың дәуір картинасы баяу ашылды. Алдыңғы бір мезгілде Шандунда еліміздің құрлықтағы жер қыртысының опырылуынан қалыптасқан көл ойпатындағы тақтатас майының мемлекет дәрежелі тұңғыш үлгі районы, Жеңіс Джияң тақтатас майы үлгі көрсету районы ресми құрылып, еліміздің оқсас түрдегі тақтатас майы байлығын көлемдендіріп, өнімді ашып, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын техникалық негізбен қамдады. Жунго мұнай химия Жеңіс мұнай алабы Джияң тақтатас майы тобының жауаптысы Яң Йон былай деді. Біз 40 неше түрлі шешуші техникадан қамал алып, эстеролды ашу, сапалы, жедел бұрғылау, жоғары өнімді біркелкі қысыммен жару сияқты 6 ірі шешуші техниканы жасампаздықпен қалыптастырып, шетелдің кәсіптік монополиясын түбегейлі талқандап, дербес жаңалық ашудың сара жолын салдық. 2021 жылы 10 айда Бас Шуджи Си Цзиньпин Жеңіс мұнай алабына келіп, мұнай жұмысшыларынан қал сұрағанда былай деп атап көрсетті. Мұнай энергия құрылысы еліміз жөнінен өте маңызды, қосқан үлесі өте зор. Біз жасау кәсібіндегі ірі елміз. Нақты экономикамен шұғылдануымыз керек. Түрлі ырықтылықты өз қолымызда, жүйеден энергия ырықтылығын өз қолымызда ұстауымыз керек. Тақтатас майы болашақта дағдылы мұнай табиғи газдың орнын басатын маңызды байлық. Соңғы жылдардан бері Жеңіс мұнай алабы тақтатас майын арттыру, сақтау, өндіру, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын үздіксіз атқарып, өңірлік өндіріс қуаты орнықты жоғарылап, күндік мұнай өндіру мөлшері алғашқы 100 тоннадан қазіргі 2400 тоннадан асты. Тақтатас май мен қосалқы табиғи газының жиналу механизмі мен жоғары өнімді ашу мемлекеттік түйінді тәжірибе қанасының меңгерушісі Гош Үшің былай деді. Қазір тақтатас майының жалпы анықталған қоры 1 миллиард 840 миллион тоннаға жетті. Өткен жылы бүкіл ел бойынша өндірілген тақтатас майы 8 миллион 500 мың тоннадан асты. Межемен тез арада 10 миллион тоннадан асып, барлау ашу жағындағы зор көмескі үшін әйгілейді. Дәстүрлі энергия орнықтырушы ролын сәулелендірсе, жаңа энергия кәсібі қарыштап дамуда. Биыл 7 айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша фотоволттық электр генератор агрегаттарының сиымдылығы 1 миллиард 286 миллион киловаттқа жетіп, тұңғыш рет көмір электрінен асып, фотоволт еліміздің бірінші үлкен электр қайнарына ресми айналды. Хынан, Сәмінша, Мянша ауданда энергияны көп сарып ететін кәсіптер шоғырлы орналасқандықтан, өнеркәсіптің электрден пайдалануға жеті аса зор. Жергілікті орын жел энергиясы мен күн энергиясы байлығын жандандырып, жел электр, фотоволттық электр және энергия сақтау жүйесін бір тұлғаландыруды ілгерілетіп, фотоволт жел электрі, энергия сақтау, электр үлестіру торабы, көмір қышқыл газын ығыстырып шығармайтын бақша район қатарларды жаппай қамтыған кемелді жасыл энергия экологиялық жүйесін құруды мықты игеруде. Мянша аудандық өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі партгруппасының шужиі Жау Жайже былай деді. нысан тиянақтанғаннан кейін кәсіп орындардың

0: өнімді кеңейтуін, жаңа нысандардың тиянақтануын таза өзіндік құны төмен энергиямен қамтамасыз етеді. Сонымен бірге жаңа энергия жабдықтары, энергия сақтауды сәйкестіру, энергия тасымалын қорғау сияқты жаңадан гүлденген шаруашылықтардың шоғырлануына жетекшілік етіп, жаңа энергия кәсіп тізбегіндегі олқылықтар толықтап, аудан өңір экономикасының ғылым-техникада жаңалық ашу және жасыл төмен көмірқышқыл газды дамуға қарай ойыстыруын ілгерілетеді. Жаңаша энергия негізгі құрылғылары жаңаша энергия жүйесінің үлкен жүлгесі, негізгі тірегі. Қазір елімізде 220 киловольттық және одан жоғары электр жеткізу желісінің ұзындығы 1 миллион километрден асты. Жаңа энергияны тораптандыру көлемі 1 миллиард 800 миллион киловаттан асты. Батыстың электрін шығысқа жеткізу көлемі 340 миллион киловатқа жетті. Мемлекеттің батыстың электрін шығысқа жеткізуінің өзекті торабы мемлекет дәрежелі таза энергия базасы ретінде, биыл алдың жарым жылда Юннан өлкесі бойынша батыстың электрін шығысқа жеткізу бойынша оңтүстік өңірге жиыны 6 миллиард киловатт-сағат артық төк жеткізіп, Чанчжаң-Атырау өңіріне, Гуандун-Шянгаң Аумын-Шығанақ районына үздіксіз жасыл қозғаушы күш үстеді. Юннан өлкелік даму реформа комитеті негізгі құрылғыларды дамыту басқармасының орынбасар бастығы Уан Шауни былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде Юннан өлкесі Юннанның ерекше жаңаша энергия жүйесі құрылысын арқау етіп, жасыл электр пилос есептеу қуатын белсене кеңейтіп, бүкіл ел бойынша озық таза энергия әбзалдылығын кәсіп басымдылығына, бәсекелік басымдылыққа айналдырады. Қазір жасанды зердемен энергия қос бағытта энергия таратудың тез арнасына түсті. Ішкі Мұңғылдың Хеленгір ауданы, Гансудың Чиньян қаласы қатарлы жерлерде жаңадан салынған санды мәлімет орталығының жасыл электр тұтыну салыстырмасы 80%-ден асты. Бүкіл елдегі 172 есептеу орталығы жасыл төмен көмірқышқыл газды 4 әй куәландыруынан өтті. Бүгінгі таңда жасыл энергия көздерінің жүнгінің AI әлемдік бәсекелік қуатын көтеруде. Энергия мен қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін күшейтуден, энергия ғылым техникасында жаңалық ашудың биік белесін бағындыруға, онан энергияның жасыл төмен көмірқышқыл газды типіне ойысуды ілгерілетуге дейін, биыл жыл басынан бері еліміз энергияны дамыту істерінің орналасуын кемелдендіру, жаңаша энергия негізді құрылғыларын күш сала құру, энергияның жаңа сапалы өндіргіш күштерін жедел дамыту, энергияның жоғары деңгейде сыртқа есік ашуын кеңейту сияқты шаралар арқылы жаңаша энергия жүйесі энергияда қуатты ел құруға тірек болуда. Мемлекеттік энергия мекемесінің бастығы Уан Хунжу былай деді. Мұнай табиғи газ қауіпсіздігін қамтамасыздандыру, жаңаша электр торабы құрылысы түйінді күшейтіліп, AI мен энергияның қос бағытта күш істеуі түйінді жебеледі. Алдағы 5 жылда үрдіс күш салу арқылы қауіпсіздік төзімділігі анағұрлым жеткілікті, энергия құрылымы анағұрлым сапалы, жүйе жағдайы анағұрлым жаңаланған, жаңалық ашу өміршеңдік күші анағұрлым күшті, жаңаша энергия жүйесінің жедел қалыптасып, энергияда қуатты ел құруға берік негіз қалайтындығына сенемін.
1: Өз хабарымыз. Бас жүйе Си Цзиньпин орталық радио-телевизия бас станциясының Шиаулаба бағдарламасы таратылғандығының 70 жылдығын хат жолдап құттықтауы бас станциядағы кадрлар мен жұмысшы қызметкерлер және қалың балалар әдебиет көркемөнер қызметкерлері, оқу-ағарту қызметкерлері арасында күшті аңыс қозғады. Көпшілік былай десті. Бас жүйдің тапсырмасын есте берік сақтап, дәуірдің даму ауқымына тығыз ілесіп, балалар мәдениетінің құнарлы топырағына терең тамыр тартып, балалар құмарта тыңдап, қызға көретін таңдаулы туындыларды дейін қоя сүйіспеншілікпен жаратып, ақлақ, ақыл-ой, дене эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын жетілдіруге анағұрлым зор үлес қосу керек. Шаулапа бағдарламасы 1956 жылы 9-ші айдың 4-ші күні таратылды. Ол жаңа жүнгоның оқу жасына толмаған балаларға арнап жасаған алғашқы радио бағдарламасы. Қазір радио-телевизия жаңы медиа және мектеп радиофункиді қатарылар бір тұлғаланған әйгілі бағдарламаға айналды. Бас жүйе Си Цзиньпин құттықтау хатында былай деп атап көрсетті. 70 жылдан бері Шаулапа бағдарламасы балаларға жақсы әңгіме айтып беруге табанды болып, неше ұрпақ өрендермен

режиссері Ши Юньнян былай деді. Басшы Си Цзиньпин бізге құттықтау хат жолдады. Мен қатты әсерлендім әрі, ерекше шабыт алдым. Біз сөз жоқ балаларға жалғасты жақсы әңгіме айтып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан өрендер мен балалардың ақаусыз есейе бер жетуіне серік боламыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы, балалар арнасы редакциясының бұрынғы орынбасар меңгерушісі Ли Шаопин былай деді. 70 жылдық барыста Шаулапа бағдарламасы балаларға сансыз әңгімелер мен әндерді таратты. Біз сөз жоқ, бас Шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, шынайылықты, ізгілікті, көркемдікті тарататын, балалар ұнататын тіпті де көп таңдаулы туындыларды дейін қоя сүйіспеншілікпен жаратып, Шаулапа бағдарламасын барған сайын жақсы істейміз. Орталық радио-телевизия бас станциясы Шаулапа бағдарламасының жүргізушісі Чжэн Чжэнь былай деді. Бас Шужидің құттықтау хаты ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан балалар бағдарламасын жаратушыларға деген шынайы шабыттандыру болды. Оның да маңыздысы, Шаулапа бағдарламасын жасауда жас өспірімдердің рухани әлемін үздіксіз жырлауына шынайы үміт арту болды. Жаңа дәуірде Шаулапа бағдарламасы жалпылық медиа тарату беталысына сәйкесіп, көру есту тоғыстыру формасына қарай белсене дамуды жеделдетіп, бұқарамен етене балалар құмарта тыңдап, қызға көретін тіпті де көп сара мазмұндарды жарататын болады. Балалар әдебиеті жазушысы Бәй Бейін былай деді. Бас Шужи Си Цзиньпиннің құттықтау хаты бізге аса зор шабыт берді. Менің әдеби шығармашылық жолым, редакциялық қызметім бүкілдей Шаулапа бағдарламасынан басталған. Бала кезден бастап тыңдаған дыбысты бағдарлама адамның тұтас өміріне ықпал жасайды. Шаулапа бағдарламасының қосқан ерекше үлесі Жұңғоның неш ұрпақ балаларының есті оқу түйсігі жүйесін орнатып, Жұңғоның балалар мәдениеті құрылысымен негізгі оқу ағартуына орнын өгістуге болмайтын ерекше үлес қосты. Бас Шужи Си Цзиньпин құттықтау хатында былай деп атап көрсетті. Мөрал арқылы адам тәрбиелеу төбірлі міндетін тиянақтандырып, дәуірдің даму ауқымымен тығыз ұштастырып, балалар мәдениетінің құнарлы топырағына терең тамыр тартып, шынайылықты, ізгілікті, көркемдікті дәріптейтін, балалар ұнататын анағұрлым көп таңдаулы туындыларды дейін қоя сүйіспеншілікпен жаратып, ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын баулуға анағұрлым зор үлес қосу керек. Көпшілік былай десті. Бас Шужидің маңызды нұсқауын жетекшетіп, таңдаулы дәстүрлі мәдениетпен төңкерістік мәдениетке мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, батылдықпен жаңалық ашып, ең жақсы рухани азықпен балалардың ақаусыз есейі бер жетуін қорғау керек. Бейжің қаласы, Шичың районы, Чжунхуа тәжірибе мектебінің бастығы Ли Шүйеми былай деді. Бас Шужидің құттықтау хаты беталыс шабыттандыру әрі қозғаушы күш. Мен де көптеген адамдар сияқты Шаулапа бағдарламасын тыңдап ержеттім. Шаулапа бағдарламасы ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан балалық шақты тамаша естемелерге етті. Сондай-ақ бізге балалар тәрбиесінде шынайылықты сақтап, олардың балалық сезімі мен әуесін ойдағыдай қорғауды, сондай-ақ дәуірдің өзгерісімен дамуына сәйкесіп, түрді мәдениет тәнекерлерінен ойдағыдай пайдаланып, алға басу күшін жеткізуді үйретті. Бейжің қаласы Бейхай балалар бақшасы партия бас ячейкасының Шужия Уаң Шин былай деді. Жұңхуа мәдениетінің тамыры, тамаша қасиеті, өмір бойы игілікке кенелетін әдеті бәрі-бәрі радио толқын арқылы балалардың жүрегіне терең ұялайды. Бас Шужи бізден дәуірдің даму тамырын тығыз арқау етіп, балалар мәдениетінің құнарлы топырағына терең тамыр тартуды талап етті. Оқу алдындағы балалар тәрбие қызметкері ретінде біз балалық шақтың естемесін сақтап қалуға күш салып, оқу ағартуды балалардың тұрмысымен тоғыстырып, олардың дүниені тануына,
тамаша тұрмысқа талпынуына, тамыры терең рухты жұң

0: айналу ларына көмектесуіміз керек. Жұңғу балалары көркмен өрт театрханасының бастығы Гадали былай деді. Біз өрендер мен балаларға қызмет өтеу әуелгі мақсатын борышын ұстанып, сара туындылар арқылы балаларға қызмет өтіп, эстетикалық тәрбие арқылы балалардың жүрегін нәрлендіріп, балалар театры жасампаздығын, сахна ойындарын, көркемөнерді жалпыластыру және эстетикалық тәрбиесін үздіксіз тереңдетіп, табан тіреп тұралатын, таралу қуатына ие, балалар ұнатып көретін, бір топ таңдаулы балалар көркемөнер туындыларын жаратуға күш салуымыз керек. Орталық радио телевизия бас станциясы Шаулаба бағдарламасының жүргізушісі Дайын былай деді. Біз осы шабыттандыруды тыңғылықты әрекетке айналдырып, жұрт ат салысатын, көп жақ бірге жарататын жаңа үлгі жөнінде белсене ізденіс жасап, сөзбен бейнелеуде жаңалық ашып, балаларға жұңғу хикаясын, жаңа дәуірдің даму хикаясын жақсы баяндап, төңкерістік генді, мәдениет сенімін, өрендер мен балалардың жан дүниесіне сіңіріп, Шаулаба сынды осы жақсы бағдарламаның жаңа дәуірдегі кішкентай достарды үздіксіз баурауына мүмкіндік жасауымыз керек.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Зонлиер Деңшешан, жергілікті уақыт 9 айдың 2 күнінен 4 күніне дейін Владивостокта Ресейдің зунтуң Путинмен кездесті. Ресейдің бірінші орынбасары Зонлиер Мантуровпен бірге Жұңғы Ресей қаржы қосу селбестік комитетінің 13-ші реткі мәжілісін басқарды. Ресейдің орынбасары Зонлиер Новакпен бірге Жұңғы Ресей энергия селбестік комитетінің 23-ші реткі мәжілісін басқарды. Әрі 8-ші кезекті Жұңғы Ресей энергия сауда істері талқысының ашылу салтына қатынасты. Путинмен кездескенде Дин Шөшан төраға Ши Цзиньпиннің ықылас сәлемін жеткізді. Дин Шөшан былай деді. Төраға Ши Цзиньпинь мен Путин зунтуның стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Жұңғы Ресей қатынасының қымғуыт күрделі халықаралық жағдайда мызғымай алға тартуының тетігі екі ел басшыларының жол бастап рол ұстауында. Жұңғы Ресеймен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, тыңғылықты шаралар арқылы екі жақтың мүддесінің тоғысуын тереңдетіп, Жұңғы Ресей қатынасының анағұрлым жоғары сапалы даму негізін үздіксіз бекемдеуді қалайды. Путин Дин Шөшанға төраға Ши Цзиньпинге деген ықыласты сәлемін жеткізуді тапсырды. Путин былай деді: Ресей Жұңғы қатынасы бұрын соңды болмаған деңгейге жетіп, әр саладағы селбестікте белсенді ілгерілеушілікке қол жетті. Ресей Жұңғы мен стратегиялық селбестікті күшейтіп, екі ел қатынасының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Жұңғы мен Ресейдің қаржы қосу энергия жағындағы екі жақты механизм сипатты мәжілісін басқарғанда Дин Шөшан былай деді. Екі жақ екі ел басшылары жасаған жаңа жоба бойынша қаржы қосу энергия саласындағы нақты селбестікті үздіксіз тереңдетіп және кеңейтіп, өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелуді анағұрлым ойдағыдай іске асыру керек. Қаржы қосу жобасы мен саясаттық жетекшілікті күшейтіп, түйінді нысандардың тиянақтанып өнім беруін ілгерілетіп, селбестік өрісін кеңейту керек. Қазіргі энергия селбестігінің жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, жаңа сала жаңа беталысты белсене орналастырып, әлемдік энергияны жөнге салу жүйесінің өзгерісін бірге ілгерілету керек. Ресей жақ Ресей Жұңғы қатынасының даму деңгейі мен нақты селбестік жетістіктерін жоғары бағалады. Жұңғы мен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, стратегиялық түйілісу мен нысан құрылысын күшейтіп, жоғары сапалы селбестік арқылы екі елді және екі ел халқын бақытқа кенелтуді қалайтындығын білдірді. Мәжілістен кейін Дин Шөшан жеке-жеке Мантуровпен, Новакпен мәжілістің маңызды естелік құжаттарына қол қойды. 8-ші кезекті Жұңғы Ресей энергия сауда істері талқысының ашылу салтында Дин Шөшан төраға Ши Цзиньпиннің құттықтау хатын оқыды, әрі сөз сөйледі. Дин Шөшан былай деді: Жұңғы мен Ресейдің энергия селбестігі өзгеше барысты басып өтті. Мемлекет басшыларының жетекшілік етуі ең зор басымдылық. Өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу түбірлі қозғаушы күш. Сын сайыстарға бірге төтеп беру айқын ерекшелік. Екі жақ осы бағалы тәжірибелерді ішкерлей қорытындылап және оған табанды болып, Жұңғы мен Ресейдің энергия селбестігінің орнықты баянды дамуын қол ұстаса ілгерілету керек. Ресей Зунтуының энергияны дамыту стратегиясы мен экологиялық қауіпсіздік комитетінің бас хатшысы, Ресей мұнай серіктігінің бас алқасы

0: Си Цзиньпин Путин зунтуның құттықтау хатын оқыды, әрі сөз сөйледі. Новак сөз сөйледі.
1: Өз хабарымыз. Азия тынық мұхит медиаларының жоғары деңгейлі талқысы 9-шы айдың 5-ші күні Гуандун өлкесінің Шинжин қаласында ашылды. Талқыға қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. Төраға Си Цзиньпин Азия тынық мұхит ортақ тұлғасын құру келелі дәріптемесін алға қойып, ашық Азия тынық мұхит экономикасын бірге сомдауға, Азия мен тынық мұхит өңірінің бірге гүлденуін ілгерілетуге маңызды жетекшілік әзірледі. Талқыға қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Азия мен тынық мұхит өңірі дамуда селбестікте Азия тынық мұхит медиаларының белсене атсалысуынан айырыла алмайды. Азия мен тынық мұхиттың есік ашу тоғысу хикаясын ойдағдай баяндап, Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының желілі жетістіктерін белсене үгіттеп таныстырып, бірлесіп тілшілік істеу, техникада жаңалық ашу, дарындыларды тәрбиелеу сияқты нақты селбестікті ішкерлей өрістету керек. Азия тынық мұхит ортақ тұлғасының гүлдену жолын бірге құру, медиалардың ортақ танымы мен әрекеті, талқының негізгі тақырып етіліп, 40 неше мемлекет пен районнан сондай-ақ, бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылымдарынан, халықаралық ұйымдардан келген 400-ден астам уәкіл қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 9-шы айдың 5-ші күні мынаны жариялады. 8-ші айда Жұңғының зат айналымы кәсібінің жағдай көрсеткіші 50.9% болып, алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда 0.5% жоғарылап, арту күйін сақтап, зат айналымы кәсібінің жағдай деңгейі 10% жоғарылады. Жаз мезгіліндегі тұтыну, оқу бастау маусымы, сондай-ақ көнесін жаңасын алмастыру саясатының жебеуінде тұтыну зат айналымы қажеті арта түсті. Сонымен бірге жасау кәсібінің қайта жандануы жебеген кәсіп саласының зат айналымы қажеті де жақсы бет алыспен дамуда. Жұңғы зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Лиу Юхан талдау жасап былай деді. Тұтыну зат айналымының жарқын түйіндері көрінікті болды. Электрондық сауда текшелерінде зерделі үйрену, өзгеше мәдениет жасампаздығы, ойын сауық бұйымдары түріндегі тапсырыс алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда 10%-ден астам артты.
1: Өз хабарымыз. Шизаңның Дилун ауданында лай көшкіні апатынан құтқару, көмек көрсету қызмет үздіксіз жебелді. Көп жақтан барған құтқару күштері апат өзекті районында үздіксіз жұмыс өрістетті. Дилун өткеліндегі апат құшыраған өзекті районының ауданы шамамен 54 000 шаршы метр болып, 7 аумаққа бөлінеді. Осы бірнеше күнде ірі тұрпатты машина жабдықтар мен құтқару көмектесу қосындары жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, ғимарат, жатақ, бина, автокөлік тоқтату алаңы сияқты орындарда қадағалай іздеу тінту жүргізді. Шизаң өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу бас әтіретінің бірінші дәрежелі қолбасшысы Тудан Нима былай деді. Нақ майданда іздеу жұмысын тынбай өрістетіп, қалтарыс қалдырмауға құлшындық, түкпірлерді түк қалдырмай тінттік. Ірказы қалалық парткомның орынбасар Шужия уақытты қала бастығы Лобу сырын былай деп таныстырды. Қазір Жилун шегара өткеліндегі апатқа ұшыраған өзекті районда биік бағаналы шырақ, ұшқышсыз ұшақ сияқты шұғыл жарықтандыру жабдықтар іске қосылды. Әрі төк тарату автомобилі, жылжымалы жарықтандыру, зарядтау шаршы бөлмесі сияқты электрмен қамтамасыздандыратын түрлі жабдықтардан 350 нешесі істетілді. Апат толған аумақта 2300-ден астам адам құтқаруға кірісіп, 8800-ден астам жабдық пайдаланылды. Жаратылыстық байлық су игілігі сияқты тараулардан барған 100-ден астам маман мен техник түрлі құтқару қауіптен арашалау бақылау жабдықтарынан 150-ін алып нақ майданда бақылау тексеру жұмысын үрдіс өрістетіп, ғылыми құтқаруға пәрменді техникалық тірек әзірледі. Қатынас тасымал тарауы апат райондағы жолды кеңейту, биіктету, бекемдеу және жол бетін тегістеу жұмыстарын жүргізуде. Шизаң автономиялы районы тас жол істерін дамыту және шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру орталығының инженері Жансай былай деді. Жолдың ең кең бөлігі шамамен 15 метрге жетіп, автокөліктердің қатынауына, құтқару бұйымдарының жеткізілуіне кепілдік ету шарт жағдайы толық әзірленді.
0: Өз хабарымыз. 8-ші кезекте Жұңғы астық сауда жиналысы 9-шы айдың 5-ші күні Чаңшада ашылды. Мемлекеттік астық және зат запасы мекемесінің қатысты жауапты

0: жауаптысы таныстырып былай деді. Қазіргі дейін еліміздегі астық кәсіпорындарының саны 24 мыңға жетіп, жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 4 триллион юаннан асты.
1: Өз хабарыңыз. Хэнчин Гуандун аумын терең селбестік районы құрылған 5 жылдан бері импорт-экспорт жалпы құны 190 миллиард юанға жетіп, алғаш құрылған кездегіден 20% артты. Хэнчин шекара өткел арқылы кеденнен өткен жолаушы саны 100 миллион адам реттен асты. Шекарадан кірген шыққан автокөлік шамамен 12 миллион 500 мың автокөлік рет болып, жылдық орташа арту мөлшері 33%-ден асты.
0: Өз хабарымыз Жунго мен Сингапурдың теңіздегі селбестік 2026 бірлеспе мәнеуірі. 9 айдың 5 күні Гуандуның Жанжан қаласындағы белгілі әскери портта басталды. Бұл ретке мәнеуір порт теңіз сынды 2 сатыға бөлініп жүргізіледі.
1: Өз хабарымыз Бейжің уақыты бойынша 9 айдың 6 күні таң сәріде Бельгияның Брюссель қаласында өткізілген 2026 жылғы дүниежүзілік жеңіл атлетика бірлестігі Гауһартас бірлеспе жарысының шешуші бәсекесінде жұңғы шебері Ян Зи әйелдердің найзату шешуші жарысында 68,42 метрлік нәтижемен аға жүлдегер болды.
0: Өз хабарымыз Ресейдің зонтымы Путин 9 айдың 5 күні кеште Кремль сарайында. Америка Құрама Штатының зонтымы Трамптың ерекше елшісі Виткоп және Трамптың күйеу баласы Кушинамен сұхбаттасып, Ресей мен Украинаның аталмыз 3 күн соғыс тоқтатуға келісу нақты ахуалын таныстырды. Әрі Ресейдің Америка Құрама Штаты мен Украина келіссөз аяқталысына және жарастырушылардың қауіпсіздігіне құлшына кепілдік ететіндігін айтты. Ресей зонтуының ақпарат қарчысы Пескоп 9 айдың 5 күні былай деді. Ресейдің зонтуы Путин бұйрық түсіріп, сол күні түн жарымынан бастап 3 тәулік ішінде Киев қаласына соққы беруді уақытша тоқтататындығын айтты. Украинаның зонтуы Зеленский 9 айдың 5 күні былай деді. Осы күннен бастап 9 айдың 7 күніне дейін Украина Москваға шабуыл жасауын тоқтатуды қалайды. Украина жақ 9 айдың 6 күні Америка Құрама Штаты жақтың өкілдерімен мәндік кеңес өткізеді.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы Қырғызстан, Өзбекстан темір жолы Қырғызстан жеріндегі бөлігінің көштір солтүстік 2-ші нөмірлі туннелі таяуда сәтті тұтастырылды. Нарун 1-ші нөмірлі туннелі сияқты меңгеру сипатты инженерияларда кезеңдік табысқа қол жетті. Бұл Жұңғы Қырғызстан, Өзбекстан темір жолын саны құрылысында маңызды ілгерілеушіліктің қолға келгендігін аңғартады.
0: Өз хабарымыз Америка Құрама Штаты армиясының орталық қолбасшылық штабы 9 айдың 5 күні былай деді. Америка Құрама Штаты армиясы осы күні Иранның 3 мұнай кемесін күйретіп, Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз алабында шарлау жүргізген Америка Құрама Штатының 2 әскери кемесіне шабуыл жасағандығына аңыз қайтарды. Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны теңіз армиясының қолбасшысы 9 айдың 5 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Иран, Америка Құрама Штатының 3 кемесімен Қормыз бұғазында ұқық берілмеген линия бойынша қатынаған 3 мұнай кемесін атқылап, Америка Құрама Штаты армиясының сол күні ертеректе Иранның мұнай кемесіне жасаған шабуылына аңыз қайтарды.
1: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты бойынша 9 айдың 6 күні таң сәріде 2026 жылғы ақыш тордоп жария жарысының әйелдер 3-ші кезекті жеке жарысында Джан Чинвен соңында 2-1 нәтижемен Австралия тордоп спортының бұрынғы аға жүлдегері Кайсты жеңіп, осы спортпен айналысу тарихында 3-ші рет ақш тордоп әйелдер жеке жарысының 16 мықты шебері қатарынан орын алды. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Шаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Күлән Рысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
0: Стамфорд университетінің тау жынысы, топырақ және орта инженериясы докторы Әнуар ел аралық селбестікті күшейтіп, мұздық апатының қауіпті

0: қатеріне төтеп беру керек дегенді атап айтты.
1: Орта шығыс жағдайының үздіксіз шиеленісуіне, энергия мен қамдау қауіп қатерінің жоғарылауына байланысты, халықарада мұнай табиғи газ бағасы таяуда тағы да қымбаттады. Сондай-ақ Еуропада ақшаның құнсыздануы, тұрғындардың тұтынуы және кәсіпорын тижараты сияқты салаларға соққы беріп, Еуропа экономикасының қалпына келуіне тың сайыс әкелді.
0: Е, қадыр мен тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Стамфорд тәжірибесінің тау жынысы топырақ және орта инженериясы доктор Әнуармен сұхбатқа құлақ түріңіздер. 8-ші айдың 26-шы күні Непалдың шекара районында тұтқиыл мұздық құлап, ауыр лай көшкін апатты болып, Жунго мен Непалда ауыр өлім жітім болып, көп адам дерексіз кетті. Бұл таяу жылдардан бері екі ел арасында туылған шекараттаған ең ауыр апат. Апаттан құтқару қызметінің күрделілігі мен жапалылығы бұрын болып көрілмеген дәрежеде өте ауыр болды. Америка Құрама Штаты Стамфорд тәжірибесінің тау жынысы топырақ және орта инженериясы кәсібі маманы Әнуар доктор таяуда тілші сұхбатын қабылдағанда былай деді. Осы ретке апаттың орасан зор бүлдіру сипатынан Асқартау мұздық апаты қауіп қатерінің өңір аттау, мемлекет аттау қатері өте зор екендігін көруге болады. Әр ел мұздықтарды бақылау, сақтандыру және қауіп қатерді бағалауды онан ары күшейтуі, еларалық селбестік арқылы климат өзгерісі жағдайында күн сайын ауырлап бара жатқан мұздық апатының қауіп қатеріне бірге төтеп беру керек. Әнуар былай деді, бұрынғы көп санды мұздықтардың опырылып құлау уақиғасымен салыстырғанда, осы ретке апаттың бүлдіру қуатының зор болуындағы маңызды бір себеп, мұз көшкіні теңіз деңгейінен биік, көлбеулігі тік Гималай таулы районында туылған. Алып мұз опырылып құлағаннан кейін тау жынысы мен үгінділерді орай төмен қарай сырғиды. Тік құлама парқы неше мың метрге жетеді, әрі құлама жер бедерінің әсерінде тез қарқынмен үдейді. Мұндай бүлдіру механизмі жанартаудың атылуына ұқсайды. Су ағыны мен кедір бұдыр жанартау қиыршықтары және қыруар ұсақ түйек қоқымдар араласып, қуаты зор құм қағаз іспетті жол бойындағы барлық нәрсені жеміріп өтеді. Ол былай деп қарады, біз бүкіл жер шарының жылынуының мұздыққа барған сайын көрнекті ықпал жасағанын көріп отырмыз. Осы ретке мұз көшкіні климаттың жылынуы жағдайындағы мұздықтың еруімен қатысты болуы мүмкін. Мұздықтың астыңғы бөлігінің үздіксіз еруіне байланысты, еріген су мұздың астыңғы жағында саңылау қалыптастырып, үстіңгі жағындағы мұздың кең көлемде опырылу қатерін арттыруы мүмкін. Апаттың нақты туылу механизмін ғалымдар ішкерлей зерттеп тұрақтандыруы қажет. Әнуар былай деді, бүкіл жер шарындағы мұздықтарда таяу жылдардан бері жаппай еру және шегіну ауқымы жарыққа шығып, арты апатқа ұласып, бүкіл жер шарындық сайыс болды. Швейцариядан дүниенің жотасы аталған Чинхай Шизаң үстірті мен Гималай өңіріне дейін климат өзгерісі мұздықтың орнықты күйін үздіксіз өзгертуде. Хабарға қарағанда 2025 жылы 5 айда Швейцарияның Алпы тауындағы бір үлкен мұздық опырылып құлап, қыруар мұз кесектері, лай және тау жыныстары Вале облысы Баратын таулық стағының басым көп өңірін көміп тастаған. 2021 жылы Индияның солтүстігіндегі Акынды штатының Нандадуй тау шыңының маңында кең көлемді мұз опырылып құлаған. Зор мөлшердегі тау жыныстары, шаң тозаңдар және мұз кесектері тау аңғарын бойлап шамамен 1500 метр төмен қарай құлаған. Апаттан 200-ден астам адам қаза болған немесе із-тозсыз кеткен. Индияның солтүстігінде көптеген қыстақтар мен екі су электр құрылысы ойрандалған. Мұздықтарды бақылау, сақтандыру және қауіп-қатерді бағалауды қайткенде онан ары күшейтуге болады деген мәселе жөнінде Әнуар былай деп қарады. Алдымен мұздықтың өзіндік өзгерісін бақылауды күшейту керек. Мұздықтың бетіндегі ұсақ тастар мен басқа да үгінділер, төңіректегі тоң топырақ жағдайы, сондай-ақ мұздық төңірегінде көлдердің өзгерісі де жалпылық қауіп-қатерді бағалауға енгізілуі керек. Еріген су мөлшерінің артуы, жарықтардың көбеюі, мұздықтардың биіктігінің төмендеуі сияқтылардың барлығы қауіп-қатер сақтық сигналына айналуы мүмкін. Әр елдің жасанды серігі арқылы алыстан аңғару және жер беті өлшеу жабдығынан пайдаланып, ұзақ уақыт бақылау тексеру жүйесін орнатып, түрліше қауіп-қатер көрсеткіштерін модельге енгізіп, мұздықтың опырылу қауіп-қатерін бағалауына болады. Парықталған қауіп-қатері жоғары өңірлер жөнінде шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын онан ары кемелдендіру тиіс. қауіп-қатер белгілі дәрежеге жетсе, дер кезінде сақтандыру шараларын қолдану, әрі төменгі ағардағы бұқараны жөткеу дайындығын ойдағыдай істеу тиіс. Жаратылыстық апатта мемлекет шекарасы болмайды. Бұл ретке апат Непал шекарасы ішінде туылғанымен, Джунго шекарасы ішіндегі Джилун өткеліне ауыр ықпал жасады. Бұл Асқартау мұздық апаты қауіп-қатерінің мемлекет шекарасынан аттап өту ерекшелігін көрнектілендірді. Мұздық апаты белгілі бір мемлекет дербес төп келіп отырған мәселе емес. Қайта тұтас район, тіпті халықаралық қоғам ортақ төп келіп отырған мәселе. Әнуар былай деді. Халықаралық қоғам еларалық бақылау тексерумен селбестікті күшейтіп, барлық ірі мұздықтарды ұзақ уақыт баянды бақылау тексеру механизмін орнату керек. Қатысты елдер санды мәліметтен ортақ игіліктенуді, ғылыми зерттеу селбестігін және қауіп-қатерді бағалауды күшейтуі, әрі салыстырмалы бірлікке келген бақылау тексеру, бағалау өлшемін орнату жөнді ізденіс жасау керек. Әнуар былай деді, осы ретке ауыр апат бүкіл жер шары климаты өзгеріс жағдайында. Асқар таулардағы мұздықтардың еруі, орнықсыздығы ала келген қосалқы апат қауіп-қатеріне тіпті де көп назар аударуды қажет ететіндігін тағы бір рет ескертті. Мұздықтарды ұзақ уақыт бақылау өлшеуді және қауіп-қатерді парықтауды күшейтуден, төменгі ағардағы шұғыл жағдайға төтеп беру механизмін кемелдендіруге дейін, онан ел аттаған санды мәліметтерден бірге игіліктенуді және ғылыми зерттеу селбестігін ілгерілетуге дейін, қауіп-қатерді қайткенде анағұрлым ерте байқап, анағұрлым тез сақтандырып, өңір аттап төтеп беруді анағұрлым өнімді өрістету, асқар таулы өңірлердің апаттан сақтану, апат зиянын азайту жағындағы маңызды тақырып қайналды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді мұнай табиғи газ бағасының қымбаттауы ақшаның құнсыздануын асқындырды. Еуропа экономикасы тағы да қысымға ұшырады деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Орта шығыс жағдайының үздіксіз шиеленісуіне, энергия мен қамдау қауіп-қатерінің жоғарылауына байланысты, халықарада мұнай табиғи газ бағасы таяуда тағы да қымбаттады. Сондай-ақ Еуропада ақшаның құнсыздануы, тұрғындардың тұтынуы және кәсіпорын тижараты сияқты салаларға соққы беріп, Еуропа экономикасының қалпына келуіне тың сайыс әкелді. 9-шы айдың 3-ші күніне дейін орта шығыс жағдайының ушығуы мен Хормуз бұғазында қамдау қауіп-қатерінің ықпалынан халықарада мұнай бағасы үздіксіз жоғарылады. Брент өңделмеген мұнайдың бір баррелі 97 Америка долларына жоғарылап, 2 айға жуық уақыттан бергі ең жоғарғы өрені жаратты. Ақштың батыс Тексасында орта сапалы өңделмеген мұнайдың бір баррелі 92 Америка долларына жоғарылады. Базар саласы, егер Хормуз бұғазының энергия тасымалы жалғасты кедергіге ұшырайтын болса, бүкіл жер шарында мұнаймен қамдау тіпті де зор сайысқа тап болады деп алаңдауда. Еуропадағы санақ мекемесі 9-шы айдың 1-ші күні жариялаған алғашқы санды мәліметте көрсетілуінше, Еуро районында ақшаның құнсыздану мөлшері жылдық мөлшері бойынша есептегенде 3.3% болып, 7-ші айдағы 2.9%-ден көрнекті жоғарылаған. Энергия бағасының 8-ші айдағы қымбаттау мөлшері 14.3%-ке жетіп, 7-ші айдағы 10.3%-ден жоғары болған. Еуропа орталық банкесінің экономисі Кристина Барауыскайт Гришкевичене таяуда былай деп атап көрсетті. Энергия бағасының жоғарылауы кезектегі Еуро районындағы ақшаның құнсыздануының жоғарылауындағы басты қозғаушы фактор. Бұл ретке энергия соққысы орта шығыс қақтығысымен және Хормуз бұғазында қатынаудың кедергіге ұшырауымен тығыз қатысты. Табиғи газ базары да қысым құшырады. Әңгіре Финанс уақыт газетінің хабарына қарағанда, Еуропада табиғи газ сақтау мөлшері қазіргі сақтау қуатының 65.6% ғана болып, 15 жылдан бергі ұқсас мезгілдегі ең төменгі өреге түскен. Еуропада табиғи газ бағасы өткен 2 айда 75%-ден астам қымбаттап, осы аптада 3 жылдан бергі ең жоғары өрені жаратты. Газ бағасының жоғарылауынан жаз маусымында қамбаны толықтау шектемеге ұшырады. Еуропа қыс маусымындағы энергия сұранымының жоғары шегіне барған сайын жақындап, энергия мен қамдау мен баға беталысының тұрақсыздығы арта түсті. Кәсіптік қайраткерлер егер сұйытылған табиғи газ бен қамдау үзіліп қалу, қыс маусымында ауа температурасы межедегіден төмен болу, немесе туындамалы энергия мен төк тарату мөлшері жеткіліксіз болу сияқты факторлар қабаттасса, Еуропаның энергия базары тіпті де зор қысымға ұшырауы мүмкін деп ескертті. Франция сыртқы сауда банкесінің Еуропа істері бас экономисі Алан Дилей былай деді. Салерика, бензин және азық-түлік бағасының қымбаттауы тұтынушыларға тікелей ықпал жасайды. Қысқа мерзімді тұтынуда ақшаның құнсыздану межесі тағы да жоғарлауы мүмкін. Кәсіпорын жөнінен алғанда энергия өзіндік құнының жоғарлауы өндіріс тасымал сияқты өзіндік құнды жоғарлатады. Болат темір химия өнеркәсібі сияқты энергия шоғырланған кәсіптер тіпті де оңай соққыға ұшырайды. Энергия бағасының жоғарылауы ақшаның қайта құнсыздануына мұрындық болып, Еуропа орталық банкесінің ақша саясатын белгілеуінде екі түрлі қиыншылық тудырды. Бір жағынан орталық банке ақша саясатын қатайтып, баға қысымының үздіксіз асқынуынан сақтануға мұқтаж. Енді бір жағынан өсім қосу кәсіпорындар мен тұрғындардың қаржы құрау өзіндік құнын арттырып, тұтыну мен қаржы қосуды тежейді. Рейтер агенттігі 9 айдың 3 күні жариялаған тексеруде көрсетілуінше, тілшілікті қабылдаған 65 экономистің барлығы Еуропа орталық банкесі 9 айдың 10 күні 25 негізгі түйін қосады деп межелеген. Алайда тілшілікті қабылдағандардың басым көбі осыдан кейін Еуропа орталық банкесі өсімді уақытша тоқтатуы мүмкін деген. Нидерланд халықаралық тобының макролық зерттеу жауаптысы Кастен Бриски былай деп қарады. Энергия мен қамдау соққысына қарата Еуропа орталық банкесінің ақшаның құнсыздануына төтеп беру мен экономиканың құлдырауынан сақтану арасындағы тепе-теңдікті меңгеруі қиын. Сарапшылар былай деп атап көрсетті. Қазір Еуропада энергия бағасының жоғарылауы ақшаның құнсыздануы, тұтыну, кәсіпорын тижараты және ақша саясат арасындағы қайшылықпен қабаттасуда. Қыс маусымының жақындауына байланысты, егер өңірлік саяси қауіп-қатер жалғасып, мұнай мен табиғи газ бен қамдау онан ары азаятын болса, Еуропа экономикасы тіпті де ұзаққа жалғасқан өзіндік құн қысымына дөп келуі мүмкін.
0: Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
2: Кәне келіңдер, көтеріңдер, кәне.
3: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайын.
4: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
5: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
4: Тора бір күн көлік айдадың ғой, демалсаңшы.
5: Тағы біраз шыдай, енді ең соңғы бір рет кіре тартай. Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлік жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
6: Жүріс жолын елеп алмағаныңызға рахмет. Өмірді құтқаруға 5 минут уақыт ұтымдалды.
7: Қатынас ережесіне бойсынғаныңызға рахмет. Қала айналымы қабағат жақсыра түсетін болады.
6: Су жиналып қалған жолда қарқынды паюлатқаныңызға рахмет. Жаңбырлы күннен шалықпайтын болайын.
7: Ежелден автокөлік терезесінен сыртқа зат лақтырмайтын әдетіңіз қандай жақсы. Жолаушылар алаңсыз болады ғой.
6: Маған қауіпсіздік белбеуін байлап алуды айтып, амандық жайлы ескерткеніңізге рахмет.
7: Өрт сөндіру машинасына жол бергеніңе рахмет. Осылай болғанда басқалардың өмірін құтқаруға тіпті де тез үлгіремін.
8: Рахмет сізге!
6: Рахмет сіздерге, автокөлікті мәдениетті жүргізушілер. Өмір сіздермен тіпті де тамаша болады іске.
9: Екінің квадраты 4. Төртті 4 рет квадраттаса 256. 256-ны 256 рет квадраттаса 617 орынды сан. Оны оқуға 2 минуттан астам уақыт кетеді.
1: Екел ауыздан өргін өсіп, осындай геометриялық тездікпен

0: тарап, өлшеусіз зиян тудырады. Ал өсектің ең алғашқы құрбаны шындық.
1: Торап заңнан тысқар емес. Өсекке сенбеу, өсек айтпау, анық-қанығына көз жетпеген информацияларды беталды таратпау ең көрілген талғам.
2: Халық әні әйюгай, орындаған Дидар Қайратқызы.

Туған жер сағынышы. Сөзі Бақытбек Зейнеғарұлынікі. Музыкасы Ержан Мадиярұлынікі. Орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 6 күні, жексенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізгі дейін оңтүстік Синьцзянның батысы, Баянгүлен облысы сияқты жерлердің шынара өңірлерінде және солтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжу облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің шынара өңірлерінде себезгі жаңбыр биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда айтылған шынара өңірлерде орташада қалың жаңбыр жауады, кей жерлерде нөсер жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 15 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 28 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян жоғары сапалы міндетті оқу-ағарту жүйесін жедел құрып, оқу-ағарту байлығының ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыз етуден сапалы біркелкі болуға қарай ойысуына мүмкіндік жасады.
0: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы табыспен жабылды.
1: 3-ші кезекті Синьцзян жалпы халықтық кітап оқу жиналысы қимылы тартымды болып, кітап оқу мерейі қаламен ауыл қыстақты нәрлендірді.
0: Синьцзяннан 160-тан астам кәсіпорын, 390-нан астам өнім 8-ші кезекті жұңғы астық жәрмеңкесінде бой көрсетті.
1: Бүкіл еліміздегі Бенгтуан мен жергілікті орын бірлікте құрған тұңғыш толық курс мектебі тұңғыш топтағы толық курс жаңа оқушыларын қарсы алды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Негіздік оқу-ағарту, ұлт сапасын өсірудегі негіздік инженерия. Басшысы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Халық бұқарасының жаңа тілегіне үйлесіп, негіздік оқу-ағартуда сапалы байлықты молайтып, сапаны жоғарылатуды ілгерілетіп, оқу-ағарту әділдігі төменгі шегін мықтап сақтау керек. Синьцзян міндетті оқу-ағартудың сапалы, біркелкі дамуын және қала мен ауылдың біртұлғалануын жебеуді көрнекті орынға қойып, олқылықтарды толықтап, әлсіз тұстарды күшейтіп, сапаны жоғарылатып, жоғары сапалы міндетті оқу-ағарту жүйесін жедел орнатып, оқу-ағарту байлығын төменгі шектен түсірмей қамтамасыз етуден сапалы, біркелкі болуға қарай ойыстыруға мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Оқу басталған бірінші аптада әр реткі сабақ аралығында Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектеп, Шыңли мектеп районының дене тәрбие алаңы көңілді, қамғайғысыз ойнап жүрген оқушыларға толады. Тілуз Мүрәділ атты оқушы, бұрынғы дене тәрбие алаңы жасанды шым болатын, оңай көтеріліп кетеді. Қазір пластмасса орнатылды, өте таза, көріністі ерекше жайлы, көпшілік айрықша ұнатты деді. Биыл жаздық демалыста мектеп районының оқыту ортасын жалпы тұлғалық жақтан жаңалап, дене тәрбие алаңынан сабаққанаға дейін шырт жаңа түске енді. Тіліз Мүрәділдің ең жақсы көретіні класста жаңадан қосылған зерделі ақ дәске екен. Ол экранның қай жерін түрсек сол жерді көруге болады. Экран өте анық, артқы қатарда отыратын сабақтастарда көрілады. Біздің класымыз дүние жүзіндегі ең жақсы сабаққана деп ойлаймын деді. Әрбір баланың сапалы оқу-ағартудан игіліктенуін қамтамасыздандырып, көпшіліктің көңілді үйренуіне мүмкіндік жасады. Синьцзян топ үлгісіндегі мектеп басқару, үйірме құрау үлгісінде аманаттап басқару, мектептер ара жұп құрап сүйемелдеуді жаппай ілгерілетіп, сапалы оқу-ағарту байлығы шоғырлану, қала, ауыл, байлық айналымы іркіліссіз болмау мәселесін шешті. Үрімжі қалалық 43-ші бастауыш мектеп Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектептің қармағына енгізілгеннен кейін біртұлғаландырып басқару жолға қойылып, мектептің бұрынғы олқылықтары мен жетерсіздіктері толықтанып, дәрежесі жоғарылады. Қала мен ауылдың оқыту шарт жағдайын сапалландыру үшін Синьцзян міндетті оқу-ағартудың әлсіз буындарын оңау және қабілетін жоғарылату инженериясын дәлме-дәл ілгерілетіп, өткен 5 жылда міндетті оқу-ағартудың оқыту шарт жағдайын жақсартуға жиыны 13 миллиард 100 миллион юан көмек қаражат беріп, 2,380,000 шаршы метрлік мектеп үйлерін кеңейтіп салып, міндетті оқу ағартуды жоғары сапалы дамытудың қатты бір шөктірегін бекемдеді. Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектеп одақ ячейкасының шоу-жиі Машо былай деді. Қатты бөлшектердің дәрежесін жоғарылатудан сырт, осы оқу маусымында 13-ші бастауыш мектептің шоу-жиін мектеп бастығын қамтыған таңдаулы басқару ұжымдары мен үздік класс жетекшілері оқытушылар ұжымы да Шыңли мектеп районына орынласты. Негізгі мектеп районының кемелденген оқыту жүйесі және тамаша мөрел мен дұрыс салт жетілдіру оқыту ұстанымы да бір уақытта төменге түсті.
1: 18 жыл класс жетекшісі тәжірибесі бар Ваң Джин Шыңли мектеп районына келгеннен кейін оқулықтағы сабақтарды өтуге асықпады. Оқу басталған бірінші аптада ол балаларды ертіп, саусақ гимнастикасын істеп, балалар әнін айтқызып, ақыл-парасат жетілімне пайдалы картон фильмдерді көрсетті. Орналастырған бірден бір тапсырмасы мектеп ауласында сезінгендерін бейнелейтін көшірме газет болды. Ваң Джин оқушылары үйренуге, білімге деген сүйіспеншілікпен талпыныс орнап, біртіндеп мен бастауыш мектеп оқушысымын дейтін салауатқа еніп, қағида танымын орнатты. Өздерін біршама жақсы басқаралатын болады деді. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді оқыту жүргізудің, мектеп басқарудың, білім беріп, адам тәрбиелеудің тұтас барысына сіңірді. Биыл оқу бастағанда 13-ші бастауыш мектеп 4 мектеп районында алғашқы сабақты қатар өрістетіп, балалардың хикаялардан ұзақ жорық рухын түсінуіне, алға басу күшін қабылдауына мүмкіндік жасады. Мектептің Шыңли мектеп районының оқытушысы Юан Шыңже қызыл хикая, қызыл балалар әні, қызыл әндерді негіз етіп, әр оқу маусымындағы мөрал тәрбиесі қимылына сіңіріп, балалардың жаңа дәуірдегі социализмнің ізбасарлары болуына мүмкіндік жасадық деді. Қазірге дейін Шинжаңда 17 аудан, қала, район мемлекеттің міндетті оқу ағартудың сапалы біркелкі дамуы бағалауынан сәтті өтіп, 9 жылдық міндетті оқу ағартудың бекемделу мөлшері 99%-дан асып, бүкіл елдің ұқсас мезгілдегі орташа деңгейінен 3% жоғары болды. 71 әдеттегі орта мектеп автономиялы районның сапалы орта мектеп болып бағаланып, сапалы байлықтың қамту көлемі үздіксіз кеңейді. 15-ші 5 жылдық мезгілінде автономиялы район оңтүстік Шинжаңдағы 4 аймақ облыс және Үрімжі, Құлжа сияқты көшіп келген жан саны көшіп кеткендерден көп болған жерлерді түйінетіп, мектептерді жаңалауды, кеңейтіп салуды, көлемін кеңейтуді, оқушы санын арттыруды жеделдетіп, биыл жыл соңында жер жердегі сапалы міндетті оқу ағарту мектептерінің салыстырмасын 40%-ға жеткізуге, 2030 жылы бүкіл районымыздағы 60%-дан астам аудан, қала, район оқу ағартуын сапалы біркелкі етіп құруға күш салып, қажетті ауыл қыстақтарда шағын көлемді мектептерді тең құрып, бұқараның есігінің алдындағы мектепті ойдағыдай құрады.
0: Станциямыздың хабары. Теншенде арманға қанат қағылып тартымды жарыс көрсетілді. 9-шы айдың 6-шы күні түстен бұрын Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы Қашқар дене тәрбие орталығында табыспен жабылды. Автономиялы райондық партикомның орынбасар Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тонияз жабылу салтына қатынасты әрі жабылғандығын жариялады. Сағат 11-де жабылу салты басталды. Жарысқа қатынасқан уәкілдер үйірмелерінің спортшылар шаршы тобы алаңға кірді. Бүкіл алаңдағылар орындарынан тұрып, Жұңхуа Халық Республикасының мемлекет әнін орындады. Осыдан кейін автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының дене тәрбие мүрал сыйлығы, таңдаулы дене тәрбие дарындыларын жеткізген орын сыйлығының есімдігі оқылды. Үрімжі қаласы, Әле Қазақ автономиялы болысы, Тарбағатай аймағы сияқты 15 уәкілдер үйірмесі дене тәрбие мүрал сыйлығына, Үрімжі қаласы, Әле Қазақ автономиялы болысы, Қарамайлы қаласы сияқты 9 уәкілдер үйірмесі таңдаулы дене тәрбие дарындыларын жеткізген орын сыйлығына ие болды. Автономиялы районының орынбасар төрағасы Қайсар Хыйым жабылу сөзін сөйледі. Сағат 11-ден 24 минут өткенде Еркін Тонияз, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районындағы 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы жабылды деп жариялады. Келесі кезекті спорт жарысын үстіне алып өткізетін Тарбағатай аймағының үгіт фильмі алаңда қойылды. спорт жарысы жарыс әуенінің асқақ әуенімен, автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының туы баяу түсірілді. Спорт жарысының жарыс туы келесі кезекті дене тәрбие жарысы өткізілетін Тарбағатай аймағына өткізіп берілді. Осыдан кейін тартымды мәдениет дене тәрбие ойындары өткізілді. Бүкіл алаңдағылар отанды жырлаймыз әнін асқақтата шырқап, алаңды жоғары өрлігі көтерді. Осы кезекті жарыста Синжаң тұңғыш рет бүкіл районның жалпылық спорт жарысы мен ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысын біріктіріп өткізіп, әле Қашқар сынды екі жарыс районы мен ат үсті ойын түрі Корла бөлімше жарыс алаңын құрды. Бүкіл Синжаңның аймақ облыс қалаларынан және Бингтуанның шы қалаларынан келген 14600 дене тәрбие саңлақтары жарыс алаңында терге малшынып, ерлікпен бәсекеге түсті. Әле жарыс районында 18 түрлі жастар мен өрендердің бәсекелік дене тәрбие түрі, 13 түрлі бұқаралық дене тәрбие жарысы қимылы орналастырылды. Қашқар жарыс районында 13 ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарыс түрі мен 3 ат үсті ойын түрін қамтыған 10 ұлттар дәстүрлі дене тәрбие өнер көрсету түрі орналастырылды. Ат үсті ойын түрі Көрла бөлімше жарыс алаңында 3 ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарыс түрі, 2 ұлттар дәстүрлі дене тәрбие өнер көрсету түрі орналастырылды. Осы кезекті спорт жарысында жастар мен өрендердің бәсекелік дене тәрбие түрінен 3125 медал, бұқаралық дене тәрбие жарыс түрінен 249 медал, ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарыс түрінен 724 медал жарыққа шықты. Әнуар Тұрсын, Нируан, Әнуар Ибраим, Чу Шуэбин, автономиялы район мен Бингтуанның қатысты орындарындағы аймақ облыс, қалалар мен Бингтуанның шы қалаларындағы жауапты жолдастар, әр ұлт кадрлары мен бұқарасының уәкілдері қатарлар жабылу

0: Санжу облысы уәкілдер командасының Хэчу жарыс түрінің мүшесі Ван Джинжи: «Өте тамаша сәйкестік. Менің анағұрлым көп сезінгенім ұлттар арасында осындай ынтымақ болды. Сондай ақ болашақта осындай жарыстарға көбірек қатынасуды үміт етемін», деді. Қашқар аймақтық уәкілдер командасы Тар түрінің мүшесі Гүлпия Жәлел: «Ең тамаша күймен ойын көрсетуді орындадым. Өзімнің көрсетуім арқылы тіпті де көп адамның осы өнерді түсінуіне, ұлттар дәстүрлі спортының жалғаса түсуіне мүмкіндік жасауды үміт етемін», деді. Осы рет біріктіріліп өткізілген екі реткі дене тәрбиесі салтанатында кәсіптік бәсеке мен Шинжаң ерекшелігі, осы заманғы бәсеке мен ұлттар дәстүрлі дене тәрбиесін жалғастыруға тең мән беріліп, әр спортшыларының бір алаңда өнер көрсету, өзара ауыс түйіс жасау тұғыры орнатылып, Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендірудің дәнекері байытылды. Шинжаң жарыс дерін дәнекер дене тәрбиені көпіретіп, дене тәрбие, мәдениет, саяхатты бірлестіріп, тоғыстыра дамытудың жаңа жолын ашты. Қашқар аймағы уәкілдер командасының айдағар қайық жарысы түрінің мүшесі Мехрай Мәметрейім былай деді: «Команда мүшелері тізе қоса шайқас жасап, бірге жаттығып, бірге сайысты. Біз жарыстың шаттығына бөленумен бірге әр ұлттың бір ниетпен ынтымақтасуының күш қуатын да сезіндік». Автономиял райондық дене тәрбие мекемесі Бұқаралық дене тәрбие басқармасының бастығы Шөлей былай деді: «Осы кезекті спорт жарысы Шинжаңның дене тәрбие істерінің даму жетістіктерін сыннан өткізіп қана қоймай, оның да маңыздысы ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының үлкен тұғырын орнатып, дене тәрбие Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің маңызды дәнекеріне айналды.
1: Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдейік. Жунго Шинжаң өңірінің тарихы, Жунго Шинжаң өңірінің дін тарихы атты екі жаңа кітап жуықта Бейжіңде жарияланды. Шинжаңның дін өзгерісінің барысын жүйелі салалайтын, ғылыми түсіндіретін құзырлы арнаулы тарихи шығарма ретінде Жунго Шинжаң өңірінің дін тарихы, Шинжаңның дін өзгерісінің бір қыдыру негізгі тарихи шындықтары мен негізгі көзқарастарын айқындап, қоғамдағы әр саланың Шинжаңның дін өзгерісі тарихын объектив жән жақты дұрыс тануына құзырлы сенімді түп нұсқа негізін әзірледі. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жунго Шинжаң өңірінің дін тарихы жиыны 7 тараудан құралған. Мол археологиялық нақты дәлелдер, мәдени мұрағаттар, тарихи материалдар, классикалық шығармалар және алдыңғы лектегі ғылыми зерттеу жетістіктеріне сүйеніп, уақытты бойлық бағыттағы негізгі желі діннің біртіндеп дамуын ендік бағыттағы жүлге етіп, Шинжаң өңірінің ерте заманнан қазіргі дейінгі дін өзгерісі барысын толық салалап, өңірлік дін тарихын жүйелі зерттеудегі бостықты толтырды. Жунго Шинжаң өңірінің дін тарихы атты кітаптың жауапты редакторы, Шинжаң қоғамдық ғылымдар академиясының орынбасар бастығы Ю Шаңпинг тілшіге: «Бір немесе екі дінді негіз ету, көп дін қатар өмір сүру Шинжаңдағы діннің негізгі арнасы. Көп дін тоғысып қатар өмір сүру Шинжаңдағы дін қатынасының негізгі ағымы. Әкімиет негіз болып, дін әкімиетқа бойсыну Шинжаңдағы әкімиет пен дін қатынасының тарихи дәстүрі. Елімізде дінді жұңғышландыру беталысына табанды болу Шинжаңдағы діндердің тарихи талғамы», деді.
0: Шинжаңның дін тарихы ұзақ уақыттан бері шекара іші сыртындағы жау күштердің сандырақтарды дабыралауындағы, ойдан құрастыруындағы түйінді сала болып келді. Жунго Шинжаң өңірінің дін тарихын құрастырып жазу группасының мүшесі, Шинжаң қоғамдық ғылымдар академиясы дін зерттеу мекемесінің көмекші зерттеушісі Нұрбия Өмір: «Жунго Шинжаң өңірінің дін тарихы, тарих ғылымының дәлел арқылы Шинжаңның дін тарихының әуелгі бейнесін қалпына келтіріп, тарих соқыр тұманнан онан ары айықтырып, танымдағы ағаттықтарды адақтап, қате сандырақтарға тойтарыс беріп, Шинжаңның дін тарихын зерттеудің тарихи шындық негізін пәрменді бекемдеді», дей келіп, «Шинжаңда жалаң бір ғана дінге сенетін ұлтта, діни сенімі бір қалыптан жазбайтын ұлтта жоқ. Күні бүгінге дейін кейбір ұйғыр бұқарасы басқа дінге сенеді. Тағы көптеген адам дінге сенбейді. Сондықтан ислам діні ұйғыр ұлты туада сенген әрі бірден бір сенген дін емес. Белгілі бір дінді белгілі бір ұлт туада сенетін немесе бірден бір сенетін дін деп қарау, сондай ақ сенімін өзгертсе немесе дінге сенбесе ұлттық салауаттан айырылады деген сияқты сөздер тарихи шындыққа қайшы сандырақ», деді. Тұтас

0: Тапта тарихи желілерді салалау негізінде Шинжаңдағы дін өзгерісіндегі тарихи тәжірибелер ғылыми қорытындыланып, еліміздің діни сенім еркіндігі саясатының тарихи астары мен реал негіздері терең байымдалды. Чунго Шинжаң өңірінің дін тарихы атты кітаптың орынбасары жауапты редакторы, Шинжаң қоғамдық ғылымдар академиясы дін зерттеу мекемесінің бастығы, аға зерттеуші Жан Хун. Бұл кітаптың жариялануы жаңа дәуірде Шинжаңның дін қызметін ойдағыдай істеу, елімізде дінді жұңғышаландыру беталысына табанды болу, Шинжаңда діннің татулығын, қоғамның жарасымдылығын, ұлттар ынтымағын жебеу жөнінен маңызды назариялық құнға және әмәлияттық мәнге ие дей келіп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасының жетекшілігінде Шинжаңның дін қызметінде бұрын болмаған жағдай жарыққа шықты. Дін саласындағы қайраткерлер мен дінге сенетін бұқараның да социалистік осамандандыру құрылысына, Жоңхуа ұлтының ұлы гүлденуіне белсене атсалысқанын көре аламыз деді.
1: Үшінші кезекте Шинжаң жалпы халықтық кітап оқу жиналысы Хотанда өткізілді. Жиналыста 11 түрлі негізгі алаң қимылы орналастырылып, Хотан аймағы 30 неше түрлі ерекше қимылды сәйкесті өткізіп, кітап оқуды сүйетін, жақсы кітап оқитын, кітап оқуға шебер қой орай қалыптастырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. 9 айының 6 күні түстен бұрын 100 баспаның Шинжаңдағы 1000 мектепке сапары кітап оқуды жалпыластыру қимылы Хотан қаласы Бейжің Хайдиян бастауыш мектебінде өткізілді. Сол жерде кітап тарту ету қимылы өрістетілді. Әйгілі балалар әдебиеті жазушысы Бәйбин балаларға кітап оқудың және жазушылықтың сиқырлығы тақырыбындағы лекцияны сыйлады. Оқушы Зүлпинор Мәмет Имин лекцияны тыңдағаннан кейін тілшіге «Бәйбин атай бізге жазушылықтың сиқырлығы мен кітап оқудың шаттығын айтып берді. Мен әдетте кітап оқуды жақсы көремін. Балалар ертегілері түріндегі кітаптарды оқуды ұнатамын. Мен кейін кітап оқыған кезімде бір жағынан оқып, бір жағынан қиялдап, өзімнің қиялымдағы ғажайып мазмұндарды жазамын деді. 9 айдың 6 күнінен 8 күніне дейін бүкіл елдегі 100 баспаның Шинжаңдағы 1000 мектепке сапары атты кітап оқуды жалпыластыру қимылы Хотан аймағындағы әрқайсы аудан, қалаларды шарпып, Хотан аймағындағы 5 мектепті қамтып, әр ұлт оқушыларынан 2000-нан астам адамды игілікке кенелтеді. Ушулин, Люляңчың, Түйпин, қатарлы баспа саласындағы мамандар, әйгілі жазушылар, жалпы халықты кітап оқуды жалпыластырушылар көптеген мектеп ауласына барып, әйгілі отбас сабаққанасы, кітап оқудан ортақ игіліктену, кітап тарту ету сияқты формалар арқылы сапалы кітап оқу байлығының негізгі саты мектептеріне үздіксіз түсуін ілгірілетеді. Балалар әдебиеті, оқу кітабы жазушысы Лю Шуйин, біз балалармен бет-бет кітап оқуды ортақтасу сабағын өтіп, осы қимылдар арқылы балалардың кітап оқуға деген әуесін қозғап, кітап оқу арқылы одан нәр алып, өзінің жақсы мақалаларын жазуына мүмкіндік жасаймыз деді. 9 айдың 6 күні түстен бұрын кітап арқылы отбасы салтын нәрлендіріп, бірге кітап оқып, бірге есей бержету атындағы 3-ші кезекте Шинжаң жалпы халықтық кітап оқу жиналысының ата-аналар мен балалардың бірлікте кітап оқу тақырыбындағы ауыс-түйіс қимылы Хотан ауданында өткізілді. Ата-аналар мен балалардың қол ишараты биі, әлеуметтік игілік дыбыс сурет хикаясы, кітап арқылы отбасы жағдайын баяндау сияқты ерекше нөмірлер отбасы кітап оқуының жүрекке нәр беріп, адам тәрбиелеудегі өркениеттің жаңа салтын жетілдірудегі тамаша нәтижесін жан-жақты әйгіледі. Қимыл алаңында тағы «Шинмей бойжеткені» атты жаңа кітапты тарату қимылы өткізілді. Автономиялы райондық әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шоу-жиі орынбасар төраға Лилин Хуй, автономиялы райондық әйелдер бірлестігі отбасыларының кітап оқу құнарлы топырағын үздіксіз терең ашып, шеп құрып, бірге үйренуді жебеп, типтерді сомдап, жалпыға тиімді ата-аналар мен балалардың бірге оқу қимылын ұдайландырып өрістетіп, мәдениетке құрмет етіп, үйренуді дәріптеп, кітап оқуды Тяньшан алабындағы барлық отбасының өркениеті жаңа салтына айналдырып, Чунхуа ұлтының берекелі
0: ағыр көмір газынан пайдаланып, полиэстер дәрежелі этилен гликол өндіретін тұңғыш өнеркәсіптендіру құрылғысы есептеледі. Нысан дербес жаңалық ашу мен технологиялық қамал алуға сүйеніп, көмір химия өнеркәсібінің өндіріс барысында бұрынғы керексіз көмір газын үстеме құны жоғары химия өнеркәсіп өнімдеріне айналдырып, қоршаған ортаны қорғау өнімділігі мен экономикалық өнімділіктің игілігіне тең кенелу

0: жүзеге асырды. Енді станциямыздың тілшісі Шаупан Жунның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Құмыл Гуанхуй қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті серіктестігінің орталық меңгеру бөлмесіне барғанымызда қызметкерлері экранға қадағалай назар аударып, тұтас жабдық өндірісін орналастыруда екен. Бақылау меңгеру экранында зауыт аумағындағы жабдықтар тәртіпті айналымға түсіп, айқыш-ұйқыш құбыр дәлізіндегі құбыр желілері арасында ыс түтек шыққаны көрінбейді. Бұрын тек жалынмен өртеу арқылы ығыстырылатын қағыр көмір газы жүйелі технологиялық бір жақ ету арқылы полиэстер дәрежелі этилен гликол өніміне айналған. Құмыл Гуанхуй қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Лео Джадан тілшіге былай деді. Біздің өндіріс технологиямызға үшінші ұрпақ синтестік газдан полиэстер дәрежелі этилен гликол жасау технологиясы қолданылып, бұған өзіміз дербес жаңалық ашқан қағыры көмір газын тазартып айыру технологиясы сәйкестіріліп, полиэстер дәрежелі этилен гликол өндіріледі. Қазір құрылғы қос тізбекті орнықты айналымды жүзеге асырып, күніне орта есеппен 1150 тоннадан астам этилен гликол өндіреді. Күндік орташа пайда 1 миллион 500 мың юаннан асады. Өнімдері полиэстер талшығы, сулияу, сыр сияқты соңғы буындағы салаларда кеңінен қолданылады. Қағыр көмір газы көмірді төмен температурада құрғақ ажырату барысында пайда болған көмір газы. Құрамы күрделі, азот құрамы жоғары, ұзақ уақыттан бергі кең көлемде жоғары құнға айналдырып пайдалану қиынға соғып, көмір химия өнеркәсібі саласы жаппай мойындаған бұрыннан бар қиын түйін еді. Гуанхуй қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті серіктестігі көптеген ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, технологиядан қамал алып, осы қиын мәселені сәтті шешті. Серіктестік өндіріс бөлімінің бастығы Жау Янлин дәстүрлі көмірден этилен гликол жасау технологиясымен салыстырғанда қағыры көмір газын өндіру технологиясының әр тоннасының өзіндік құны көмірден 1000 юанға жоқ төмендеді. Қазір кәсіпорнымыздағы өндіріс технологиясын үздіксіз сапалыландыруда деп таныстыра келіп былай деді. Қағыр көмір газындағы көкс майының араласпа заты біршама көп болып, айналымның соңғы мезгіліне жеткенде қағыр көмір газы компрессорының айналым өнімділігі төмен деп өндіріс көтерімділігі ақпалға ұшырайды. Қазір ел ішінде қағыр көмір газымен айналысатын біз ғанамыз. Бағыттайтын нысанамыздың бірі қағыр көмір газын сығымдау машинасының ұзақ периодты айналымы. Қосымша өнімдерді тазарту, сусыз, этил, спиртін жасау шеберлігінің кеңеюін қамтиды. Бұлардың барлығын үрдіс ілгерілетудеміз. Қағыр көмір газынан этилен гликол жасау нысаны Чунго мұнай химия бірлестігінің ғылым технология жетістігін сараптаудан өтіп, жалпы тұлғалық технологиясы халықаралық озық өрігі жетті. Леуджадан тілшіге, кәсіпорын әр жылы 2 миллиард 560 миллион текше метр айналасында өлшемді қағыр көмір газын қабылдап, долайластырғанда 570 мың тонна өлшемді көмір үнемдеп, 610 мың тонна көмір қышқыл газын аз ығыстыруды тікелей жүзеге асырды дей келіп, келесі қадамда біз қондырғының өндіріс барысында туылған мәселелеріне негізделіп, технологияны анағұрлым сапалландыру арқылы қондырғының айналым өнімділігін жоғарылатып, экономикалық өнімділік пен қоршаған ортаны қорғау өнімділігінде тең игілікке кенелуді жүзеге асырамыз деді.
1: 9 айдың 5 күні 8 кезекті жұңғы астық жәрмеңкесі Хунанның Чаншасында ашылып, Шинжаңнан 160-тан астам кәсіпорын, 390-нан астам өнім жәрмеңкеге қатынасып, сапалы астық, азықтық май және ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін шоғырлы әйгіледі. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Шинжаң көрме аумағында қарабидай, ноқат сияқты ерекше өнімдер, сондай-ақ түрлі жүнтіктей мәнерленген өнімдер көп деген қала тұрғындары мен жәрмеңкеге қатынасқан саудагерлерді аялдап дәмін татуға баурады. Чанша қаласының тұрғыны Талсыжа: «Жаңа дәмін татып көрдім. Ерекше дәмді екен, өте тамаша. Шинжаңның күріш, ұн, астық, азықтық май өнімдері ерекше жақсы» деді. Юнан өлкесінен жәрмеңкеге қатынасқан саудагер Жан Янхун: «Бұрын Шинжаң лаңмәнін жеп көрмеппін. Бүгін таңертең иісі мұрныма келді, өте жағымды екен. Дәмі тіл үйретті» деді. Осы кезекті жәрмеңкеде автономиялық район мен Бингтуан көрмеге селбесіп қатынасып, Шинжаңның жақсы астық, азықтық майы өңірлік әлеуметтік марка құрылысының жетістіктерін шоғырлы әйгіледі. Шинжаң жәрменке үйірмесі арнаулы таныстыру мәжілісін ашып, кеңесу, ауыс түйіс жасау және сол арада тоқтамға қол қоюды белсене ілгірілетті. Мұның ішінде Санжы мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету районы Удали ұн тобымен күніне 2000 тонна бидайды бір жақты ету нысанына қол қойды. Көкдала экономикалық технологиялық ашу районы Хэнан, Пуканг биоғылым технология шекті серіктестігімен жылына 1000 тонна клидамистин өндіру нысанына қол қойды. Удали ұн тобының сатуға жауапты орынбасар бас меңгерушісі Маубин, біз Санжы мемлекеттік жоғары жаңа технология районының Жібек жолы экономикалық белдеу өзекті районына орналасқандығын көзде ұстадық. Мол сапалы бидай байлығы Удали серіктестігінің жасау шеберлігі технология абзалдылығымен барынша қабысады деді. Өндіру сатуды түйлестіру жағында автономиялы райондық астық және заттық материалдарды запас сақтау мекемесі Ляонин, Хунан, Чинхай өлкелерінің астық кәсібін басқару тарауларымен астық өндіру, сату селбестік жүлгілік келісіміне қол қойып, Шинжаңның жақсы заттарының бүкіл елге бет алуына дем берді. Осы кезекті жәрменке 9-шы айдың 7-ші күніне дейін жалғасады. Оқысуға қарағанда, жұңғы астық жәрменкесі бүкіл еліміздегі астық саласындағы дәрежесі ең жоғары, көлемі ең үлкен, ықпал көлемі ең кең мемлекет дәрежелі жалпылық жәрменке. 2018 жылы ашылғаннан бері астық айналымын жебеу, өндіру сату селбестігін тереңдету, ауыл қыстақты көркейтуге дем беру сияқты жақтарда маңызды рол атқарып келеді екен.
0: Дәл қазір оңтүстік солтүстік Шинжаңның мақтасы іркес-тіркес қауашақ жарудың шешуші кезеңіне өтті. Жер-жер егіс уақыты мықты игеріп, атыз басқару жұмысын өрістетіп, мақтадан мол өнім алуға кепілдік етті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мақтаның қауашақ жару мезгілі мақта қауашағының өсіп жетілуінің ауырлық тартуына, талшық сапасының қалыптасуына қатысты. Мақтаның өнім мөлшері мен сапасын белгілейтін маңызды кезең. Осы мезгілде Яркен ауданы, Ние ауданы, Арал қаласы сияқты жерлердің ауыл шаруашылық тараулары техниктерді атыз басына барып, мақта сабағының өсу жағдайымен ауа-райы шарт жағдайымен ұштастырып, шаруалардың сумен тыңайтқышты дәлме-дәл тізгіндеуіне жетекшілік етіп, дер кезінде жапырақ тыңайтқышын бүркіп, мақта сабағының ерте әлсіреуінен сақтанып, мақта қауашағының толық пісуін жебеді. Дерттер безден зиянды жәндіктерден сақтануды және оны тізгіндеуді қатар игеріп, атыздағы көне жапырақтарды, бос бұтақтарды дер кезінде тазалап, мақтатызының ауалмасу, жарық өткізу шарт жағдайын жақсартып, қоректіктің өнімсіз сарып болуын төмендетіп, мақтаның сәтті қауашақ жаруына тамаша өсу шарт жағдайын әзірлет. Соңғы күндері Арал қаласы, Шаңан қалашығындағы мақташы Хылың жүн, атызда мақта қауашағының қауашақ жару жағдайын тексерді. Ол мақтаның қауашақ жаруы қалыпты, мақта дәні толық, ауыл шаруашылық техниктерінің жетекшілігінде біз сумен тыңайтқыш жұмысын қатаң тізгіндедік. Биыл жақсы өнім алуды үміт етеміз деді. Шиху қаласындағы 1 миллион 700 мың мұл жердегі мақта іркес-тіркес қауашақ жарды. Бірнеше күннен бері жергілікті ауыл шаруашылық техниктері мақта атысына барып, мақтаның өнімін атыз басында өлшеп, мақташылардың қауашақ жару мезгіліндегі атыздарды басқаруды мықты игеруіне жетекшілік етті. Ганқызы қалашығы, Ташу Жуанзы қыстағының тұрғыны Ваң Хунли, отбасының 300 мың мақта атысында техниктер кез келген жерден үлгі алу, көп түйіннен үлгі алу тәсілін қолданып, мақтадағы өнімді қауашақ санын, жеке сабақтағы қауашақ санын, өнім алу сабақ санын бір-бірлеп өлшеп, мол басындық өнім мөлшерін ғылыми есептеп шықты. Уаң Хунли, менің мақтамды өлшеді. Мол басындық сабақ саны 13 мың түптен, қауашақтануы 72 мыңнан асты, межемен 450 кг айналасында өнім алынады. Соңғы кезде техниктердің талап бойынша жапырақ түсіруші дәрісін шашып, жақсы өнім алуға тырысамыз деді. Санжы қаласы биыл 540 мың мұдан астам жерге сапалы машинамен жинайтын мақта екті, егу барысында бейдеу бағыттаушы құрғақ сіңіріп, дымқыл шығару, ені кең қалың жарғақ жабу, аралығын кеңейту, ерте пісуін жебеу, сапасын арттыру, аласартып тығыздығын арттырып, ерте пісуін жебеу, жасылдандырып тізгіндеу сияқты озық технологиялар мен ғылыми басқарулар қолданылғандықтан жалпы жақтан өсуі жақсы болды. Қазір түгелдей қауашақ жару мезгіліне өтті. Санжығалалық ауыл шаруашылық тараулары 65 ауыл шаруашылық техникін орналастырып, 256 өсімді қорғау ұшу аппаратын сәйкестіріп, ауыл қалашықтардағы мақташылардың мақта қауыршақ жару мезгілінде етелен дәрісін бүркі жұмысын ойдағыдай істеуіне жетекшілік етті. Санжы қаласы үй шуғу қалашығының орынбасар бастығы Чан Жэньмин былай деді. Биыл мақтаның өсу жағдай бұрынғы жылдардағыдан жақсы, қазір шамамен 40% мақта қауыршақ жарды, біздің қалашығымыздағы мақтаның өнім мөлшері межеме мол басына 500 кг айналасында болады. Соңғы мезгілде біз шаруа отбасыларының жапырақ түсіретін дәрілерді ғылыми пайдалануына жетекшілік етіп, соңғы мезгілдегі машиналандырып жинауға ойдағыдай дайындық жасап, мақтадан мол өнім алуға, шаруалардың мол өнім алуына, кірісті арттыруына шынайы кепілдік етеміз.
1: Осы бірнеше күнде бүкіл елдегі Бингтуа мен жергілікті орын бірге құрған тұңғыш толық курс мектебі, Синьцзяң ауыл шаруашылық ташесінің Тарбағатай мектебі районы тұңғыш топтағы 500 толық курс жаңа оқушысының шоғырлы тізімделуін қарсы алды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Жаңа оқушыларды қабылдау алаңына кіргенде қызыл мешбет киген еріктілердің арлы-берлі қайшалысып, алыстан келген жаңа оқушыларға жетекшілік еткенін көруге болады. Мектеп оларға арнайы ізінек, естелік дәптер, жылу сақтайтын стакан сияқты арнаулы сыйлық бұйымдарын дайындады. Синьцзяң ауыл шаруашылық ташесі Тарбағатай мектебі районы саяхат басқару мамандығының жаңа оқушысы Лиу Шуай, Синьцзяңның мәдениетін тіпті де терең сезіндім. Таңдаған мамандығым саяхат басқару, мен бұл араның мәдениетін түсінгім келеді. Кейін өз мамандығым арқылы бүкіл елдің жер-жеріндегілерге тіпті де жақсы қызмет өтеймін деді. Синьцзяң ауыл шаруашылық ташесі Тарбағатай мектебі районы цифрлы экономика мамандығының оқушысы Таңшу Жүн, бұл жердің ауа сапасының ерекше жақсы екенін сезіндім. Бұл жерді өте жақсы көремін. Мектептің құрылғылары да төтенше кемелді, төтенше зерделенген. Тұтас мектеп ауласы да ерекше таза ретті. Мен де таше сәттерінен ерекше үміт күтемін. Бұдан кейін осында тамыр тартып, осында қызмет өтеуді армандаймын деді. Синьцзяң ауыл шаруашылық ташесінің Тарбағатай мектеп районы Шәуешек қаласы мен Баян қаласының шекарасына орналасқан. 2025 жылы 12 айда автономиялы районды қалалық үкіметінің бекітуімен құрылған. Тарбағатай аймағы Бингтуан 9-шы шысы Баян қаласы, Синьцзяң ауыл шаруашылық ташесі сынды үш жақ бірге құрған мектеп басқару үлгісі қолданылған. Тұңғыш топта халықаралық экономика және сауда, шекара өткел экономикасы беталысы, заңғылымы, шетелге саятын заң беталысы, цифрлы экономика, саяхат басқару, әлеуметтік істерді басқару сынды 5 толық курс кәсіп ашылған. Синьцзяң ауыл шаруашылық ташесі Тарбағатай мектеп районының сәйкестіру қызмет группасының орынбасар бастығы, Тарбағатай мектеп районы партия қызметі комитетінің мүшесі Жоусун, Тарбағатай аймағының өңірлік басымдығымен және шекара өткел экономикасының даму қажетімен бірлестіріп, 2030 жылға барғанда мектептегі оқушы санын 10,000 адам көлеміне жеткізіп, жаңадан 23 мамандық қосамыз. Тұрақтап қала алатын, кәдеге жарайтын, жақсы істей алатын жоғары сапалы дарындыларды жетілдіруге күш салып, өңірлік экономиканың дамуын дарындылар тірегімен және ақыл парасат жағынан пәрменді қамтамасыз етеміз деді.
0: Таяуда Үрімжі қала тұрғындарының тұрмысын қамтамасыздандыру және тоңазыту тізбегі кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатудағы түйінді нысан Үрімжі ауыл шаруашылығына қаржы қосу тобының Янгуан азық-түлік материалдарын жеткізу орталығы ресми іске қосылып, Шытжаңа азық-түлік материалдармен қамдау жеткізу жүйесін орнатып, мектеп ауласындағы азық-түлік материалдармен қамдау қауіпсіздігі тобастан қамтамасыз етілді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі ауыл шаруашылығына қаржы қосу тобы Янгуан азық-түлік материалдарын жеткізу орталығының кеңде жүйелі жұмыс аумағында зат тапсырып алып, тексеріп өткізіп алу, жеміс-жидек, көкөністерді сұрыптау, таза көкөністерді мәнерлеу, тоңазыту тізбегі қамбада сақтау сияқты азық-түлікті тексеру иқуаттарының аумақтарға бөлінуі айқын, барысы іркіліссіз. Үрімжі ауыл шаруашылығына қаржы қосу тобы Лу Юэн қамдау тізбегі шекті жауапкершілік серіктестігі партия Яшикасының шуже бас меңгерушісі Гуан Янзун тілшіге серіктестігіміз қазір бүкіл қаладағы 20 неше орта бастауыш мектеп Балалар бақшасындағы 20 мыңдай оқытушы оқушыға қызмет өтейді дей келіп былай деді. Біз жемсіде көкөніс, ет, ұйғыстары, астық, азықтық май, қосымша азық түлік түрлерін бір тұрғаландырып, бір жақ етуді жүзеге асырып, күніне бір жақ етілген тазартылған көкөніс.

0: құс қуатын 20 тоннаға жеткіздік. Мектеп ауласында оқу бастау маусымында азық-түлік материалдармен орнықты қамдауға кепілдік етумен бірге, межемен биыл 10 айда біз бүкіл қаладағы 60 әлеуметтік аумақтың көкөніс қосымша азық-түлік тіке сату орнына бір уақытта үздіксіз зат толықтауды да жүзеге асырамыз. Жеткізу орталығының жалпы құрылыс көлемі шамамен 6000 шаршы метр. Жобаланған өндіріс қуаты бір күнде 100 000 оқытушы оқушының азық-түлік материалдарын шоғырлы бір тұтас жеткізуді қанағаттандыру жеткізу орталығы Янгуаң асханасы жалпылық зерделі бақылау басқару тұғырын бірге құрып, зат бірлестігі торабымен ұштасу, GPS арқылы тегін анықтау сияқты цифрлы технологияларды тоғыстырып, азық-түлік материалдарын сатып алу, қамбада сақтау, мәнерлеу, жеткізу, тексеріп өткізіп алу, сатылғаннан кейінгі тұтас тізбекті жабық бақылау басқаруды жүзеге асырды. Гуаньянзун былай деді, қамбаға кіргізілген барлық азық-түлік материалдарын сөзсіз тексеріп, санды мәліметтерді дер кезінде архивте сақтап, тоңазыту қоймасында 24 сағат зерделі тұрақты температурада бақылап тексеріп, жеткізу автокөліктерінің жалпы барысын GPS арқылы орнын тұрақтандырып, температураны меңгеру санды мәліметін дер кезінде жоғарыға жолдаймыз. Мектеп зат тапсырып алған кезде азық-түлік материалдарының өндірілген жері, сапа тексеру мәліметі, тасымал ізі сияқты барлық информацияларды тікелей жаймалап тексеріп, азық-түлік материалдарының келу қайнарын тексеруге, барысын меңгеруге, бағытын қузастыруына болады.
1: 9 айдың 4 күні автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі орган парткомы Синжан мүгедектер игілік қор қоғамы ұйымдастырған футболшылар атты құжатты фильмді көру, көрермендермен кездесу жиналысы өрімжі деп өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Чаңиңның осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Кино көру алаңында фильмдегі «Вай-вай-вай» деген айғай-шу мен соқырлар футболындағы мыс қоңыраудың дауысы толастамады. Допшылар дыбыс арқылы футбол мен команда мүшелерінің орнын тұрақтандырып, қиян-кескі сайысқа түсті. Бұл фильмде Синжаңдағы Тұңғыш соқырлар футбол командасы, «Вай-вай-вай» футбол командасы түп тұлға етіліп, 5 жыл уақыт жұмсап түсірілген Қашқар аймағы Яркен аудандық ерекше оқу ағарту мектебіндегі көздері жақсы көрмейтін жас өспірімдердің футболдан ешқандай хабары жоқ кезден қайта-қайта жығылып сүрініп орнынан тұрғанға, қорқақтықтан, өзіне күмәнданудан команда ұйымдастырып сайысуға, жарыс алаңында атой салуға дейінгі хикаялары естелік алынған. Футбол командасының мүшесі Абдымжит Мәмет өзінің арман қуу жолымен бөлісіп, футбол тепкенде басында жүгіруге батылдық ете алмай, қорқатынбыз. Артынан өзіміздің доп тебу арманымызды әрең тапқанда, қандай нәрсе өз арманыңнан айырылудан да қорқынышты деп ойладық. Сонымен алдыңғы жақ қараңғы болса да қорқпайтын, батылдықпен жүгіре алатын болдық деді. Допшылардың талықпай талпыну, арманға құлаш сермеу рухы қимыл алаңындағы 300 көрерменді әсерлендірді. Кино көру аяқтағаннан кейін көрермен Надия Тұрғын Әли көзілдірік тағып, көру кедергісі бар адамның көру бұрышы арқылы 6 команда мүшесімен ықпалдасып, соқырлар футболын сезінді. Ол, меніңше шынында өте қиын, менің жүрек соғым футболдың дыбысынан да қатты шықты. Олар футболды дыбыс арқылы расында керемет тебеді екен, шынында олар өте керемет деді. Оғысуға қарағанда, «Вай-вай-вай» футбол командасының мүшелері 2021 жылдан бастап соқырлар футболын бастаған. 2025 жылы 12 айда футбол командасы Синжан атынан мемлекеттік мүгедектер ерекше олимпиада спорт жарысының соқырлар футбол жарысына қатынасып, мемлекеттік 7 орынды елеп, топтық жарыста 2 күміс медаль алды. 2026 жылғы мемлекеттік соқырлар футбол жүлдесіне таласу жарысында олар мемлекет бойынша 4-ші болудай жақсы нәтижеге қол жеткізді. Автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі орган парткомының арнаулы орынбасары Шужие, кадрлар бөлімінің бастығы, бірінші дәрежелі тексеріп зерттеуші Ван Шинфэн, біз партия құрылысының жетекшілік рөлін үздіксіз сәулелендіріп, әр жақтың байлығын біріктіріп, қызмет өтеуді қамтамасыз етуді дейін қоя, сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, тіпті де көп мүгедек өрендердің дене тәрбие арманына батылдықпен талпынуына, өмір құнын жүзеге асыруына дем береміз деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап арбашылады, температура 13-24 градус.
0: Алтайда күн ашық, температура онда 24 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлттап бар башылады, температура 11-де 27 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлттап бар башылады, температура 13-27 Цельсий градус.
1: Боротолада күн бұлттап бар башылады, температура 13-27 Цельсий градус.
0: Қарамайдыда күн бұлттап бар башылады, температура 16-28 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 13-29 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 12-30 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 12-25 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 17-28 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 21-31 Цельсий градус.
0: Корлада өткінші жаңбыр жауады, температура 15-27 Цельсий градус.
1: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 13-21 Цельсий градус.
0: Атышта өткінші жаңбыр жауады, температура 14-24 Цельсий градус.
1: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 14-24 Цельсий градус.
0: Ходанда өткінші жаңбыр жауады, температура 14-21 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін келетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Аман тұрдыңыздар ма радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар, жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгін атамекен жаңалықтар айдарында Синжанның тұңғыш рет технологиялық сауда шаралары жөніндегі аралап лекция жасау қимылы үрімжіде өткізілгендігіне тоқталамыз. Арындаған Синжан айдарында биыл алдыңғы жеті айда бүкіл Синжандағы әуежайлардың жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 32 миллион 720 мың адам реттен асқандығына жеткіземіз. Жарқын есімдер айдарында мемлекет қақпасындағы әйел сақшы Чжаң Жиннің шекараны қорғаған 11 жылда қырағы қыран болып жетілген әңгімесіне тоқталамыз.

0: Синжаңнан көргендерім.
1: Таяуда қызыл гуманитарлық құжатты фильм Құба дүздегі Ана фильмінің ақпары жариялау мәжілісі Синжаң өндіріс құлысбегін төні 7-ші шысы Хуянхы қаласында өткізілді. Бұл фильмді 7-ші шы Хуянхы қаласы, Чаңсу өлкесінің Хуайян қаласының Синжаң өндіріс құлысбегін төні 7-ші шысының алдыңғы шеп қызмет группасымен орталықтың Шиньин байқауы сапар арнасы бірлесіп шығарған. Ол Бингтәнің Синжаңды мәдениетпен әрлендіру қызметін ілгерілетудегі Бингтән ру

рухын, тораңғы рухын және сақа әскерилер рухын жалғастырудағы сәулелендірудегі маңызды әдебиет көркемөнер жетістігі. Ақпар жарилау мәжіліс алаңында жасалып болған 4 сериялы үлгі фильм қойылды. Орталық ақпарат құжатты кино студиясы тобы сифрлы арнаны басқару бөлімінің меңгерушісі Ли Хун Куй таныстыра келіп, тұтас фильм жиыны 10 сериядан құралады. Әр серия 5 минут болып, микро құжатты фильм формасын қолданды. Фильм Хан Тянханның классикалық әдебиет туындысынан туындаған. 20-ші жаңа көне құбат іздеген ананың шынайы кешірмесін ішкерлей ашып, орталық Шиньин байқауы сапар арнасында сақталған Бинтуанның тарихи кескін архивінен пайдаланып, AI үш өлшемді кескіндеу технологиясы арқылы бағалы тарихи кескін материалдарын жандандырып, тарихты ауызша баяндау, деректі өкшелей суретке алу, жаңа көне қос желі бойынша баяндау арқылы қарт орта жас үш ұрпақ Бинтуандағы әйелдердің топтық образын толық бейнелеген деді. Көрініс 20-шы ғасырдың 50-60-шы жылдарында әскерийтің игеруші әйелдердің мемлекеттің үндеуіне үн қосып, шегіре өңірге барып, жергепеде тұрып, тың игеріп, атыз ашып, тоған қазып, мақта еккен жапалы кәсіп ашқан кездеріне қайырлы қараумен бірге жаңа дәуірдегі Бинтуан әйелдерінің ауыл шаруашылық ғылым технологиясы, емдеу, негізгі саты қызмет орындарында үздіксіз күрес жүргізген дәуірлік келбетін естелікке алып, бұрынғы тың игеру әдістемелерінің жаңаша дәуірлік шұғыла шашуына мүмкіндік жасаған. Хуайян Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызмет группасының орынбасары бастығы Чиян таныстыра келіп, бастапқыда ұжым Құбат іздеген ана фильмінің қызыл мәдениет IP-ін білгенімен, кейіпкерлердің ізгістерінен білері тым аз болатын. Құбат іздеген бақуатты тірлік кешіп жатқан он неше аға буын ананы саралап шыққаннан кейін, ұжым қарттардың тың игеру істерінен терең әсерленді деді.

Таяуда Бишу Миннің «Күліндегі вәдәтті» романының оқырмандырымен жүздесу жиналысы және «Аттас дыбысты» романының тұңғыш ретке таратылу салты. Шинжан шекарадан кіріп шығу шекара қорғанысын тексеру баспа мүмкіндігінде өткізілді. «Күліндегі вәде» қазіргі заман жазушысы Бишу Миннің Шизаңның Али Үстіртіндегі он неше жылдық төл көшірмелер негізінде жазған романы. Роман өткен ғасырдың 60-70 жылдарында Үстірттегі әскери жайының емде орнына назар аударып, әйел Бәнжан Куохуанчиннің жетілуі негізгі жел етіп, жас офицер әскерлердің жастық көктемі мен тағдырын байланыстырып, олардың ерекше нашар ортамен өмір өлім сынағы алдында, жеке өмірін шекараны қорғау және гүлдендіру сынды дәуір толқынымен тоғыстырып, отан мен уәдесін жастық көктем әмілетінде әйгілегендігін жанды бейнелейді. «Күліндегі уәде» 2025 жылғы Джунго-дағы таңдаулы кітап қатарына енгізілді. Бишу Мин бұл туынды жеке адамның естемесін жазуға немесе одан да маңыздысы. Шекара қорғаныс әскерлеріне деген құрметтей келіп, мен жолдастардың атамекенімізді, мемлекет шекарамызды ерлікпен қорғап келген осы әңгімені тіпті де көп адамның білуіне мүмкіндік жасаймын. Олардың да қуанған жұбанған сәттері, көңілді көңілсіз кездері болды. Бірақ олар отан үшін жеке басының мүддесін қайырып тастап, қасиетті борышты еш бұлтармастан көтерді. Мен бейбіт заманда адамдарға бүгінгіні қастерлеп, тіпті де жақсы болашақ жаратуға құлшыну керектігін жеткізгім келеді деді. Осы ретке оқырмандармен жүздесу жиналысы үшінші кезекте Шинжан жалпы халықты кітап оқу жиналысының бір мазмұндық қимылы. Қимылды Шинжан радио телевизия станциясы, халық әдебиеті баспасы және Шинжан халық баспасы бірге өткізді.

Оңтүстік Шинжияның батысы, солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шақызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңір, Хотан аймағы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады, жоғарыдағы аталған өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, шығыс Шинжияда батыс тегістіктен 5 балл шамасында жел соғады, жел өткенде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл жел соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Жетісі күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысы Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Көлінің таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Осылардың ішінде Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының батысы және оңтүстігі, Қызылсу облысындағы таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысында Үрімжі қаласы, Санжы облысында, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Осылардың ішінде Тарбағатайдың сарғусы майтас жел өтті, Алтайдың ноқай жел өтінде, Үрімжінің ұланбай, Хуньяншы жел өттерінде Санжы облысының шығысында 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының айрым жерлерінде құмды боран соғады. 8 күні, яғни бірінші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысында, солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласында, Санжы облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысында Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжияның ойпатының орта шығыс бөлігі Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5 балл жел еседі. Мұнда Тарбағатайдың сарғусы майтас жел өтті, Алтайдың ноқай жел өтінде, Үрімжінің ұланбай, Хуянши жел өттерінде, Санжы облысының шығысында 8-9 балл боран бар. Оңтүстік Шинжаң ойпатының кей жерінде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Ал бүгін күндіз Үрімжіде өткінші жаңбыр бар. Түнде ашылады, 13-24 Цельсий градус ыстық болады.

Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі спорт жарысының жабылу салты 9-шы айдың 6-шы күні сағат 11-де Қашқары дене тәрбие орталығында өткізіледі. Сол кезде Шинжан радио телевизия станциясының сылушы тен клиенті Шинжан радио телевизия станциясының дауын нөмірі, көшу және бейне жазба нөмірі, дене тәрбие саламаттық арнасының дауын нөмірі және бейне жазба нөмірінде бір уақытта тікелей таратылады, уағында тамашалағайсыздар.

Енді бағдарламаның атамекенінің жаңалықтары деген айдар шасын тыңдаңыздар. Шинжаңның тұңғыш ретке технологиялық сауда шаралары жөніндегі аралап лекция жасау қимылы үрімжеде өткізілгендігін жеткізейік. Таяуда технологиялық сауданы қорғау, кәсіпорындардың шетелге шығуына көмектесу, технологиялық сауда шаралары жөніндегі арналу тақырыпты қаралап лекция жасау қимылы Шинжаңда өткізілді. Бұл кеден бас мекемесі халықаралық тексеру карантинде өлшемі мен технологиялық заң ережелерді зерттеу орталығының Шинжаңда тұңғыш рет арнаулы аралап лекция жасауы. Қимылда көп тараппен бірлесіп саясат жеткізіліп, қиын мәселелерді шешіп, технологиялық сауда шараларының кәсіпорындарға қызмет өтеуіндегі соңғы бір километрді шынайы тұтастырды. Бұл ретке қимылды кеден бас мекемесі халықаралық тексеру карантинде өлшемі мен технологиялық заң ережелерді зерттеу орталығы, автономиялы райондық сауда істері меңгермесі, Шинжаң өндіріс құрылыс пингтәні сауда істері мекемесі, үрімжі кедені бірлесіп өткізді. Қимыл қашқары шығызы сияқты 11 бөлімше жиналыс алаңын құрып, аралап лекция жасауда кәсіпорындардың экспорт етудегі реал қиын түйіндерін дәлме-дәл ұштастырып, Орта Азия елдерінің импорт-экспорт өсімдік өнімдерін карантиндеу талабы, моторлы көліктерді экспорт ету технологиялық сауда саясаты, және ережеге үйлесімді болуын бағалау, Еуропа-Азия экономикалық одағының тірі қайбанаттарды, және оның өнімдерін карантиндеуді бақылау басқару, фотоволтық өнімдерді экспорт ету орайы мен сайысы сияқты

Технологиялық сауда шаралары әр елдің қауіпсіздікті, саламаттықты, экологиялық ортаны және өнім сапасын қамтамасыздандыру үшін халықаралық сауда барысында құрған технологиялық тежеу талабы. Сондай-ақ кезекте сыртқы сауда кәсіпорындарының шетел базарын ашуына ықпал жасайтын маңызды фактор. Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы, мемлекеттің батысқа есік ашудағы маңызды қақпасы ретінде Синжаңның ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері, моторлы көлік, машина, таму көмескі күші үздіксіз жарыққа шықты. Алайда бүкіл дүниежүзінің базарға кіру таму көмескі күші үздіксіз жарыққа шықты. Алайда бүкіл дүниежүзінің базарға кіру шартының жоғарылауына байланысты әр елдің технологиялық заң ережелері, өлшемдері іркес-тіркес тездеп, өлшемді куәландыру, карантиндеу, ережеге үйлесу сияқты көп түрлі сынақтар Синжаңның көптеген сыртқы сауда кәсіпорындарының шетелге шығуындағы ұялы кедергіге айналды.

Осыретке аралап лекция жасау назарды Еуропа, Азия экономикалық одағы, Орта Азия, Шығыс, Оңтүстік Азия елдері одағы сияқты түйінді базаларға аударып, экспорт жағдайынан, заң ережелердің беталысынан, куәләндіру ережесінен базардың орналасуына дейін сатылар бойынша талдау жасап, мазмұны нақты жетекшілік сипаты күшті болып, кәсіпорындардың технологиялық қамалдан, құқыққа қол сұғу қауіп-қатерінен сақтануына жол көрсетті. Біз баулу орындарынан үйреніп, халықаралық базар ережесіне ырықтылықпен үйлесіп, саясаттың пайдасынан ойдағыдай пайдаланып, Орта Азияға бағытталған машина электр өнімдерін экспорт ету көлемін онан ары кеңейтеміз, деді бір халықаралық зат тасымалы уәкілеттік шекті серіктестігінің жауаптысы. Қимылда Джунго Орта Азия технологиялық саудасын бағалау базасының функциялық орнын, қызмет өтеу мазмұнын және кәсіпорындарға тиімділік жасау шаралары бірге түсіндіріліп, кәсіпорындарға сауда талабын жалпыластырып аңыс етіп, шетелдегі технология сауда қауіп-қатерін шешудің өкімет арнасын әзірледі. Қимыл алаңында тағы ықпалдастық ауыс-түйіс буындары орналастырылды. Кәсіпорын уәкілдері сабақ өтетін мамандармен бетпе-бет кеңесіп, экспорт барысындағы саясаты күдік-күмәндермен нақты барыстағы бөгет түйіндеріне қарата тиянақтануға болатын шешу жобасына ие болды.

Үрімжі келені заң реже және жалпылық кәсіп басқармасының орын басар бастығы Хуаңчың таныстыра келіп, үрімжі келені келен мен жергілікті орынның, келен мен қасып орының сәйкесі бұны қпалдастығыңыз дүксіздерін детіп, саясаттық үтлексияны қауіп қатерден сақтандыруды, белгілемеге сай келуге жетекшілге етуді, қиын жағдайда көмектесіп сүйемелдеуді ұдайландырып өрістетті. Биыл төртіншіде кеден бас мекемесі шығызы Чунго Орта Азия технологиялық сауда шараларын зерттеу бағалау базасын құруды бекітті. Әрі сынақ ретінде іске қосты. Бұл текше кәсіпорындардың Орта Азия технология сауда ережесін сұрастыруына, сауда талабын аңсы етуіне төтеп беру жобасын зерттеуіне беделді қолайлы дәнекер әзірлеумен бірге Чунгоның Орта Азия елдері мен технологиялық өлшемді жүйелі ауыс-түйісті тереңдетуіне дем беріп, экономика сауда селбестігінің жұмсақ ұласуы негізін бекемдеді деді.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарымызда таныстырып мақала тыңдаңыздар. Мемлекет қақпасындағы әйел сақшы Жаңжиннің шекараны қорғаған 11 жылда қырағы қыран болып жетілген әңгімесі.

Қонжырап шекара өткелінде 90-шы жылдардың түлегі әйел сақшы Чанжин заң атқару қызметі орнында 11 жыл құлшына істеп, қырағы қыран болып жетіліп, мен 32 секунд аралығында заңға қайшы қылмысты әрекеттерді парықтап, дәлме-дәл тексеріп барлап арқылы мемлекет қақпасының қауіпсіздігін қорғады. Қазір Қонжырап шекара өткелінде қар жауа бастады. Таңғы үскірік жел қар түйіршіктерін ұшырып, бірлескен тексеру залының әйнегін ұрғылап азынаған дауыс шығады. Синьцзян шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру бас пункті. Қонжырап шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пунктінде міндет өтеп жатқан халық сақшылары әлі де қарбылас. Бір реткі қызмет орналастыруын енді ғана аяқтатқан Чанжин халық сақшыларын бастап саңылаусыз ұштасып, шекара аттаған тағы бір жолаушылар автокөлігіндегі жолаушыларға шекарадан кіру шекара қорғаныс тексеруін жүргізді. Шекара қорғанысын тексеру басқармасының орынбасары бастығы ретінде шекара өткелінің үстінде сәйкестіру, тосын оқиғаларды біржақты етудің барлығы оның күнделікті қызметі саналады.

Қатарға тұрған қосының соңын ала тұрған бір жолаушы куәлігін бергенде жанары сәл тайсақтап жасқанғандай болды. Ұзақ уақыттық заң атқару міндет өтеу қызмет тәжірибесі Жаңжинға бұл жағдайдың дұрыс емес екенін аңдатты. Ол іштей өзіне мәселе бар деп ескертті. Бірақ аспай-саспай паспортты қолына алып бейне әңгіме дүкенін құрғандай ағылшын тілінде қарсы жақтың сапарының жай жапсарымен шекарадан кіру мақсатын сұрады. Бірнеше сұрақтан кейін әлгі жолаушы барған сайын сасқалақтай бастады. Жаңжин оны тексеру аумағына алып кірді. Тексеріп арқылы оның қызыл асығы тұсындағы байпағының қонышынан пешеттелген шағын дорбаны тауып алды. Ашып қарағанда бірден ақ неше грамм наша көзге түсті. Қауіпсіздікті байқаудан дәлел сипатты тұрақтандыруға дейін тұтас барысты бір жақты ету 10 минутқа да жетпеді. Жаңжин үстіртте оттегі жетіспеуден сыздап ауырған шекесін уқалап, келесі тексеру қызметіне барынта пейілмен кірісті.

қонжырап өткелі Памир үстіртіне орналасқан Джунго мен Пакистанның бірден бір құрлық жолы өткелі. Чанъинің қызметі Джунго мен шетелдің шекарадан кіріп шығушыларымен қатынас тасымал құралдарының кеденнен жоғары өнімді іркіліссіз өтуін қамтамасыздандыру. Шекарадан заңсыз кіріп шығу қимылдарынан сақтану, тексеріп біржелету сияқтыларды қамтиды. Оның 11 жылдық шекараны қорғау өмірінде мұндай қарбылас тексеру сәтін қанша рет бастан кешіргені санап тауысқысыз. Бірнеше күннің алдындағы таңғы кезекте ол тағы бір жолаушының шамаданның қыстырма қабатынан белгілемеге қайшалып жүрген оқ жезінен жасалған қолөнер бұйымдарын тексеріп анықтайды. Чанъин әңқұйлық 2015 жылы әскери мектептен оқу тауысқан кезде ол ырықтылықпен өтініш беріп Памир үстіртіне келіп қарлы тауға тамыр тартып қонжырап өткелінің өзгерісіне куә болды.

Шаңжин шекара өткелі бұрын әр жылы 4-ші айдан 11-ші айға дейін ғана сыртқа ашылатын бір белдеу бір жолды бірге құрудың ішкелі ілгілеуіне ілесе, Джунго мен Пакистанның экономика сауда барысы келісі барған сайын жиілей түсті. 2024 жылдың соңында жыл бойы ашық ұстауға өзгертіліп, шекарадан кіріп шығатын жолаушылар ағыны үздіксіз жоғарылады деді.

Қон жырап шекаралық тексеру пункетінің ағылшын тілінде кәсіптік тірегі ретінде чанжин бастамашылдықпен шекара өткелінде үнемі қолданылатын ағылшын тілі, урду тілі қос тілде қызмет өтеу қолданбасын құрастырып, қызмет әрекетінен пайдаланып халық сақшыларын шетел тілін үйренуге ұйымдастырып, бірінші шептегі халық сақшыларының қарапайым шетел тілі диалогын қолданып, кеденен өту өнімділігін жоғарылатып, гуманитарлық қамқорлықты жеткізуіне мүмкіндік жасады.

Биыл 7-де пакистандық жолаушы Хафиз Рахман селқостық істеп өзінің паспортын басқалардың жүк қалтасына қате салып алып, абдырап қайтерін білмей қалады. Чанчжин орду тілін білетін халық сақшыларын Хафизді жұбатуға орналастырып, бірнеше қызметтесін ертіп, 2 сағаттан астам уақыт іздеп, оның паспортын тауып, шекарадан кіру рәсімиетін тез бітіруіне көмектеседі. 2 күннен кейін Хафиз жұмысын бітіріп еліне қайтқанда бірлесіп тексеру залында алғыс хатты міндет өтеп жатқан халық сақшысына тапсырып беріп, сіздерге рахмет, жүнгода алаңсыз

Соңғы жылдардан бері қонжырап шегіріп өткелі барған сайын қарбыластыққа түсіп, жан жиының иығындағы жүгі де барған сайын ауырлай түсті. Қызметін тілге тиек еткенде ол бес саусағындай білет, бірақ отбасын ауыз қалғанда үнсіз қалады. Жан жи мен күйеуі Ши Вэньпин екеуі де қонжырап шекаралық тексеру пунктінің халық сақшылары. Екеуі бір казарма аумағында тұрады. Бірақ кезектесіп күзету, сыртқа шығып шарлау жүргізу, шұғыл жағдайға төтеп беру қызметі себебінен үнемі 3-4 күн кезек алмай қалады. Кейде екеуі әрең дегенде асханаға бірге барып тамақ ішкенде бірнеше ауыз тіл қатыспай жатып әңгіме тақырыбы қызметке ауысып кетеді.

Жаң Жи менен Ши Вэньпиңді ең алаңдататыны және қарыздар ететіні сонау Ванхуйдағы 5 жастағы қызы. Баланы қаршадайынан нағашы атасы мен нағашы апасы бағып келеді. Елі зайып текеуінің оның қасында болған күндерін қосқанда бір жылға да жетпейді. Жаң Жин, қызым тағы біраз есейгеннен кейін оны үстіртке алып келіп, әке шешесінің қызмет орнындағы мемлекет қақпасының қандай екенін, шекара белгісіндегі жүнгө деген сөздің қаншалықты қызыл екенін көрсетемін дейді.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзяң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播 电视台.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян 广播 电视台, 哈萨克语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптырым Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптырым Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламаны Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі мазмұндарымыз: биыл алдыңғы жеті айда еліміз бойынша денсаулық сақтау саламаттық шығысы 1,361,300,000,000 юань болды. Биыл Шинжаң 600,000-нан астам нәрестеге және олардың отбасына 1,936,000,000 юань бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратты деген хабарлады. Түн ортасында үнемі үрейлі түс көріп, шошып ояну сірәнің ендей жағдай. Не үшін 9-шы айдан бастап су ішу әдетін реттеу қажет деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Еліміздің қазына министрлігі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы жеті айда бүкіл еліміздің әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 16,288,900,000,000 юан болып, ұқсас мезгіліндегіден 1.3% артқан. Ішінара шығыс түрлерінен қарағанда қоғамдық қамтамасыздандыру және жұмыстану шығысы 2,954,800,000,000 юан болып, ұқсас мезгіліндегіден 7% артқан. Ғылым технология шығысы 540,800,000,000 юан болып, ұқсас мезгіліндегіден 1.5% артқан. Денсаулық сақтау саламаттық шығысы 1,361,300,000,000 юан болып, ұқсас мезгіліндегіден 9.8% артқан. Биыл жыл басынан қазірге дейін районымыз 601,700 нәрестеге және олардың отбасына 1,936,000,000 юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратты. Автономиялы районының 2026 жылғы халық тұрмысына қатысты 10 нақты істі орналастыруына сай бала тәрбиелеу қосымша қаражаты саясаты балалы болу, бала тәрбиелеуде алаңсыз болу әрекетінің өзекті мазмұны ретінде автономиялы районының денсаулық сақтау саламатты комитеті жағынан бастамашылдықпен ілгерілетілді. Саясатта заң ережелердегі белгілемелерге сай балалы болғандардың 3 жастан төменгі нәрестелеріне әр балаға жылына 3600 юандық өлшем бойынша қосымша қаражат беріп, жаппай қамтуды қағыс қалдырмауды жүзеге асыру айқындалған. Бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысы, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірі, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Дебірімжі қаласындағы таулы алқаптар, Санжо облысындағы таулы өңірі, Қотан аймағы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5-6 балл боран, желеттерінде 9-10 балл боран бар. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерде құмды боран соғады. Жетісі күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжанның батысы Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Көлінің таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Қашқар аймағы Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Қашқар аймағының батысы және оңтүстігі Қызылсу облысындағы таулы өңірде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының батысында Бүрімжі қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласының кей жерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Тарбағатайдың Сарғұсы, Майтас жел өтті, Алтайдың Ноғай жел өтінде, Бүрімжінің Ұланбай, Хуянши желеттерінде. Санжо облысының шығысында 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының кей жерлерінде құмды боран соғады. Бүгін күндіз Бүрімжіде өткінші жаңбыр жауады. Түнде күн ашылады, 13-24 градус.

Автономиялы райондық 15-ші кезекте спорт жарысы және 11-ші кезекте ұлттар дәстүрлі спорт жарысының жабылу салты 9-шы айының 6-шы күні сағат 11-де Қашқар дене тәрбие орталығында өткізіледі. Сол кезде Шинжан радио телевизия станциясының слушатын клиенті Шинжан радио телевизия станциясының дойын нөмірі, куәйшу және бейнежазба нөмірі, дене тәрбие, саламаттық арнасының дойын нөмірі және бейнежазба нөмірінде бір уақытта тіке таратылады. Уағында тамашалағайсыздар.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Түн ортасында үнемі үрейлі түс көріп, шошы баяну сірә нендей жағдай. Әлді қаша мектеп бітіргендігіңіз айдан айқын бола тұрса да, түсіңізде қайта-қайта емтиханнан кешігіп, емтиханның қағазын ақ тапсырғаныңызды көресіз. Күндіз қызмет үшін шапқыласаңыз, түсіңізге бейтаныс адамдардың сізді қуып жүргені кіреді. Таяудағы бір зерттеуде көрсетілгенше, түс реал кешірмелердің, көңіл күй қысымының сейілмеуінің туындысы. Әрбір түс дененің және көңіл күйдің аңысы болуы мүмкін екен. Көңіл күй, мазмұн, науқас жағдайы, таным сынды төрт өлшемнен қарағанда түсті көп түрге бөлуге болады. Мысалы, қайталамалы түс және жалғаспалы түс, жарыланғаннан кейінгі түс пен көңіл күйдегі және денедегі аурудан болатын түс, шабыттала келетін есінде қалатын түс, қысымды сейілтуге көмектесетін көңіл күйді жадырату түріндегі түс сияқтылар. Мамандардың таныстыруынша, адам әр күні түнде 4-6 ретке толық ұйқы периодын бастан кешіреді. Әрбір период шамамен 90 минутқа жалғасады. Ол таяз ұйқы мезетінің, терең ұйқы мезетінің, көз әрекеті тездеген ұйқы мезетінің алма кезек алмасуынан құралады екен. Түс негізінен көз әрекеті тез

деген ұйқы мезетінде пайда болады. Әр күні түнде дерлік пайда болады. Кейбіреулер өзін түс көрмегендей сезінеді. Іс жүзінде бұл оянған соң ұмытып қалуынан болады. Жоғарыдағы зерттеуде 207 ересек адамға 2 апталық зейнет су сынағы жүргізіліп, күнделікті көңіл күй, тұрмыстағы ұсақ түйегістер және кемелді түс естелікке алынған, әрі сөз мағынасына талдау жасау технологиясынан пайдаланып, үстегі көмескі заңдылықты ашқан. Нәтижеде түс көргендегі барлық адам көрініс және көңіл күй түгелдей реалдықтан келетіндігін, үлкен мидың ұйықтаған кезде қиқымдалған бастан кешкен істерді қайта құрайтындығы байқалған. Ойы оңай шашырайтын адамдардың түсінің алмасуы тіпті де жиі болған. Ұзақ уақыт қысым арқалаған әрекеті шектемеге ұшыраған адамдар түсінде үнемі қамалып қалу, құлап кету, құтыла алмау сияқты жағдайларды көрген.

Түс не үшін ішкі жан дүниедегі толқуды білдіреді? Мамандардың түсіндіруінше, күндіз ақылдық меңгеруге жауапты алдыңғы маңдай жапырақша үлкен ми қыртысы қатаң басқарушыға оқсайды да, дегбірсізденуі мен үрейленуді қатты тежеп тұрады. Ұйықтағаннан кейін бұл орнының активтігі төмендеп, көңіл күйді меңгеретін жиектік жүйе жандана бастайды. Бірі басылып, бірі көтеріліп, күндіз тежелген сезім түсінде балама тәсілімен ағытылып шығады. Сонымен бірге үлкен ми ұйықтағанда күндізгі кешірмелерін арқып келады. Бұл қарапайым қайта қою емес, қайта ұсақ түйек істемелер мен көңіл күйді қайтадан біріктіру болып табылады. Егер белгілі бір кешірмеде күшті көңіл күй көтерімділігі болса, біріктіру барысында жанданып түстің негізгі тақырыбына айналуы мүмкін.

Түс тек күндіз ой жүгіртудің туындысы ғана емес, физиологиялық қалыпсыздықтың сақтандыру ескертуі болуы да мүмкін. Ғылым саласындағылар аурудың көрнекті ауру белгісі байқалудан бұрын түс арқылы сақтық сигналын тарататын құбылысты бастаушы түс деп атайды. Қатысты нәзірелер көз әрекеті тездеген ұйқы мезгілінде үлкен ми жүрек соғуы, тыныс алу сияқты ішкі сигналдарға ерекше сезімтал болады деп қарайды. Алда-жалда денеде алғашқы кездегі болмашы ауру өзгерісі байқала қалса, қалыпсыз сигналды үлкен ми ұстап алады, әрі межелеу жаңсақтығын қалыптастырады. Осы кезде үлкен ми жоғары дәрежеде еске түсіру күйінде болатындықтан жаңсақтық сигналы сезім мүшелерінің дәлелдеуінен өтпей, жанды әрі қауіп қатері бар түске айналады. Қандай физиологиялық қалыпсыздықтар түс тәсілі арқылы бейнеленуі мүмкін? Мамандар мынадай бірнеше түрді мысалға келтіреді.

Бірінші дәлел сұпат ең толық байланыс. Түспен денедегі аурулардың байланыс сұпаты біршама кемелді сала көз әрекеті тездеген ұйқы әрекетін кедерге сұраумен нервтік шегінбелі аурулар арасындағы қатынас саналады. Әдетте адамның көз әрекеті тездеген ұйқы мезгіліндегі бұлшық еті салданған күйде болады. Ал көз әрекеті тездеген кездегі ұйықтау әрекеті кедерге ұшырағанда науқас айқайлайды, жұдырығын түйіп тепкілейді, тіпті төсектен құлайды. Үнемі қиян кескі жағдайды, зорлықты күшті бейнелейтін үрейлі түстерді көреді. Бұл Паркинсон ауруының алғашқы белгісі деп қаралады.

Екінші, клиникалық жеке мысалдарда ескертілген түс сигналы. Кейбір клиникалық бақылауларда ерекше түстің кейбір денелік мәселелермен қатысты болуы мүмкін екенін ескертеді. Бірақ дәлел сыпаты шекті көбінесе жеке мысал немесе клиникалық тәжірибе негізінде болады. Бұдан сырт клиникада мынадай екі түрлі байланыс үнемі кезігеді. Бірақ қандасанда мұндай түс көру ауруға шалдық.

Өрт алаңы түріндегі түс болса, ішкі секреацияның нашарлауынан қырағы болу керек. Қалқанша без қызметінің артуы, өтпелі жас кезеңіндегі гормонның толқуы немесе түнде сәл қызып өлу сияқты жағдайларда екінің бірінде ұстамалы қызба көптер шығуы қосан жанланады. Үлкен ми мұндай ыстық асу сезімін өрт алаңы жоғары температурада күнге қақталу сияқты қатты ыстыққа қақталған бейнедегі түске айналдыруы мүмкін. Манадай төрттілі жағдай бақылса, емделуді ұсыныс етеміз. Түстің мазалауына шыраған көптеген адам шипагерге көрінгенде үнемі емдеу арқылы ендігәрі түс көрмейтін болуды үміт етеді.

Бұл көрнекті танымдық жаңсақтық. Түс көру үлкен мидың айналымындағы дағдылы физиологиялық буын. Мүлде түс көрмеу керісінше ми қызметінің қалыпсыздығына уәкілдік етеді. Мұндағы шешуші түйін барлық түсті жоюда емес, керісінше қайта-қайта үрейлі түс көрудің азабын азайтып, ұнамсыз түстің пайда болу жиілігін төмендетуде. Әдетте түсте мынадай қалыпсыз жағдай жарыққа шыққанда ғана психология бөліміне, ұйқы арнаулы бөліміне барып емделуге болады. Бірінші, әр аптада кемінде бір рет үрейлі түс көріп, бірнеше аптаға жалғасса, ауыр жарақаттану болмаған жағдайда да ұзақ уақыт үрейлі жағдайда ұйықтаса. Екінші, түсінде жарақаттануға қатысты көріністер қайта-қайта пайда болып, шошып оянғаннан кейін жалғасты қобалжып, суық тер басса. Үшінші, дененің сырқырап ауруы, тұншығу сияқты мазымдағы түстерді көріп, оянған соң сәйкесті орын әуелгідей жайсызданса. Төртінші, үрейлі түс ұзақ уақыт ұйқысыздықты, ерте оянуды пайда қылып, күндіз көңіл күйі жабырқап, зейін зердесі шашырап, қызмет пен тұрмысты қалыпты жалғастыра алмаса. Мейлі жақсы түс болсын, әлде үрейлі түс болсын, тек оянған соң көңіл күйі жайдары, денесі жайлы болып, күндізгі қызмет, қоғамдық қарым-қатынасы ықпалға ұшырамаса болғаны ақаусыз түс кешірмесіне жатады.

жұмысқа көбірек жанасу, ермек хайуанаттарды бағу, естелік жазу сияқтыларда көңіл күйді сергітеді. Ұйықтаудан 15 минут бұрын зейінін зердені шоғырландырып ұзақ қиялдау, сезімтал жүйкені тез қалпына келтіріп ұйқы сапасын жақсартуға септігін тигізеді. Екінші, қызмет пен демалыс орнықты болу керек. Төсекке жатып ұйықтау және орнынан тұру уақытын тұрақтандырып, мүмкіндіктің барынша сағат 23-тен бұрын ұйықтап, әр күні түнде 7 сағат ұйықтауға кепілдік ету керек. Ұйықтар алдында көпе, қою шай, аштарақ ішпеу, жоғары күшемеліктегі жаттығу жасамау, қызметті бөлмеу.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Айдарымызда не үшін 9-шы айдан бастап су ішу әдетін реттеу керек деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз ыстық тостаған дала жүріп жылы су ішу, салқын су мен суық сусындарды аз ішу әрекеті. Жазда суық су ішу температураны төмендету үшін болады, бірақ 9-шы айда ауаның ылғалдығы төмендегеннен кейін денеге дымқылдық қажет болады. Жылы суды дене тіпті де жақсы қабылдайды. Асқазан ішекті оңай тітіркендірмейді, әрі дене суық суды дене температурасына дейін жеткізу үшін артық энергия сарп етпейді. 9-шы айда жалғасты суық су ішсеңіз атылмасудың жүгін ауырлатып, ішке дәрменсізденуі рухани жақтан сергімеу жағдайы оңайтып алады. Сыртқа шығудан бұрын бір шәугім су қайнатып ыстық тостағанға құйып жылы күйінде ішіңіз. Ұзақ уақыт қойып суығаннан кейін ішетін әдетті өзгертіңіз. Аз мөлшерде көп ретке бөліп әр жылы бір тұтам су ішіңіз. Тым асығып кетпеңіз. Егер ыстық тостаған болмаса кемінде қалыпты температурадағы суды бөлмеге қойып сәл жылығаннан кейін ішу керек. Бүгіннен бастап суық суды аз ішіп жылы суды көбірек ішіңіз.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Құмыл қаласы Ежу районы Теншен ауылының сіңлейі базарға шығу мезгіліне өтті. 2025 жылғы автономиялы районның ең жоғары ғылым технология сыйлығының иегері Ли Шүйен мақта тұзына тамыр тартып үміт тұқымын екті. Корла қаласының жарасымды көрікті ауыл қыстақ құрылысы нысаны салынып болып, тексеріп өткізіп алу кезеңіне өтті деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төк.

0: нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл-қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Қазір құмылдың ерекше жеміс орманынан мол өнім алатын мезгіл. Базардың қарсалуына бөлінген динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңлі уәделескендей теру мезгіліне өтті. Сіңлі өзгеше араласпа дәмі, торсиған толық жемісі және тәтті дәм арқылы базарға шыққаннан кейін тез арада маусымдық жеміс жидек базарын иелеп, желдегі тапсырыс ерекше мол болып, желден тысқары сатып алу, сату бірдей күзет болып. Құмылдың ауыл қыстақтарындағы ерекше өнімдер арқылы халықты ауқаттандыру кәсібінің жарқыраған танысқысына айналды. Бүгінгі ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, біз Құмыл қаласы Ежу районы Теншен ауылының түрік қыстағына барып, чаруалар еккен динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңлінен дәм татайық. Құмыл қаласы Ежу районы Теншен ауылының түрік қыстағындағы Чухы Гуаңның егімшілік жеміс бағына барғанымызда, реңі қып-қызыл жемісі толық динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңлі бұтақтарда самсып, жеміс жидектердің қош иісі аңқып тұр. Егінші Чухы Гуаң жеміс орманы арасында арлы-берлі жүріп, ашық ауа райынан пайдаланып, егіс уақытын мықти игеріп, жеміс жинаудың қарбаластығында жүргенін көрдік. Динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңлі сапалы будандастырылған жеміс орманы сорты. Оған өріктің қош иісі мен алқордың тәтті дәмі шоғырланған, жеміс еті толық қалың, шырыны мол, дәмі тіл үйіреді. Онда үгіліп тұратын дәм мен қою жемістің қош иісі бірдей бар болып, әдеттегі жеміс жидектерден парықталады. Дәмі өзгеше кәр жасқа түгел үйлесетін, өзгеше ерекшелікке ие сапалы, ерекше жаңа жеміс саналады. Чухы Гуаң жергілікті орындағы сіңлі егетін ысылған егінші. 2016 жылы динозавр жұмыртқасы деп аталған сіңлі желлес сортын енгізгеннен бері мол егімшілік тәжірибесін топтап, сіңлідің 7 түрлі сапалы сортын сәтті сынақ ретінде екті. Оның жеміс бағының аумағы 80 мудан асады. Мұның ішінде сіңлі егілген жер аумағы 20 мудың үстінде. Көп жылдық тыңғылықты баптап басқарудың арқасында жеміс ағаштарының өсуі орнықты, жемісі сапалы болып, әр жылы 8-ші айдың орта шенінде дәл уағында пысып, өзіп теру мезгіліне өтеді. Егінші Чухы Гуаң былай деп таныстырды. Сіңлідің жиыны желлес 8 сорты бар. Біз 7 түрін сынақ ретінде егіп, табысқа жеттік. Ерте пысатын сорттардан Фыңвей, Мейгуй мен Вейди бар. Орта мезгілде пысатын сорттардан динозавр жұмыртқасы деп аталған Фыңвей Хуанху, Вейуан бар. Жай пысатын сорттан Вейху бар. Әр жылы 3-ші айдың соңы мен 4-ші айдың басында көктемгі баптау жүргізіліп, 7-ші айда пысатын сорттар базарға шығарылады. Біздің жеміс ағаштарымыз кішкене, мобасындық өнімі 1,5 тонна айналасында болады. Егер үлкен жеміс ағашы болып, нәзірелік жақтан мол өнім алынса, 2,5 тоннаға жетеді. Жеміс пысқаннан кейін электронды сауда мен аралық саудагерлер біздің бақшамыздан

бізге келіп жинап алады. Электронды сауда осы жерден тіке жөнелтеді. Аралық саудагерлер де Шинжаңның сыртына тіке жөнелтеді. Сату жолынан мәселе шықпайды. Жергілікті орынның ерекше жеміс жидектерінің сыртқа сатылуына дем беру үшін Шинжаң батыс өңірі Хуйтың сауда чекті серіктестігі құмылдың жас жемістерін сатып алу, сату саласын көп жыл ішкерлей зерттеді. Әр жылы 8-ші айдың орта шенінде динозавр жұмыртқасы деп аталған шиңли пысатын мезгілде серіктестік ауыл шаруашылық ауыл қалашықтардың жеміс бағына ішкерлей барып, сапалы жас жемістерді сатып алып, шаруашылық тұлғасымен электронды сауда бірлескен желіде және желден тысқары тоғысқан үлгі арқылы ерекше жеміс жидек өнімдерінің сатылу арнасын кеңейтеді. Серіктестіктің бас меңгерушісі Сяо Хуй: қазір құмылдағы төрт бақшадан динозавр жұмыртқасы деп аталған шиңлиді тапсырыс бойынша сатып аламыз. Жалпы аумағы 150 му келеді. Бір тобы пысса, сол тобын үзіп алып, онан соң дүкенге апарып екінші рет сұрыптап, қатты тысты қораппен қораптап, бүкіл елімізге жөнелтеміз. Әсіресе желдегі сауданың дамуы өте тез, сатылу мөлшері де өте жақсы болып отыр. Биыл межемен 20 тонна сатылады, ешқандай мәселе жоқ, деді. Сапалы өндірілген жері тамаша сапасы арқылы құмылдың динозавр жұмыртқасы деп аталған шиңлиі базардың жаппай мойындауына ие болды. Шинжаң батыс өңірі Хуйтың сауда чекті серіктестігінің нақты дүкенінде айыру, қораптау, зат жөнелту жұмысы ретті жүргізілуде. Қызметкерлер қамбаға кіргізілген жас жемістерді бір-бірлеп сұрыптап, жүйелі қораптап, арнаулы жас күйінде сақтау, қораптау, арнаулы желі, зат айналымы тасымалы сияқты тәсілдер арқылы тасымалда зая болуын барынша азайтып, жас жемістің дәмін сақтады. Өндірілген жерден тіке қамдау мен арнаулы жел арқылы жеткізу бірлестірілген сату үлгісі құмылдың ерекше жас жемістерін бүкіл елімізге бет алдырды. Серіктестіктің бас дүкенінің қожайыны Жан Чаоюн динозавр жұмыртқасы деп аталған шиңли егілген жерінен жинап алынғаннан кейін біз екінші рет сұрыптаймыз. Бір бөлімі торғалтаға салынып, тоңазыту қоймасына қойылып, жас күйінде сақталады. Ал енді бір бөлімі сол күнгі желдегі тапсырыс жағдайына негізделіп, қорапталып, жөнелтіледі. Қазір динозавр жұмыртқасы деп аталған шиңлиді тұтынудың ең тамаша мезгілі. Біз әр күні желдегі тапсырыс бойынша жүз неше қорап жөнелтеміз. Біздің желден тысқары дүкендеріміздің сатуы да өте жақсы. Әр күні көптеген алырман келіп сатып алады, деді. Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында Құмыл қаласы Ежу районы Теншен ауылының шиңлиі базарға шығу мезгіліне өтті деген қабарды тыңдадыңыздар.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шырт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Шинжаң мақтасының танымалы болуы өзгеше жаратылыстық байлық қасиетіне байланысты болуымен бірге, оның да маңыздысы бір топ ғылыми зерттеу қызметкерінің үн-түнсіз табандылығынан да айырланмайды. Таяуда 2025 жылғы автономиялы райондық ғылым технология сыйлығы жарияланды. Ең жоғары ғылым технология сыйлығының иегері автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орнының аға зерттеушісі Ли Шүйен мақта тұзына 40 жылға жуық тамыр тартқан мақта тұқымын жетілдіру маманы. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Ли Шүйеннің мақта тұзында еңбектенген ізгі істерін баяндайтын боламыз. Қазір Тянь-Шань алабындағы мақта қаулап өсуде. Оңтүстік Шинжаңның мақта тұзынан іссапармен енді ғана қайтып келген Ли Шүйен өзінің мақтамен болған айырылмас сүйіспеншілігін баяндады. 1987 жылы Ли Шүйен Шинжаң 1 тамыз ауыл шаруашылығы Шүйенінің қазіргі Шинжаң ауыл шаруашылығы ташысынан оқу бітіріп, Шинжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясының бұрынғы экономикалық дақылдарды зерттеу орнына бөлінді. Оның зерттеу объектісі дәл мақта еді. Оңтүстік солтүстік Шинжаңдағы мақта егімшілік өңіріне барып, тексеру зерттеу жүргізгеннен кейін Ли Шүйен мақта егетін шаруалардың егу ынтасы жоғары болғанымен, мақта тұқымының қасиетімен үйлесімділігі біршама төмен. Жергілікті орынның климатына және кәсіп қажетіне үйлесетін сапалы тұқымның кемшілігі екенін байқайды. Енді ғана мектеп бітірген ол мақта егетін диқандардың өнімін жоғарылатып, кірісін арттыратын, ерте пісатын жоғары өнімді кең көлемде егуге үйлесетін мақта сортын сөз жоқ жетілдіруге бел байлайды. Сол кезде Шинжаңның мақта тұқымын жетілдіру қызметінің жалпы тұлғалық деңгейі мешеу, дарынды, ғылыми зерттеу жабдықтары, тәжірибе базасы кемшіледі. Молекулалық тұқым жетілдіру әлі де оқулық сатысында тұрған болып, тұқымды сұрыптап жетілдіруге тірек болуы қиын еді. Чарт жағдай болмаса, чарт жағдай жаратып қиыншылықты жеңіп, нысанаға жету керек болатын. Қарбалас ғылыми зерттеуден сырт Ли Шүйен Джунго ауыл шаруашылығы ташысының қызмет істей жүріп оқытын аспиранттығына емтихан беріп, чамалық тұқым қуалау ғылымы мен молекулалық тұқым қуалау ғылымының алдыңғы лектік нәзіриясын жүйелі үйреніп, молекулалық тұқым жетілдіру жағына барынша күш салды. Ли Шүйен қалайда алдыңғы лектегі жаңа технологияларды, жаңа әдістерді игергенде ғана уақытпен жарысып, жақсы тұқымды атызға ертерек себуге болады, деді. Дәстүрлі тұқым жетілдіру периоды әдетте 10 жылдан асады. Қарыш таптамыған Шинжаңның мақта кәсібі жөнінен алғанда ендігәрі тосуға болмайтын жұмыс еді. Озық тұқым жетілдіру білімдерін игергеннен кейін Ли Шүйен кеңседе отырып нәзіриялық байымдау жасамай қайта мақта тұзына барып, жабалыда ұзақ болған тұқым жетілдіру жолын бастады. Ли Шүйен автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясының оңтүстік Шинжаңдағы күшар тұқым жетілдіру тәжірибе базасына тамыр тартты. Осыдан кейінгі 10 жылға таяу уақыттан бері осы 10 неше му сынақ атызынан үнемі оның бейнесін көруге болатын еді. Ли Шүйен еске алып, сол кезде оңтүстік Шинжаң темір жолында әлі пойыз қатынамаған. Ал әуежай мүлде жоқ еді. Қатынаста тек аптекөлікке ғана сүйенетін. Үрімжіден базаға баруда жолдың өзіне 2 күн уақыт кететін. Құмды боран сияқты нашыра орайына тап болғанда кешігу уақыт тіпті де ұзақ болатын деді. Алайда мақта тұзына кірісімен оның чарчап чалдығы ғайып болатын. Қасиетті ұқсамайтын жақсы материалдарды іздеу үшін Ли Шүйен кемелді сапалы тұқым жетілдіру жобасын жобалайды. Ол базадағы егімшілік аумағын, дағдылы егімшілік аумағы, қуаңшылық қауіп қатер аумағы, сортан қауіп қатер аумағы, дерт-дербездерді сараптау аумағына бөліп, салыстыру сынағын қатаң орналастырып,
орта қауіп-қатер мен сорттың өзіндік кемшілігін парықтап, әрбір санды мәліметтің шынайы сенімді болуына кепілдік етті. Адам жетіспегендіктен егін егуде Ли Сюйюэннің міндетіне айналды. Мақтаның тұтас өсу периодында ол

негізінен базада болып, беті күнге күйіп тотығып, киімі қашанда чаң топырақ болып жүретін. Ли Сюйен сапалы тұқым жетілдіру маманы да егіне егудің майталманы бола білуі керек деп қарайтын. Соңғы 40 жылдан бері Ли Сюйен мен ұжымы ілгерінді кейінді Синжан мақтасының ерекше сапалы тұқым байлығынан 6000-нан астамын жинап, реттеп, өзекті сапалы тұқым байлығын тректі тек негізін құрды. Әрі бірге егіліктен пайдалануды жүзеге асырып, сапалы тұқым жетілдіруге берік негіз қалады. Егу технологиясын байытты. Сапалы тұқым жетілдіру көзсіздікпен жаңалық ашу емес, қайта кәсіп саласындағы қиын мәселелерге бетпе-бет келу болмақ. Бұл Ли Сюйеннің бастан аяқ бойсынып келе жатқан ұстанымы. 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарында еліміз ішіндегі ішінара өлкеде мақта қауашақ құрты кең көлемде тосын туылып, мақта өнімі күрт азайды. Шетелдің зиянды жәндіктерге төзімді мақта сортының орналасу алдында Ли Сюйен батылдықпен бұл қызметті қолына алды. Көп жылды қамал алу арқылы Синлоумен бірінші нөмірлі сортты дүниеге келіп, Синжаңдағы тұңғыш гені көшірілген зиянды жәндіктерге төзімді мақта сортына айналды. Кең көлемде қолданылғаннан кейін мақта қауашақ құртының зияндауының алды алынып, ауыл шаруашылығы дәрілерінің пайдаланылуы барынша азайып, мақта егетін диқандардың егіншілік өзіндік құны төмендеп, зиянды жәндіктердің зияндауынан өнімнің кемеюі қауіп-қатері тубастан шешілді. Синжаңда жіп талшығы ерекше чіңшіке мақта жіп еруге үйлесетін орташа ұзын талшықты мақта сорты кемшіл болу олқылығына қарата, Ли Сюйен Синжаңдағы тұңғыш орташа ұзын талшықты мақта сорты Синлоу Джун 9-шы нөмірлі мақта сортын бастамашылдықпен сұрыптап жетілдіріп, мақтаның сапа құрылымын реттеуді шешуші өзекті технологиямен қамдады. Синжаң мақтаны машиналандырып, егуді кең көлемде жалпыластырудың шешуші түйінінде, ол тағы Синжаңдағы тұңғыш машинамен жиналатын мақта сорты болған Юэнмен 11-ші нөмірлі мақта сортын бастамашылдықпен жетілдіріп, машинамен жиналатын мақта өнім мөлшерінің сапа шығынын көрнекті төмендетті. Жаңа сорт болған Юэнмен 11-ші нөмірлі мақта сортына ұжымның 10-неше жылдық жүрек қаны сіңген. Қамал алу сипатты бұл сорт кең көлемді егуге үйлесу, өнімі тұрақты болу, машинамен жинауға үйлесімді болумен бірге, оның үстіне қурап жапырағы солуы дертіне, мақта көбілегі дертіне төзімді болу, баптап басқаруға оңай болу сияқты ерекшеліктерге ие болып, ерте пісу жоғары өнімді, сапалы төзімді машинамен жинауға үйлесімді болу қасиетін сәйкесті жоғарылатуды шын мәнінде жүзеге асырды. 2023 жылы бұл сорт 5 миллион юандық бағамен Синжаңдағы екі сапалы тұқым жетілдіру кәсіпорнына өткірмеленіп, жақсы тұқым тәжірибе қанадан өндіріс желісіне қарай бет алып, ең соңында кең байтақ мақта тізіне қарай ойысты. Сапалы тұқым жетілдірген 40 жылға таяу уақыттан бері Ли Сюйен ұжымды бастап кәсіп саласының қажетін қанағаттандыратын жиыны 23 түрлі мақта сортын таңдап жетілдіріп, көптеген мақта сорты Синжаңның бостығын толтырды. Таңдап жетілдірген мақта сортының жалпыластырылған аумағы жиыны 40 миллион мудан асып, 13 миллиард юан экономикалық өнімділік жаратты. Бүгінгі күні жасы 60-тан асқан Ли Сюйен әлі де бір түйір жақсы тұқым үшін тыным алмай шапқылауда. Ол тұқым жетілдірумен бірге қыруар уақытын ғылыми шешім жасауға және ғылым технологиялық қызмет өтеуге жұмсап, мақта кәсібінде өткелді игерумен бірге ғылым жалпыластыру оқулығын құрастыруға құлшынып, өндіріске жетекшілік етті. Ли Сюйен, сапалы тұқым жетілдірудің чегі жоқ, төте жолы тіпті де жоқ. Үнемі атыз басында болып тыңғылықты істегенде ғана бұқараны игілікке кенелтетін нәтижеге қол жетуге болады дейді.